0: într-o relație asemănătoare căsătoriei, susține Diana Buzoianu, ministru USR al Mediului și unul dintre inițiatorii proiectului, Adina Leoveanu.
1: Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Ceea ce s-a votat în Parlament este practic că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege, transmite Diana Buzoianu. Proiectul adoptat definește căsătoria forțată sau conviețuirea forțată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare a celeia dintre soți. În cazul minorilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar în cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Pedepsele se majorează însă dacă victima se află în îngrijirea sau paza făptuitorului, dacă acesta are asupra sau o armă sau o substanță ce poate pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
0: ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din întreaga țară în cadrul operațiunii Focus. Inspectorii controlează modul în care sunt fiscalizate tranzacțiile, folosirea caselor de marcat și concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată. Acțiunea vine după un proiect pilot în care ANAF a identificat că sunt cazuri în care raportările nu se fac conform legii. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea verificărilor. Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare. Digi FM. Everybody get up.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Joi încep noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la discuții, având deja pe masă două propuneri, inclusiv un posibil nume surpriză. În timp ce PNL, USR, PSD și AUR merg la Palatul Cotroceni cu variante clare decise în interiorul partidelor, UDMR vine cu un scenariu diferit, un guvern de experți și funcționari publici. Îl ascultăm pe liderul UDMR, Kelemen Hunor.
1: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier, aici n-am nicio idee, pe cine va desemna președinte. După aceea urmează a doua variantă, ce guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD.
0: PNL și USR merg înainte tot cu varianta Sigrid Mureșan, în timp ce socialdemocrații merg pe două variante clare, guvern politic cu premier PSD sau un executiv în jurul socialdemocraților. Cei de la AUR rămân constanți, nu votează un guvern din care nu fac parte, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor.
2: Noi vom merge cu același mandat. Probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu vom vota un guvern în care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
0: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în Statele Unite, adică până sâmbătă. Reprezentanții ciobanilor care au protestat în Piața Victoriei au fost chemați la discuții la Palatul Cotroceni. Au stat de vorbă cu oameni din echipa președintelui și au spus nemulțumirile și au amenințat că dacă nu li se rezolvă problemele, vor ieși din nou în stradă. Sunt nemulțumiți în primul rând de interzicerea exportului de animale pe fondul focarelor de boli în mai multe ferme din România. Unul dintre fermierii prezenți la Cotroceni a spus că protestatarii din țară i-au contactat și au anunțat că iau în calcul blocarea unor drumuri importante, inclusiv Valea Oltului și zona Brașovului. Le-au cerut însă să mai aibă răbdare pentru că problemele din zootehnie și agricultură ar urma să fie transmise viitorului premier.
3: Ni s-a spus, până nu avem guvern, ei nu pot să facă nimic.
4: Și după ce vom avea guvern, ce vă doriți să se facă pentru dumneavoastră?
3: Ce am cerut?
5: Să nu se mai omoare oile, prin cel mai important lucru de mâine, să nu se mai omoare animalele în România. Doi, redeschiderea exportului de urgență către țările terțe. Ciobanii să nu mai fie mâncați de urs. Fermierii m-au sunat din țară că vreau să blocheze Valea Oltului și Brașovului. Le spun public să aibă puțină răbdare. Avem promisiunea acum la premierul care vine, ia problema asta numărul 1 a zootehniei și agriculturii din România.
0: Din acest an școlar, elevii vor primi burse inclusiv pe perioada vacanțelor, a decis plenul Senatului. Legea adoptată se referă la bursele sociale, bursele de merit și bursele tehnologice. Propunerea legislativă mai trebuie să fie votată de Camera Deputaților înainte să meargă la promulgare. Bursa de merit este de 450 de lei lunar, cea socială 300 de lei, la fel ca cea tehnologică. Bursa pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ este de 700 de lei. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Serviciile de ambulanță din 17 județe nu mai au bani pentru cheltuielile din această lună. Avertismentul vine de la președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. El a declarat pentru știrile DGFM că sunt bani pentru salariile angajaților, însă lipsesc fondurile pentru combustibil, medicamente, materiale sanitare și reparații. S-a ajuns în această situație pentru că bugetul acordat la începutul anului a fost mai mic decât necesarul real al serviciilor de ambulanțe. Perioada de criză de la ambulanță în luna septembrie va fi trecută cu ajutorul fondurilor existente la Ministerul Sănătății, special prevăzute pentru astfel de situații, mai spune Gheorghe Chiș.
1: Serviciul de ambulanță în acest an se confruntă cu o situație fără precedent. În partea asta anului depindeam de rectificări bugetare. Avem 17 servicii județene de ambulanță care în luna septembrie nu au buget, în fila de buget, absolut niciun leu. Am avut o vară cu prețuri mari, mai ales la combustibil, ceea ce a dus la un dezechilibru financiar. Prin discuțiile avute cu Ministerul Sănătății, li s-a transmis că toate facturile care vor fi emise pentru anumite servicii sau combustibil sau medicamente, servisări, vor fi decontate la finalul lunii septembrie, ca să nu fie o problemă din punct de vedere a blocării activității pe luna septembrie.
0: Căsătoriile forțate vor fi incriminate, iar pedepsele vor fi mai mari atunci când victimele sunt minori. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament și merge la promulgare. Prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei, susține Diana Buzoianu, ministru USR al Mediului și unul dintre inițiatorii proiectului, Adina Leoveanu.
2: Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Ceea ce s-a votat în Parlament este practic că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege, transmite Diana Buzoianu. Proiectul adoptat definește căsătoria forțată sau conviețuirea forțată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare a celeia dintre soți. În cazul minorilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar în cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Pedepsele se majorează însă dacă victima se află în îngrijirea sau paza făptuitorului, dacă acesta are asupra sau o armă sau o substanță ce poate pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
0: ANAF verifică 180 de case de schimb valutar din întreaga țară în cadrul operațiunii Focus. Inspectorii controlează modul în care sunt fiscalizate tranzacțiile, folosirea caselor de marcat și concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt verificate și obligațiile declarative și de plată. Acțiunea vine după un proiect pilot în care ANAF a identificat că sunt cazuri în care raportările nu se fac conform legii. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea verificărilor. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ora 6, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. S-au făcut primele arestări în cazul violențelor din Piața Victoriei din capitală, iar diplomații români verifică situația de la o școală din Ucraina, în care clasa cu predare în limba română a fost desființată și avem maxime astăzi între 22 și 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Unul dintre demonstranții violenții din Piața Victoriei a fost arestat preventiv. Este vorba despre bărbatul care avea la el un cuțit de 20 de centimetri. Alți patru au primit arest la domiciliu. Între timp, polițiștii au dus la audieri un nou grup de instigatori la violență, dintre care trei au fost reținuți, printre ei și un bărbat din Bihor, care a fost filmat când arunca obiecte înspre jandarmi. De altfel, toți instigatorii de ieri de la protestul oierilor din Piața Victoriei sunt căutați acum de jandarmi. Teodora Chiuș relatează.
1: După ce au fost verificate imaginile, alți 5 protestatari au fost depistați și urmează să fie duși la parchet pentru audieri. În custodia poliției se află un alt protestatar care a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta spre casă, respectiv spre Bihor. El ar fi lovit jandarmii, ar fi aruncat cu obiecte. Totodată el este acuzat că după protest ar fi postat un video pe internet în care ar fi amenințat forțele de ordine. În mașina lui a fost găsit un pistol pe care îl deținea ilegal, spun surse din anchetă. Totodată se fac în continuare verificări, sunt analizate în continuare toate imaginile de la protest. 5 dintre cei reținuți vor ajunge la judecătoria de pe lângă sectorul 1 cu propunere de arestare preventivă. Printre ei se numără un mare susținător al lui Călin Georgescu. Acesta este acuzat că fix cu 2 zile înainte a postat un video pe TikTok în care ar fi instigat la violențe în stradă. Totodată este acuzat și de ultraj.
0: Sunt noi consultări astăzi la Palatul Cotroceni. Nicu Șordan a chemat din nou partidele și grupurile parlamentare pentru găsirea unei soluții la criza politică. Președintele are deja pe masă 2 propuneri de premier, inclusiv un posibil nume surpriză. Ne spune mai multe Ema Stoica.
2: Președintele a ales să cheme și grupurile mici create în Parlament după ce au trecut alegerile. Acei parlamentari care s-au rupt din SOS, din POT și din AUR și au creat propriile grupuri. Unul dintre ele, foarte important când vine vorba despre negocieri, grupul creat în jurul lui Victor Ponta. Cei de la Partidul Social Democrat au un nume propus către președintele României în Sorin Grindeanu, chiar președintele. Însă, din informațiile noastre, spun surse politice din PSD, partidul nu mai este atât de dispus spre un premier tehnocrat sau un premier independent, ci ar miza mai degrabă spre unul politic. Avem și un al doilea nume pe masa președintelui. Vorbim despre Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR, UDMR, iar partidele vin în continuare la președinte cu această variantă, ceea ce înseamnă că din nou devine din ce în ce mai greu să se creeze o majoritate pentru votarea unui executiv și nu în ultimul rând AUR, partidul care a spus de la început, fie la guvernare, fie în alegeri anticipate. Spunea președintele că după consultări face și nominalizarea.
0: Ministerul de Externe face verificări după ce o clasă cu predare în limba română din satul Cartală, regiunea Odessa, a fost închisă la doar 4 zile de la începerea școlii. Părinții copiilor din această comunitate românească au fost presați să-și mute elevii în clase cu predare în limba ucraineană. Asta deși luni de zile au luptat pentru a înființa această clasă. Diplomații români vor face o nouă vizită la școală mâine pentru a găsi o soluție. Între timp, statul român spune că monitorizează atent respectarea drepturilor minorităților în contextul apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: La 3 ani în distanță, România caută un nou succes în fața Franței la campionatul european de volei masculin. Pe 4 septembrie 2023, România câștiga cu 3-1. România are asigurată prezența în optimile de finală, indiferent de deznodământul partidei de astăzi contra Franței. Partida este programată de la ora 20. Sergiu Stancu este selecționerul României. Alexandru Raț, în vârstă de 26 de ani, a fost cel mai bun în partida câștigată cu Turcia, a reușit 22 de puncte.
0: Va fi mai cald decât în mod normal pentru această dată în mare parte din țară. Va mai ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade. Vreme frumoasă și în capitală, cu o maximă de 28 de grade Celsius, este 6 și 6 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.

0: studiate ieri la DNA în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, iar în această dimineață a fost emis o alertă roșie de rachete la Kiev. Ascultați știrile Digi FM. Au fost noi audieri la DNA, Iași, în dosarul afaceristului Fănel Bogos, acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al guvernului, urmărită penal pentru complicitate, a stat peste 5 ore în fața procurorilor anticorupție. La ieșire, ea a declarat că a solicitat să fie audiată. În plus, a explicat că dosarul nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan.
1: Acest dosar chiar nu are nicio legătură cu premierul Ilie Bolojan, de altfel nici nu au fost aspecte legate de Ilie Bolojan în declarația pe care am formulat-o și nu există niciun element penal în ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan. Nu a existat nicio presiune asupra președintelui ANSVSA București, aș putea spune dimpotrivă. L-a ținut să se vadă cu mine pe organizarea instituției.
2: S-au făcut vreodată intervenții pentru...
1: Am depus de altfel un set de documente relevante în cauză.
2: Poate presiuni pentru schimbarea din funcția domnului Ponea?
1: Niciodată, cel puțin în ceea ce mă privește.
0: Căsătoriile forțate vor fi incriminate, iar pedepsele vor fi mai mari atunci când victimele sunt minori. Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament și merge acum la promulgare. Prea multe fete și prea multe femei sunt forțate să intre într-o căsătorie sau într-o relație asemănătoare căsătoriei, susține Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului și unul dintre inițiatorii proiectului. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Căsătoriile forțate trebuie să fie sancționate ca infracțiune. Ceea ce s-a votat în Parlament este practic că libertatea nu se negociază, un principiu care ar fi trebuit de mult timp să fie lege, transmite Diana Buzoianu. Proiectul adoptat definește căsătoria forțată sau conviețuirea forțată drept determinarea unei persoane la încheierea unei căsătorii sau la conviețuirea într-o relație asemănătoare a aceleia dintre soți. În cazul minorilor sub 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicere exercitării unor drepturi, iar în cazul persoanelor majore sau al unui minor care a împlinit 16 ani, fapta va fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani. Pedepsele se majorează însă dacă victima se află în îngrijirea sau paza făptuitorului, dacă acesta are asupra sa o armă sau o substanță ce poate pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.
0: Explozii puternice s-au auzit în această dimineață la Kiev. Autoritățile au declanșat o alertă roșie de rachete, transmite un jurnalist AFP aflat în capitala ucraineană. Oamenii au fost îndemnați să se refugieze în adăposturi din cauza amenințărilor. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a precizat la rândul său că un bloc de locuințe, precum și alte clădiri, au fost lovite de resturi de proiectile. Și la Odessa au avut loc atacuri azi noapte, iar un bloc de locuințe de 19 etaje a fost avariat. Bulgaria pregătește un sistem integrat pentru detectarea și doborârea dronelor care zboară la joasă altitudine. Ministrul bulgar al apărării, Dimitar Stoianov, a anunțat că armata va acorda prioritate absolută monitorizării spațiului aerian situat sub 3000 de metri, zonă considerată până acum vulnerabilă. Conform noilor modificări legislative pregătite la Sofia, piloții militari vor decide singuri dacă vor doborâ o dronă în caz de amenințare, fără a mai fi nevoie de un ordin expres de la ministru. Inițiativa legislativă vizează de asemenea riposta în cazul unor atacuri venite dinspre nave străine sau drone maritime. Ministrul bulgar al apărării a subliniat că măsuri similare sunt deja aplicate în România, Polonia și alte state aliate. Este 6:34 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

Cine a suferit din dragoste în ultimii 15 ani, sigur a suspinat și pe piesa asta. Am spus în ultimii 15 ani pentru că pe 17 septembrie 2011 Adele se afla în vârful clasamentului american cu acest hit Someone Like You. Am mai spus și suspinat pentru că Adele tocmai trecuse prin despărțirea de un fost iubit, iar cântecele de pe albumul 21 reflectă etapele unei relații. Furia, regretul, speranța și în cele din urmă acceptarea. Scrisă de Adele împreună cu Dan Wilson, fostul solist al trupei Semisonic, Someone Like You este construită în jurul ideii că, deși relația s-a încheiat, sentimentele nu dispar imediat. Tocmai această combinație de sinceritate și resemnare a făcut ca piesa să fie percepută de milioane de oameni ca fiind profund autentică. Autentică a fost și interpretarea piesei pe scena Brit Awards din acel an, 2011. Adele a urcat singură pe scenă, acompaniată doar de pian. Fără decoruri spectaculoase și fără coreografie, prestația sa a impresionat publicul și criticii. La scurt timp după acel moment, melodia a urcat rapid în topurile din întreaga lume. Momentul a transformat piesa într-un fenomen global.

0: Nu pot să spun că dacă aș auzi piesa asta, aș recunoaște interpretul, dacă ar fi audiții pe nevăzute, cum ar veni. Acum știu că este Teddy Swims, unul dintre zecile de artiști care au preluat Someone Like You. A ajuns și într-un serial cu muzică, celebrul Glee, sursa de inspirație pentru Pariu cu viața de la noi, serialul din care s-a ridicat trupa La La Band. Pe lista artiștilor care au venit cu o atingere personală, personal touch, adică doar că sună un pic altfel, se află și Lady Gaga, dar și Charlie Puth sau Katy Perry. Reacțiile publicului la aceste cover-uri variază enorm, de la aprecierea sinceră a reinterpretărilor creative, în cazul în care piesa este interpretată în alt stil, să zicem country sau metal, la comparații inevitabile cu vocea și interpretarea originală a lui Adele, greu de egalat. Someone Like You este un test dificil pentru orice vocalist, tocmai din cauza asocierii extrem de puternice cu performanța emoțională originală. Adele chiar a dat lovitura cu piesa asta. Nu doar că a ajuns pe primul loc în foarte multe țări, a intrat în mintea britanicilor drept una dintre primele trei cele mai bune hituri din ultimii 60 de ani, după Billie Jean a lui Michael Jackson și Bohemian Rhapsody a trupei Queen. Compania este mai mult decât selectă. Cred că am mai spus-o, dar dacă n-ai prins-o până acum, află că m-ar bucura să văd un concert cu Adele. Și pentru piesa asta, firește, dar și pentru, zic eu, cea mai bună piesă care a ajuns pe o coloană sonoră a unui film cu James Bond.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Music Radio DGFM.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
3: Un

0: E să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: ora 7 urmează știrile cu Lucian Campeștanu.
1: Bună dimineața, PSD și AUR sunt primele partide care intră la discuții despre viitorul premier cu președintele Nicușor Dan în această dimineață. Congresul american adoptă noi sancțiuni împotriva Rusiei, prima acțiune majoră de când s-a întors Trump la Casa Albă și astăzi va mai ploua slab prin Crișana, Maramureș și Transilvania. Ascultați știrile DGFM. Peste două ore încep noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Președintele Nicușor Dan a chemat partidele la discuții, având deja pe masă două propuneri, inclusiv un posibil nume surpriză. În timp ce PNL, USR, PSD și AUR merg la Palatul Cotroceni cu variante clare decise în interior, UDMR vine cu un scenariu diferit, un guvern de experți și funcționari publici. Îl ascultăm pe liderul Unii, Kelemen Hunor.
2: Astăzi vorbim despre un guvern politic, da? În jurul PSD-ului. Un premier. Aici n-am nicio idee pe cine va desemna președinte. După aceea urmează a doua variantă, ce guvern tehnocrat. Da. Și a rezistat și a treia posibilitate, dar despre asta încă nu am discutat. Asta înseamnă un guvern alcătuit din funcționari cu vechime de 30 de ani, de 25 de ani, director general, secretar general adjunct, care au lucrat și cu PSD, și cu PNL, și cu PD.
1: PNL și USR merg înainte cu varianta Siegfried Mureșan, în timp ce socialdemocrații au două variante, guvern politic cu premier PSD sau un executiv în jurul socialdemocraților. Cei de la AUR nu votează un guvern din care nu fac parte, spune liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.
3: Noi vom merge cu același mandat. Probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu vom vota un guvern în care nu facem parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
1: La finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, astăzi, președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe și numele viitorului premier. A transmis că vrea să facă desemnarea până pleacă în America, adică până sâmbătă. Unul dintre demonstranții violenți din Piața Victoriei, cel care avea la el un cuțit de 20 de centimetri, a fost arestat preventiv azi noapte. Alți patru au primit arest la domiciliu, în timp ce polițiștii au chemat la audieri un nou grup de instigatori la violență. Dintre aceștia, trei au fost reținuți. Printre ei și un bărbat din Bihor, care a fost filmat când arunca obiecte spre jandarmi. El a fost oprit când se întorcea acasă de la București, iar polițiștii au găsit în mașina lui un pistol neletal pentru care nu avea autorizație. Între timp, reprezentanții ciobanilor care au protestat în Piața Victoriei au fost chemați ieri la discuții la Palatul Cotroceni, au stat de vorbă cu oamenii din echipa președintelui. Unul dintre fermierii prezenți la Cotroceni a spus că protestatarii din țară i-au contactat și au anunțat că iau în calcul blocarea unor drumuri importante, inclusiv Valea Oltului și zona Brașovului. Le-au cerut însă să mai aibă răbdare, pentru că problemele din zootehnie și agricultură ar urma să fie transmise viitorului prim-ministru.
4: Ni s-a spus, până nu avem guvern, ei nu pot să facă nimic.
5: Și după ce vom avea guvern, ce vă doriți să se facă pentru dumneavoastră?
4: Ceea ce am cerut.
6: Să nu se mai omoare oile, prin cel mai important lucru de mâine, să nu se mai omoare animalele în România. Doi, redeschiderea exportului de urgență către țările terțe. Ciobanii să nu mai fie mâncați de urs. Fermierii m-au sunat din țară că vreau să blocheze Valea Oltului și Brașovului. Le spun public să aibă puțină răbdare. Avem promisiunea acum la premierul care vine, ia problema asta numărul 1 a zootehniei și agriculturii de România.
1: Jumătate dintre cele mai importante rafinării de motorină din Rusia și-au redus activitatea sau s-au oprit complet în urma unor atacuri cu drone. Această situație a forțat Moscova să limiteze exporturile, contribuind astfel la criza pe piața globală a combustibililor. Președintele american Donald Trump a cerut oprirea atacurilor reciproce dintre Moscova și Kiev legate de capacitățile energetice, în timp ce Ucraina susține că rafinăriile rusești rămân ținte militare legitime. Între timp însă, deputații americani au aprobat noi sancțiuni împotriva Rusiei și aliaților săi. Demersul era deja adoptat de Senat și susținut de Donald Trump. Pentru prima dată sunt prevăzute sancțiuni americane împotriva flotei fantomă a Rusiei, prin care Moscova își vinde petrolul. Este prima acțiune majoră a Congresului împotriva Kremlinului de la revenirea la putere a președintelui republican. Și cu știri din sport, acum Ovidiu Pețenghea.
7: Barcelona a ajuns la 28 de goluri în doar 6 meciuri din actualul campionat La Liga. A câștigat cu 7-2 meciul din etapa 6-a și Racing Santander a marcat de 2 ori, dar a încasat 7 goluri. Datorită succesului de seară, Barcelona are 3 puncte peste rivala Real Madrid. Rafinha a reușit un hat-trick și a ajuns la 9 goluri în actualul campionat.
1: Astăzi va fi mai cald decât în mod normal în mare parte din țară. Va mai ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. 7 și 5 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
0: Puș, puș, puș, puș, puș, puș. Uite, venim acuși, puș, puș. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Suntem Ona Zamfire, Vlad Greoveanu.
8: Bună dimineața.
0: Într-o zi de joi extraordinară, în care, așa cum v-am obișnuit, vă întâmpinăm cu muzică. Noi sărbătorim vinerea ceva mai devreme și nu cred că deranjează pe nimeni. Mesajele au venit și săptămâna trecută. Dante este într-o formă extraordinară, iar noi suntem aici să-l susținem. Domnul Dante, bună dimineața!
9: Bună dimineața! Un pic distanță între noi, am ajuns.
0: Da, bine, da. Bine ați venit.
9: Bine v-am regăsit.
0: Aveți mixerul pregătit cu tot ce trebuie?
9: Este tot pregătit, da. Chiar băgat în priză și cântă.
0: Hai, dacă e băgat în priză, atunci ne băgăm și noi în priză cu el.
8: Shaggy.
9: Shaggy.
8: Yay! Că mi-am făcut o provocare să-ți recunosc intro-urile.
9: Ah, super tare!

0: Nu știu, dar se doarme extraordinar în perioada
1: asta. Vremea asta, mamă.
0: Tot concediu n-am dormit așa ca acum.
1: Exact, mamă, bagi cornul în pernă.
0: Rinocher. Hai, o să fie o zi bună. Se circulă ok prin București. Nu se anunță niciună manifestație, niciun meeting.
1: Ce da. Bine s-a circulat ieri. Cred că multă lume și-a lăsat de sperietura de alaltă, și-a lăsat
0: mașina.
1: Mașinile
0: da.
1: Și-au circulat care cum a putut cu autobuzul, cu metrou. Era atât, bă, bătea o brie.

0: 0727 461 601, număr de WhatsApp. Vă stă la dispoziție dacă vreți să vă ziceți una alta între voi.
1: Bună dimineața, dragilor! O îmbrățișare de la George și Adriana din Alveria.

0: Dante din gura ta. Vrea să audă dedicație specială pentru fiica mea Maria. Astăzi face 23 de ani. La mulți ani, Maria!
1: Stați așa că el și mixează și e mai greu până ajunge la microfon, dar ajunge.
2: La mulți ani, Maria!
0: Și ce îi dedici tu Mariei de ziua ei?
2: Ceva vechi, dar pentru stare de bine. Talia.
0: Oh! Oh! Are 23 de ani, nu știu dacă
1: nu știe
0: cine e Talia.
2: Nu știe, dar o să-i placă și va căuta să asculte pe viitor.
1: E Talia mică sau Talia mare?
0: Sperăm că e mică.
1: Așa are frumoasă Talia. Talia din Italia.
0: Băi, culturalizare prin muzică.
1: Dante vrea să te facă să cânți. Nu știu dacă te-ai prins.

0: Craiovenu râs în dimineață de vreme. Puneți-mă pe mine să cânt Talia.
1: Adică motivul nebuniei la rason de la locura, nu?
0: De locura.
1: De nebuniei mele. Ușor, ușor învăț și

0: el Morena, știi ce înseamnă?
1: Ce înseamnă Morena?
0: Mi-e și frică să-ți spun.
1: Zic.
0: Că te cunosc atât de bine că știu unde te vei duce. Piel Morena înseamnă piele închisă la culoare.
1: Ok. Acum înțeleg eu de ce a prins talia atât de mult în România.
0: Băi, eram sigur. Măi, nu ești incurabil, pur și simplu.
1: Păi da, mă. Vara, oamenii bronzați.
0: Normal, da.
1: Prinde la bronz.
0: Ne place bronzul.
1: Bronz,
0: da,

0: Natalia. Mai e cu Tony Mototola?
1: Da.
0: Yes.
1: Motola, da. Bună dimineața, dragilor, o zi frumoasă să avem, mă îmbrățișează Angie din Milano.
0: Hey.
1: Frumos oraș, frumos,
0: dimineața,
1: frumos.
0: Fashionista.

0: la 9. Și erau niște perioade în primăvară, nu știu când se lansau colecțiile, nu știu exact timing-ul, dar toate se adunau atunci. Pac, gata, plecăm la Milano să ne luăm haine.
1: Așa se făcea, așa se făcea lumea bună pe așa vremea aia.
0: Da.
1: Înțeles. Acum mergem la reduceri, știi? La Milano.
0: Habar n-am pe unde o să mai duce, dar fashionistele se organizau.

0: Așa, niște pită, niște slană.
1: Pită făcută în casă?
0: Cred că, da, pare pită-pită. Nu de-aia din comerț.
1: Da, nu mă prind.
0: Așa, și niște slană și o cafeluță lângă.
1: Cea mai bună combinație, slană cu cafeluță.

0: dolari euro.
1: E chiar sunt curioasă, cine locuiește în Qatar? De ce e cel mai dor când se gândește la România? Dacă eu fi.
0: Dacă eu fi, exact. Și cât costă întreținerea unui apartament cu două camere pe
1: corect
0: lună?
1: Bună dimineața dintr-un orășel mic din Austria. De-abia așteptăm ziua de joi cu voi. Ne pupă Andreea. Ăsta e un mesaj de pe 18 iunie. Dar astăzi Andreea ne-a zis așa: bună dimineața, merge mesajul de mai sus.
0: Stai că a dat cu cafea în mixer, începe să agite treaba.

0: Mor de praf pe terenurile agricole din vest. Ce mă enervează când îmi spăl mașina și trec pe lângă un câmp pe care lucrează câte un utilaj din ăsta și ridică tot praful, zic.
1: Și nu te gândești, numai mie mi se putea întâmpla?
0: Ba da, zic,
1: bă, și eu la fel.
0: Care puterea coincidenței?
1: Acum Oprah te-ar întreba: și Vlad, ce vrea viața să-ți spună cu asta?
0: Oprah l-a citit pe Osho.
1: Am auzit-o și am văzut-o pe Oprah ieri. O să vă povestesc în dimineața asta.
0: A fost Oprah?
1: A fost, wow.
0: În România?
1: A fost, wow.
0: În viu?
1: Da.
0: A venit cu un meeting voierilor, cred că. Să ia și ea niște brânză, niște alea pentru America.
1: De ce nu?
0: Da.
1: Să pleci cu traista plină de
0: bune. Păi e destul de gurmand așa, dacă...
1: A povestit și despre lupta cu kilogramele.
0: S-a luptat și a câștigat?
1: Da.
0: Lupta cu kilograme.
1: A venit zveltă pe scenă.
0: Va da ceva, că asta avea obiceiul să dea când celor din public, câte o mașină, cât tu...
1: Nu!
0: Ai plecat și tu cu ceva de la ea?
1: Nu, doar cu wisdom.
0: Ah, okay.
1: Ne-am completat notițele, mi-am făcut temele.
0: Apărea și în dosarele lui.
1: Serios?
0: Epstein.
1: Asta nu-mi place.
0: I-a plăcut, cică viața.

0: M-aș duce poate doar din o anumită perspectivă, să văd cum își șambalează discursul către ce, cum își vinde marfa, că în rest...
1: Și-o vinde bine.
0: E la genul ăsta de conferințe, spun bullshit mult. Și ea și Michelle Obama și toți ăștia vin să mă spună vorbe.
1: A, ce vorbe frumoase primim noi în dimineața asta de la Ciolpani. Tocmai ce am pornit pe DN1 și mi-a creat un vibe superb de weekend. Abia aștept să vină ziua de mâine. Ne pupă Nicușor.
0: Abia aștept serviciu. Crăciunul.
1: Ți-e dor de frig?
0: Mi-e dor de Moș Martin, Moș Crăciun, Moș Gerilă. De niște cadouri așa. Excuse me!

0: facă curățenie printre mese, cumva, hai.
1: Asta facem și noi, aprindem lumina.
0: Ai.
1: În ziua oamenilor, uite, salutare dragilor, Vlad din Brașov, dedic ce piesă vreți pentru voi și toți ascultătorii.
0: Uite, bă, genul.

0: astăzi 22 de ani, ne scrie Radu. Pe la mulți ani, Manar, al Luca. A, ce frumos! La fix!
1: Băi, frate, cineva ne ascultă de la Toplița. Ok, până aici nimic surprinzător, doar că ne spune că acolo sunt 4 grade Celsius.
0: Păi dacă ți-e dor de Crăciun, fugi la Toplița.
1: Asta zicea și eu.

0: Boy din New ABBA.
1: Pentru că sunt suedezi,
0: da.
1: Doar că la 20 de ani distanță.
0: Cam așa. Au intrat în forță, erau pe primele locuri în topuri când au venit.
1: Dar în România erau super ascultați, da, în anii 90.
0: Da, da.
1: Nu era casetofon din care să-mi se audă Ace of Base.
0: Dansau râma, un soi de râmă făceau pe Ace of Base. Era un anumit dans.
1: Serios?
0: Făceau așa cumva, nu știu.
1: Ca asta n-am știut? Da. În discoteci?
0: Da, da.
1: Uite, la Târgu Mureș ne scrie cineva, sunt 3 grade.
0: A,

0: Băi, să nu te avem pe conștiință. Dacă încep la 8, e ok. Dacă încep jobul la 8.
1: Bătaia gradelor în termometre. Altcineva ne scrie. Poză, da? Poză la bordul mașinii, unde se văd și gradele. Și zice, domnule, de la Târgu Mureș, nu-i merge bine termometru. Și că cine mai scrisese cineva, că sunt 3 grade.
0: 3 grade, da.
1: Sunt 11.
0: 11.
1: Da.
0: Hai. O fi la Târgu Mureșul de sus.
1: Sau o fi la Toplița și nu știe.
0: Sau i-a dat pe Izu eroare.
1: Bună dimineața de la Oradea. Frumos, frumos la Oradea.

0: Dar chiar așa oamenii ori mai fi la mare în concediu, s-or mai duce acum
1: știu
0: în perioada asta?
1: Știu că plecați mulți prin Grecia, dintre cunoștințele mele.
0: Mm-hmm.
1: Se duc acum, mai ales cei care au adolescenți sau tineri care urmează să înceapă la 1 octombrie facultatea.
0: Ah, okay.
1: Profită de săptămânile astea în care prețurile sunt mai jos, vremea
0: da,
1: e încă bună.
0: Mai fi caldă.
1: Eu zic că da.
0: Adică aici nu știu în Marea Neagră dacă o merge.
1: La noi nu.
0: La noi
1: abia e caldă în august.
0: Exact, adică cred că s-a cam terminat sezonul pe la noi.
1: Măi, toată lumea ne ascultă, toată lumea ne trimite fotografii, bordul mașinilor. S-o fi terminat mixul, dar nu se termină
0: mesajele.
1: Fotografiile și mesajele. Ce facem?
0: Le primim cu drag, o să și spicuim de prin mesajele astea, dar după știrile de și jumătate. Bine ați venit pe Frecvență, revenim și noi imediat.
2: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
3: Ei sunt originalul. Digi FM.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
12: Brico. Puși pe treabă împreună.
13: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi. Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
17: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
18: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
19: Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,99 lei kilogramul.
18: Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: 7:31, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Unul dintre liderii PNL nu exclude varianta unui premier cu un guvern minoritar susținut de PSD. Astăzi încep consultările la Cotroceni și anchetă în Italia, unde un român a furat o tonă de motorină și a plătit-o cu carduri clonate aparținând poliției. Ascultați știrile Digi FM. PNL recunoaște că nu poate asigura o majoritate parlamentară pentru Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier, o spune chiar Ciprian Ciucu. Prim vicepreședintele liberal precizează într-un interviu la Gândul că partidul va negocia cu celelalte formațiuni dacă Mureșan va fi desemnat și nu exclude formarea unui guvern minoritar susținut de PSD. Declarațiile au fost făcute înaintea consultărilor de la Cotroceni, programate astăzi pentru desemnarea unui premier.
2: PNL cu USR, cu UDMR și cu ce forțe mai are pe jur, poate să asigure o majoritate?
3: Nu. E foarte greu ca să asigurăm o majoritate, dar asta nu înseamnă că nu putem încerca să avem discuții cât mai largi, să încercăm să ne îndeplinim misiunea dacă am primit o astfel de responsabilitate din partea domnului președinte.
2: Păi și dacă nu puteți să asigurați o majoritate, de ce mai insistați cu Siegfried Mureșan?
3: S-a cerut o propunere, noi avem o propunere, noi ne asumăm responsabilitatea și unui guvern minoritar dacă vrea să voteze PSD un astfel de guvern, deci de aceea.
1: Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins solicitarea PNL și USR privind înființarea unei comisii de anchetă pentru zborurile către Mykonos și Nisa. Grupurile parlamentare ale PNL și USR au solicitat înființarea acestei comisii după zborurile efectuate de parlamentari, demnitari și judecătorul CCR de Liorga. Fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, unul dintre participanții la aceste deplasări, vine cu explicații cu privire la zborul cu un avion privat spre Mykonos.
4: A fost o deplasare organizată și plătită de Camera de Comerț. Nici un leu din bugetul public nu a fost folosit. Se poate verifica pe 544, dacă vreți, pe toată perioada în care am fost la Ministerul Muncii, am zburat exclusiv la Economy, pentru că era vorba de bani publici și de banii cetățenilor. Motivul prezenței mele a fost legat de temele de legislația muncii. Ca parlamentar primești zeci de invitații, unele cu costurile de deplasare acoperite. Am călătorit în nenumărate rânduri cu costurile de deplasare acoperite de
5: De Camera de Comerț și Industrie?
4: Nu. Sau de alte diferite structuri care te invită, organizații internaționale, naționale, au fost, este uzual să primești invitații.
1: Un român a furat o tonă de motorină de la poliția din Italia, a plătit combustibilul cu cardurile clonate ale polițiștilor. Din Italia transmite Adela Mohanu.
6: Un polițist din Bari, din sudul Italiei, a fost cel care a sesizat pentru prima dată problema. A mers la pompă să își alimenteze mașina de serviciu și a descoperit că nu mai are bani pe cardul de motorină. În Italia, polițiștii primesc un card care este alimentat lunar cu o anumită sumă ca să își alimenteze mașinile cu combustibil. A sesizat problema șefilor săi acest polițist, iar aceștia au descoperit că de pe cardul respectiv cineva alimentase cu numai puțin de 1000 de litri, însă la aproximativ 1000 de kilometri distanță, în Torino, în nordul Italiei. Au mers pe fir și l-au descoperit pe românul despre care vorbim, care avea numai puțin de 30 de carduri clonate, toate aparțineau poliției italiene. Acum polițiștii cred că este vorba despre o rețea. Cineva era responsabil cu clonarea cardurilor, exista altă persoană responsabilă cu alimentarea și o a treia persoană care urma să vândă acest combustibil pe Piața Neagră. Ca să reușească să alimenteze 1000 de litri de combustibil dintr-o singură alimentare, românul a mers la pompă cu o cisternă.
1: 7:35, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
7: Ok, hai că alimentăm și noi programul acum.
8: Da, e vorba mai Morgenstern. La un moment dat în Las Fierbința a avut ea o replică. Când credeam că nu mă mai pot surprinde cu nimic, te-ai mai încordat un pic și
7: da.
8: Ai făcut o treabă. Credeai că nu te mai pot surprinde știrile cu români? Da. Ce năsărâmbe mai fac românii prin străinătate?
7: Să știi, iată, că nu. Nu, așteptările, să știi, au fost mari.
8: Cisterna, frate!
7: Da, unde și-o fi pus el tona aia de motorină?
8: În cisternă. N-am zis că omul s-a dus cu cisterna la benzinărie.
7: Hai de cap meu.
8: Face palm.
7: Ok. Dragilor, de la cardul cu motorină cu benzină, o să intrăm într-o discuție cu voi la 031 400 2929, pe o parte mai culturală, așa, nu neapărat materialistă.
8: Dar recunoști că așa ceva nu citești în cărți?
7: Băi, nu.
8: Doar la știrile DGFM.
7: La știrile noastre mai aflăm ce fac conaționalii noștri prin străinătate. Bun, deci are cu ce să se plimbe acum prin Europa. Ok. Dar n-a zis ce pedeapsă a primit la o arestare.
8: Dar ne-au zis că nu-i de fapt nu-i unul, sunt trei.
7: Sunt trei.
8: Aparent.
7: Era deci, greu să-l ia
8: totuși,
7: singur.
8: Totuși, da, că nu-i Superman. Da. Da. Despre cărți ai zis că citim. Despre cărți ai zis că vorbim.
7: Vorbim, da. Vorbim despre cultură imediat cu ai noștri și cum reușesc să planteze sămânța în copiilor, să le dezvolte apetitul pentru citit.
8: Da, da, apropo de asta, dacă mai sunt prichindei în mașină, chiar așteptăm mesaj audio poate de la ei.
7: Da.
8: Da, vrem să aflăm cu ce sunt ei momiți, adeveniți, vrăjiți, seduși, să pună mâna și pe o carte.
7: Aflăm imediat.

0: DGFM.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: A început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé, comand online în 2 minute.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe Paralela45.ro. Paralela 45.

0: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică EMK 40 de role la doar 41,99 lei per pachet la achiziția a minimum 2 pachete. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM, ca să știi.
3: Mai, hai să vorbim un pic despre citit. Ieri ne-a apărut în desfășurător o știre de prin Singapore foarte, foarte interesantă. Guvernul din Singapore,
4: da.
3: Fii atentă, Oana, și fiți atenți și voi, își plătește cetățenii dacă citești cel puțin 15 minute pe zi. Nu se pare tare?
4: Da, da.
3: Mi se pare, nu știu, de domeniul SF când mă gândesc la România.
4: Mi se pare trist, în primul rând, că am ajuns acolo.
3: Da, da, prin orice mișloace, statul ăsta încearcă să-și educe conaționalii, nu? Cetățenii. Oamenii trebuie să înregistreze 50 de sesiuni zilnice de lectură pe un site web al guvernului. Iar dacă fac asta, câștigă un dolar singaporez, adică vreo 80 de cenți. O sesiune de 15 minute sau mai mult este recompensată cu 20 de monede virtuale, fiind necesare 1000 de monede pentru a primi o plată de un dolar. Este permisă o singură sesiune de lectură pe zi. Campania se desfășoară pe o perioadă de 5 ani, adică e și ala lung.
4: Ca să se vadă efectele.
3: Da, da. Acum stăteam să mă gândesc, mă, care a fost prima carte pe care am citit-o și mi-a declanșat apetitul pentru lectură.
4: Care?
3: Oscilez, nu, acum chiar nu mai știu exact, dacă Legendele Olimpului, care mi-au plăcut foarte mult,
4: da,
3: sau Povești nemuritoare.
4: Nu pot să cred!
3: Dar, sigur, sigur, aia care m-a făcut, cred că am citit-o și de vreo 2-3 ori, Comoara din insulă.
4: Aha. Asta de, e Jules Verne sau cine?
3: Nu, Robert Louis Stevenson.
4: Ok, la mine e Core, Edmundo de Amicis.
3: Uh-huh.
4: Dar tot așa exact ca tine, și că te-ai băgat în cap și ai dat copy-paste, oscilam între Legendele Olimpului și Povești nemuritoare. Iată, da, că totuși am citit aceleași cărți.
3: Deși suntem generații diferite,
4: diferite, da,
3: uite,
4: da,
3: astea sunt niște evergreen-uri.
4: Niște
3: sunt precum Fleetwood Mac în,
4: da,
3: playlist-uri.
4: Cum o mai fi așa?
3: Nu mai știu. Acum au apărut și alte titluri noi și alți, da, autori noi.
4: Probabil
3: și
4: Harry Potter.
3: E posibil Harry Potter, da, să fi preluat inițiativa sau alții. Mai erau unele pentru clasele 1-4, dar nu mai știu de la filme. Era o serie de vreo 4.
4: Da, hai să-i întrebăm pe ei noștri.
3: Cel mai bine.
4: Cu ce și-au început aventura în lectură?
3: Mm-hmm.
4: Cu ce au prins drag de citit copiilor, dacă
3: și
4: au prins?
3: Și cum îi momesc pe copii, mm-hmm, să citească?
4: Da.
3: Cum îi premiază, ce le promit, cum îi fac să pună mâna pe carte și să lectureze de acolo lucruri.
4: Asta dacă mai consideră că merită,
3: da,
4: să-și petreacă copilul timpul citind.
3: Eu sunt convins că ai noștri consideră că merită.
4: 7 din 10 români nu citesc nicio carte într-un an, asta spun cercetările,
3: da,
4: oficiale.
3: Da, suntem campioni la citit etichete de pe detergenți la toaletă. Ai citit vreodată etichete de pe cutiile de detergent la toaletă sau de pe șampon, de pe...
4: Când sunt în toaletă, da, pentru, da, că acolo am și mașina de spălat. Da, da, acolo le citesc, dar nu, nu. La ce te gândești tu.
3: Eu citeam astea, luam cutia de detergent și vedeam ce conține. Ia uite, pac, pac, pac.
4: Ok. Bun, hai să, da, vedem cu ce și-au început ai noștri poveștile de lectură și dragostea asta față de carte. Robinson Crusoe, ne scrie ceva.
3: Da, frumos.
4: Am luat 9 în clasa 5, am apus doamna profesoară să-l povestesc. Măi, dar voi vă făceați fișe de lectură?
3: Ne
4: oare
3: obliga...
4: se mai fac fișe de lectură acum?
3: Noi nu, dar aveam, la noi se numea comentariu. Adică,
4: așa,
3: era un soi de sinteză a lecturii și povestea acolo ce a vrut să transmită autorul și ce ai înțeles tu și formele de exprimare,
4: da,
3: spunea epitetele, metaforele și ce mai erau pe acolo.
4: La noi chiar se practica asta. La școala generală numărul 5 din Zărnești, doamna învățătoare ne învățase metoda asta. Luăm plic, plic, uh-huh, de la poș

0: poștă.
1: Ok.
0: Deci părinții mei s-au dus la poștă și au cumpărat un teanc de plicuri albe simple. Și în plicul ăla trebuia să iei o coală A4, o rupeai în patru și fix în ăla ți intrau fișele, știi?
1: Și ce conțineau fișele?
0: Și fișele le scriei. Despre ce este vorba în carte, caracterizarea personajului pe a doua fișă, rezumatul, știi?
1: Da.
0: Tot felul de lucruri de genul ăsta, exact cum povestești tu, epitete, figuri de stil.
1: Exact. Comparații.
0: Mi-a plăcut metoda asta pentru că m-a învățat să structurez informația. Știi? Corect. Aveai nevoie de o structură în analiza ta.
1: Te disciplina cumva și cred că și dezvolta cumva spiritul analitic.
0: Exact, pentru că știți, pățim cu toții chestia asta după ce citim o carte. Ți se pare că ești așa în capul tău, e o debandată de idei.
1: Da.
0: Ești confuz, nici nu mai știi, a fost de dragoste, a fost trist, a fost vesel, cu ce am rămas din asta, știi? Și la asta m-a ajutat fișele de lectură și sunt curioasă dacă se mai practică în ziua de azi.
1: Să-ți ordonezi informația
0: exact,
1: cum trebuie.
0: Exact.
1: 031-400-2929.
0: Da.
1: Hai să...
0: Avem?
1: Îl
0: avem pe Iulian din Bistrița.
1: Neața Iulian.
2: Bună dimineața, bine ați revenit!
0: Salut!
1: Bine te-am găsit!
2: Totale! Acum, eu am citit foarte mult Biblia și o citesc. E foarte interesantă.
1: Bună și asta!
2: Da, am citit foarte mult și am mai citit și alte cărți, dar să știți că chiar recomand oamenilor, acum să nu vă supărați pe mine, să citească cel puțin din Biblie, din Proverbe, din Psalmi, chiar este recomandat. Știți de ce? Pentru a deveni oameni mai buni.
0: Iuliane, s-a citit. În clasa a șaptea s-a citit, să știi.
1: Eu printre a cincea, a șasea, când voiam să mă fac preot.
2: Alte cărți, pentru că știți de ce este foarte important să citim cărți care ne aduc liniște, pentru că vedem că trăim într-o lume destul de tulburată, destul de agitată.
1: Dar sunt niște părți prin Biblie care nu prea ți aduc așa liniște.
2: Depinde ce citim. Este Noul Testament, este Vechiul Testament, depinde cum înțelegem, dar credeți-mă, sunt lucruri foarte...
0: Am notat, Iuliane. Am notat. Să știi că sunt mulți ascultători pe linie. Stai un pic
1: Am reținut sugestia ta. Mulțumim frumos, Iulian.
0: O avem pe Andreea din Sibiu și vreau să-i citesc ce a scris și Andreea noastră din București. Zice, și eu tot cu Legendele Olimpului am început și cu Vox Vadis. Nu știu de ce m-a impresionat mult. Se fac și acum fișe. Ea are o fată la clasele primare, deci știe, e mamă. Zice, când eram copil, fabulele mi-au plăcut. Am citit la Fontaine de 10 ori.
1: Sigur.
0: O aveam ilustrată. Mulțumim, Andreea. Hai să vedem ce zice Andreea din Sibiu. Neața.
3: Bună dimineața, bună dimineața. Eu, ce să vă zic, a fost un copil sărac, că ăsta-i cuvântul, și nu aveam foarte multe alte lucruri. Bine, a fost și generația, că așa am fost, generația 86, și îmi plăcea foarte mult să merg la bibliotecă. Am avut noroc la școală de o doamnă bibliotecară extraordinară, cu multă răbdare, care mă lăsa să mă urc pe scară, avea o scară, și mă lăsa să urc pe scară ca să o ajut la cărți, dau cărțile. Și îmi recomanda cărți. În clasa întâi am citit Coliba Untului Tom, care mi-a zis că m-a impresionat foarte mult. Și după aceea i-am recomandat autori pe autori. Citeam pe autori, de exemplu, Dickens. Citeam foarte, foarte, foarte mult. Citeam multe opere din Dickens. Până când deja recunoșteam stilul, deja nu neapărat că mă săturam, dar deja anticipam cam na, ce se întâmplă. Era obișnuit cu personajele, cu tot. Și după aceea treceam la alt autor.
1: Și ai copii?
3: Am citit foarte mult și uneori cred că am citit mai devreme unele cărți decât trebuia. De exemplu, în clasa 7-a spre 8-a, în vacanta de vară, am citit Moromete, vreau să zic, scuze, conduc și... Moromete. Am citit Moromete și m-am distrat. Am râs, mi s-a părut foarte amuzant. În clasa 12-a pentru bacalaureat am zis, haide să recitesc cartea pentru să mă pregătesc pentru bacalaureat. Și atunci nu mi s-a mai părut nimic amuzant.
0: Da.
1: Păi erai obligat.
3: Mi-a părut dramatic, am văzut altfel lucrurile. Și atunci mi-am dat seama că unele cărți poate le-am citit prea devreme.
0: Toate la timpul lor, da.
1: Suntem curioși să aflăm cum vă mominți copiii, cum îi convingeți pe ei mici să citească.
3: Copilor, le cam citesc eu acum, și băiețelul meu acum este în clasa pregătitoare.
1: Okay.
3: Și îl las să citească el unul, două cuvinte, unul continuu eu, adică nu las să obosească cumva să se, cu voce tare citește, nu las să obosească, să rămână fără aer, adică îl ajut cumva să facă trecere, așa.
1: Uh-huh.
3: Și fetița are 4 ani, nu citește, are niște povești pe care deja le știe pe de rost când dau eu paginile.
1: E bine că te ocupi de acest aspect.
0: Mulțumim, Andreea.
1: Mulțumim, Andreea.
0: Uite, vorbim și cu Georgiana din Târgu Mureș, repede, repejor.
1: Neața, Georgi.
4: Bună dimineața.
1: Neața.
0: Salut.
4: Cartea mea preferată din copilărie și până la vârsta asta, pe care nu o să o spun, este Martin Eden de Jack London.
0: Wow, dar e grea, o știu, am citit-o, e grea, Georgiana.
4: E grea, dar e preferata vieții mele.
0: Și când ai citit-o tu prima oară?
4: Cred că pe la 20 de ani.
0: A, bun.
1: Era așa, da.
4: Dar
1: Jules Verne, n-a zis nimeni de Jules Verne.
0: Da.
4: Îmi place Jules Verne, am citit Jules Verne, dar nu știu.
0: Ești părinte, Georgiana?
4: Sunt părinte și cum îmi conving fetițele să citească? Prin intonație. Ha. Sunt micuțe și le-am găsit cărți.
0: Le citești tu.
4: Pentru vârsta lor. Le citesc eu, intonez și le atrag prin asta. Încearcă să mă repete și ele după mine. Încearcă să... da. Și atunci așa le câștig, super. Așa le impresionez și așa le introduc.
1: Poate facem ziua lecturii într-o zi la radio și citim.
4: Eu recit la Steaua.
0: Mulțumim, Georgiana. Te pupăm și noi.
1: Te pupăm.
0: Toma mai e cu noi, repede, repejor.
1: Ultimul pe listă.
0: Bună dimineața.
5: Am rupt pe genunchi, ca să zic așa, Minele Regelui Solomon.
1: Wow.
5: De la 12 ani am citit-o până pe la vreo 25. Varză cartea aia, dar nu asta e. Băiețelul meu,
1: așa,
5: de 15 ani, a fost tras în zona asta de citit de mine, ducându-l în cămara de la țară, unde aveam cărți de prin anii 50 și încoace. Trebuie să vă spun că de când a dat de ele, mi-a rupt bibliotecile pe aici, are abonamente.
1: Minunat!
0: Dar câți ani are el acum?
5: Acum are 15.
0: Ah, mulți, ok. Deci nu e o poveste de mult.
5: Zic, băi, mai duci și înapoi, că mă amendează ăștia.
0: Incredibil.
5: Mi-a venit acasă cu operele complete al lui Nichita Stănescu, ca să înțelegeți.
0: Superb! Că
5: un volan de mașină, o chestie imensă. Și am ducat la școală. Zic, băi, faci modificare de coloană, stai cu mine.
1: Chiar e extraordinar lucrul ăsta.
0: Într-o lume în care toți copiii stau, potrivit sondajelor, cercetărilor, cu ochii în telefoane, în ecrane, este mare lucru și aproape șocant, dar îmbucurător de șocant pentru noi să auzim povești de genul ăsta.
1: Că un copil de 15 ani citește Nichita Stănescu din proprie inițiativă, din câte înțeleg.
0: Din pasiune,
5: da,
0: chiar.
5: Și cu toate că nu i-am citit, în schimb am povestit, zic, băi, citește și comentăm împreună, ca să o să-l fac să gândească un pic, să înțeleagă...
1: Să înțeleagă despre ce e vorba.
5: Exact, să-și facă propria părere. Și iarăși consider că e un exercițiu foarte bun pentru imaginație, ceea ce prea mai au copii.
1: Uite,
5: îți creezi filmul în cap, al poveștii.
0: Corect.
1: Ești un exemplu de urmat.
0: Da, Toma, mulțumim tare mult, mulțumim, că ai sunat și că ai împărtășit cu noi povestea.
1: Acum sperăm că ne-a ascultat cineva din Ministerul Educației și poate vor face un program din ăsta de stimulare a lecturii pentru copii și să adune puncte și poate și cumpără o jucărie.
0: Să
1: sau,
0: facem
1: în fine,
0: cartea din nou mare.
1: Da, să o facem din nou citită,
0: da.
1: Cartea. Dragilor, ne retragem un pic pentru că vin știrile, după care ne reapucăm de treabă.
6: DGFM. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
9: ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: La tine, la Selgros, ai file de somon afumat și feliat top seller, 100 de grame la numai 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
12: Câte zile mai avem până la salariu?
13: Destule! De ce?
12: Ce faci?
13: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
15: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
16: Continuați înainte.
15: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
17: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
18: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
14: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
19: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: 8:03, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Tot mai multe voci și din PSD dau ca posibilă o guvernare împreună cu AUR. Ia tricolorii se pregătesc de debutul în Liga Națiunilor, alături de noul selecționer, Gheorghe Hagi. Și avem 2 grade acum în Miercurea Ciuc, 13 în capitală și Baia Mare și 16 grade în Arad. Ascultați știrile Digi FM. PSD nu mai exclude ideea unei guvernări cu AUR. Europarlamentarul social-democrat Dragoș Benea spune că scenariul nu e ceva dramatic, ba chiar e văzut cu ochii buni în partid. Vicepreședintele PSD a spus pentru Cotidianul că varianta cordonului sanitar împotriva AUR ar trebui lăsată deoparte.
2: N-ar fi ceva atât de tragic, de dramatic, dar nu cred că mai putem vorbi de AUR ca de un partid pur extremist. Și atunci ar trebui să ieșim puțin din această logică păguboasă a cordonului sanitar. Dacă există aceste soluții magice din zona suveranistă, ar putea fi mai bine implementate fiind la guvernare.
1: Nicu Șordan a chemat din nou partidele și grupurile parlamentare la Cotroceni pentru consultări oficiale. Peste o oră vor intra la discuții social-democrații. De la AUR, George Simion îi laudă pe cei din PSD care nu mai exclud guvernarea împreună cu partidul său.
3: Mă bucură declarația domnului Benea. Domnul Benea întotdeauna a știut să fie o voce rațională în PSD. E nevoie ca tot mai mulți lideri ai PSD să iasă și să spună realitatea. E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criza actuală. Și domnul Benea nu e singurul care a făcut astfel de declarații. L-am auzit și pe domnul Tudose, de exemplu.
1: Executivul a găsit o soluție de avarie pentru spitalele rămase fără bani, pentru că un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară. Ministerul Sănătății va lua bani de la programele naționale pentru a asigura funcționarea unităților de primiri urgențe în septembrie și octombrie. Ministrul Cechi Otilo anunță că necesarul pentru octombrie este de 98 de milioane de lei, sumă care se va acoperi de la unele programe naționale, dar și de la fondurile destinate salariilor medicilor rezidenți aflați în pregătire în spitalele autorităților locale. În urma acestei măsuri, programele respective nu vor mai avea finanțare în decembrie, avertizează Otilo.
4: Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie. Astăzi avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care a trebuit să găsim soluții, mai banii care sunt necesari pentru a funcționa sistemul sanitar, pentru salarii, pentru cheltuieli materiale, pentru serviciile de ambulanță, pentru unitățile de primire urgență. S-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății, astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe. Pentru acest lucru înseamnă că vom lua bani de la următoarele programe. De la programul HIV-SIDA, 26 de milioane de lei. De la programul de securitate transfuzională, 7 milioane de lei. De la programul Mama și Copilul, 3 milioane de lei.
1: Donald Trump amenință Uniunea Europeană cu noi tarife, asta după ce Ursula von der Leyen a propus Canadei să devină un membru asociat. Președintele american a sugerat că un astfel de parteneriat ar putea constitui un act ostil. Trump spune chiar că măsura ar putea duce chiar la întreruperea relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană în unele domenii. Canadienii susțin în număr mare însă această apropiere de Europa în condițiile scandalului cu Statele Unite. Propunerea Ursulei von der Leyen a fost făcută ieri în prezența premierului canadian Mark Carney, care astăzi urmează la rândul său să se adreseze Parlamentului European. Îl ascultăm pe Donald Trump.
5: Cred că este ridicol. Să vă spun cum stă treaba cu Canada. Canada a fost un partener comercial groaznic și chiar nu văd să devină membru asociat al Uniunii Europene. Și dacă fac asta, îl consider un act ostil și voi impune taxe vamale de o importanță majoră și voi opri comerțul cu Europa în mai multe domenii. Dacă intențiile sunt bune, este în regulă. Dacă intențiile sunt rele, voi impune tarife foarte grele Europei.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Gheorghe Hagi își motivează fotbaliștii înainte de startul în campania din Liga Națiunilor. A susținut aseară o conferință de presă în care discursul selecționerului s-a axat pe susținerea jucătorilor români.
7: Foarte bun, cum am spus și înainte la conferințele care le-am avut dumneavoastră. Nu suntem, dar lucrăm direcția care e, lucrăm în această mentalitate în care să încercăm să devenim cei mai buni. Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune, nivelul e foarte bun, automat noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun, trebuie să avem un randament atât ofensiv cât și defensiv în ambele faze foarte bine, de la bine în sus.
1: Vreme caldă pentru această perioadă cu maxime între 22 și 31 de grade. Va mai ploua slab în Crișana, Maramureș, în nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil prin Banat și nordul Moldovei. Vreme frumoasă azi în capitală cu cel mult 28 de grade în termometre. Este 8 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
8: Foarte corect ce a spus Ana Maria. Mulțumim pentru introducere. Acum să știți că ne pregătim pentru să aflăm lucruri de desubturi de la o întâlnire super interesantă pe care a avut-o colega Oana Zanfir ieri.
0: Am fost la cel mai mare eveniment de business care se ține anual în România, evenimentul ăla. Despre și brand-ul
8: și bani
0: nu
8: ai pierdut?
0: N-am pierdut nici măcar timp.
8: Tu ai fost invitată,
0: da.
8: Dar sunt convins că au existat și oameni care au plătit bilet, nu?
0: Eu am fost din partea presei, eu m-am acreditat ca presă.
8: Da, ideea, biletul cât o fi fost?
0: Foarte mult.
8: A costat ceva? Mult, la modul mult. De 100 de euro? Sau?
0: Ha, ha! 100 de euro, ce te mai costă ziua de azi? 100 de euro să te duci să, nu știu, cumperi covriși de la supermarketul din colț.
8: Hai mă, nu spune, ca să o vezi pe Opera te costă 200-300 de euro? Mm. Și te duci la o întâlnire de business și pierzi 300 de euro?
0: Nu, spre spune câștigi. Câștigi knowledge de acolo, afli informații, know-how.
8: Dacă tot am avut acolo, să știi că vrem să aflăm și noi informații gratis.
0: Să știți că sunt generoasă.
8: Mulțumim.

0: DGFM. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 20 și 9 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Iar stai pe social media?
12: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
13: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
14: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
15: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
16: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumpăna apă plată de izvor 11 litri la 13 lei și 79 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
18: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la DGFM. Ca să știi...
11: și 19 minute, momentul mult așteptat a venit. Oana Zamfir ieri a avut o întâlnire de gradul 007, să zicem așa,
19: da,
11: cu Oprah Winfrey.
19: Da. Bine, n-a fost 1 la 1. A fost 1 la nu știu câte sute, mii, habar n-am câți
11: oameni. A ținut o conferință femeia aici, nu?
19: Da, la cea mai mare conferință de business din România a venit, a
11: anunțată aflat
19: de un an.
11: A dat din casă, prețurile au fost scumpe, nene, biletele, adică mie nu-mi vine, efectiv nu-mi vine să cred. 1000, cât ai zis, 500 de...
19: Asta depinde, că na, sunt bilete la... și bilete, dacă vrei VIP, nu știu ce presupune VIP, dar da, sare de 1000 de euro.
11: 1000 de euro, da, ca să o vezi pe Oprah Winfrey.
19: Da, dar stai că...
11: Și 400 ori mai ieftin, nu?
19: Da, da, da. Acces general. Da, mă, dar merită, adică uite, pe mine... Eu nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar astăzi, cât m-am pregătit să vin la matinal, cât mi-am făcut cafeaua de dimineață, am dat play la toate înregistrările cu Oprah.
11: Ea? Da. A, și înregistratul, da, smart. Bravo.
19: Da. Și mi-am reluat, aveam clipuri de câte 4 minute, de câte 5 minute, pentru că atât îi lua ei, chiar am fost curioasă să văd cam cum și-a structurat discursul și cam atât lua câte o povestioară. Pentru că vezi tu, ea este una, hai să vorbim, uite, să le spunem celor care ne ascultă, de pe unde ne ascultă, poate sunt dintre ascultătorii noștri oameni care nu știu exact cine e Oprah Winfrey.
11: E un soi de Teo a americanilor. Nu? Cam așa.
19: Da, este, dacă nu cea mai celebră, printre cei mai celebri oameni de televiziune din istoria televiziunii americane, cu siguranță mama talk show-urilor.
11: Da, talk show-urilor din Drive Time, avea după amiaza cumva,
19: nu știu
11: aia,
19: exact,
11: nu?
19: Ora.
11: Da,
19: dar drive. Timp de 25 de ani cât a fost difuzat The Oprah Winfrey Show, a fost number one. Timp de 25 de ani. Nu știu dacă vă puteți imagina pe o piață atât de competitivă cum e piața americană să fii numărul 1 timp de 25 de ani. Oprah Winfrey este om de televiziune, este influencer, pentru că este genul de prezentatoare, de jurnalistă, care dacă prezintă o carte în emisiunea ei, a doua zi cartea aia devine bestseller. Exact. Orice produs se îndorsează, promovează Oprah Winfrey, produsul ăla devine cel mai cumpărat în momentul următor.
11: Producția este bine pe cașcaval. Odată mi-aduc aminte că a dat premiul tuturor celor din publicul ei de la emisiune, câte o mașină, bă, frate.
19: Da. A arătat generozitate, pentru că și a avut de unde.
11: A avut sponsor.
19: A făcut interviuri de-a lungul carierei ei lungi cu
11: toată
19: o mulțime de personalități, de la fețe regale, președinți americani, până la oameni necunoscuți, cărora le-a schimbat viața. Rețeta ei a fost întotdeauna emoția, povestea. A mers dincolo de aparențe, a mers adânc în detalii și în sufletele oamenilor, a reușit să aducă publicul în număr mare, evident că o spun audiențele, aproape de ea și de produsul pe care ea l-a creat. Măi, da, a fost atât de faină povestea ieri. Ea a venit cu un discurs la noi. Și, mă rog, evenimentul ăsta de business are legătură cu branduri. Și ea zice, bună seara, bună ziua București. Ce ironie că sunt aici, la un eveniment care e despre branduri, când eu, ani de zile, am refuzat cu obstinație să mă definesc ca fiind un brand. Eu nu am vrut
11: modest
19: niciodată să fiu un brand, știi?
11: Da, da, da, da.
19: Eu mereu am zis că sunt un om.
11: Au.
19: Și ne-a dus în copilăria ei. Și uite, așa am aflat și eu că ea a fost o fată săracă din Mississippi. Dar săracă, Vlad, că nu avea electricitate, ea nu avea curent în casă. Și bunica ei a spus, Oprah! Oprah, girl! Uite aici la mine cum fierb hainele, că nu aveau electricitate, nu puteau să le spele.
11: Bine, povestea asta pentru mulți dintre ascultătorii noștri nu sună deloc necunoscut.
19: Dar ce vreau să spun este că asta mi-a atras atenția. Deci aveam 5 ani când bunica mea mi-a spus, uite-te aici la mine și învață cum fierb, cum opăresc rufele și cum le spăl, pentru că la rândul tău va trebui să faci asta.
11: Aoleu, pe ea a anulat orice dezvoltare personală.
19: Și ea zice așa, eu în secunda aia, la 5 ani cât aveam, am avut o voce în mine care a spus, nu,
11: eu nu spăl,
19: ăsta nu-i drumul meu.
11: Nu fierb rufele
19: ăsta
11: în casă.
19: Ăsta nu este drumul meu.
11: Okay.
19: Și zice, eu, părinții mei n-au fost nici măcar căsătoriți. Părinții mei n-au avut nici măcar o aventură de noapte ca să mă conceapă pe mine. Am fost o hlizeală de după amiază. Și m-am născut eu. Eu până la vârsta de 6-7 ani nu am știut cine-i tatăl meu.
11: Okay.
19: Și atunci la școală, când făceau mișto copiii de mine, eu spuneam că Dumnezeu e tatăl meu și că fratele meu este Isus.
11: Okay.
19: Și tot ziceam chestia asta și râdeau de mine că sunt fetița the preacher girl, the mad preacher girl, nebuna care vorbește despre Dumnezeu, dar eu în capul meu vorbeam serios și pe mine chestia asta m-a ajutat pentru că spuneam așa, dacă Dumnezeu e tatăl meu și Iisus e fratele, păi eu pot să fac orice
11: păi
19: în viața asta,
11: asta ajuns,
19: știi?
11: De asta păi a ajuns, exact. Păi na, când îl ai pe tatăl tău, exact. Dumnezeu, vino cu tatăl tău la școală exact. Mâine, pac, îl aduc pe Dumnezeu.
19: Hai să auzim, uite, în momentul înregistrat când a venit, stai că nu l-ai aici. Eu îl trimisesem. În schimb, am altceva. Pot să fac un intermezzo?
11: Te rog.
19: Un intermezzo în toată povestea asta cu opera și după aia ne întoarcem. A fost anunțat și marele headliner care vine la evenimentul ăsta de business anul viitor. Doamnelor, sunteți cu noi?
11: Și domnișoarelor.
19: Ia uiți-ți aici.
20: His influence reaches far beyond the screen. He's also an entrepreneur selling his tequila business for almost $1 billion.
19: Mama.
20: Have you guessed it? You know who it is? Ladies and gentlemen, are you ready? I'm talking about George Clooney! Yeah!
19: Și acum, toate șarfele, toate maieurile, toate tricourile.
11: Să vezi ce...
19: Toate suspinele.
11: Ce se vizionează acum, Ocean 11, Ocean 12, toată seria din nou.
19: Da, în 2027. Vorbim despre George Clooney anul viitor pe vremea asta. Dar întorcându-ne la Oprah, ai zis că ai întrebări pentru mine.
11: Băi, da, mă interesează cum își vinde marfa, care e structura speech-ului ei. Intuiesc din ce mi-ai povestit că ea apelează la filonul ăsta emoțional.
19: La povești.
11: Încearcă să te atingă pe partea emoțională. E un bun mod de a-ți vinde marfa, știi?
19: Dar e și structurată, să știi, în discurs.
11: Da?
19: Da, e foarte structurată. A început, a vorbit despre brand, apoi a vorbit despre eșecuri și despre momentele în care tu, ca om, indiferent de circunstanțe, că e vorba de viața personală, de carieră, la un moment dat te simți respins sau ți se întâmplă o nenorocire. Okay. Și ea a povestit cum ea era reporter în Baltimore și ce bă, nu eram un reporter bun. Că eu mă duceam la interviuri și plângeam cu oamenii. Le dădeam cerșetorilor pe care îi intervievam sau despre care făceam reportaje, le dădeam păturici. Și șefii mei de la televiziune spuneau, băi Oprah, potolește-te, că tu ești prea empatică, plângi cu oamenii acolo, ce reporter ești tu? Și ce nu știau cum să scape de mine. Și pe 1 aprilie 1977 a venit șeful la mine și mi-a zis, bă, Oprah, gata, nu ne mai trebuie, nu mai vrem să fii reporter. Zice, da, aveam contractul și nu aveau ce să facă cu mine. Și ca să nu îmi plătească despăgubiri și așa, m-au pus să fac o emisiune. Și ce știți care a fost concluzia mea după ani și ani? Că, de fapt, lucrurile alea care pe mine m-au împiedicat să fiu reporter... Au făcut din mine acest produs și m-au ajutat să fac acest imperiu.
11: Deci tot...
19: Oprah.
11: Da, noroc că au mutat-o de la reporter și i-au dat emisiune.
19: Îți dai seama că ei au vrut să scape de ea. Și, practic, atunci s-a născut cel mai valoros produs de televiziune din ultimele decenii.
11: S-or fi gândit, dacă apucă un sezon, după aia o punem pe făraș și am scăpat de Oprah. Dar norocul e că a avut succes cu show-ul ăla atunci.
19: Pentru că și-a folosit exact calitățile care, în contextul celălalt, erau defecte.
11: Vezi ce înseamnă
19: erau considerate defecte.
11: Să speculezi șansele, oportunitățile care ți apar în viață?
19: Da.
11: S-a agățat de ocazia asta și nu i-a mai dat drumul.
19: Da.
11: Dar mă gândeam, zic, când o fi avut Oprah probleme din moment ce spui că 25 de ani a fost number one în America?
19: A avut probleme. Gândește-te că ea a fost un copil foarte sărac. În primul rând, ea a pornit cu toate neșansele din lume. A fost abuzată în toate felurile.
11: Am auzit
19: fizic,
11: de asta.
19: Sexual, violată. Adică ea a venit dintr-un context îngrozitor și ea vorbește foarte mult despre asta. Că locul din care vii nu trebuie să te definească. Da. Și nu a vrut să dea voie originii ei slabe să o definească pe parcursul viitor.
11: E bine să nici nu uiți de unde vii.
19: Da,
11: știi,
19: da.
11: Aici e cu dus întors.
19: Și mi-a plăcut foarte mult că a vorbit despre eșec, cum să gestionezi eșecul. Și zice așa, zice, pentru mine, când am făcut mișcarea cea mai greșită din toată cariera mea, a fost așa. Deci, emisiunea mergea bridge, number one, da? Și toată lumea o sfătuia să oprească emisiunea The Oprah Winfrey Show și să lanseze The Oprah Network.
11: Ok.
19: Și zice, băi, toată lumea mă sfătuia să fac asta, era business-wise logic, dar mie vocea interioară îmi spunea că nu trebuie să fac asta. Și mi-am ignorat vocea interioară și am mers și a ieșit un dezastru. Audiențele au fost proaste și eu m-am simțit o ratată.
11: Okay.
19: Am simțit că ăla e un eșec major. Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că dacă greșesc la un moment dat în viața mea, asta nu înseamnă că eu sunt greșită. să nu las o greșeală sau un moment prost, un moment slab din viața mea să mă definească pe mine.
11: Corect.
19: Un rateu nu înseamnă că eu sunt ratată.
11: Corect.
19: Și trebuie să izolezi un eveniment neplăcut din viața ta și să nu-l lași să te definească.
11: În media, în general, ai nevoie de mai multe lucruri, nu doar de prestația ta impecabilă ca prezentator. E un cumul de factori care duc la succes. Echipa din spate, să te potrivești cu stația la care prestezi,
19: da.
11: Să ai aceeași viziune, să nu existe neconcordanțe, da, între unii și alții. Da, sunt o grămadă de lucruri de care trebuie să ții cont. Da, interesant.
19: Și asta nu e tot. Aș mai avea multe povești. A povestit foarte multe și asta mi-a plăcut. S-a conectat cu noi, ne-a făcut să simțim că contăm.
11: Da, de România, zici ceva?
19: Da!
11: Știe și
19: Pregură că e prietenă cu Anastasia Soare, cu celebra regina sprâncenelor.
11: Zeița...
19: Sprâncenelor, așa. Da, care, da, este în Statele Unite, plecată de aici, din România.
11: Mă amuză asta.
19: Da, da, da, da, da, da, da. Foarte bună Oprah Winfrey. Nu vreau să pară că mă laud sau ceva, dar chiar o să postez în zilele următoare momente din speech-ul Oprah, pentru că vreau să împărtășesc cu oamenii care mă urmăresc din comunitate lucrurile faine pe care le-am aflat de la femeia asta atât de inteligentă. Și
11: faină. O fi fost ceva acolo, că prea vorbești cu pasiune.
19: Și nu se întâmplă în fiecare zi.
11: Bun, 8:30 se întâmplă în fiecare oră, vin știrile.
18: DGFM.
0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
1: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprize la aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
21: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
22: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
21: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
22: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
21: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere ofertă de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
23: Psst! Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
24: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTYLE500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
25: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
26: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
27: Când? Azi?
26: Da, azi e.
27: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
26: Exact. Mâine e alt azi e.
27: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
26: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
27: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
26: Ieri nu mai poți.
27: De ce? Că azi e.
28: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
29: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
30: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
31: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cheddar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de ml la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.

0: sunt o verde cât te vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! PNL, USR și UDMR merg în continuare pe varianta Siegfried Mureșan la consultările cu președintele pentru numirea unui nou premier. Iar boții OpenAI au premeditat atacul produs în această vară asupra platformei Hugging Face. Ascultați știrile Digi FM. Unul dintre demonstranții violenți din Piața Victoriei a fost arestat preventiv, alți patru au primit arest la domiciliu. Între timp, polițiștii au dus la audieri un nou grup de instigatori la violență, dintre care trei au fost reținuți, printre ei și un bărbat din Bihor, care a fost filmat când arunca obiecte înspre jandarmi. Ne spune mai multe Teodora Chiuș.
2: În custodia poliției se află un alt protestatar care a fost ridicat din trafic în timp ce se îndrepta spre casă, respectiv spre Bihor. El ar fi lovit jandarmii, ar fi aruncat cu obiecte. Totodată el este acuzat că după protest ar fi postat un video pe internet în care ar fi amenințat forțele de ordine. În mașina lui a fost găsit un pistol pe care îl deținea ilegal, spun surse din anchetă. Totodată se fac în continuare verificări, sunt analizate în continuare toate imaginile de la protest. Printre ei se numără un mare susținător al lui Călin Georgescu. Acesta este acuzat că fix cu două zile înainte a postat un video pe TikTok în care ar fi instigat la violențe în stradă. Totodată este acuzat și de ultraj.
1: În mai puțin de jumătate de oră încep la Cotroceni discuțiile dintre președinte și partide pe tema unui nou premier. PNL, USR și UDMR merg în continuare pe varianta Siegfried Mureșan, deși nu au o majoritate parlamentară în spate. Prim-vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu a declarat la gândul că depinde și de UDMR dacă vom avea un guvern cu premier social-democrat.
3: Din câte știu, le lipsesc 20 sau 22 de voturi în ipoteza în care UDMR va merge cu dânși. Din câte știu, au dus discuții pe de-o parte cu AUR, este inclusiv cu oameni din Partidul Național Liberal, că nu reprezintă Partidul Național Liberal, deși sunt membri, dar nu reprezintă conducerea și votul pe care noi l-am dat în Biroul Politic Național. Au avut discuții cu UDMR și au avut discuții cu partidele celelalte din Parlament, acea puzderie de partide mai mici. AUR este un jucător foarte important, pentru că au un număr mare de parlamentari. Știu dacă poate fi ignorat de către PSD, pentru că, din câte știu, PSD a dus și discuții și cu AUR. Noi suntem incompatibili cu AUR.
1: Atacul recent al boților cu inteligența artificială asupra platformei Hugging Face nu a fost o întâmplare. Roboții au început să testeze site-ul încă din luna mai, cu două luni înainte de atacul care a pus pe jar companiile de inteligență artificială. Recent, boții independenți au spart platforma fără ca OpenAI să-și dea seama ce fac. Lucian Cambeșteanu.
4: Agenții cu inteligență artificială ai OpenAI, care au acționat neautorizat și au compromis conturi ale utilizatorilor Hugging Face, au testat rețeaua platformei pentru a identifica vulnerabilități încă din luna mai, cu aproape două luni înaintea atacului din iulie, care a atras atenția la nivel mondial. Au fost găsite dovezi potrivit cărora agenții OpenAI au compromis două conturi Hugging Face și le-au utilizat pentru a trimite fișiere cu formate neobișnuite către serverele companiei, încă din 13 mai. Hugging Face, achiziționată recent de Nvidia, nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii. Cert este că OpenAI a dezvăluit la 21 iulie că agenți AI au ocolit controlele interne, au ajuns pe internet și și-au coordonat acțiunile într-un eveniment descris de companie drept un incident cibernetic fără precedent. Cercetătorii consideră că noile informații potrivit cărora agenții AI au complotat încă din mai să spargă rețeaua Hugging Face întăresc argumentele în favoarea unei încetiniri temporare a dezvoltării celor mai avansate sisteme AI.
1: Este 8:39, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
5: Ei sunt la microfon. Avem o poveste venită de la un coleg de-ai noștri care a pățit o nefăcută.
0: O poveste care ne-a șocat și vrem tare mult să ajungă și la voi. Chiar avem nevoie de poveștile voastre. Dacă aveți ceva întâmplări similare, ascultați aici ce s-a întâmplat.
5: Bun, ziua în amiaza mare, București, zona Tunari. Colegul nostru este singur în mașină și merge spre casă. Ajunge la capătul unei străzi și are în față cedează trecerea.
0: Deci e foarte important. Cedează trecerea. Ce face al nostru? Se oprește. deci nu încetinește. Omul se oprește în intersecție și se uită stânga-dreapta.
5: Oprește în secunda următoare. Din stânga, de pe drumul cu prioritate, o altă mașină intră pur și simplu în el și îl lovește puternic. Mm-hmm.
0: Pare că a venit de nicăieri mașina aia și intră fără niciun semn că ar vrea să frâneze.
5: Din fericire, colegul nostru nu pățește nimic grav, doar o sperietură zdravă. Mașina însă e serios avariată, iar ușa din partea lui nu se mai poate deschide, așa că iese cu greu pe partea dreaptă și ca orice om care tocmai a fost implicat într-un accident, primul lucru pe care îl face este să verifice dacă celălalt șofer este bine.
0: Normal. Se duce la el, îl întreabă, sunteți bine? Și omul respectiv începe și urlă la el, cum se mai întâmplă pe la noi, pe România. Ce, dracu, mi-ai distrus mașina? Al nostru rămâne foarte șocat, evident, de tot scandalul, mai ales știind că s-a asigurat. El știa clar că a oprit.
5: A fost corect.
0: Da.
5: E, între timp intervine poliția, e chemată, ajung la secție, dau declarații, începe verificarea accidentului. Uh-huh. Iar colegul nostru este evident disperat pentru că dincolo de accidentul în sine mai are acum o problemă. Cum demonstrezi că nu ai fost tu vinovat atunci când celălalt om spune exact contrariul?
0: Da, pe cine crezi în situația asta? Tu știi despre tine că ai fost corect și că ai oprit și că ai respectat regulile de circulație. Celălalt, în schimb, spune că tu ești de vină, că venea de pe drumul cu prioritate, cum ar veni.
5: E, și aici, noroc cu colegului. Poliția îi spune că intersecția era monitorizată video și asta dovedește a fi marele lui noroc. Pentru că atunci când sunt verificate imaginile, lucrurile devin foarte clare. Se vede cum colegul nostru e oprit, iar cealaltă mașină vine și intră direct în el, fără să frâneze, fără să încerce să evite impactul.
0: Bun, da. Dar asta s-a întâmplat după câteva zile, adică el a stat în starea aia de disperare câteva zile. După aia a venit vestea bună de la poliție și anume că intersecția era monitorizată video. Mare
5: și
0: noroc.
5: Funcționau și camerele.
0: Exact, mare lucru, da.
5: Concluzia poliției: nu fusese un simplu accident, era vorba despre un accident regizat.
0: Ați mai auzit de așa ceva?
5: Eu am mai auzit de așa ceva, adică potrivit explicației primite de colegul nostru, scopul era să se obțină bani de la asiguratorul celuilalt șofer.
0: Da. În cazul acesta, colegul nostru era celălalt șofer, pentru că atunci când mașina este suficient de avariată, am aflat și noi, despăgubirea poate ajunge să fie mai convenabilă pentru asigurător decât repararea efectivă a mașinii. Adică vine Gigel la tine și zice, bă, m-a lovit cu tare, mașina e făcută praf, mașina, să zicem, valorează 7.000 de euro și despăgubirea ar fi 6.000 de euro. Am aflat ce se întâmplă. Yeah. Asigurătorul preferă să-ți dea banii, cei 6.000 de euro, și îți lasă și mașina.
5: E excelent, păi e super business în cazul ăsta. Dragilor, vrem să vă întrebăm dacă vi s-a întâmplat și vouă ceva asemănător.
0: Pentru că pe noi ne-a șocat povestea asta.
5: Da, dacă ați fost implicați într-un accident în care ați avut senzația că celălalt șofer a provocat intenționat impactul, o să vorbim și cu poliția, să aflăm exact care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi și la ce trebuie să fii atent. 031-400-2929 vă stă la dispoziție. Intrăm în direct.
0: Intrăm în discuție chiar acum. Vă așteptăm cu poveștile voastre. Suntem siguri. Eu mi-amintesc că de-a lungul anilor am aflat o grămadă de povești, mai ales la începutul anilor 2000. Se practica asta, nu?
5: În anii 2000 era altă poveste. Existau tot felul de puradei care la o viteză nu prea mare se aruncau în fața mașinii și după aia veneau rudele lor care începeau să urle: aoleu, ce ai făcut copilului, ce nu știu ce. Omul intra în panică și își cerea o sumă de bani ca să te lase în pace. Adică era presiunea aia a momentului, rudele țipând la tine, tu disperat că
0: și speriat
5: că ce se poate întâmpla după asta, îmi iau carnetul și, în fine, se puteau întâmpla mult mai multe lucruri mai grave, tu din disperare plăteai. Există tot felul de scheme și cel mai bine le cunosc cei din asigurări. Mulți de acolo au avut de-a face cu genul ăsta de experiențe.
0: Păi tocmai de asta a și fost reglementat în timp domeniul, tocmai ca să se asigure, să-și ia toate măsurile de precauție asigurătorii, că nu apar tot felul de indivizi de genul ăsta care vor să-și repare
5: mașina pe banii
0: spatele altuia.
5: Da. Așteptăm poveștile voastre. 031 400 2929.
0: Da. Ce voiam să mai povestesc? Voiam să zic așa: ascultând povestea asta, mi-am dat seama că totuși al nostru coleg a avut tărie de caracter și sânge rece. Pentru că dacă era, să zicem, nu știu, uite, eu singură în mașină, eu sunt șoferiță, da? Eu, probabil sub imperiul emoțiilor și sperieturii, m-aș fi dus după fentă. L-aș fi lăsat pe celălalt să mă convingă că eu-s de vină. N-aș fi stat să analizez atât de bine lucrurile.

0: De genul ăsta, manevre de genul ăsta. Dar acum, în 2026, când avem camere aproape peste tot, când mulți șoferi au camere de bord, apropo, uite de ce e important,
1: e important să ai o cameră de bord.
0: Da.
1: Da. Bun, rămâne cum am stabilit, vă așteptăm mesajele.

0: FM sunt Oana și Craioveanu.
1: Cu Avânt și tot Elanul.
2: Dragilor, pentru a fi cât mai pregătiți în situații de genul ăsta, am apelat la domnul Cosmin Andrei, ca liderul sindicatului polițiștilor Europol, care ne dă niște sfaturi. Bună dimineața, bine ați venit!
3: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
4: Sunteți de ceva minute în linie cu noi, tragem nădejde că ați ascultat povestea, exemplul pe care l-am dat mai devreme. Vă întrebăm dacă v-ați confruntat acum, în zilele noastre, că pare că se mai întâmplă, cu cazuri de genul acesta în care un șofer are în plan să-și rezolve problemele cu mașina și regizează sau, mă rog, vrea să cadă victimă într-un accident pe care el îl provoacă.
3: Da, într-adevăr, există și în vremurile noastre diferite forme și chiar unele dintre ele mult mai complexe față de ceea ce știam până acum. Când este vorba despre regizare, însă, cred că termenul este mai potrivit atunci când ambii șoferi regizează și contribuie la această regizare. În cazul de față al colegului dumneavoastră, este clar că vorbim despre un șofer care a văzut oportunitatea în fața lui și s-a gândit că va fi foarte simplu pentru el să încaseze niște bani pentru această tamponare pe care a provocat-o în condițiile în care, așa cum ați spus și dumneavoastră, colegul era staționat, deci practic nu se punea problema despre o neacordare de prioritate sau despre o situație intempestivă care să nu-i permită să frâneze în condiții de siguranță pentru a evita impactul. Acum însă, în momentul de față, într-adevăr, există mai multe grupări care se mobilizează pentru a săvârși astfel de fapte. Chiar pe raza Bucureștiului, în urmă cu 2 săptămâni, au fost reținute 3 persoane care se foloseau într-o formă similară de asemenea situații. De cele mai multe ori fixau persoane vârstnice care erau la volan. Le urmăreau până în momentul în care opreau la un semafor, după care le anunțau că au lovit o femeie la trecerea de pietoni cu 200 de metri în spate sau la intersecția anterioară. Evident, persoanele se întorceau la

0: pe supusul loc al faptei, iar acolo erau așteptați de o doamnă care stătea pe bordură cu telefonul spart și spunea că a fost acroșată și din cauza aceasta și-a spart telefonul și telefonul ei valorează 8.000-10.000 de lei, depinde, apreciau în funcție de persoană pretinsele daune. Au fost persoane care au plătit aceste sume de bani pentru a nu ajunge la poliție, însă din fericire au fost și 3 sau 4 persoane care au început să sesizeze aceste lucruri, astfel încât pe raza mai multe secții de poliție din București au fost înregistrate astfel de plângeri și atunci colegii noștri au putut intra pe fir și au dat seama că este vorba despre o schemă de înșelăciune a șoferilor în trafic.
1: Mm-hmm. Dar în cazul colegului nostru, dacă nu ar fi existat camere în intersecția respectivă, avea vreo șansă să-și dovedească nevinovăția?
0: Sigur, trebuie să ne gândim că aceste tamponări existau și înainte să existe camere. Colegii de la structurile rutiere analizează dinamica producerii evenimentului rutier, pentru că atunci când vorbim despre o situație de impact, evident că coliziunea lasă urme. Se poate vedea unghiul din care a fost lovită mașina, se poate vedea și se poate anticipa direcția de deplasare. Sunt mai multe elemente care stau la baza stabilirii cu exactitatea mecanismelor de producere a accidentului. Chiar și în cazul de față, atâta vreme cât colegul dumneavoastră a fost oprit, în sensul în care s-a oprit să se asigure când a pătruns în acea intersecție, în momentul în care a fost lovit, dacă el nu era perfect perpendicular, autoturismul este clar că se vedea că cel care l-a lovit a virat ușor dreapta sau stânga, depinde de direcție, pentru a putea intra în autoturismul colegului noastră, ceea ce înseamnă că impactul era ușor de descifrat din perspectiva daunelor produse. Însă, în zilele noastre, este evident că primul lucru pe care îl verifică colegii noștri sunt camerele video aparținând municipalității sau camere video aparținând unor agenți economici care au de multe ori camere și a căror unghiuri ajută la stabilirea exactă a modului de producere a accidentului rutier.
2: Mai vrem să aflăm care sunt pedepsele pentru cei care fac lucruri de genul ăsta.
0: Sigur, dacă vorbim despre înșelăciune, pedepsa este de la 6 luni la 3 ani, dacă însă sunt folosite și alte mecanisme, mijloace, înscrisuri sau alte situații folosite pentru comiterea faptei, se poate reține o agravantă care duce la creșterea pedepsei de la 1 la 5 ani. Important este în toate cazurile ca în momentul în care există cea mai mică suspiciune că persoana care pretinde bani, pentru că există astfel de înțelegeri, șoferii pentru a-și păstra dreptul de a conduce pe drumurile publice atunci când comit o faptă pentru care se aplică și măsura complementară de suspendare a dreptului de a conduce pe drumurile publice, optează pentru aceste înțelegeri cu partea adversă, să spun așa, și îi plătește paguba și deranjul, între ghilimele, în așa fel încât să nu ajungă în fața polițiștilor și să nu ajungă fără permis.
2: Mulțumim foarte frumos pentru sfaturi, domnule Cosmin. Mulțumim. Andreica. O să mai apelăm la dumneavoastră când va fi cazul.
1: E foarte important să știm toate lucrurile astea. Uite, au venit și foarte, foarte multe mesaje la adresa noastră de WhatsApp. Bună dimineața, se numește daună comercială. Piesele noi sunt mai scumpe decât mașina, de aceea se ajunge în situația pe care am descris-o mai devreme. Altcineva ne povestește că a pățit aproape identic în zona Afi Cotroceni în București. Mi-au făcut semn să trec, aveam semn de cedează trecerea, au intrat direct în mine fără să frâneze, fără nimic, mi-au cerut 200 de euro, dar eu am mers la poliție. Uh-huh. Nu s-au prezentat, am stat până noaptea târziu și apoi am plecat. Acum am cameră de bord, ne scrie Alex.
2: Recomandăm așa ceva și recomandăm să apelați la poliție când aveți suspiciuni.
1: Corect.
2: Dragilor, 8 și 56 de minute aproximativ, vin știrile, după care revenim și noi. DGFM.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
7: a zis cineva înghețată?
6: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
10: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de porc cu os din carmangeria proprie la 18 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
14: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
15: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
16: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
17: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
16: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
17: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
16: KGM. Born in Korea. Built for the world.
18: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
19: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
20: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 9, DGFM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! Delegația PSD începe la această oră discuțiile cu președintele Nicuș Ordan pe tema viitorului guvern. O veste bună vine de pe șantierul autostrăzii A7 în Moldova și vreme plăcută azi în aproape toată țara, cu maxime de până la 31 de grade. Ascultați știrile DGFM. De la această oră, Partidul Social Democrat intră la consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Vor urma din jumătate în jumătate de oră delegațiile AUR, PNL, USR, UDMR și celelalte grupuri. Socialdemocrații merg la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu premier, spune deputatul PSD Florin Barbu, care nu exclude însă o guvernare cu AUR.
2: Vedem ce discuții vor fi la Cotroceni, vedem punctul de vedere al președintelui României privind realizarea noului guvern și sigur se va lua o decizie în forurile statutare al Partidului Social Democrat.
3: Face parte din viitorul guvern?
2: Decizia se va lua în forul statutar.
4: PSD ar accepta ca viitorul cabinet să fie investit în Parlament, inclusiv cu voturi din partea AUR, SOS România și alte partide suveraniste?
2: Eu cred că în momentul de față trebuie să avem un guvern legitim. Aceste lucruri se vor discuta.
4: Cei de la UDMR au spus clar, inclusiv Chelemen Cunor, că ei nu vor vota un guvern susținut în același timp de AUR, SOS, PACE și restul grupurilor suveraniste.
2: Sigur, vom lua o decizie la nivel de partid.
1: Cei de la AUR au anunțat din nou că nu vor vota un guvern din care nu fac parte, o spune liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
5: Noi vom merge cu același mandat. Probabil cea mai decentă și rezonabilă soluție de ieșire din criză este organizarea de alegeri anticipate. Nu vom vota un guvern care nu face parte, nu vom vota un guvern care nu include o parte consistentă din programul nostru de ieșire din criză.
1: Autostrada A7 Bacău-Pașcani a trecut de 60% stadiu fizic, anunță compania de drumuri. Potrivit șefului CNAIR, un progres important se înregistrează în județul Bacău, la pasajul peste calea ferată și DN2 din zona Filipești, precum și la nodul rutier în apropiere. Pe o mare parte din cei aproximativ 77 de kilometri ai tronsonului Bacău-Pașcani a fost deja așternut asfalt. Potrivit termenului contractual, lotul Bacău-Pașcani ar trebui să fie gata până la finalul anului. Sunt 5.000 de muncitori acum pe șantier, cu peste 500 de utilaje. Suntem în cea mai periculoasă situație de securitate din ultima generație, o spune secretarul general al NATO. Mark Rutte s-a întâlnit cu premierul britanic, pe care l-a lăudat pentru promisiunea de a crește cheltuielile pentru apărare în conformitate cu cerințele Statelor Unite, dar a subliniat că acest efort militar și financiar trebuie să continue și în viitor. Donald Trump cere statelor membre NATO să crească bugetul apărării la 3,5% până în 2035, ceea ce în cazul Regatului Unit ar însemna aproximativ 30 de miliarde de lire sterline.
6: Acesta este un moment crucial pentru Alianță și pentru Europa. Avem nevoie de mai mult de la Regatul Unit și mai mult de la Europa în această alianță. Marea Britanie și Europa au puterea de a conduce prin armata lor colectivă și puterea lor industrială și tehnologică. Așa că reechilibrăm alianța noastră pentru a rămâne transatlantică. Alianța devine mai europeană și această idee se află la baza NATO 3.0, să construim pentru viitor o Europa mai puternică într-un NATO mai puternic, cu alianță modernizată. Stronger NATO, a modernized alliance.
1: Știri din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
7: Manchester United a fost eliminată din turul al treilea al Cupei Ligii Angliei la fotbal după o înfrângere cu 3-2 în fața lui Brighton pe Old Trafford. Gazdele au condus cu 2-0, însă revenirea pescărâșilor a făcut ca diavolii roșii să părăsească competiția. Tot aseară, Aston Villa a câștigat meciul din deplasare contra echipei Coventry cu 3-1, Fleetwood a eliminat-o pe Sheffield United după 1-0, scor înregistrat în partida dintre Everton și Wolverhampton.
1: Astăzi mai așteptăm ploi slabe în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. În rest, vreme caldă pentru această dată, cu maxime între 22 și 31 de grade. Vreme frumoasă și în București azi, cu cel mult 28 de grade în termometre. 9:05, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
8: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Pare cam răcorică pe afară în momentul ăsta, am verificat. Am verificat cum stăm pe temperaturi. Nu e cea mai caldă zi, dar nu e nici cea mai friguroasă. Cred că ne descurcăm. Și intrăm în ora în care apar invitații.
0: Da, și vorbim și despre ce ne arde din punct de vedere politic. Se întâmplă lucrul la această oră.
8: Da, văd niște oameni care stau în picioare de la PSD. Sunt pe undeva pe la Palatul Cotroceni. Hai că a apărut. A venit și Nicuș Ordan. Hai salut, hai salut. Văd că nu-și mai apleacă capul atunci când dă noroc cu Grindeanu. Cineva l-a învățat să stea și el drept.
0: Drept, da.
8: Atmosfera pare destul de relaxată, zâmbitor, se așează la masă și acum să te ții, o să avem premier azi.
0: Sperăm, da, încep cu consultările la Palatul Cotroceni, așadar, prima delegație de la PSD. Vine Florin Negru și imediat să discutăm despre orizontul și nu speranțele, practic. La finalul zilei doar vom avea o numire.
8: Exact, el este pe felia asta politică foarte bine angrenat și ne mai dă și nouă inside-uri. Îl așteptăm în câteva minute.

0: DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
8: Brico. Puși pe treabă împreună!
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
11: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tuse asta nu-mi dă pace.
13: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
12: Wow, cât de simplu pare!
13: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
16: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: E normal să ai întrebări?
18: E firesc să-ți ofere răspunsuri.
0: Florin Negruțiu,
18: în direct la Digi FM.
0: Ca să știi.
19: A venit, e prezent și e dornic să discute pe niște subiecte interesante, importante și actuale în același timp cu noi. E vorba despre Florin Negruțiu, pe care l-am anunțat mai devreme.
20: Bună dimineața, Florin, suntem în direct la radio și ne vedem în direct și în social media, în direct pe Facebook, chiar acum. Neața bună!
21: Bună dimineața!
19: Neața! Păi, de când nu ne-am văzut, s-a întâmplat ceva, am trecut printr-un protest destul de violent, ar fi trebuit să fie al oierilor nemulțumiți, dar s-a transformat în altceva. Care sunt concluziile tale după tot ce s-a întâmplat, Florin?
21: El nu a fost un protest al oierilor cu extremiști infiltrați, așa cum văd că se spune în diverse locuri. El a fost un protest al extremiștilor cu oieri infiltrați, era să spun, care a folosit un protest legitim al oierilor sau anunțat al oierilor drept pretext. Pentru această rebeliune, extremiștii s-au pregătit săptămâni de zile. Tu știi că eu sunt ceva mai bine conectat decât tine, Vlad, decât tine, Oana, la canalele suveraniste, la influencerii suveraniști, la liderii AUR și urmăresc de zile întregi cum se pregătesc să vină să facă ceva în piața Victoriei. Pregătirile astea erau febrile în ultimele zile. Diverși oameni care se încurajau să vină bărbații puternici în București ca să răstoarne ceva, nu știu, o rânduire a guvernului.
19: Dacia Duster a poliției.
21: Da, erau câțiva într-o imagine care se opinteau să răstoarne o Dacie.
19: Da.
21: Și comentariile erau, se vede că nu sunt oier pentru că sunt vreo 20 și nu reușesc să răstoarne mașina, că dacă se puneau niște oieri, o urneau.
19: O urneau, clar.
21: Pe mine mă înduioșează apelurile la calmă și la civilizație pe care le fac diversi oameni care au făcut carieră din promovarea URII în online sau la televizor.
19: Și care beau ceai la ziua porților deschise? Rusesc, cred că era ceva.
21: Ei sunt niște extremiști foarte gingași.
19: Diafani.
21: Diafani, suavi. Dom'le, când îl aud pe domnul George Simion spunând că condamnă violența, când o aud pe doamna Anca Alexandrescu spunând că ea condamnă violența, după ce luni de zile ne-a dat cu marș, a creat violență, a creat tipul ăsta de om de net sau om al netului, care pur și simplu a fost învățat că există niște dușmani interni identificabili după niște etichete puse așa.
19: Trotinetist,
21: globalist,
19: soroșist,
21: până la un limbaj de ăsta, de un primitivism extrem, bananier, nu? Bananier. Am auzit că este o înjurătură să ți se spună că ești bananier sau că porți blugi. Toată lumea poartă blugi acolo. Toți suveraniștii poartă blugi.
19: Da, uite, chiar acum văd imagini și majoritatea au blugi.
21: Da, toți sunt, dar a devenit o insultă. Asta vine de la o formulă pe care a lansat-o tot Călin Georgescu, apostolul iubirii. El a instigat împotriva unor categorii de oameni. El este, de fapt, sursa acestor termeni. Iar acești oameni cu minte puțină, da, care au agresat corporatiști în piață, pur și simplu sunt parte a unei lupte de clasă. Acolo am văzut foarte multă ură la acești indivizi față de niște oameni care erau la serviciu. Pentru simplu motiv că existau, că nu se alăturaseră cauzei sau lucrării, cum zice Călin Georgescu.
19: Lucrării.
21: Toți suntem într-o lucrare. Deci oamenii ăștia care au foarte mult timp liber, atât de mult timp liber că îl urmează pe Georgescu peste tot în țară, alt om cu foarte mult timp liber, îi condamnă pe cei care erau la serviciu, la America House, erau la companiile din clădirea aia de birouri, că în loc să fie cu ei la protest, erau la muncă. Adică cine nu este cu noi este împotriva noastră.
20: Da. Florin, vreau să-ți propun să-l ascultăm acum pe unul dintre liderii ciobanilor, atenție, care nu a fost în piață acum două zile, dar care pe data de 9 septembrie, adică cu 6 zile înainte să se întâmple protestul ăsta, transmitea următoarele lucruri pe pagina lui de Facebook.
1: Va fi noua mineriadă sub denumirea de ciobaniadă. De ce? Am să vă și explic. Eu am fost coorganizator pe autorizație, deci s-a obținut o autorizație pentru acel protest, în ciuda dorințelor exprimate de anumiți lideri ai ciobanilor care au demonstrat că au interese ascunse. E bine, eu am renunțat. Eu am renunțat în momentul în care, după câteva săptămâni în care sunt terfelit pe rețelele de socializare de către aparatul de propagandă AUR, de către domnul Ionică Ciobanu, au început să vină amenințările cu moartea. Sunt părinte, am doi copii mici și nu îmi permit să-i las pe drumuri pentru un protest parazitat de către cei de la AUR. Problema este că ciobanii vor fi masa de manevră. Și dacă treaba nu iese bine, ciobanii vor fi de vină. Ei încearcă acum un fel de revoluție, de mineriadă, de violențe, ca săptămânile viitoare să poată să intre la negocieri pentru funcția de prim-ministru dintr-o poziție de forță, prin care să arate că societatea civilă este alături de ei și că sunt în stare și au această posibilitate și capabilitate de a crea haos și violențe. Și sper ca instituțiile statului să prevină ceea ce se anunță pe data de 15. Scopul lor nu mai este de mult cel al ciobanilor și a rezolvării problemei ciobanilor, ci totul a devenit marketing politic.
19: Bun, are sens ce spune, tot respectul
21: pentru. Deci această înregistrare este anterioară datei de 15 septembrie. Pe 9 septembrie. Eu v-am spus, lucrurile astea s-au petrecut la vedere, instigările astea s-au petrecut pe canalele extremiste la vedere, ceea ce am văzut noi, probabil au văzut și cei de la Ministerul de Interne și cei de la Jandarmerie, autoritățile. Poate au văzut și serviciile de informații. Nu cred că nu se așteptau la tipul ăsta de rebeliune. Pentru că ea trebuia să arate forța acestei mișcări. O forță care în momentul ăsta pare totală în sondajele de opinie și pe rețelele sociale, dar care s-a fâsâit în piață. Nu este pe măsura așteptărilor liderilor lor.
20: Deci nu se vor duce la consultările care au început astăzi așa, pe cai mari.
21: Nici vorbă.
20: Cum zice domnul Iancugel.
21: Am fost pe toate aceste canale toată ziua. De la mobilizarea de dimineață, tonul s-a transformat într-unul dezamăgit, apoi au trecut la reproșuri explicite, la adresa celor care stau pe TikTok și luptă pe TikTok, dar nu au curajul să iasă în piață. Și sunt mulți dezamăgiți acum, care promit că în viața lor nu mai ies la un protest, pentru că românii, că ei vorbesc în numele românilor, sunt niște lași, sunt niște trădători și vezi, Doamne, sunt și ăștia progresiști, ăștia suveraniștii de pe rețele care n-au ieșit în piață, sunt și ei niște bananieri și niște trotinetiști, probabil.
19: Am văzut o filmare pe TikTok cu o doamnă care s-a dus exact la sediu AUR și a început să-i certe pe Simion și pe cei de acolo că i-au păcălit, că ei au ieșit în stradă și că ei ce fac, stau la ceai acolo, se distrează și cineva a dat volumul mai tare la muzica patriotică să nu se mai audă doamna.
21: Păi da, pentru că ei sunt folosiți masă de manevră pentru niște politicieni extrem, extrem de cinici. Era unul în piață pe la ora 5, jumate, 6, îl urmăresc, este, are un cont mare pe TikTok, un extremist de ăsta de galerie, și zicea, fac un apel la bărbații acestei țări, la sportivi, la galeriile de fotbal, la clanurile interlope, să vin aici, în piață, să scăpăm de hoții ăștia.
19: Fac apel la hoți să vină, să scăpăm de hoți.
21: Da. N-au prea venit, știi? N-au prea venit nici de pe la galerii, nici de pe la clanurile interlope. Au fost cu totul, hai să zicem, dacă ciobani au fost vreo 1500-2000, ei au fost cu totul vreo 1000. Și 1000, dragă Vlad, sunt cei care îl urmează în fiecare săptămână pe Călin Georgescu. Asta e falanga cea mai violentă și cea mai fanatică a mișcării extremiste AUR. Da? Cei care se duc în fiecare săptămână după Călin Georgescu. Mulți au fost în piață, i-am văzut acolo, că îi recunosc din imagini, deja sunt fețe familiare, pentru că în fiecare săptămână îi văd, îl văd pe ăla cu cujmă, cu lupul.
19: Da, l-au săltat.
21: Dar ei nu au fost instigatori, ei au fost părtași la violențe. Deci ei au fost direct implicați în violențe și mulți dintre ei au fost arestați.
12: Asta vreau să zic, da? Că inclusiv aștept să văd sancțiuni severe.
21: Lupul nu știu care, se descrie lupul nu știu care, care cu câteva zile înainte își adunase niște ciraci îmbrăcați în negru, așa ca niște trupe paramilitare, și anunțau marea insurecție, gen Potra, da? Din 15 septembrie, în care răsturnăm regimul.
12: Dom'le,
21: și
12: nu prea mai avem
21: venim
12: timp.
21: Noi.
12: Dar voiam să te întrebăm în legătură cu consultările astea care au început la această oră. Uite, a ieșit deja delegația PSD, sunt în direct domnul Grindeanu și cu colegii lui de la PSD, au ieșit de la discuții cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni pe Digi24, ne uităm acum. Domnule Negruțiu, la finalul zilei se poate întâmpla minunea? Să avem o numire?
21: Minunea de la Maglavit. O să vină cu Petrache lupul. Domnul Nicușor Dan, că oricum este pe panta asta naționalismului sănătos. Dar mă uit la pesediști, domne, ce relaxați sunt.
19: Destul de.
21: O bine meritată vacanță au venit și ei la Cotroceni să afle soluția. Care este soluția la criza pe care ei au produs-o acum 4 luni de zile? Uite, domne, n-au niciun fel de treabă. Niciun fel de
19: foarte
21: responsabilitate.
19: Frumos,
21: uite, uite-l pe domnul Grindeanu. Calm, relaxat, stă bine costumul pe el.
19: Pe mandala.
21: Nu le-au arătat încă, nu le-au arătat pantofii, dar sunt
12: zine, domnule
21: că...
12: Negruțiu, zine, dincolo de analiza asta pe imaginile în
21: n-am
12: direct.
21: N-am altă analiză, doamnă Zamfir.
12: Păi la finalul
21: ce
12: zilei,
21: să fac?
12: Ce
21: așa
12: estimați?
21: Așa politicieni, așa analiză.
19: Ok.
21: Știi cum este? Garbage in, garbage out. Dacă bagi
12: Oprah
21: gunoi în analiză,
12: a zis
21: gunoi
12: Oprah
21: scoți.
12: Că e o lege fizică, da. nu se modifică indiferent ce se întâmplă, ce bagi, aia este.
21: Deci îl bagi pe Grindeanu și pe Simion într-o parte și eu ar trebui să scot strategii și pe Nicușor Dan, strategii, logică, lucruri de-astea, ideologii.
12: Elefate, da.
19: Hai că te înțelegem.
21: Asta,
19: da.
21: Avem.
19: Okay.
21: Asta avem. Să știi, de multe ori cei care apar la televizor fac lucrurile foarte complicate. Explică niște lucruri când, de fapt, este doar ce vedeți la televizor. Da. Nu este nimic în spatele acestei imagini. Nu este nicio strategie în spate, niciun gând, nici umbra unui gând nu este în spatele acestor oameni. În rest, stau costumele pe ei, pantofii, așa cum v-am spus, sunt la locul lor, cutiile sunt la locul lor, totul este business as usual.
19: Ok, suntem în grafic. 9:28. Mulțumim frumos, Florin
12: Mersi.
19: Negruțiu. Ne pregătim pentru cea de-a doua parte a mixului lui Dante după
12: da,
19: știri.
12: Da, boxele mai tare!
19: Yeah.
2: DGFM. Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. Chips.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
22: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
23: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
24: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
25: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
26: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
16: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
27: Ce are mașina?
28: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
27: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
29: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: 9:33, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. PSD a propus președintelui Nicușor Dan să numească un premier social-democrat la consultările care tocmai s-au încheiat. Rusia a atacat din nou Kievul azi noapte cu rachete balistice. Ascultați știrile Digi FM. PSD a încheiat consultările cu președintele Nicușor Dan pe tema desemnării unui nou premier. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, a anunțat în urmă cu puțin timp că i-au propus președintelui să numească un premier de la ei.
2: Ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar din Parlament. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent. Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an. Tocmai de aceea, în această primăvară, noi am luat decizia de a ieși din acea coaliție de guvernare, deși am intrat cu bună credință. Am luat decizia și am făcut bine, fiindcă direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptată. De aceea noi azi i-am transmis președintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem guvernul României.
1: La discuții au intrat acum cei de la AUR. Schimbare istorică în sistemul de pensii din România. Parlamentul a adoptat în unanimitate legea care introduce conturile de economii și investiții după modelul american. Proiectul a primit votul final după un consens rar întâlnit între toate formațiunile politice. Mihaela Gioga ne explică.
3: Noua lege aduce o alternativă voluntară și flexibilă la pilonul 2 și 3 de pensii. Concret, românii vor putea contribui direct în fonduri de investiții, având la dispoziție două regimuri fiscale. Fie plătesc taxele acum, iar banii retrași la pensie vor fi complet scutiți de impozit, fie aleg varianta inversă, deducere fiscală la contribuție și impozitare la retragere. Sistemul este opțional și nu înlocuiește pensia publică. Participanții își vor putea gestiona singuri investițiile, iar banii vor putea fi retrași la vârsta de pensionare sau anticipat în situații speciale. Ce e diferit față de conturile de investiții clasice este că vor fi zero taxe pe câștiguri și pe randament. Banii se vor taxa doar o singură dată. De pildă, dacă pui deoparte 10 lei în fiecare zi timp de 35 de ani, suma din cont ar putea depăși 500 de mii de lei. Asta dacă investițiile aduc în medie un câștig de 7% pe an peste inflație. Legea merge acum la președinte pentru promulgare.
1: Explozii puternice s-au auzit în această dimineață la Kiev. Autoritățile au declanșat o alertă roșie de rachete, transmit jurnaliștii France Press aflați în capitala ucraineană. Oamenii au fost îndemnați să se refugieze în adăposturi din cauza amenințărilor. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a precizat la rândul său că un bloc de locuințe precum și alte clădiri au fost lovite de resturi de proiectile. 9:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Bun, unde rămăseserăm? La 7:30?
0: Fix aici am rămas.

0: Ce zi frumoasă se anunță astăzi în București! Soare toată ziua, 25-26 de grade. Aproape când vine să mă gândesc la o plajă, la o piscină. Dacă aș avea și cum și timp.
1: M-am gândit eu, dar e o problemă, pentru că noaptea sunt temperaturi mici și n-am apucat apa să se încălzească.
0: Dar nu, cine a zis

0: acum cât se mai poate. Uite, câteva zile o mai ținem așa aici prin studiul țării cu peste 25 de grade, chiar 28 în weekend și soare. Și de luni încolo se strică treaba.
1: Păi o să vină și perioada aia cu ploioasă, se va întuneca pe undeva pe la ora 4:30. Suntem pregătiți împreună.
0: Suntem?
1: Împreună om trece peste toate vicisitudinile vieții. Astăzi e mai down tempo așa, Dante.
0: Da, le place alor noștri, da. Poți să am pretenția la piesa Tobogan de la Boschito, întreabă cineva. Ieri a fost ziua mea și o fredonez în continuu. Da, eu nu știu piesa asta.
1: Nicio, mie mi-a picat net.
0: Da, ține tu înapoi lui Vlad Craioveanu.
1: Borfașul.
0: Cu cine trebuie să

0: culege, domnilor, aici în Spania? Cred că sunt castraveți totuși. Merge bine producția, merge bine culesul în dimineața asta. Ce mai merge bine în dimineața asta? Ia să vedem ce merge bine pe muzica lui Dante.
1: Orice merge bine pe muzica lui Dante. Și traficul cred că merge mai bine. Sper.
0: Și ce merge? Azi, în mod special, mi-e dor de ceva dulce. Și mâncat ceva dulce.
1: O merdenea sau un croissant, oan?
0: Am un croissant. Cu ceva în el.
1: O merdenea. Doamne, când am mai auzit-o pe asta. Asta producea multă rumoare în club. Când apărea asta, toți se ridicau de la mese. Hai, dă-te, dă-te că dansăm, dansăm. Hai că și eu vreau să dansez. Începea nebunia.

0: copilărie.
1: Băi, nici eu de foarte
0: nu
1: multe.
0: Nu mă bag. Nu mă bag că știu ce urmează.
1: Mă bag la niște mulți, dar nu orice fel de mulți. Îmi place ăla din struguri negri. E un anumit soi de strugure care îmi place.
0: Bună dimineața, pun roșii cerii la borcan pe iarnă și vă ascult cu drag, ne scrie Elena din Bacău. Eu n-am știut că roșiile cerii pot fi puse la borcan.
1: Orice poate fi pus la borcan. Am aflat

0: Wow. Da, uite, îmi plouă în gură doar cum mă gândesc.
1: Mie. Ionuț ne scrie: merge bine un scos de morcov în Elveția. Mamă! Scos de morcov. Lucrează-i noștri dis de dimineață. Bună dimineața, Oana și Vlad.

0: Mobi. Cred că e Mobi. Uite, ne scrie cineva. Hei, ce bine merge Mobi. Știi că mereu i-am confundat pe Mobi cu Fatboy Slim? Mereu.
1: Uneori au un sound cumva asemănător. Da. Mobi și-a revenit, are concerte, e clean.
0: Da.
1: Îmi plăcea tare mult Mobi.
0: Așa. O schimbare abruptă?
1: Brutală.
0: Spre ceva bun. Nu, ce stare bună îți dă piesa asta.
1: Nu ai chef să faci nimic.
0: Merge bine. Merge bine relaxarea pe piesa asta.
1: Da.
0: Merge și traficul la München, ne scrie Ovidiu. Merge bine în Italia, ne scrie Liviu din Oradea.
1: Bun.
0: Ce merge bine la ora asta pe mixul lui Dante? Ia, hai, scrieți-ne.
1: Unde sunteți voi acum? Unde sunteți? În trafic? Sunteți în bucătării? Sunteți la serviciu, în birou? Sunteți cu căștile pe stradă? Unde sunteți?
0: Domnule, nu știm unde e Gheorghe, dar zice: bună dimineața, sunt un fan înrăit. Atâta ne-a scris. Și am simțit așa pasiunea din mesajul lui. Claudiu, pe piesa de mai devreme, ne-a scris: Mobi mă ajută să pun castraveții la murat.
1: Bun, eu vreau să-mi pun conopidă.
0: Bă, da, se pun multe murături în dimineața asta.
1: Ieri am cumpărat borcanele.
0: Serios?
1: Da, am luat două borcane.
0: Chiar faci asta?
1: Da, de 30 de litri mari de sticlă. Capacul e de plastic, dar ele sunt de sticlă.
0: Tu cu mânuța ta murezi conopidă. La inițiativă, și tu cumperi borcanele.
1: Eu iau borcanele și probabil o să merg să iau și conopida.
0: Oh! Oh! Oh!

0: merg mașinile. Să fie bine. Mamă, ce înseamnă asta? E blocat totul?
1: Bănuiesc că o fi rush hour și la ei. Îmi place amorul de nebună. Ai. Îmi place dansul și cânt
0: dragostea, dar cel mai mult. Pepinio, tu ești Pepinio. Dintr-o altă viață.
1: Da. Era mega star atunci.
0: Era cu Cherida.
1: Da. A apărut și telenovela aia cu inimă de țigan, bă.
0: Numai iubirea.
1: Sau numai iubirea, da.
2: Poate tu ești fata ce-o caut mereu.
0: Poate tu?

0: Merge bine radio în dimineața asta, că nu mai pot să-i dau la TV pe ăia cum se plimbă la Cotroceni degeaba.
1: Păi vezi că vin, stau în picioare, se așează la masă, vin alții, iar stau în picioare, se așează la masă.
0: Te pupăm, Dana! Mulțumim de mesaj! Sună bine Digi FM pe lângă Ingolstadt! Vă ascult cu drag și dor! Te pupăm și noi!
1: Pe Digi24 acum văd a ajuns delegația lui Simion, acum e rândul lor. Ok? Ăștia sunt mai puțini, sunt doar trei.
0: Trei, da. N-au luat doamne cu ei, e doar domnul Dungaciu, domnul Peiu și domnul George Simion.
1: Văd și o doamnă, dar e pe partea lui Nicușor.
0: Nu, e din staful de la Cotroceni.
1: Da. Cotroceni.
0: Neața și la Berlin se aude bine. Bună aplicația, ne scrie Costel. Da, da, aplicația Digi FM. Disponibilă pentru toate sistemele. Tate. Se face dulceață din Ardei iuți la Timișoara, ne scrie Nicu și ne urează sănătate.
1: N-am mâncat, ba da, am mâncat.
0: E bună. Mie.
1: Îmi plăcea să pun pe friptură de asta.
0: Aole, îmi plouă în gură. Ia uite, Laur din Timișoara zice, pentru colegul cu clăparii, zice. Noi suntem mai tari, facem cățărători, adică pantofi pentru alpiniștii de la concursuri.
1: Mamă, trebuie să fie lucru complicat. De aia cu ghimpe așa de se cațără pe stânci.
0: Neața, eu fac bobine pentru eoliene la o companie în Austria și dau din cap pe muzica lui Dante.
1: Îți dai seama cât de mare e o bobină de aia la o eoliană?
0: Mamă, imensă.
1: Când am venit din Grecia, transportau ăștia eoliene, dar demontate. Bă, frate, o pală din aia de la elice... Imensă.
0: Deci că au demontat un OZN, ai
1: era
0: văzut?
1: Era un bloc, 10 etaje. Da. Doamne, cât de mari sunt. Nu vă văzusem niciodată de atât de aproape.
0: Bună dimineața, frumoșilor. Sunt fan violent al Digi FM din 2014.
1: Ultras.
0: Mă ascult de la serviciu din Ulm, ne scrie Marius.
1: Te salutăm, Marius, ai o zi faină.
0: Violent cu ghilimele, ne scrie.
1: Am înțeles nuanța.

0: mamă, mamă, Sudura.
1: Sudura e Sudura aia cu electron sau Sudura Melodia? Era ceva cu Sudura, un latino.
0: Nu, cred că pur și simplu sudează, unul nostru e sudor, da.

0: ne scrie cineva care chiar lucrează în Italia. Zgulubaticilor construiesc ochelari, știți voi de care, din aia cu R mare și B mare. Greetings from Italy.
1: Greetings from Romania.
0: Bă, incredibil ce meserie au ai noștri.
1: Tare.
0: Eoliene.
1: Ochelari de firmă.
0: Da.
1: Bobine.
0: Murături.
1: Clăpari. Ghimb de cățărat. Bun. Acoperim o paletă largă.
0: Uite,
1: de...
0: pachetez mai cu spor magneți.
1: Magneți?
0: Zice, sunt șanse mari ca tipul de mai devreme cu eolienele să aibă magneții de la noi.
1: Posibil, a zis Donald Trump, a zis, bă, dacă vreți să investiți și să câștigați, magneți. În magneți trebuie să investiți. Mi-am luat vreo 7 din Grecia pentru frigider.
0: Pentru frigider. Ține-i bine.
1: E bun acolo, nu știi cât valorează peste 2 ani.
0: Opriți muzica, eu dansez cu camionul pe autostrada din Franța, ne scrie Sorin. Să nu te vedem pe la știri, Sorine, te rugăm.
1: Grijă mare la atenție la volan acolo.

0: ascult în fiecare zi de dimineață până seara. Vă îmbrățișez, ne scrie Cosmin din Cluj. Bine faci, Cosmine, bine o să găsești. Cătălin ne ascultă și ne salută de la Dublin. Doamne, unde nu ne ascultă ai noștri? Vasile din Baia Mare ne salută de pe autostrăzile țării. Se aude foarte bine. Bravo, bravo, ne bucurăm! Micu din Buzău zice: neața, și tractorul dansează pe muzica voastră.
1: Și...

0: scrie cineva, am o mică pauză, încerc să țipesc, dar cu voi nicio șansă. Faină muzica lui Dante, păi așa faci tu, tu-ți propui să dormi pe Digi FM?
1: Imposibil.
0: Greșeală.
1: Imposibil. Ne apropiem de acel moment în care ne luăm la revedere, știrile vor fi evident la fix alături de voi. Iar noi, mâine dimineață, după ce ne petrecem și noi o după amiază, să sperăm noi cât mai plăcută, revenim cu poftă de weekend.
0: Să vă zicem pa, pa, dar asta mâine dimineață.

0: FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM. DGFM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance Bank de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
12: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
13: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Ora 10, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, socialdemocrații se declară pregătiți să preia guvernarea în timp ce liberalii exclud total susținerea unui guvern condus de Grindeanu. Iar în Spania, cel puțin un om a murit în urma inundațiilor care afectează estul țării și avem 9 grade acum în Toplița, 18 în capitală și Târgu Jiu și 25 de grade în Oravița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Sorin Grindeanu este propunerea de premier din partea PSD. Potrivit Digi24, socialdemocrații vor un guvern format în jurul lor și cu un șef al cabinetului în persoana președintelui PSD. Discuțiile dintre socialdemocrați și președintele Nicu Șordan au început la ora 9 și s-au încheiat după doar un sfert de oră.
2: Ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar din Parlament. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024 și asta ne duce în această situație. Știm să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern, România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de un act de guvernare coerent. Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an. De aceea noi azi i-am transmis președintelui că suntem gata să facem parte din guvern, să conducem guvernul României.
1: Liberalii nu sunt surprinși de mesajul liderului social-democrat, spun însă că își mențin decizia de a nu vota un guvern PSD. PNL alături de USR și UDMR îl propun pe Siegfried Mureșan ca viitor premier. Daniel Fenechiu, liderul grupului senatorilor PNL, a precizat la Digi24 că o variantă de compromis ar fi un guvern format din specialiști și nu exclude varianta alegerilor anticipate în cazul în care nu se ajunge la o majoritate.
3: Nimic surprinzător în ceea ce a spus Sorin Grindeanu. Partidul Național Liberal va fi consecvent. Împreună cu USR și cu UDMR, noi am făcut o propunere în persoana lui Siegfried Mureșan. PSD a făcut o propunere în persoana lui Sorin Grindeanu. Așteptăm ca șeful statului să facă o nominalizare. Am spus-o și repetăm, Partidul Național Liberal fie votează un guvern condus de o persoană propusă de noi, fie există posibilitatea, dar decizia finală aparține Biroului Politic Național, să votăm un guvern de armistit despre care a vorbit Ilie Bolojan, un guvern format din specialiști, din independenți, din persoane apolitice, în ipoteza în care nu se poate construi o majoritate, soluția firească este reîntoarcerea la vot.
1: Spania este lovită de inundații. Cel puțin un om a murit după ce a fost luat de ape estul țării. Este cel mai afectat. Apele ieșite din matcă au făcut prăpăd inclusiv pe străzile orașelor Valencia și Barcelona. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
4: În total, în regiunea Valenciei au fost raportate 500 de incidente legate de fenomenele meteo extreme. Alte 500 au fost înregistrate și în Barcelona. În capitala Cataluniei au fost închise stații de metrou și au fost schimbate temporar traseele mai multor autobuze. Întârzieri majore au fost înregistrate și în traficul feroviar. Pe al doilea, cel mai aglomerat aeroport din Spania, mai multe curse au fost de asemenea anulate sau au avut întârzieri. Școlile vor rămâne închise pe durata zilei de azi în zeci de comunități din Catalunia, Valencia, Murcia și Almeria. În Valencia, circulația metrourilor a fost suspendată pe toate magistralele, în timp ce aeroportul a fost închis și 12 zboruri au fost redirecționate. Autoritățile, în frunte cu premierul Pedro Sanchez, le-au cerut oamenilor să fie vigilenți și să limiteze deplasările, iar în cazul în care primesc alerte telefonice să respecte indicațiile. Inundațiile au loc după ce Spania s-a confruntat cu cea mai călduroasă vară din istorie.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Digi Sport transmite astăzi partida de handbal feminin între Corona Brașov și Rapid de la ora 18:45. CSM București și CSM Târgu Mureș au oferit un spectacol extraordinar. Primul gol la senioare pentru Maria Petrache a făcut parte dintr-un scenariu al handbalistelor care s-au întrecut în reușite 42-26 pentru CSM București. Meciul a fost la 3 zile după victoria din Liga Campionilor contra lui Buducna, scor 36-26. Până la pauza internațională, când România va juca în Final Four-ul EHF Eurocup. CSM București mare un meci în Liga Campionilor în deplasare cu Borussia Dortmund.
1: Vreme caldă pentru această perioadă cu maxime între 22 și 31 de grade. Va mai ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și în nordul Moldovei. Vreme frumoasă astăzi în capitală cu cel mult 28 de grade în termometre. Este 10 și 6 minute atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan, Alex Vidia și Teddy Swims, Nelly Furtado sau Maroon 5. I don't wanna know.

0: Vai, ai știri la și jumătate când vorbim despre un român care a furat de la poliția italiană. Și nu a furat așa două ascuțitori și o agrafă de birou, nu, a furat o tonă de motorină. Emilian și Margaret înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Open. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
2: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
3: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: linie să treacă nepedepsită. Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Astăzi, Europa League te așteaptă pe DigiSport 1. De la 19.45, Levski Sofia o înfruntă pe Salzburg, iar de la 22, Juventus intră în acțiune cu Nec Nijmegen. Prinde aventura europeană în direct la DigiSport 1.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 10:30, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, nu se poate o guvernare fără aur, a declarat George Simion la ieșirea de la discuțiile cu șeful statului, iar un român i-a anchetat în Italia după ce a furat o tonă de motorină chiar de la poliție. Ascultați știrile Digi FM. Partidul AUR vrea guvernarea. Cu acest mesaj a mers delegația condusă de George Simion la discuțiile de la Cotroceni pe tema numirii unui nou premier. Nu se poate fără AUR, a spus șeful partidului. Înainte de formațiunea AUR, la negociere a fost PSD, care l-a propus în continuare pe Sorin Grindeanu pentru desemnarea ca prim-ministru.
2: Sunt aproape 3 luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. E vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține AUR-ul departe de guvernare. AUR-ul își asumă intrarea la guvernare. AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească. Și el, și Sorin Grindeanu, și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea a milioane de români și așa funcționează într-o democrație lucrurile. Așa că poziția noastră este de neclintit, nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda.
1: Executivul a găsit o soluție de avarie pentru spitalele rămase fără bani. Pentru că un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară, Ministerul Sănătății va lua bani de la programele naționale pentru a asigura funcționarea unităților de primiri urgențe în septembrie și octombrie. Ministrul Ceche Otilo anunță că necesarul pentru octombrie este de 98 de milioane de lei. În urma acestei măsuri, programele respective nu vor mai avea finanțare în decembrie, avertizează Otilo.
3: Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie. Astăzi avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei, pentru care a trebuit să găsim soluții, mai banii care sunt necesari pentru a funcționa sistemul sanitar, pentru salarii, pentru cheltuieli materiale, pentru serviciile de ambulanță, pentru unitățile de primire urgență. S-a găsit o soluție internă în bugetul Ministerului Sănătății, astfel încât să relocăm de la alte domenii și alte programe. Pentru acest lucru înseamnă că vom lua bani de la următoarele programe. De la programul HIV-SIDA, 26 de milioane de lei. De la programul de securitate transfuzională, 7 milioane de lei. De la programul Mama și Copilul, 3 milioane de lei.
1: Un român a furat o tonă de motorină de la poliția din Italia. A plătit combustibilul cu cardurile clonate ale polițiștilor. Din Italia transmite Adela Mohanu.
4: Un polițist din Bari, din sudul Italiei, a fost cel care a sesizat pentru prima dată problema. A mers la pompă să-și alimenteze mașina de serviciu și a descoperit că nu mai are bani pe cardul de motorină. În Italia, polițiștii primesc un card care este alimentat lunar cu o anumită sumă ca să își alimenteze mașinile cu combustibil. A sesizat problema șefilor săi acest polițist, iar aceștia au descoperit că de pe cardul respectiv cineva alimentase cu numai puțin de 1000 de litri, însă la aproximativ 1000 de kilometri distanță, în Torino, în nordul Italiei. Au mers pe fir și l-au descoperit pe românul despre care vorbim, care avea numai puțin de 30 de carduri clonate, toate aparțineau poliției italiene. Acum polițiștii cred că este vorba despre o rețea. Cineva era responsabil cu clonarea cardurilor, exista altă persoană responsabilă cu alimentarea și o a treia persoană care urma să vândă acest combustibil pe Piața Neagră. Ca să reușească să alimenteze 1000 de litri de combustibil dintr-o singură alimentare, românul a mers la pompă cu o cisternă.
1: Este 10:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria! 1000 de litri, o tonă de motorină, astea din categoria Jaffa în stil italian?

0: 10:42, eu auzi o chestie drăguță. Amendă de 10 euro prin Franța la un împinge tava cu principiu din ăla, gen plătești o sumă fixă și pe aia îți pui all you can eat, ca la americani, îți pui câtă mâncare vrei tu. S-a făcut o amendă de 10 euro dacă nu-ți termini mâncarea din farfurie, pentru că oamenii se duceau la acest împinge tava, bufet suedez, și își puneau ca la all inclusive și după aia dai, că vedem noi ce se întâmplă. Dai și dai Shakira.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 11 minute până la știrile de la 11. Până acolo Benson Boone și The Weeknd. Despre ce discutăm la știri? Păi aflăm ce vor politicienii de la Nicu Șordan în momentul ăsta, dar și ce vor românii. Ia.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopii de la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
9: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
10: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
9: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
10: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
9: KGM. Born in Korea. Built for the world.
11: Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
12: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
13: Brico. Puși pe treabă împreună.
14: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor. E ziua consultărilor la Palatul Cotroceni. Președintele stă față în față cu liderii partidelor și ar putea anunța chiar astăzi numele premierului. Știm până acum că PSD e gata să preia guvernarea, la fel și AUR. Liberalii cer un premier credibil. Congresul Statelor Unite a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și aliaților săi. Sunt 18 grade acum la București, Craiova și Iași, 20 în Vaslui și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Liderii partidelor parlamentare ajung pe rând la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Sunt mai multe nume vehiculate, însă partidele mari nu au arătat până acum o flexibilizare a pozițiilor lor anterioare. Suntem gata să preluăm guvernarea, a fost mesajul transmis de socialdemocrați președintelui. Sorin Grindeanu spune că PSD e îndreptățit să conducă guvernul pentru că este cel mai mare grup din Parlament.
2: Ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar, timp să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern.
1: Dacă negocierile cu PSD au durat 17 minute, cei de la AUR au avut nevoie de 20. Liderul partidului a ironizat atmosfera de la Palatul Cotroceni. George Simion a declarat că dacă întâlnirea ar fi avut loc la Vatican, rezultatul ar fi fost deja anunțat prin fum alb. L-a informat pe președinte însă că partidul său nu va vota niciun guvern din care nu face parte.
3: Sunt aproape 3 luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. E vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține AUR-ul departe de guvernare. AUR-ul își asumă intrarea la guvernare.
1: Delegația PNL a fost condusă de șeful partidului, Hilie Bolojan. Recunoaște că România are nevoie de un guvern cu puteri depline și de un premier credibil. A vorbit însă și despre problemele cu care se va confrunta noul executiv.
4: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase. E nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, să continue reformele din administrație pentru debirocratizarea statului, pentru descentralizare, pentru reducerea cheltuielilor. PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia irresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
1: Între timp, președintele a discutat cu delegația USR, iar la această oră primește delegația UDMR condusă de Chelemen Hunor. Ultimii invitați la consultări sunt parlamentarii neafiliați la ora 14. Oamenii văd cu greu o soluție pentru ieșirea din acest blocaj politic. Astăzi se împlinesc de altfel 135 de zile de când România are un guvern interimar.
5: Cred că pe Nazare, nu știu, pe altcineva nu cred.
6: Grindeanu.
7: Probabil nu se înțeleg între ele și nu cred că o să înțeleagă până la urmă și la urmă.
8: Și acum dacă îl desemnează nu vrea partidele. Pentru mine era bine de lăsat pe ăsta. Știa. Să mai știa, au văzut care-i treaba, dar...
9: Pe domnul Nazare. Domnul Nazare. Credeți... Prim-ministru Nazare.
10: Credeți că ar aduce stabilitate și ar reveni țara la o stabilitate dacă ar fi el premier?
11: Cred că... În primul rând, cred că nu va desemna pe nimeni, ci de la alegeri anticipate.
12: Care ar fi varianta de stabilitate?
11: Cred că alegerile anticipate.
13: Nu știu pe cine va desemna, dar cea mai bună variantă e să rămână domnul Bolojan până la noi alegeri.
1: Deputații americani au aprobat noi sancțiuni împotriva Rusiei și aliaților săi pentru rolul lor în războiul împotriva Ucrainei. Proiectul de lege prevede pentru prima dată acțiune ale părții americane împotriva flotei fantoma Rusiei. Este cea mai importantă lege care vizează direct Ucraina, pe care Congresul a adoptat-o de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă. Alexandra Grigoriță. Acest proiect de lege poartă numele principalului său creator, senatorul Lindsey Graham, decedat în iulie, un apărător înfocat al Ucrainei și un critic vehement al Rusiei și Iranului vizat de asemenea. Proiectul de lege vizează sancțiuni și taxe vamale și este menit să crească presiunea economică asupra Rusiei. Numai că aceste sancțiuni se vor aplica acum și țărilor care cumpără din Rusia, iar principalele state vizate sunt China și India. Pentru susținătorii legii, consolidarea sancțiunilor împotriva Rusiei și a aliaților săi, chiar și indirecți, este necesară în condițiile în care Moscova intensifică atacurile asupra Ucrainei. Legea îi permite președintelui american să impună tarife severe de până la 100% mai multor țări pentru a reduce dependența acestora de petrolul și gazul rusesc, precum și pentru a extinde sancțiunile la adresa Iranului. Următorul pas este ca proiectul de lege să fie promulgat de Donald Trump.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Aseară au fost 9 partide în prima etapă a fazei principale din Europa Liga. AC Milan, cu o formulă destul de modificată în primul 11, a fost învinsă pe San Siro de Benfica Lisabona. Lyon și Leverkusen au obținut victorii, în timp ce Berșeva și Dinamo Zagreb au încheiat cu o remiză albă în Giulești. Dintre primele confruntări de aseară, Celta Vigo cu Ionuț Radu titular în poartă a pierdut în Cipru cu Omonia Nicosia, echipa la care Florin Tănase a fost doar rezervă. În această seară sunt programate alte 9 partide.
0: Avem parte de vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării. Ploi slabe sunt posibile în Crișana, Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și izolat în Banat și nordul Moldovei. Contăm pe maxime între 23 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
14: Mulțumim, Adina Loveanu. Rămânem și cu DJ Gojo, Amicico și Feli. Acum aduți aminte.

0: 11 și 12 minute s-a pomenit la știri numele Alexandru Nazare și mi-am adus aminte de un loc văzut în weekend pe internet. Nazare sau Nazare, nu știu cum se pronunță, e un loc din Portugalia cu cele mai mari valuri pe care le-ai văzut probabil vreodată. Au ajuns până la 26 de metri. Când le vezi prima oară zici, a, hai mă, mă lăsați. Da, da, da, inteligența artificială v-a jucat. Nu, nu, nu. Sunt geniale, sunt spectaculoase, sunt absolut criminale, bineînțeles, dar atrag și toți surferii din lumea asta. Nazare, Portugalia, dacă le găsești pe... O să le găsești ușor pe TikTok, sunt absolut spectaculoase și, da, sunt reale, imense. Deci dacă un val de 2-3 metri te sperie, ăsta ajung la 26, cade blocul.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

11 și 20 de minute știri pentru tine la și jumătate, când discutăm despre oameni mari de tot și o țară cu o idee măricică, Nelly și Beyoncé, înainte de știrile tale.

0: GFM. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Politică dincolo de vorbe. Economie pe înțelesul tuturor. Societate văzută din toate unghiurile. Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau cards.
7: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună.

0: 11:30, știri cu Adina Leuvenu.
1: Bun găsit! Cadre medicale și actori donează astăzi în cadrul campaniei Digi24 Avem Același Sânge. Italia elimină taxa auto pentru milioane de mașini. Premierul Meloni vorbește despre o taxă urâtă. Sunt 18 grade acum la Brașov și Cluj-Napoca, 20 în Bacău și Pitești, 21 la Constanța. Ascultați știrile DGFM. Blocajul politic e resimțit de întreaga societate și tocmai de aceea USR vrea să facă parte din soluție. Este mesajul transmis președintelui de șeful partidului, Dominic Fritz. Acesta a precizat că propunerea USR este Siegfried Mureșan, dar s-ar putea discuta și despre o altă nominalizare.
2: USR cu consecvență vrea să facă parte din soluții. Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare a domnului președinte. Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR-PNL-UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD, amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte.
1: În același timp, cei de la USR nu exclud nici varianta alegerilor anticipate.
2: Este important să avem o nominalizare și să vedem dacă acel om reușește să formeze o majoritate, o majoritate care apoi să fie și testată în Parlament. Dacă nu găsesc soluții, cei care ne-au aruncat în această criză, cei responsabili pentru acest blocaj, atunci trebuie să dăm din nou puterea în mâinile cetățenilor și de aceea alegeri anticipate nu trebuie să fie doar o opțiune teoretică.
1: Cei care salvează vieți în fiecare zi devin astăzi pentru câteva minute donatori. Medici și cadre medicale din 7 spitale din capitală donează sânge în cadrul campaniei Digi24 Avem Același Sânge. Locul ales de această dată este unul simbolic, Teatrul Național București. Medicilor li s-au alăturat și actori. Îi ascultăm pe Larry Georgescu și Richard Bovnoschi.
3: Căutam de mult pretextul și ocazia să fac asta, dar nu știu ce m-a făcut să nu îndrăznesc până acum. Și mi se pare foarte bună inițiativa voastră, în primul rând, și ne dă mâna și Teatrul Național să alătură și el aceste inițiative. Și ocazia asta mă face și pe mine să mă simt un pic și mai util și sper ca să fie doar începutul de acum încolo.
4: Cred că din 2019, nu mai știu dacă am făcut pentru cineva anume și pe urmă am mers destul de regulat, dar e bine și pentru donator. Asta se și menționează în ghidul de la centru de donație, că e bine pentru donator. Reduce riscurile de boli cardiovasculare și resetează cumva tot sângele din noi.
1: Italia elimină taxele de drum pentru 14,5 milioane de autoturisme și motociclete. Măsura va intra în vigoare anul viitor și ar urma să coste bugetul de stat peste 2 miliarde de euro, notează Corriere de la Sera. Se aplică tuturor motocicletelor și în cazul a peste 70% din autoturismele de dimensiuni mici și medii, dar se va da doar pentru un singur vehicul, Alexandra Grigoriță.
5: Abordăm criza carburanților printr-o măsură simplă și eficientă, concepută special pentru cei care folosesc mașini și motociclete zilnic pentru muncă, îngrijirea copiilor și navetă, a declarat premierul Giorgia Meloni. Taxa rutieră a fost introdusă în Italia în 1953 ca taxă de circulație și a survenit pe fondul dezvoltării industriei auto din peninsulă. În prezent, regiunile gestionează taxa și rețin veniturile. Eliminarea taxei vine însă înaintea alegerilor legislative de anul viitor și prin această măsură, coaliția condusă de Giorgia Meloni speră să-și crească popularitatea aflată acum în scădere în sondaje potrivit Reuters. Prețurile combustibililor în Italia sunt de asemenea în creștere de câteva luni ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Până acum, guvernul italian a cheltuit aproape 3 miliarde de euro pentru a finanța reducerea accizelor.
1: Atât pentru moment la știri, 11:35, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, eu vă las cu Ed Sheeran și BTS acum Superba Swim.

0: 11 și 40 de minute, come on, hai să ascultăm un moment care ne-a plăcut foarte mult din matinalul de astăzi.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Oana Zamfir ieri a avut o întâlnire de gradul 007, să zicem așa,
3: da,
2: cu Oprah Winfrey.
3: Da. Bine, n-a fost 1-1. A fost 1-1, nu știu câte sute, mii, habar n-am câți.
2: A ținut
3: câți
2: o conferință femeia aici, nu?
3: Da, la cea mai mare conferință de business din România a venit, anunțată de un an.
2: A dat din casă, prețurile au fost scumpe, nene, biletele, adică mie nu-mi vine, efectiv nu-mi vine să cred. 1000? Cât ai zis? 500 de...
3: Asta depinde, că na, sunt bilete la... și bilete dacă vrei VIP, nu știu ce presupune VIP, dar da, sare de 1000 de euro.
2: 1000 de euro, da, ca să o vezi pe Oprah Winfrey.
3: Hai să vorbim, uite, să le spunem celor care ne ascultă. De pe unde ne ascultă? Poate sunt dintre ascultătorii noștri oameni care nu știu exact cine e Oprah Winfrey.
2: E un soi de Teo a americanilor. Nu? Cam așa.
3: Da, este printre cei mai celebri oameni de televiziune din istoria televiziunii americane. Cu siguranță mama talk show-urilor, dar timp de 25 de ani cât a fost difuzat Oprah Winfrey Show, a fost number one. Timp de 25 de ani. Rețeta ei a fost întotdeauna emoția, povestea. Mm-hmm. A mers dincolo de aparențe, a mers adânc în detalii și în sufletele oamenilor, a reușit să aducă publicul în număr mare, evident că o spun audiențele, aproape de ea și de produsul pe care ea l-a creat. Măi, da, a fost atât de faină povestea ieri. Am aflat și eu că ea a fost o fată săracă din Mississippi. Dar săracă, Vlad, că nu avea electricitate, ea nu avea curent în casă. Și bunica ei a spus, Oprah! Oprah, girl! Uite aici la mine cum fierb hainele, că nu aveau electricitate, nu puteau să le spele. Asta mi-a atras atenția aici. Aveam 5 ani când bunica mea mi-a spus, uite-te aici la mine și învață cum fierb, cum opăresc rufele și cum le spăl, pentru că la rândul tău va trebui să faci asta.
2: Aoleu, pe ea anulat orice dezvoltare persoană.
3: Și ea zice așa, eu în secunda aia, la 5 ani cât aveam, am avut o voce în mine care a spus, nu,
2: eu nu spăl,
3: ăsta nu-i drumul meu.
2: Nu fierb rufele
3: ăsta
2: în casă.
3: Ăsta nu este drumul meu. Ai zis că ai întrebări pentru mine.
2: Băi, da, mă interesează cum își vinde marfa, care e structura spiciului ei. Intuiesc din ce mi-ai povestit că ea apelează la filonul ăsta emoțional.
3: La povești.
2: Încearcă să te atingă pe partea emoțională. E un bun mod de a-ți vinde marfa, știi?
3: Dar e și structurată, să știi, în discurs.
2: Da?
3: Da, e foarte structurată. A început, a vorbit despre brand, apoi a vorbit despre eșecuri și despre momentele în care tu, ca om, indiferent de circunstanțe, că e vorba de viață personală, de carieră, la un moment dat te simți respins sau ți se întâmplă o nenorocire. Okay. Și ea a povestit cum ea era reporter în Baltimore și ce, bă, nu eram un reporter bun. Că eu mă duceam la interviuri și plângeam cu oamenii. Le dădeam cerșetorilor pe care îi intervievam sau despre care făceam reportaje, le dădeam păturici. Și șefii mei de la televiziune spuneau, băi, Oprah, potolește-te, că tu ești prea empatică, plângi cu oamenii acolo, ce reporter ești tu? Și ce, nu știau cum să scape de mine. Și pe 1 aprilie 1977 a venit șeful la mine și mi-a zis, bă, Oprah, gata, nu ne mai trebuie, nu mai vrem să fii reporter. Zice, da, aveam contractul și nu aveau ce să facă cu mine. Și ca să nu îmi plătească despăgubiri și așa, m-au pus să fac o emisiune. Și ce, știți care a fost concluzia mea după ani și ani? Că, de fapt, lucrurile alea care pe mine m-au împiedicat să fiu reporter au făcut din mine acest produs, așa, m-au ajutat să fac acest imperiu.
2: Deci tot...
3: Oprah, da.
2: Noroc că au mutat-o de la reporter și i-au dat emisiunea.
3: Îți dai seama că ei au vrut să scape de ea. Și, practic, atunci s-a născut cel mai valoros produs de televiziune din ultimele decenii.
2: S-or fi gândit, dacă apucă un sezon, după aia o punem pe făraș și am scăpat de Oprah. Dar norocul e că a avut succes cu show-ul ăla atunci.
3: Pentru că și-a folosit exact calitățile care, în contextul celălalt, erau defecte.
2: Vezi ce
3: erau considerate defecte.
2: Să speculezi șansele, oportunitățile care ți apar în viață?
3: Da.
2: S-a agățat de ocazia asta și nu i-a mai dat drumul.
3: Și mi-a plăcut foarte mult că a vorbit despre eșec. Cum să gestionez eșecul și zice așa, ce pentru mine când am făcut mișcarea cea mai greșită din toată cariera mea a fost așa, deci emisiunea mergea bridge number one, da? Și toată lumea o sfătuia să oprească emisiunea The Oprah Winfrey Show și să lanseze The Oprah Network.
2: Okay.
3: Și zice, băi, toată lumea mă sfătuia să fac asta, era business wise logic. Dar mie vocea interioară îmi spunea că nu trebuie să fac asta. Și mi-am ignorat vocea interioară și am mers și a ieșit un dezastru. Audiențele au fost proaste și eu m-am simțit o ratată.
2: Okay.
3: Am simțit că ăla e un eșec major. Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că dacă greșesc la un moment dat în viața mea, asta nu înseamnă că eu sunt greșită. Să nu las o greșeală sau un moment prost, un moment slab din viața mea să mă definească pe mine.
2: Corect.
3: Un rateu nu înseamnă că eu sunt ratată.
2: Corect.
3: Și trebuie să izolezi un eveniment neplăcut din viața ta și să nu-l lași să te definească.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: 7 minute până la știrile prânzului, când discutăm despre o zi politică foarte importantă, dar și de o cerere îndrăzneață, foarte îndrăzneață din partea Uniunii Europene față de China, care nu știu dacă ești de acord. Pitbull înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Digi FM.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: sunt o verde câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii NAP. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră la experiențe care ți aduc

0: Euro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
1: Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri, 7 plus 1, la doar 22,49 lei.
0: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule. De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ora 12, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, este ziua consultărilor la Palatul Cotroceni. SOS România a anunțat că nu participă la consultări. Uniunea Europeană cere Chinei să limiteze voluntar exporturile de automobile hibride și sunt 27 de grade acum la Arad și Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România are nevoie de un guvern stabil cu puteri depline care să nu fie respins de Parlament, este mesajul transmis de reprezentanții UDMR după consultările cu președintele. Liderul UDMR recunoaște însă că alegerile anticipate rămân o posibilitate, dar nu ar trebui să reprezinte prima soluție pentru ieșirea din criza politică. În același timp, Kelemen Hunor a respins speculațiile potrivit cărora ar putea fi una dintre variantele pentru funcția de premier.
2: Uniunea Democrată Maghiară din România este pregătit să voteze un guvern dacă celelalte două partide mari, PSD și PNL, vor veni și vor susține un guvern. Nu știm cu ce premier, nu știm dacă guvern tehnocrat sau din specialiști din ministere, dar este important ca aceste forțe împreună să voteze un guvern, să nu aibă nevoie de alte voturi. Alte soluții, cel puțin pentru mine, nu se conturează. Sigur, nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament, că asta ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate. Alegerile anticipate rămân în continuare o soluție constituțională, legală, democratică, dar nu asta trebuie să fie prima opțiune. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil cu drepturi depline.
1: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, miniștri competenți și un program adaptat problemelor economice ale țării, a fost și mesajul transmis de șeful PNL după consultările cu președintele Nicu Șordan. Ilie Bolojan spune că principala provocare a viitorului executiv va fi menținerea controlului asupra finanțelor publice prin limitarea datoriei și a deficitului.
3: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia irresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
1: O alianță AUR-PSD nu ar fi atât de rea, susține un lider PSD. Potrivit acestuia, mai mulți socialdemocrați ar fi de acord cu o astfel de colaborare. Europarlamentarul Dragoș Benea mai spune că, citez, soluțiile miraculoase pe care le au cei de la AUR ar trebui văzute și puse la treabă.
4: Sunt și multe voci în PSD care vorbesc de faptul că ar trebui și AUR-ul să participe, pentru că soluțiile din această zonă suveranistă ar trebui să le vedem la lucru. Eu n-aș considera AUR-ul un partid extremist. Cred că aceste soluții, poate miraculoase pe care le au cei din zona AUR-ului, poate ar trebui văzute și puse la lucru, puse la treabă, astfel încât să ieșim din acest impas în care suntem cu toții.
1: Uniunea Europeană a cerut Chinei să își limiteze voluntar exporturile de automobile hibride către piața comunitară, totul în încercarea de a evita izbucnirea unui război comercial, scrie Financial Times, iar solicitările nu s-ar limita la industria auto. Are detalii Adina Leoveanu.
5: Uniunea Europeană i-ar fi cerut Chinei să reducă exporturile și în cazul altor categorii de produse, printre care se numără substanțele chimice, și să majoreze, în schimb, importurile de bunuri europene, potrivit Financial Times. Președinta Comisiei Europene a confirmat că Uniunea intenționează să folosească toate instrumentele de care dispune pentru a diminua ceea ce a descris drept un deficit comercial nesustenabil în relația cu China. Într-un discurs susținut în Parlamentul European, Ursula von der Leyen a arătat că deficitul comercial al Uniunii în comerțul cu China a ajuns anul trecut la 360 de miliarde de euro și a crescut cu 9% în primele 6 luni ale acestui an. De altfel, a avertizat și că Europa se confruntă cu al doilea șoc chinezesc pe fondul procesului de dezindustrializare. Comisarul European pentru Comerț, care coordonează negocierile cu Beijingul privind reducerea dezechilibrului comercial, a declarat că urmărește obținerea unor rezultate concrete până în octombrie.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Echipa israeliană de fotbal Hapoel Berșeva dispută meciurile considerate pe teren propriu din Europa League pe stadionul Giulești din București. Pentru a putea juca în casa Rapidului, israelienii sunt obligați să achite o taxă de închiriere a arenei. Banii merg însă la clubul sportiv Rapid, nu la echipa de fotbal patronată de Dan Șucu. Suma achitată de israelieni este de 30.000 de euro. Pe 5 noiembrie, Hapoel Berșeva o va întâlni pe UFI Creta. Astăzi, în Europa League, sunt programate alte 9 partide, cele mai interesante sunt în direct pe canalele Digi Sport.
1: Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile în Crișana, Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și izolat în Banat și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade, cu cel mult 28 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 6 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, în curând despre o infractoare virală. Până acolo ascultăm Bruno Mars și Post Malone Rockstar.

0: 12 și 12 minute. Virala zilei este o infractoare o doamnă, 35 de ani, a intrat într-un magazin, a furat baterii și a luat-o poliția. La poză au zis, au început să își dea coate băieți. Aseamănă cu Jennifer Lopez 90%. Deci nu, domnule, hai să mai inventăm ceva ca să facem viral, nu? Seamănă cu Jennifer Lopez, dar zici că e pozată ieri. Cred că și ea știe că are părul ca ea, e aranjată și are și cercei mari gen Jennifer Lopez. E, nu o cheamă așa, n-are nicio treabă și din când în când fură baterii. Dar nu e genii de la bloc, e genii de la blocul penitenciar.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: A întrebat cineva, dar ce-i trebuiau baterii lui Jennifer Lopez fake de le-a furat? Păi, e mai complicat, erau baterii acumulator pentru bormașină, pentru munca din aia, cred că nu erau pentru ea, era pentru gospodărie. Bun, a fost, da, Jennifer Lopez s-a transformat în Jennifer Libertate. Avem Lady Gaga și Guess Who, iar apoi știrile tale de la și jumătate.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
6: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai

0: A început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 12:30, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, sunt consultări decisive astăzi la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan este așteptat să nominalizeze un nou premier și schimbările climatice provocate de om au contribuit la prăbușirea ghețarului care a declanșat inundațiile devastatoare de la granița dintre Nepal și Tibet. Ascultați știrile Digi FM. Minoritățile naționale îi cer președintelui Nicu Șordan să amâne desemnarea premierului. Situația nu s-a schimbat în ultimele săptămâni, astfel că în continuare nu avem o majoritate parlamentară certă, a declarat liderul grupului Varujan Pambukcian. Acesta și-a exprimat și speranța că presiunea situației politice și economice va determina partidele să ajungă la o soluție în perioada imediat următoare.
2: Situația nu e bună deloc, suntem fix în aceeași situație ca acum 3 luni, 4 luni, nu s-a schimbat aproape nimic, nu există în momentul de față o majoritate certă și noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea.
3: Ar fi mai bine să avem anticipate ca să rescriem toată această...
2: Nu rescriem nimic, nici cu anticipatele, adică suntem într-o criză profundă care nu mai trebuie prelungită pentru că ea duce la deteriorarea vieții de zi cu zi a oamenilor.
4: Ar trebui cooptat aur la guvernare.
2: Orice formulă care dă stabilitate și care permite deblocarea crizei, ăsteia cred că este o formulă funcțională. Sigur, trebuie să fie și rațională formula respectivă.
1: Victor Ponta va fi propus pentru funcția de premier de colegii din grupul parlamentar Uniți pentru România. Aceștia vor fi primiți la consultări de președinte la ora 13. Cu puțin timp în urmă, Ponta a confirmat că vrea să fie din nou premier. Nu a vrut să spună însă dacă se bazează pe voturile PSD.
5: Am și legitimitatea dată de cei care m-au votat anul trecut.
6: Și PSD v-ar susține în contextul în care dumneavoastră ați făcut parte din PSD?
5: Și domnul Nicu Șordan a făcut parte din USR. Până la urmă, na. Penelist sunt de la PD. Ce e important este că România este țara în care tot timpul ne jeluim că n-avem pe cine să alegem, n-avem pe cine să punem. Are pe cine să pună domnul președinte Nicu Șordan.
6: Și Grindeanu v-ar susține dacă dumneavoastră...
5: Nu i-am cerut acest lucru. Asta trebuie să decidă președintele pe cine nominalizează.
7: Ce susținere aveți dumneavoastră pentru ajunge premier. De unde strângeți 233 de voturi?
5: De la toți parlamentarii care înțeleg că suntem în prăpastie deja, nu mai este la marginea prăpastiei, suntem în prăpastie.
1: Viitura produsă luna trecută la granița dintre Nepal și China este rezultatul unei combinații de elemente climatice și geologice alimentate de încălzirea globală, arată un studiu științific publicat astăzi de AFP. Viitura a luat peste 1400 de vieți, iar alte peste 6500 de persoane sunt în continuare date dispărute. Guvernul nepalez a evaluat costul reconstrucției la aproape 5 miliarde de dolari. Cu detalii, Adina Leoveanu.
8: Prăbușirea pe 26 august a unei bucăți de gheață și rocă de pe muntele Langtanglirung a format o viitură uriașă de apă, gheață și resturi care s-a năpustit peste văi, măturând totul în calea sa. Studiul realizat de World Weather Attribution explică faptul că această catastrofă nu este rezultatul unui episod meteo extrem, ci al unei combinații de elemente modelate în special de creșterea temperaturilor, topirea ghețarilor și instabilitatea geologică. Regiunea a suferit schimbări fundamentale și irreversibile, a subliniat unul dintre autorii, adăugând că retragerea ghețarilor și a stratului de sol care rămâne înghețat a compromis stabilitatea muntelui. Studiul a confirmat că lunile iulie și august au fost cele mai calde înregistrate vreodată în regiune, dar și că ninsorile abundente de la sfârșitul anului trecut au crescut volumul de apă topită.
1: Atât pentru moment, la știri ora 12:34. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigoriță. Continuăm cu Aya's Second Voice și Jess Glyn acum pentru tine, Hold My Hand.

Inica Mozi și 13 minute. Ce îmi place când se întâmplă treaba asta. 13 minute până la știrile de la 13. Când intrăm în ce s-a întâmplat astăzi, foarte important în politica noastră și nu numai, pentru că sunt zile tare importante. Sam Smith, Carlos Vives, Topic Știri și apoi audiență națională. Sunt Alex Vidia, îți mulțumesc că ai fost cu mine.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
1: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.

0: Tadina Leoveanu, bun găsit! Minoritățile i-au cerut președintelui să amâne nominalizarea premierului pentru o săptămână sau chiar două. PSD, în schimb, l-a anunțat pe Nicu Șordan că e gata să preia guvernarea, la fel și AUR. Liberalii cer un premier credibil, iar UDMR unul care să nu poată fi, citez, ușor de aburit. China avertizează că sancțiunile votate de Congresul Statelor Unite împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc nu au fundament în dreptul internațional. Sunt 24 de grade acum la București, Sibiu și Iași, 27 în Arad și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. E ziua consultărilor cu președintele privind desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Suntem gata să preluăm guvernarea, a fost mesajul transmis de socialdemocrații la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu spune că PSD e îndreptățit să conducă guvernul pentru că este cel mai mare grup din Parlament.
1: Ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar, timp să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern.
0: Dacă negocierile cu PSD au durat 17 minute, cei de la AUR au avut nevoie de 20. Liderul partidului a ironizat însă atmosfera de la Palatul Cotroceni. George Simion a declarat că dacă întâlnirea ar fi avut loc la Vatican, rezultatul ar fi fost deja anunțat prin fum alb. L-a informat totuși pe președinte că partidul său nu va vota niciun guvern din care nu face parte.
2: Sunt aproape 3 luni de când Nicu Șordan ține țara în blocaj. E vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține AUR-ul departe de guvernare. AUR-ul își asumă intrarea la guvernare.
0: Au urmat liberalii. România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, miniștri competenți și un program adaptat problemelor economice ale țării, a declarat șeful PNL, Ilie Bolojan, după consultările cu președintele.
3: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat generate de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
0: Blocajul politic e resimțit de întreaga societate și tocmai de aceea USR vrea să facă parte din soluție, i-a transmis președintelui șeful partidului Dominic Friț. Acesta a precizat că propunerea USR este Siegfried Mureșan, dar s-ar putea discuta și despre o altă nominalizare.
4: Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea pe SD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare a domnului președinte.
0: Minoritățile naționale însă i-au cerut președintelui să amâne desemnarea premierului. Situația nu s-a schimbat în ultimele luni, în continuare nu avem o majoritate parlamentară certă, a declarat liderul grupului Varujan Pambukcian.
5: Nu există în momentul de față o majoritate certă și noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea. Suntem într-o criză profundă care nu mai trebuie prelungită pentru că ea duce la deterioro vieții de zi cu zi a oamenilor. Orice formulă care dă stabilitate și care permite deblocarea crizei ăsteia, cred că este o formulă funcțională.
0: Până acum, la Palatul Cotroceni nu s-au mai trasat linii roșii, a observat Adrian Cioroianu, fost ministru de externe.
6: AUR a spus că nu votează un guvern din care nu fac parte. Liberalii au fost ceva mai, hai să spunem, mai deschiși, adoptând poziția pe care o avea și UDMR-ul, de fapt, anume aceea că, spunea domnul Bolojan, ar putea negocia cu persoana care va fi nominalizată. E tot o manieră de a-l invita, forța, obliga pe președinte să facă această nominalizare, care probabil va urma astăzi.
0: China respinge orice ingerință în relațiile sale comerciale cu alte state după ce Congresul Statelor Unite a adoptat o lege care, dacă va fi promulgată de președinte, îi va permite acestuia să impună taxe vamale de până la 100% țărilor care cumpără produse energetice rusești. Beijingul menține o cooperare economică și comercială normală cu toate țările lumii pe baza principiilor egalității și avantajului reciproc, a transmis purtătorul de cuvânt al diplomației chineze, Alexandra Grigoriță.
7: Cooperarea nu trebuie să fie supusă ingerințelor din partea niciunei țări terțe, a declarat oficialul chinez, răspunzând unei întrebări despre legea votată de Congresul american. China se opune sancțiunilor unilaterale lipsite de fundament în dreptul internațional și care nu au fost autorizate de Consiliul de Securitate al ONU, a subliniat oficialul citat de EFE. Camera Reprezentanților a adoptat ieri legea care prevede noi sancțiuni împotriva Rusiei și Iranului. Proiectul a fost votat de Senat și mai are acum nevoie doar de semnătura lui Donald Trump pentru a intra în vigoare. Această lege i-ar permite liderului de la Casa Albă să impună ca sancțiuni secundare taxe vamale de până la 100% asupra produselor importate în Statele Unite din țări care cumpără petrol și gaz rusesc, o măsură ce ar putea afecta în special China și India. Pachetul inclus în aceeași lege mai prevede sancțiuni împotriva oficialilor, băncilor și sectoarelor strategice ale economiei ruse, precum și împotriva așa numitei flote din umbră folosite de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care Uniunea și Statele Unite încearcă să le împiedice prin sancțiuni.
8: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
9: După recitalul Barcelonei de aseară din La Liga, 7-2 cu Racing Santander, alte două partide sunt programate astăzi în campionatul de fotbal spaniol. De la ora 20, Betis o înfruntă pe Getafe. Meciul va fi în direct pe Digisport 3. De la ora 22:30 este confruntarea dintre Malaga și Villarreal. În clasament, Barcelona are avantaj de 3 puncte în fața lui Real Madrid.
8: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, ploi slabe mai sunt posibile în Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei. Contăm pe maxime între 23 și 31 de grade cu 28 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Digi FM.
10: La audiență națională ai subiectele importante ca să știi.
11: Cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu
10: în direct la Digi FM.
12: Ne-am găsit în audiența națională. E o zi încărcată pe scena politică pentru că sunt consultări la Palatul Cotroceni, sunt din nou consultări la Palatul Cotroceni în căutarea unui nume, în primul rând, de prim-ministru propus și apoi în căutarea unei majorități pentru susținerea unui nou guvern. Au trecut 135 de zile de când guvernul lui Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, plus restul voturilor care au dus la demiterea guvernului. De atunci, de la Palatul Cotroceni am mai auzit rostite două nume. Primul, cel al lui Eugen Tomac, nici măcar nu a mai ajuns la votul din Parlament. Am avut apoi încercarea Adrian Veștea, care știm a picat la votul senatorilor și deputaților. De atunci au urmat multe săptămâni, luni chiar, de liniște de la Palatul Cotroceni, multe runde de discuții mai degrabă informale cu liderii partidelor parlamentare și nicio soluție. Pare că blocajul a devenit presant pentru președintele Nicu Șordan. Chiar șeful statului spunea la începutul săptămânii că ar vrea să facă din nou consultări cu partidele. Iată-le, au început de dimineață și se apropie de final, cu excepția grupului din jurul lui Victor Ponta, care e unul dintre cei care se propun astăzi prim-ministru. Mai sunt încă două grupuri programate. Pe la 14:30, cel târziu 15, ar trebui să se încheie. Spunea președintele la începutul săptămânii că ar vrea să facă imediat după propunerea. Așadar, ne așteptăm ca după amiază să vină și un anunț. Ce nume va rosti Nicu Șordan? Ne uităm la variantele care sunt în discuție. Știm ce au propus partidele care până în mai au făcut alianță la guvernare. PSD, Sorin Grindeanu, spunea șeful PSD că și azi partidul și-a susținut această variantă. PNL plus USR plus UDMR merg în continuare pe varianta Siegfried Mureșan, dar din fiecare partid, de la fiecare lider, am auzit în această dimineață și câte un dar. Care ar fi varianta digerabilă, votabilă, nu e neapărat un cuvânt, știu că zâmbești, Florin Negruțiu, pentru aceste partide. Reascultăm principalele declarații astăzi în emisiune, le analizăm, încercăm să înțelegem, așteptăm să vedem care va fi mișcarea lui Nicu Șordan până la urmă. De acolo ar trebui să vină pasul înainte, dincolo de procedura asta, a negocierilor, a discuțiilor, a consultărilor formale cu grupurile politice. Florin, te salut!
13: Bună ziua!
12: O zi încărcată așa, cu multă lume la Cotroceni, cu multe declarații, cu niște absențe notabile de partea mesei unde stă Nicu Șordan. Asta mi-a atras mie atenția dimineața la ora 9, la primul grup. Uite, nu l-am văzut pe Eugen Tomac, înțelegem că este plecat din țară, în Statele Unite, nu l-am văzut pe domnul Burnete.
13: Mi-a stat inima în loc, credeam că zici de domnul Pahonțu, că nu l-ai văzut în poză pe domnul Pahonțu, despre care unii spun că este șeful șefului statului. Domnul președinte Nicușor Dan ne ține în tensiune de 4 luni. Ține țara blocată de luni de zile, fiind incapabil să dea drumul acestui proces democratic, adică nominalizarea unui premier care ar trebui să meargă în Parlament și să-și testeze majoritatea. Asta ce înseamnă? Chiar dacă președintele are dreptul aproape discreționar de a face o nominalizare, problema nu este la el. Decizia în cele din urmă este la Parlament. Nu președintele trebuie să găsească 233 de voturi. El trebuie să facă o nominalizare. Iar premierul desemnat trebuie să negocieze cu partidele, trebuie să negocieze cu parlamentarii și să strângă această majoritate. Până acum, Nicușor Dan nu a nimerit-o decât cu o singură propunere. Una singură. Și aia a fost imediat după ce a câștigat alegerile. S-a numit Ilie Bolojan. Una singură. În rest, gherle pe toată linia. Pentru că președintele s-a despărțit inițial de Ilie Bolojan, omul cu care a făcut tandem în campania electorală, ulterior de toți alegătorii lui. Și a ales să joace cu alții. A ales să joace cu PSD, a început să alerge după electoratul lui George Simion, după votanții contracandidatului lui în alegerile prezidențiale, a început să propună tot felul de teme de-astea adiacente. Țara nu avea guvern de luni de zile și domnul președinte era preocupat de naționalismul sănătos. Și suntem acum în 17 septembrie și ne așteptăm, domnule, să ne dea domnul președinte o soluție. Nu cred că va fi o soluție. Pentru că ocupațiunea domnului președinte este într-o direcție greșită. Sau poate să ne dea o variantă, pentru că are niște variante oficiale pe masă. Niște premieri propuși de partidele politice. Asta avem pe masă. Grindeanu și Siegfried Mureșan. Unul este reprezentantul unui bloc din Parlament, celălalt este reprezentantul celuilalt bloc din Parlament. Tare mie că președintele va încerca iarăși niște formule de-astea complicate, încercând să pice între scaune. Sau, mă rog, încercând. El nu încearcă să pice între scaune, dar rezultatul e că va pica între scaune, din nou. Noi discutăm de săptămâni, de zile, tot felul de variante de tehnocrați, de independenți. Ce să facă, domnule, un tehnocrat și un independent cu toți balaurii ăștia politici în spatele lui? Pentru că aici, ideea care e? Nu trebuie să ai neapărat un guvern. Trebuie să ai un guvern funcțional, care să facă ce trebuie pentru România.
12: Să aibă o majoritate.
13: Adică, da, dincolo de faptul că are o majoritate. Ce nevoie are România în următorii ani se referă la niște chestiuni foarte tehnice din punct de vedere economic care fac ca orice premier propus, dacă vrea să nu bage țara în faliment, să urmeze cam aceiași pași. Constrângerile sunt de natură economică, de natură bugetară și, în definitiv, totul se rezumă la bani. Și banii nu sunt puțini. Banii sunt greu de obținut, iar necesarul României în acest moment este unul uriaș. Doar în 2026 e vorba de 60 de miliarde de euro pe care ar trebui să îi împrumutăm ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoriile făcute de guvernele PSD, PNL, UDMR. Deci mari inovații în materie de guvernare, dacă nu vrem să intrăm în faliment, nu pot fi făcute. Indiferent cine va fi premierul. Sigur, poate să vină domnul președinte cu o formulă de asta exotică, să renunțăm la relația cu Bruselul, mulhulitul Brusel, să căutăm bani în altă parte, mult succes. Dacă noua guvernare va reuși să aducă bani din, habar n-am, Rusia, din China, din, nu știu.
14: Din piatră seacă.
13: Din piatră seacă, mult succes. Dar până una alta, cei care ne finanțează sunt în Occident. Iar ca să ne finanțeze, trebuie să respectăm niște reguli de bun platnici. Să dăm dovezi, să aducem dovezi că putem rambursa banii pe care îi împrumutăm. Dincolo de țâvna asta noastră patriotică, trebuie să fim solvabili. Adică trebuie să facem ce Andreea Georgescu, mult hulitele reforme.
14: Oh, oh, oh, oh.
13: Adică da, ajustare fiscal-bugetară și reforme care să reducă risipa. De asta zic, premierul care va veni, va trebui să conducă, dacă nu vrem să intrăm în faliment, un guvern reformist care să continue linia Bolojan, da? Și care, în plus, ar trebui să ia acele măsuri ca să însănătoșească economia și producția. Adică unde Bolojan nu a performat. Multe companii au sucombat în ultimele 12 luni. Antreprenorii sunt, mulți dintre ei, disperați pentru că taxarea a luat oxigenul din economie. Consumul a scăzut, evident. Sigur, consumul nostru era total nesănătos pentru că noi consumam produse făcute de alții. Asta nu făcea altceva decât să crească toate deficitele, da? Inclusiv deficitul comercial al României. Prin urmare, ar trebui să avem o guvernare care să-și propună să reducă deficitul ăla uriaș pe care l-a făcut Ciolacu, că l-am luat de la aproape 10%, l-am adus acum la 6%, să încerce să reducă deficitul în anii ce vin, pentru că asta ce înseamnă? Că te poți împrumuta rezonabil de pe piețele internaționale. La un deficit de 6% cât avem acum și cu o datorie publică în creștere, pentru că ea crește, evident, tu trebuie să te împrumuți ca să acoperi o datorie din ce în ce mai mare, necesarul României în 2030 nu va fi de 60 de miliarde de euro ca astăzi, va fi de 80 de miliarde de euro. În ritmul ăsta, la deficitul pe care îl lasă astăzi Bolojan. Încă o dată, el a luat de la 10. A fost oricum un salt uriaș că l-a dus la 6. Dacă vom reuși să facem niște reforme care să reducă cheltuielile, pentru că reformele reduc cheltuielile, sigur, poate să vină cineva să crească taxarea, dar atunci îți moare vaca care îți dă lapte, adică economia privată. Deci dacă reformele astea vor reduce cheltuielile și banii care sunt necesari pentru funcționarea României, inclusiv pentru plata salariilor și pensiilor, vor veni spre România. Dacă nu, vom avea o reală problemă de funcționare a României și o reală problemă de plata salariilor și pensiilor. Atâta este de simplu și de complicat în același timp. Prin urmare, pe mine mă interesează prea puțin numele premierului. Pe mine mă interesează ce fel de guvernare vom avea. Vom avea o guvernare a reformelor sau vom avea o guvernare a restaurației, a stagnării. Nu? Oscilăm. Din ce am văzut în ultimele săptămâni și cu precădere săptămâna asta, oscilăm. Nu întâmplător am văzut o mică mineriadă în București. Păi ce ne-a adus, domnule, mineriada din anii 90? Ne-a adus 10 ani pierduți, 10 ani furați din viața noastră. O generație întreagă de oameni foarte capabili plecată în străinătate, fugită din România, plină de oroare, și investitorii străini, investițiile străine ocolind în România un deceniu întreg. Pentru că imaginele de la mineriadă au umplut de oroare pe toată lumea civilizată, din țară și din străinătate. Și a fost deceniul ăla al FSN-ului, al lui Ion Iliescu, al afaceriștilor de carton, al vechilor securiști care au devenit oameni de afaceriști, nu oameni de afaceri, afaceriști. A fost deceniul în care toate oportunitățile au ocolit România, nu? Se duceau spre Polonia, se duceau spre Ungaria, se duceau spre Cehia, iar noi rămăseserăm într-un fel de no man's land. Noi și ai noștri. Nu?
14: Noi
13: noștri suveraniști. Că ăștia erau suveraniștii lui Ceaușescu, nu? Noi și economia noastră românească, să producem noi. Să... Ce s-a întâmplat? Păi nu mai aveam ce produce. Pentru că fabricile au fost rupte pe bucăți și împărțite între ei și România a ajunsese în pragul falimentului, că nu mai împrumuta nimeni România. De-abia cu integrarea în Uniunea Europeană a început redresarea adevărată a acestei țări. Și ne place, nu ne place, am trăit în ultimii 20 de ani cea mai bună perioadă din istoria României. Din toată istoria României. Am fost cel mai aproape și de democrație. Unii fixează democrația în perioada interbelică cu scurte perioade, foarte scurte perioade. Perioada interbelică a fost o dictatură. Ca să nu mai vorbim de dictatura comunistă. Și ne-am apropiat, am fost cel mai aproape de, nu știu, prosperitatea visată. Că asta ne-a adus Uniunea Europeană. Asta ne-a adus accesul la piața comună. Asta ne-a adus, ne-au adus fondurile europene. Tocmai am încheiat un program unic în istoria modernă a României, PNRR-ul, care era un plan Marshall pentru această țară. Trebuia să avem doar capacitatea să nu dăm cu piciorul la niște bani care ne veneau gratuit.
14: Nu prea ne-a ieșit.
13: Ne-a ieșit pe jumătate.
14: Așa, cam așa.
13: Nu ne-a ieșit în partea de reforme, nici vorbă, pentru că avem un sistem care vrea să păstreze puterea și privilegiile.
14: Asta e, și se luptă așa cu pieptul asta, dezgolit, de fapt, când vine vorba lupta de reformă.
13: Asta este lupta. De asta vorbim despre un guvern reformist sau un guvern al stagnării, al restaurației. Mai degrabă, sau dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită. Ei sunt la butoane. Prin urmare, ce poate să propună domnul Nicu Șordan? Hai să întrebăm pe ascultătorii noștri. Dacă ar fi în locul lui Nicu Șordan, ce nominalizare ar face peste, nu știu, o oră sau două, când va ieși domnul președinte de la toate aceste consultări? Țin să remarc faptul că niciunul dintre cei care s-a dus la Cotroceni nu știe ce este în mintea lui Nicu Șordan, pentru asta că nu le-a spus nici măcar consilierilor lui.
14: Asta e foarte interesant. 0774-601-601, provocarea pe care tocmai v-a lansat-o Florin Negruțiu, dacă voi, cei care ne ascultați pe frecvențele DGFM sau poate ne urmăriți live pe canalul de YouTube al DGFM, pe cine ați desemna prim-ministru? Dacă ați fi în locul lui Nicu Șordan, dacă ați fi președintele României, după consultările astea de la Palatul Cotroceni, care se apropie ușor-ușor de final, acum e la discuții grupul din jurul lui Victor Ponta, Uniți pentru România, mai sunt două grupuri parlamentare mici programate pe parcursul următoarei ore, 14 e intrarea ultimului grup, neafiliații, reprezentanții parlamentarilor neafiliați, ne așteptăm să încheie tot așa în cel mult 30 de minute și apoi urmează așteptarea anunțului de la Cotroceni. Voi pe cine ați desemna prim-ministru? 0774-601-601, vă reamintesc, numărul de WhatsApp la care așteptăm răspunsurile, propunerile, ideile voastre, eventual și de ce ați face această mișcare. Sunt tot felul de nume în discuție. Foarte bine ai subliniat tu, Florin, că nici consilierilor, nici președinților partidelor parlamentare, liderilor de grup, Nicușor Dan nu le-a spus cam pe cine are în cap, la cine se gândește. Înțelegem din ceea ce au spus la finalul discuțiilor unii dintre liderii de grup sau din informații pe surse politice că în unele dintre discuții s-a discutat și despre varianta unui tehnocrat fără nume dat în momentul acesta. Deci ar putea fi și un om neafiliat politic sau neafiliat politic acum, Florin, pentru că am văzut varianta Nazare, am văzut astăzi varianta Leonardo Badea. În acest moment niciunul dintre ei nu are carnet de membru de partid, dar Alexandru Nazare a fost în trecut membru al Partidului Național Liberal, de cealaltă parte Leonardo Badea, înainte de a fi, de a merge la ASF și apoi la Banca Națională, unde e încă din 2019, a fost parlamentar al Partidului Social Democrat. Florin, îți propun așa, luăm o foarte scurtă pauză pe frecvențele DGFM, doar câteva minute, ne întoarcem și acolo la discuție, ne întoarcem și cu propunerile, ideile voastre, ale celor care ne ascultați pe frecvențe, ne urmăriți live pe canalul de YouTube al DGFM, pe cine ați pune, ați trimite să-și caute majoritate ca să se instaleze la Palatul Victoria, pe cine ați propune prim-ministru al României. Scurtă pauză pe frecvențe, ne și încercăm apoi să despicăm ce au spus liderii partidelor mari în această dimineață. Ilie Bolojan, foarte interesant, mai toată lumea a interpretat declarația președintelui PNL așa, ca pe o flexibilizare a poziției partidului, la fel a apărut și din zona USR, interesantă și declarația de la UDMR. Socialdemocrații, desigur, merg pe varianta susținerii lui, Sorin Grindeanu, n-au majoritatea însă, asta am reușit să aflăm că în partid încă nu e o majoritate consolidată, nu au 233 de voturi pe care să se poată baza. Vedem și ce a avut de spus George Simion, pentru că e al doilea partid ca dimensiune în actualul Parlament. Pauză pe frecvențe, continuăm discuția online.
15: DGFM. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL500 în magazinele Romstal și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstal, universul instalațiilor.
17: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
18: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
19: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
20: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală
19: sopilește, suprarenala gâpâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
20: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Metro te menține fresh in business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
22: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
23: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
24: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
25: DGFM. Când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce.
10: Intră în audiență națională cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu la DGFM.
25: Ca să știi.
14: Ne-am întors în direct și pe frecvențele DGFM. Continuăm discuția și online. Florin Negruțiu, în continuare, în audiență națională, v-a lansat o provocare înainte de scurta pauză. Dacă ați fi președinte, dacă ați fi în locul lui Nicu Șortan, pe cine ați propune prim-ministru? Pe cine ați desemna prim-ministru? Pe cine ați trimite să-și caute majoritate și să guverneze după 135 de zile de guvernare interimară? 135 de zile de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Și îți propun, Florin, să citesc o parte dintre mesaje. Continuă să vină. 0774-601-601 e numărul de WhatsApp al DGFM. Ia să vedem în ordinea în care au venit în cerc. Un ascultător scrie așa: Bolojan și dacă nu trece, să mergem la anticipate. Și următorul mesaj la fel, ascultătorul care îl propune, Florin din Brașov, pe Ilie Bolojan. Florin din Roma ne scrie așa: corect ar fi Grindeanu, să vedem ce poate. Un alt ascultător se întreabă dacă AUR vrea guvernarea, de ce nu a rostit un nume? Da, interesant punct de vedere. Te știi că un ascultător scrie că vorbește foarte serios, că te-ar desemna pe tine, Florin. Acum, na, nu știu ce să zic, tu ai lansat provocarea. Petrișor Peiu de la AUR consideră Sorin că ar trebui să fie desemnat. Un alt mesaj: Grindeanu ar trebui să fie cel desemnat, de la el a început tot tărăboiul. Elena îl vede pe Siegfried Mureșan din partea PNL drept cea mai potrivită desemnare de prim-ministru. Nici Nicu Șordan nu cred că știe neapărat la cine se gândește, ce e în mintea lui, crede un alt ascultător. Un alt mesaj: Alexandru Nazare ar fi unul dintre cei mai buni, având în vedere abilitățile sale și cunoașterea de moment a situației României. E ministru al finanțelor interimar, a fost ministrul finanțelor în cabinetul lui Ilie Bolojan. Un alt ascultător crede că Chelemen Hunor mi se pare cel mai bun politician, scrie el, mai ales că de fiecare dată a reușit să își ducă partidul în Parlament. Un mesaj care îl indică pe Victor Ponta drept o propunere potrivită. Bebe, nu l-aș propune pe niciunul dintre cei doi propuși de în acest moment din zona politică, din zona partidelor parlamentare mari. Eu l-aș propune pe Radu Miruță, scrie un alt ascultător. O opinie care spune așa: aș nominaliza pe cineva din familia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda. Și mai e un mesaj în această direcție. Având în vedere, scrie ascultătorul nostru, că de acolo a plecat dezechilibrul acesta politic. Traian Băsescu, dacă ar mai rezista, are experiență cu crizele, cu fauna politică, știe care sunt punctele slabe, astfel încât să-i poată determina să îl voteze. Cred că și guvernul s-ar face rapid, ne scrie David. Cam astea cred că sunt numele. Bun, sunt mai multe variante, mai multe mesaje care indică faptul că Ilie Bolojan ar trebui să fie desemnat din nou. Un alt mesaj care spune așa, l-aș desemna pe George Simion să ne lămurim ce poate AUR. Da, continuă să vină foarte, foarte multe mesaje la 0774-601-601, numărul de WhatsApp al DGFM. Cred că văzusem și un mesaj, uite, nu mai dau de el, că sunt foarte multe, vă spuneam, Călin Georgescu. E indicat Călin Georgescu drept o propunere de prim-ministru. Florin, îți propun așa, ne uităm și mai târziu spre final de ediție pe mesajele, opiniile ascultătorilor noștri. Aș vrea să ascultăm declarația făcută de Ilie Bolojan dimineață, pentru că toată lumea a văzut-o ca pe o flexibilizare, o deschidere a PNL către a negocia și cu un independent, un tehnocrat, să-i spunem din zona asta, din afara partidelor parlamentare. Uite, ne ajută Luiza declarația lui Ilie Bolojan de dimineață.
1: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și, în mod evident, de crearea condițiilor pentru o economie pusă pe baze mai sănătoase. E nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, să continue reformele din administrație pentru debirocratizarea statului, pentru descentralizare, pentru reducerea cheltuielilor. PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia irresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
14: Da. Ți se pare o flexibilizare a Partidului Național Liberal în negocierile astea care se poartă, nu se poartă, raportat la ce ar putea anunța astăzi Nicu Șordan?
13: Deci, PNL dorește fie varianta Siegfried-Mureșan, fie un guvern tehnocrat pur, fără PSD. Asta înseamnă că PNL rămâne practic la decizia luată la Congres. Congresul l-a anulat, dar decizia a fost luată de toată conducerea partidului, fără PSD. Adică nu, din punctul ăsta de vedere, nu este o flexibilizare. Ei rămân constanți în opțiunea lor de a nu se mai asocia cu PSD. De obicei, atunci când totul pare extrem de încurcat, trebuie să te uiți la soluția cea mai simplă. Nu trebuie să o complici tu și mai mult. În momentul de față există două propuneri de premier.
14: Propuneri politice.
13: Două propuneri politice. Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Nu știu ce inovații poate să facă domnul președinte, sperând în nu știu ce alte combinații politice în zilele ce vin. Domnul președinte nu are altceva de făcut decât să dea drumul acestui proces, alegând, după părerea mea, una dintre cele două soluții. Fie îl propune pe domnul Sorin Grindeanu, și atunci domnul Sorin Grindeanu se va duce în Parlament și va trebui să oficializeze relația cu AUR, partidul împreună cu care a dat jos guvernul Bolojan, iar PSD și AUR au majoritate de investitură, nu? Dar trebuie să ia AUR la guvernare, pentru că cei de la AUR au pus această condiție că nu vor vota un guvern
14: decât
13: fără
14: dacă
13: AUR.
14: Nu sunt în guvern. Decât dacă sunt în guvern, exact.
13: Deci asta este prima variantă. Cu domnul Grindeanu premier și un guvern PSD-AUR. Ponta, Șoșoacă, Ana Maria Gavrilă, cine mai este pe acolo, în zona asta. Fie se duce spre Siegfried Mureșan, propunerea celuilalt bloc. Mureșan nu are majoritate, că cele trei partide nu fac
14: și le lipsesc și mai multe voturi decât în varianta Sorin Grindeanu.
13: Ar avea nevoie de voturile PSD-ului.
14: Da.
13: Și atunci, iarăși, mingea este la PSD. Ce va face PSD în momentul respectiv? Va vota un guvern de dreapta doar ca să scape de problemă? Sau nu va vota un guvern de dreapta, aur nu-l va vota pe Siegfried Mureșan?
14: Mai degrabă nu va vota Mureșan decât să nu-l voteze pe Grindeanu.
13: Și atunci PSD-ul trebuie să aleagă între două rele. Să-l votăm pe premierul liberal sau să ne ducem la anticipate. Pentru că dacă pică această a doua variantă, această a doua propunere de premier, se deschide calea către alegerile anticipate. Președintele poate să dizolve Parlamentul. Nu este obligat, dar poate să dizolve Parlamentul și să avem astfel premisele unor alegeri anticipate. Până la urmă, să știi că este mai devreme sau mai târziu tot o chestiune de asumare politică. Hai, dumne, să vedem. E laie sau bălaie? La
14: ce
13: bal sau
14: poporul?
13: La spital? Păi, prima dată până la popor trebuie să trecem prin ce zic partidele. Că partidele s-au dat pe după cireș. Nimeni nu vrea să-și asume nimic. Toată lumea speră într-o soluție de-asta miraculoasă de tehnocrat. Ce să-ți povestesc? Care va rupe norii. Nu va face nimic. Toți se vor piti după tehnocrat și vor încerca să-și facă în continuare afacerile pe acolo.
14: Uite,
13: în teritoriu.
14: Apropo de tehnocrați, am mai auzit și varianta asta. Să vină un prim-ministru fără carnet de membru de partid, dar cabinetul îl facem noi, care suntem ăștia noi,
13: și
14: nu e foarte clar.
13: Soluție este cea mai toxică soluție. Pe de o parte, pentru că politica și democrația se bazează pe partide și în al doilea rând nu există niciun fel de asumare aici. Adică dacă el este interfața și noi suntem la putere, la butoane, el plătește factura și noi consumăm. Nu există niciun soi de responsabilitate aici. O răspundere trebuie să fie și o răspundere a guvernării. De asta cred că este o soluție, cea mai proastă soluție este asta, cu tehnocratul vopsit, adică tehnocratul de partid.
14: Da, sau tehnocratul care să fie doar așa, o față frumoasă, prietenoasă, dar...
13: Adică pe cine cred ei că
14: sub păcălesc? El rămân aceleași partide.
13: Să zicem că pun un tehnocrat și cu PSD-ul un guvern PSD, pe cine cred ei că păcălesc?
14: Dar e până
13: populația,
14: la urmă, asta e problema, omul.
13: Păi nu, problema este guvernarea, asta spun. Va fi o guvernare reformistă care să facă reforme, să reducă deficitul, să ne putem împrumuta în continuare ca să funcționeze țara asta? Asta este. Am ajuns în situația asta. Toate țările se împrumută. Dar noi ne împrumutăm într-un ritm accelerat. Și împrumuturile pe care le-am făcut, nu le-am făcut ca să ne construim, nu știu, un stat mai puternic, mai suplu, să ne construim infrastructură, să stimulăm investițiile. Noi am împrumutat bani ca să îi aruncăm în consum. Într-un consum care...
14: Să creștem artificial veniturile.
13: Care, exact, care de fapt stimula alte economii, făcea PIB în alte țări. Asta a fost, hai să-i spunem, eroarea. A fost o crimă împotriva României. Acest model economic falimentar. Noi creștem veniturile populației ca să cumpere frigidere și plasme făcute în China, ca să crească China. Dacă se făceau în România, bă, nu zicea
14: Operați,
13: nimic.
14: Normal.
13: Se creau locuri de muncă, se plăteau taxe, se producea
14: banii
13: aici,
14: circulau
13: banii
14: în țară.
13: Circulau în țară. Este ca și cum eu mă împrumut la bancă, nu? Îmi iau plasmă, după care va trebui să dau și prețul plasmei și dobândă. Și pentru că nu pot să plătesc împrumutul...
14: Și plasma nu face bani.
13: Pentru că nu pot să plătesc împrumutul, mă împrumut și mai mult, cumpăr o plasmă și în următoarea cameră. Deci am un împrumut și mai mare, care trebuie să plătească și plasma și dobânzile. În situația asta este România. Dacă cineva ar face cu propriul lui buget ce a făcut Ciolacu cu bugetul României, în câteva luni de zile, practic, ar trebui să iasă din casă.
14: Când ar fi ar dat afară să... din casă.
13: Sau ar fi dat afară din casă. N-ar mai avea nimic. Dar uite că țările, știi, se schimbă guvernele, politicienii fug de răspundere, ce-a făcut acolo Ciolacu nu este faptă penală, ba, îți dă și lecții de pe margine, cum se face, cum ar trebui să se facă.
14: Cornel, Nicușor Dan să respecte prevederile Constituției și să numească ferm un economist vorbitor de limba engleză. De restul răspunde Parlamentul. Dacă nu, la anticipate, ne-am cam săturat, ne scrie din Bihor, ascultătorul nostru. O altă propunere, nouă n-am mai văzut-o prin mesaje, Oana Gheorghiu. Ar trebui să fie desemnată, oricum PSD și AUR nu vor vota, pentru că ei au deja majoritate, sunt ca frații. Oricine altcineva, fără Călin Georgescu sau George Simion, consideră Cătălin, care ne ascultă și ne scrie din Dublin. Delia, Sorin Grindeanu ar trebui să fie desemnat și are și o observație ascultătoarea noastră, cine a nins să strângă.
13: Asta e expresia ta.
14: Nu? Da, dacă eu o mai folosesc, da. Cristi scrie așa, aș alege un premier de dreapta care să fie la fel de hotărât ca domnul Bolojan, dar care să nu mai taxeze omul de rând, ci să reformeze instituțiile de stat, să elimine risipa, să crească economia, să găsească o cale de eliminare a pensiilor speciale. Foarte important, ar trebui reformat guvernul, care ar trebui obligat să-și vadă de țară, să îi se interzică lupte politice inutile. O lege bună pentru țară ar trebui votată și de cei de la putere și de cei de la opoziție. Uite, o altă opinie apropo de anticipate, pe care le-am văzut indicate în mesajele de la ascultătorii noștri, drept o soluție de ieșire din blocaj. Eduard scrie așa, ușor cu anticipatele, cu cheltuielile aferente acestora, mai mult ne-am duce în cap.
13: Nu neapărat cheltuielile.
14: Sunt problema.
13: Cu organizarea alegerilor, ci timpul pierdut. Anticipate, practic, am putea avea undeva în primăvara anului viitor, dacă se respectă toate termenele, toate procedurile.
14: Cel mai devreme.
13: Cel mai devreme, da. Între timp, o să vină evaluarea Standard & Poor's, după care vin și evaluările de primăvară ale
14: de la celelalte
13: agenții care ne-au păsuit. Adică noi am fost în junk pentru câteva ore, după care România a făcut un apel, s-au
14: rugat
13: din
14: nou
13: cu
14: promisiuni.
13: Cerul și pământul, au făcut niște promisiuni, nu știm exact ce fel de promisiuni, pentru că imediat după ne-a anunțat președintele că avem ca strategie de țară trecerea la monedă.

0: Deci ar fi un timp care ar curge în defavoarea României, ăsta până la anticipate. Și nu știu dacă va clarifica ceva acest scrutin înainte de termen. Ce ne facem dacă după anticipate avem același blocaj în Parlament? Aceleași, hai să zicem, trei blocuri. Blocul populist PSD, blocul extremist AUR și blocul de dreapta.
1: Aceleași posibile nemajorități, știi?
0: Nemajorități, dacă vom avea aceleași nemajorități. Om trăi și om vedea. Însă, în mod evident, nu mai putem continua așa. Și mingea este la președinte. Ar trebui să o ia și să o degajeze. Și să vedem ce se întâmplă în Parlament. S-ar putea ca parlamentarii să nu dorească să-și scurteze mandatul, indiferent de ce le spune șeful de partid, și să voteze și o coadă de mătură, dacă va fi propusă de la Cotroceni, pentru că maieul este mai aproape de piele decât cămașa și parlamentarii vor considera că trebuie, domnule, să avem un guvern pentru că țara trebuie să fie guvernată.
1: E urgent.
0: Asta pretextul, dar de fapt vor vota cu gândul că n-are nimeni chef să scurteze mandatul cu 2 ani de zile pentru că este un trai foarte bun aici în Casa Poporului. Nu te omoară nici cu munca, beneficiile sunt multiple.
1: Răspunderea
0: și apoi
1: e...
0: ți se spune,
1: nu e?
0: Domnul senator, doamna senator, domnul deputat, cantina Parlamentului are mâncare bună și ieftină, mașina, secretara, cazare bună în București, leafă, sumă forfetară, mai ții și pe acolo, pe teritoriu, câte un cabinet, 2, 3, 4, 5. Nu e rău. Nu e rău să fie ales al poporului, mai ales că unii s-au trezit acolo pur și simplu din întâmplare. Parașutați. Unii nu puteau să se angajeze la spălătoria din oraș și au devenit senatori și deputați în urma votului responsabil al cetățenilor României. Și noi ne-am trezit cu oameni care nu găseau Bucureștiul pe hartă. Erau brusc senatori și deputați.
1: Dar s-au ales.
0: S-au ales. Ei, oamenii ăștia crezi că vor vota să scurteze mandatul, păi să mai întâlnesc ei în timpul vieții lor cu asemenea pleașcă? Niciodată.
1: Da. Dan scrie așa, din Alba. Trebuie desemnat Sorin Grindeanu prim-ministru. A fost promotorul moțiunii de cenzură pentru demiterea fostului guvern. Acum declară că e pregătit să preia guvernarea, promițând continuarea reformelor și redresarea nivelului de trai în România.
0: Mai ales că domnul Grindeanu a mai fost premier și cunoaște foarte bine birourile din Palatul Victoria, cunoaște piața Victoriei foarte bine, a fost capabil să aducă sute de mii de susținători frenetici în fața Palatului. Deci a guvernat bine domnul Grindeanu, ne-a spus-o recent că ne-a spus-o chiar astăzi, când a ieșit de la Cotroceni, că în timpul guvernărilor PSD a fost bine, domnule. A fost bine și a fost cald și tot românul a prosperat.
1: Și soare afară.
0: Nu înțeleg de ce domnul președinte Nicușor Dan se codește atât de mult să-l pună din nou premier pe domnul Grindeanu.
1: Da. Mihai din Cluj ne scrie așa, pentru a nu ajunge în situația ca după 2028 să ajungă AUR, eventual cu PSD la guvernare, trebuie propus George Simion sau trebuie propus Sorin Grindeanu în alianță AUR-PSD, astfel peste 2 ani ajungem un dezastru. Nu ne strică un duș rece de care cred că avem nevoie.
0: Păi PSD fără AUR nu poate să nici să facă guvern, nici să guverneze. Nu poate să facă guvern pentru că nu-l votează, s-ar putea să-l voteze UDMR. Deci un guvern PSD pur ar putea fi votat de UDMR.
1: Da, dacă e să nu judec după ce a spus Chelemen Hunor. Exact, deci, exact.
0: Dar doar cu UDMR nu poate să strângă 233. N-are destule voturi. PSD cu AUR cred că strâng 233, nu? Sau mai au nevoie de Ponta și de...
1: Cred că mai au nevoie și de grupurile acestea grupurile mici. Astea. Minorități, neafiliați.
0: Ei pot fi convinși.
1: Da, sunt mai ușor de convins, exact.
0: Deci varianta cel mai probabil de a strânge 233 de voturi, varianta politică e asta, nu? PSD-a.

0: aur în momentul de față. Dincolo este mai greu.
1: Mai ales că am tot auzit voci din PSD vorbind în ultimele zile despre faptul că, hai că, nu sunt așa extremiști la aur, trebuie să-i ascultăm, au fost votați.
0: Ei au aceeași bazin electoral. Mulți dintre suveraniștii de astăzi sunt PSD-iștii de ieri. Mulți dintre votanții antisistem de astăzi sunt votanții pro-sistem de ieri. Ei au ținut în viață sistemul PSD. Astăzi sunt supărați pe guvernare și au trecut la această falangă suveranistă, să-i spunem, naționalistă. Dar ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când crește PSD, dacă va crește PSD, o să vezi că scade aur. Aur a crescut foarte mult în ultima vreme și o să vezi că PSD a scăzut. PSD a scăzut. Adică nu mai este PSD-ul ăla pe care l-a lăsat Dragnea.
1: Mai știi, 45%. Da.
0: Acum noul PSD este aur. Aur este noul PSD. De ce? Pentru că votanții PSD-ului s-au dus acolo. Mulți dintre cei care se înfășoară în steaguri și ies, spun, ia întreabă-i, cu cine ați votat?
1: În 2012.
0: Cu cine?
1: În 2016.
0: De acolo vin. Deci e oarecum naturală apropierea dintre cele două partide. Ele sunt partide din aceeași tulpină. Iar asta cu extremiștii de la aur, eu nu înțeleg. De ce sunt mai extremiști decât PSD-iștii? Eu dacă mă uit la declarațiile Olguței Vasilescu, de pildă, ele sunt mai radicale decât ale lui Peiu, de la aur. Sau chiar Grindeanu. De ce unii sunt răi și ceilalți sunt buni? Nu, sunt în aceeași familie. De o făptură și de o seamă.
1: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în audiență națională. Vă reamintesc, sunt în desfășurare consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui prim-ministru. La ora 14 e programată ultima întâlnire cu grupul parlamentarilor neafiliați, reprezentanții parlamentarilor neafiliați. Nu știm exact cât va dura, probabil cel mult 30 de minute, ca și celelalte. Apoi, tic-tac, tic-tac, așteptăm să vedem ce face președintele României. Ce anunț vine azi de la Palatul Cotroceni. Oricum, veți afla la Digi FM, la Digi24, pe site-urile noastre. Urmărim tot ce se întâmplă. Primii dăm informațiile. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Pe curând!
2: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem Digi FM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi.

0: sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Ce are mașina?
8: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
7: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
11: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie. În cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
13: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan încheie în scurt timp consultările de la Palatul Cotroceni. Ultimii chemați sunt parlamentarii neafiliați. Uniunea Europeană vrea să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale, detalii în jurnal și cel mai cald acum este în vestul țării, unde se înregistrează 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Partidul Oamenilor Tineri va susține un guvern tehnocrat. Anunțul a fost făcut de lidera formațiunii Ana Maria Gavrilă după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Ea a precizat că formațiunea sa va susține o astfel de formulă de guvernare în contextul în care partidele parlamentare încearcă să găsească o soluție pentru ieșirea din blocajul politic.
2: Am văzut că în ultimele luni este foarte greu să se formeze un guvern politic. Deși ultima dată când noi am avut discuția cu domnul Eugen Tomac, noi ne-am exprimat dorința ca miniștrii să fie politic desemnați. Vedem acum că în ultimele luni voința politică și interesele de grup ale partidelor au împiedicat formarea unei majorități politice. Prezentarea unei opțiuni a unui guvern tehnocrat este ceva ce noi, Partidul Oamenilor Tineri, vom susține, pentru că nu este altă cale. Orice alte cerințe nu duc decât la mai multă instabilitate în societatea românească.
1: Iar reprezentanții Uniți pentru România l-au propus premier pe Victor Ponta. Liderul UPR Răzvan Chiriță a atras atenția că avem nevoie de un guvern stabil și în curând de o rectificare bugetară.
3: Am venit cu propunerea unui candidat la funcția de prim-ministru al României, în persoana domnului Victor Viorel Ponta. Apreciem că este necesar de urgență o relansare economică, financiară a României. Avem nevoie cât mai urgent de un guvern cu puteri depline, de o rectificare bugetară astfel încât instituțiile statului să poată funcționa și cetățenii să poată beneficia de serviciile instituțiilor.
1: Din delegația UPR a făcut parte și Victor Ponta. Acesta este optimist că președintele va face chiar astăzi o nominalizare pentru funcția de premier.
4: Acum nu pot să spun că neapărat președintele l-am convins eu. I-am reamintit însă că atunci când veneam aici și era domnul președinte Băsescu președinte, nu beam niciodată apă, că mi-era frică. De data asta am băut. Deci înseamnă că încă am încredere că va face un lucru bun.
5: Dar m-a lăsat de înțeles că m-a nominaliza astăzi.
4: Bănuiesc că de-aia ne-a chemat aici, ca să nominalizeze. Azi nu cred că e o surpriză.
1: Consultările de la Cotroceni sunt aproape de final. Ultimii care discută de la această oră cu președintele Nicușor Dan sunt parlamentarii neafiliați. La final, șeful statului este așteptat să vină cu desemnarea premierului. Sunt mai multe nume de premier vehiculate, dar președintele ar putea veni și cu un nume surpriză. Oamenii însă văd cu greu o soluție pentru ieșirea din acest blocaj politic. Astăzi se împlinesc 135 de zile de când România are guvern interimar.
6: Cred că pe Nazare, nu știu, pe altcineva nu cred.
7: Grindeanu.
8: Ele nu se înțeleg între ele și nu cred că o să înțeleagă până la urmă și la urmă.
9: Și acum dacă îl desemnează nu vrea partidele. Pentru mine era bine de lăsa pe ăsta. Știa. Să mai știa, au văzut care-i treaba, da.
10: Pe domnul Nazare. Domnul Nazare. Credeți? Prim-ministru Nazare.
11: Credeți că ar aduce stabilitate, stabilitate și ar reveni țara la o stabilitate dacă ar fi el premier?
10: Cred că.
12: În primul rând, cred că nu va desemna pe, nimeni, ci la alegeri anticipate.
13: Care ar fi varianta de stabilitate?
12: Cred că alegerile anticipate.
14: Nu știu pe cine va desemna, dar cea mai bună variantă e să rămână domnul Bolojan până la noi alegeri.
1: Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Comisia Europeană propune ca minorii cu vârsta sub 13 ani să nu aibă acces la rețelele sociale, iar până la 15 ani să nu poată avea conturi personale. În plus, platformele online trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure și adaptate vârstei copiilor, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Propunerea face parte dintr-un proiect european mai amplu privind protecția minorilor în mediul digital. Regulile urmează să intre în procesul legislativ european, astfel că proiectul trebuie dezbătut și votat de cele 27 de state membre.
15: No social media under the age of 13.
16: Fără rețele de socializare sub vârsta de 13 ani, fără conturi personale sub vârsta de 15 ani. Asta înseamnă că în intervalul de la 13 până la 15 ani sunt permise doar mini-conturi, create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități limitate și o limită de utilizare de maximum o oră pe zi. Apoi, pentru segmentul de vârstă 15-18 ani, platformele vor fi obligate să adopte un design online sigur. Vârsta va fi verificată folosind instrumente certificate la nivelul Uniunii Europene, precum aplicația noastră de verificare a vârstei.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Dinamo București întâlnește astăzi în deplasare pe Skanderborg de la ora 21:45 în direct pe Digi Sport 2. Este meci din Liga Campionilor la handbal masculin. Mai devreme, de la ora 19, este meci în campionatul feminin între Corona Brașov și Rapid București. Partidă transmisă de Digi Sport 4. Sâmbătă, Liga Campionilor, CSM București o înfruntă în deplasare pe Dortmund. Duminică, Gloria Bistrița o primește pe Odeze de la ora 17 într-o partidă transmisă de Digi Sport 2.
0: Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, ploi slabe sunt posibile în Crișana, Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și izolat în Banat și nordul Moldovei. Contăm astăzi pe maxime între 23 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 6 minute, rămâneți la Digi FM cu Antonia și Alex.
17: Salutare, salutare! Este aproape weekend, așa că vă sfătuim să ne țineți aproape.
18: Bună ziua tuturor! Antonia Stancu, Alex Mocanu și Bogdan Ciuclaru aici cu tine până la ora 17 cu muzică bună, energie, cât pentru toată ziua.
17: Ce să mai? Să începem, nu? Începem cu Sia și cu Chris Brown.
19: Mocanu crede că responsabilitatea se împarte.
20: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
19: La Digi FM.
20: Ca să știi.

0: Dragilor, astăzi, pe început de emisiune, am de făcut o mărturisire.
1: Eu vreau să muncesc, dar nu se poate. Mă doare și capul, am și o sinozită.
0: Este una din zilele acelea când am o migrenă de mamă. Și ziua aia care eu vreau, dar nu se poate. Astăzi,
2: ai și sinozită din aia?
0: Nu, mulțumesc lui Dumnezeu, aia m-a scăpat până acum, m-a ratat. Dar voi cum sunteți, băieți? Cum vă simțiți?
2: Mă, bine, adică după ce mi-ai zis tu, bine.
0: Da, ai prins curaj, foarte, nu? Da, da, în jur, da. Ai prins curaj.
2: Păi m-am gândit că dacă tu nu ești fresh, cineva trebuie să fie fresh.
3: Și atunci, Antonia, dacă nu poți să muncești, atunci distrează-te, fată.
0: Oh, ce propunere frumoasă, Bogdane.
3: Liber dreapta.
0: Păi, dragilor, cum sunteți? Cum vă simțiți astăzi? Vreți să munciți? Se poate? Nu se poate? Ne puteți da un mesaj pe WhatsApp să vedem care este pulsul așa aproape de weekend.
2: Dacă așa ești tu, când nu ai chef să muncești...
0: Și că mă doare capul.
2: Da, și când te doare capul, nici nu vreau să te văd când ai chef să muncești. Cred că nu mai vorbim. Păi dacă așa ești tu cu energie, dragilor, hei, nu am chef de muncă astăzi.
3: Dar ce bine că n-am chef. Cine nu are chef cu mine?
2: Hai să o zic. Mesaje pe WhatsApp. Cine nu are chef la fel ca mine și astăzi de muncă?
0: Vă propun să n-avem chef de muncă astăzi, dar să levităm așa. Cum putem noi mai bine?

0: Uite că nu sunt singura, mai sunt oameni pe WhatsApp-ul DGFM cu chef mai puțin sau fără chef, mai bine spus. Marian și Oana din Negrește, Oaș, sunt fără chef de muncă, dar ne pupă și noi vă pupăm tare, tare de tot.
1: Auzi la Radu din Constanța, deja am anxietate că iar vine ziua de luni. Păi dacă o ai de joi, e rea.
0: Hai să ne bucurăm prima dată de vineri, de sâmbătă, de duminică.
1: Luați albumul.
2: Băi, dragii mei, dar nici eu n-am chef de muncă și nu doar de acum, de multă vreme. Tot caut. Chiar și la farmacie am fost să văd pastile din alea pentru chef de muncă. N-au, nu se fabrică. Eu nu știu. Probabil mă ajutați voi. Unde să găsesc?
0: Te poți baza pe noi aici la DGFM dacă vrei să-ți vină cheful de viață.
1: Da. Chefolina de muncă.
3: Luați albumul Chef de Chef.

0: în direct.
1: Pentru că Antonia și Mocanu sunt cu Ciuclaru
0: la DGFM. Ca să știi.
2: Înainte de rubrica lui celebră, Bogdan m-a rugat să-i dau și lui un sunet care sună cam așa. Mare!

0: E fără chef. Păi dacă n-aveți chef astăzi, stați comozi și ascultați rubrica N-are cum. Muncesc alții pentru voi.
1: Perfect, ideal.
0: În Statele Unite există, am aflat și eu chiar zilele astea, un traseu montan de peste 3400 de kilometri lungime. Se numește Appalachian Trail. E clar, traseu de anduranță, are cel mai înalt punct la puțin peste 2000 de metri și ca să contabilizezi că ai bifat traseul, poți parcurge timp de un an de zile diverse secțiuni din acest traseu în ce ordine vrei tu. Repet, 3400 de kilometri. Ideea e că pe acest traseu doi tinerei de peste 80 de ani s-au luat la întrecere. În 2017, un tip poreclit barbă cenușie, în vârstă de 82 de ani, devenea cel mai vârstnic om care termina traseul, dar 4 ani mai târziu, deci în 2021, un prieten dintre ai lui s-a pus și el pe umblat și a terminat traseul la 83 de ani. Mamă! La începutul acestei luni însă a apărut o știre inedită. Dale Sanders, zis și barbă cinușie, s-a întors în cursă și a finalizat traseul la 91 de ani.
2: Hei, asta n-are cum.
0: Da, mă, nu fără peripeții. A și căzut de vreo 6 ori, destul de sever. S-a dus la spital, s-a întors și nimic nu l-a împiedicat să facă istorie. Pentru iubitorii de statistici, să reținem și faptul că acest barbă cenușie deține numeroase... Am luat vocea de telenciclopedia. Acest barbă cenușie deține numeroase recorduri. În urmă cu ceva vreme a devenit cea mai în vârstă persoană care a parcurs vâslind întreaga lungime a fluviului Mississippi. O călătorie de 87 de zile pe care a început-o chiar de ziua în care a împlinit 87 de ani.
2: Eu sper să merg la vârsta aia, nu că să merg mult.
1: Eu sper să mai respir.
0: Eu sper să vină liftul.
1: Eu cred că dacă ne apucăm de pe acum de traseul ăsta, până la 87-91 de ani, avem șanse să-l terminăm.
2: Păi n-avem și noi în România traseul nostru, Via Transilvanica, 1600 de kilometri de mers.
0: Da, dar n-avem vârstă.
2: Primul. Suntem prea tineri pentru ele.
3: Dacă auzi voci, înseamnă că a intervenit Ciuclaru în direct
4: cu Antonia și Mocanu la Digi FM.

0: Music Radio. DGFM.
1: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei, și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Ah, e rece!
3: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte.
4: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Hai București! La Digi FM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de Digi FM.
7: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc 800 de grame 15,99 lei, cartofi roșii 1,99 lei kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken doză de 0,5 litri 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, un lider social-democrat susține o alianță PSD-AUR, nu aș considera AUR extremist, a declarat acesta. Și Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat dobânda de politică monetară, detalii în jurnal, ascultați știrile Digi FM. O alianță AUR-PSD nu ar fi atât de rea, susține un lider PSD. Potrivit acestuia, mulți socialdemocrați ar fi de acord cu o astfel de colaborare. Europarlamentarul Dragoș Benea mai spune că, citez, soluțiile miraculoase pe care le au cei de la AUR ar trebui văzute și puse la treabă.
2: Sunt și multe voci în PSD care vorbesc de faptul că ar trebui și AUR-ul să participe, pentru că soluțiile din această zonă suveranistă ar trebui să le vedem la lucru. Eu n-aș considera AUR-ul un partid extremist. Cred că aceste soluții, poate miraculoase pe care le au cei din zona AUR-ului, poate ar trebui văzute și puse la lucru, puse la treabă, astfel încât să ieșim din acest impas în care suntem cu toții.
1: Cei care salvează vieți în fiecare zi au devenit astăzi pentru câteva minute donatori. Cadre medicale din 7 spitale din capitală au donat sânge în cadrul campaniei Digi24, Avem acela sânge. Iar locul ales a fost unul simbolic, Teatrul Național București. Medicilor li s-au alăturat și actori. Îi ascultăm pe Larry Georgescu și pe Richard Boznovski.
3: Căutam de mult pretextul și ocazia să fac asta, dar nu știu ce m-a făcut să nu îndrăznesc până acum. Și mi se pare foarte bună inițiativa voastră, în primul rând, și ne dă mâna și Teatrul Național să alătură și el aceste inițiative. Și ocazia asta mă face și pe mine să mă simt un pic și mai util și sper ca să fie doar începutul de acum încolo.
4: Cred că din 2019, nu mai știu dacă am făcut pentru cineva anume și pe urmă am mers destul de regulat, dar e bine și pentru donator. Asta se și menționează în ghidul de la centru de donație, că e bine pentru donator. Reduce riscurile de boli cardiovasculare și resetează cumva tot sângele din noi.
1: Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat rata dobânzii de politică monetară cu un sfert de punct procentual până la 4%. Decizia care crește costurile împrumuturilor l-a nemulțumit pe președintele Statelor Unite Donald Trump. O decizie similară a fost luată și de Banca Centrală Europeană. Are detalii Adina Leoveanu.
5: Măsura poate însemna costuri mai mari pentru cei care au credite, dar dobânzi mai atractive pentru cei care economisesc. Rezerva Federală a explicat că numărul locurilor de muncă a crescut în același ritm cu forța de muncă, iar rata șomajului s-a modificat puțin. Decizia l-a nemulțumit pe liderul de la Casa Albă, care a cerut reducerea rapidă a dobânzilor de la nivelul actual la 1% sau chiar mai puțin. Donald Trump a acuzat apoi conducerea Rezervei Federale că este ostilă și că acționează politic. Măsura vine într-un context în care inflația rămâne ridicată, ceea ce a făcut pe mulți americani să privească cu neîncredere economia și a transformat accesibilitatea prețurilor într-o problemă cheie în perspectiva alegerilor viitoare. Americanii se confruntă cu prețuri mai mari la benzină și la produsele alimentare, precum și cu costuri ridicate ale chiriei, potrivit Associated Press.
1: Atât pentru moment, la știri ora 14:33. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Dragilor, v-am pregătit în continuare un super moment. Nici nu vă așteptați la ce ne-a dus pe noi capul. Pot să spun doar atât. Se lasă cu cântat. Pregătiți WhatsApp-ul 0774-601-601.
6: Mocanu știe ce zice.
7: Antonia știe să-l contrazică.
6: În direct la Digi FM.
7: Ca să știi.

0: cum ar suna asta dacă ar fi o chiuială românească? A? Dacă ar fi.
1: Pe mine să nu mă pornești pe din asta. Uai. Că imediat intru în joc.
2: Și n-am bani la mine să dau darul, adică.
0: De la ce ne-am luat, dragilor, astăzi pe 17 septembrie sărbătorim Ziua Internațională a Muzicii Country. Dar avem și noi muzica noastră country aici în România.
1: Adică în loc să facem iha, un din ăla, cum fac ăștia? Ai lor, da?
2: Da, ai lor.
0: Noi avem un trăiască nașima!
1: Așa!
2: La birtuțul din pădure!
0: Și legat de trăiască nașii, vreau să vă spun asta, mătușa domnului care a cântat asta cu trăiască nașii și a chiuit-o, este coleg cu noi, băiatul.
1: Ei, na, coleg. Stai, ce? Deci, sora, stai, cui? Ce? Mătușa?
0: Avem un coleg care are o mătușă de a devenit virală cu trăiască nașii, măi! Așa. Este un coleg la noi aici în companie, în radio.
1: Ok.
0: O să vă spun după despre cine se vorba. Șoc! Dar să revenim la populara noastră.
1: Tu ai cântat vreodată la o nuntă sau ceva de genul ăsta?
0: Da, dar nu muzică populară. Nu stăpâneți cum trebuie tehnica de populară.
1: Ia
0: dă-o
1: probă, fetiță dragă!
0: De ce, bă, ciuclare tensori?
1: Da, o probă, că poate găsim un aranjament. Trebuia să-i vedeți fața.
0: Ui!
1: Ciuclarul! Ia două probă, domnicioară!
0: Ok, deci facem așa, cântă un pic muzica populară?
1: Păi te rugăm, cum?
0: Stai să vedem. Ok, prima pe care... Așa. Cântă cucu Bătălvina, de răsună în Bucovina.
1: Rămâne.
0: Mamă. Dar da. Voi băieți, ciuclare, hai.
1: Preț?
0: Ciuclar, lasă banii, lasă banii. Noi?
1: Aoleu,
2: hai cu trăsioara până-n deal la Mărioara, ca lume merge la pas.
1: Băi, talent descoperit.
2: Dar mai bine mă las.
1: Popas.
0: Dar tu, Alex, prima piesă pe care o ai în minte.
1: Ia-uzi.
2: Mai întoarce, Doamne, roata, să mai văd odată soarta.
1: Vezi că noi cântăm, noi cântăm mai de la televizor, el mai de la cârciumă, dacă te-ai prins.
2: Eu aștept, eu am fruntea goală, merg 100 de euro lipiți de ea, fără probleme.
1: Dar hai să ne jucăm asta cu ascultătorii.
0: Hai să facem asta.
1: Toți știu 2-3 versuri de muzică populară. Atenție, nu râdem de folclor, râdem cu folclor.
0: Ne distrăm, ne simțim bine.
1: Mesaje vocale.
2: Da.
0: Multe.
1: Cu tezaur. Cântat. Deci am cântat și noi, nu trebuie să vă comparați cu Antonia, da? Că cântăm, ne prostim.
0: Să ne aducem aminte de piesele acelea pe care le auzeam ori la o petrecere, ori la un pahar de vorbă.
1: Ce bună e asta. Hai,
2: care este numărul pentru portiță? Să vă dăm guriță. Care este numărul de WhatsApp?
0: 0774-601-601.
1: Îi vrei la Etno?
3: Cu Antonia și Mocanu la DJ FM.
4: Ai verde la vorbă.
3: Ca să știi.

0: Kakai, mână, kai, vizitiu.
1: Și adu-vărt de bragă. Noi acum auzim doar muzică populară. Dragilor, sărbăm astăzi folclorul nostru românesc, îl sărbăm împreună și îl cântăm din tot sufletul și cu tot dragul. Asta v-am propus noi să facem pe WhatsApp-ul DGFM și voi ați intrat în hora noastră.
2: Da, ce ați intrat?
3: Da, ce frumos!
2: Da, ce ați ridicat mâinile
3: sus piciorul!
1: Începem audiția, dragi băieți?
2: Da, sigur!
4: Păi, neicuță de dorul tău, măi, stau într-un oftat mereu, măi, și-mi blestem ziua și ceasul care mi-a adus necazul. Bleste luna, stelele, măi, pământul și soarele, măi, și-am să blestem cel mai mult ziau când te-am cunoscut. Cătălin, cu respect.
2: Of,
3: să trăiți. Măi, măi.
2: Mamă, e efectul ăla de cramă.
3: Sănătate, mistere, mulțumim pentru mesaj bun.
2: Bravo.
1: Frumos, frumos, mergem mai departe.
5: Îi cântă cucu, bată-l vina, de răsună în Bucovina.
1: Zile tu!
2: Bine!
6: Să trăiască!
3: Nică,
2: zici că a sărit discul, a trecut pe alt program.
3: Nu mai vă, n-am cerut, nu mai dați pe TikTok, mă, cai. Așa-i pe TikTok.
1: Vă mulțumim pentru mesaje. Ani, avem un mesaj de la Ani. Dacă ar și pornice, bine ar fi.
2: Hai, hai
7: de ar și moldoveni și li, cum îți vara florili, măi, moldoveancă sunt și eu, măi, și-s mândră din neamul eu, măi.
1: Ce frumos, ce vibrato, cum se aude.
2: Măi, te-aș întreba, unde e Târgoviștea?
3: Frumos, frumos, bravo, bravo, oameni buni.
1: Bravo,
2: da,
1: bravo.
2: Sunt impresionat, o să-mi culeg această lacrimă de pe obraz și putem continua acum.
1: Îl ascultăm pe George.
8: Mi-a răsărit în grădină dintr-o singură tulpină un bujor și o garofiță, un băiat și o fetiță.
1: Ce frumos!
3: Trăiască,
2: E acolo și biologie și tulpină și... Frumos. Da, frumos!
1: Piesa asta o ascultam la petreceri când eram mică, o punea unchiul meu de fiecare dată, că avea și fată și băiat și de fiecare dată plângea. O, mi-a adus aminte de copilărie. Ce frumos! Ce frumos! Marius, avem mesaj de la Marius!
9: Salutare frumoșilor!
1: Da.
9: Eu vă dau o variantă revizuită la o melodie folclorică.
2: Așa.
1: Te rugăm!
9: Care sună cam așa. Pușca și cureaua lată, ce mai prost eram odată, așa cu cam îmbătrânit, și mai tare m-am prostit.
3: M-am prostit,
9: dar... Vă îmbrățișez.
3: Și noi pe tine.
1: Te îmbrățișăm și noi, Marius. Superb, superb, efectiv superb.
3: Da. Oh. Nu mai am cuvinte din punct de aveți un da din partea
2: luăm murgu și să mergem mai departe.
3: Aveți 3 de da de la noi. Toate mesajele 3 de da.
1: Ne tragem puțin sufletul și ascultăm în continuare Grasul XXL, tu Mărie, iar la fix avem știri.

0: Digi FM.
1: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Săptămâna asta la KFC, marți, bachet e de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 15, Adina Leoveanu ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! S-au terminat consultările la Cotroceni și așteptăm desemnarea premierului. Președintele va face un anunț oficial la ora 17. Deja marile companii străine vin cu propuneri concrete pentru noul program de guvernare. Parlamentul European aprobă o nouă taxă pentru comenzile online din afara Uniunii. Sunt 27 de grade acum la București, Craiova și Iași, 29 în Oradea și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! Concluzia președintelui Nicușor Dan este că cei care au venit astăzi la consultări încă n-au înțeles pe deplin situația foarte gravă în care este România, susține reprezentantul grupului Pace, Cosmina Cerva. Aceasta a anunțat că parlamentarii Pace vor susține un guvern politic, dar nu sunt de acord cu un premier tehnocrat. Condiția pusă de grupul din Senat este ca următorul executiv să aibă un plan pentru redresarea economiei și să nu impună linii roșii.
2: Noi vom susține orice guvern politic care vine cu un plan de guvernare, de redresare a României și care nu are linii roșii. Pentru că acele linii roșii nu au făcut decât să ducă la situația în care suntem astăzi. Vom vota și vom susține prima nominalizare, dacă ea este politică. Nu mai vrem guverne și experimente cu premieri tehnocrați, pentru că s-a demonstrat că în România acest stil de guvernare nu merge.
1: Un guvern tehnocrat nu ar putea funcționa și nu ar avea nicio șansă, susține vicepreședintele PSD, Vasile Dâncu. În opinia sa, este nevoie de miniștri asumați politic de partide.
3: Astăzi avem doar varianta Sorin Grindeanu. Am spus că într-o variantă de negociere am putea să acceptăm un tehnocrat, dar nu putem să acceptăm o compoziție absolut nepolitică, să spunem, a unui guvern. Nu ar avea nicio șansă. Am multiplicat crizele, de fapt. Am ajunge ca în Parlament fiecare lege să fie votată de majorități ad hoc sau blocată. Deci este nevoie de un guvern de responsabilitate politică, chiar dacă, să zicem, premierul ar putea să fie din altă parte.
1: Președintele nu a mai fost ostil la discuția de astăzi de la Palatul Cotroceni, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peio.
4: Cum vi s-a părut astăzi președintele în discuție?
5: A fost mai deschis spre a înțelege poziția noastră. Nu a mai fost ostil. Cei lideri PSD au avut tot timpul exprimări civilizate și decente la adresa noastră. În ceea ce privește participarea noastră la guvernare, astăzi pare la fel de îndepărtată ca și ieri, doar că formulele de adresare și de discuții cu noi nu mai sunt atât de primitiv ostile.
1: Între timp, Consiliul Investitorilor Străini propune un set de măsuri pentru viitorul program de guvernare. Organizația atrage atenția că schimbările fiscale frecvente, costurile ridicate de finanțare, presiunile existente în sectorul energetic și ritmul investițiilor publice și private pot afecta capacitatea economiei de a susține o creștere pe termen lung. În domeniul fiscal, investitorii străini recomandă adoptarea unui cadru multianual de consolidare, precum și stabilirea unui calendar anual pentru modificări fiscale. Ei consideră că reducerea prețurilor la energie este foarte importantă. Organizația pledează pentru o piață energiei funcțională bazată pe reguli coerente și predictibile, precum și pentru accelerarea investițiilor în capacități de producție, sisteme de stocare și rețele. În același timp, susține utilizarea unor instrumente țintite pentru protejarea consumatorilor vulnerabili. Cât privește cadrul legislativ, Consiliul propune consultări publice reale, evaluări de impact și creșterea transparenței decizionale. Organizația consideră că administrația fiscală ar trebui să utilizeze mai eficient informațiile deja disponibile în sistemele digitale. Consiliul Investitorilor Străini reprezintă aproximativ 120 dintre cele mai mari companii străine prezente în România. Reforma codului vamal al Uniunii a fost aprobată de Parlamentul European. Noile reguli prevăd o taxă de procesare pentru mărfurile comandate de la magazine online din afara Uniunii, dar și responsabilități suplimentare pentru platformele de comerț electronic și înființarea unei autorități vamale europene. Taxa va trebui colectată cel târziu de la 1 noiembrie anul acesta. Alexandra Grigoriță.
6: Măsura are ca obiectiv acoperirea costurilor asociate procesării numărului tot mai mare de colete individuale. Taxa va fi achitată de entitatea responsabilă și de plata celorlalte taxe vamale aferente coletului, așa încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Valoarea exactă a taxei va fi stabilită de Comisia Europeană și revizuită odată la 2 ani. Noua taxă este distinctă de taxa vamală de 3 euro aplicată din iulie. Noile reguli încurajează comercianții și platformele platformele din țări terțe să utilizeze depozite situate în Uniunea Europeană. Expedierile către consumatorii europeni ar putea beneficia de o taxă de procesare mai mică atunci când mărfurile sunt importate în ambalaje colective și în cantități suficient de mari pentru a facilita controlele vamale. Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc să încurajeze transporturile în vrac, care pot fi verificate mai eficient decât coletele individuale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Christopher Nordfeldt, fotbalist titular pentru Suedia la campionatul mondial, și-a anunțat retragerea de la naționale înainte de confruntarea cu România. Miercuri, Graham Potter a anunțat fotbaliștii pe care va miza în confruntarea cu echipa pregătită de Gheorghe Hagi. Îl ascultăm pe selecționerul României.
8: Lucrăm direcția care e, lucrăm în această mentalitate în care să încercăm să devenim cei mai buni. Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune, nivelul e foarte bun, automat noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun. Trebuie să avem un randament atât ofensiv cât și defensiv în ambele faze foarte bine.
1: Vremea se menține caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat la munte, în Maramureș și pe arii restrânse, în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Contăm pe maxime între 21 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 7 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru știri. Fiți atenți, oameni dragi, că am o idee de afaceri și o spun gratis la radio. Cineva o să devină milionar care ia afacerea asta și o face.
9: Foarte tare. Deci am doinit, am horit, acum facem și business.
0: Trebuie să facem și banii până la urmă în țara asta. Ascultăm Get Free de la Major Lazer și revenim.
10: Ești în coloană, în drum spre casă.

0: Așa, hai să schimb, hai să vă schimb viețile. Hai să vă dau o idee de afaceri. Mai știți când v-am povestit despre petrecerile de copii?
1: Da, da, da.
0: Că nu îmi plac, că nu e, nu
1: sunt scumpe.
0: E bine. Că e scump, da, da, da. Gata, am rezolvat, am găsit soluția să-mi placă petrecerile pentru copii. E tot, fiat. Deci, dau un pic contextul. Am vrut să fac o petrecere pentru totul anul trecut, de ziua lui, și a dorit el, nu știu, 12, 15 copii, 20 de copii, nu mai știu. Și un loc de joacă ne-a cerut 2200 de lei. Cu toate cheltuielile am fi mers către 3000, că mai trebuia un animator separat, mai trebuia aduse niște chestii, mă rog, vreo 3000 de lei spre, pentru o petrecere de 3 ore de copii, de 15 copii câți erau. Am renunțat, am făcut o petrecere acasă, dar acum...
2: Un copil nefericit.
0: Nu, a fost foarte veget, a fost foarte bucuros cu copiii acasă. Acum am realizat oportunitatea pentru afacere. Închiriez locul de joacă.
1: Cream ca apartamentul.
0: Adu. Stai un pic.
1: Se schimbă problema un pic.
0: Nu, nu, nu. Închiriez locul de joacă, da? Strânge copilul, prietenii, copiii, facem petrecerea, pun plic pe masă.
1: Dar, ca la nuntă.
0: Plic, domne. Dar, da, ca la nuntă, la botez
2: și podcast.
1: Și majorat mai nou. La majorat te duci
0: deja
1: mai
0: e, nou. Nu?
1: Da, la mai
0: nou. Și la nunți, pe vremuri era cu cadou. Veneai cu mergeai cu cadou la nuntă.
1: De oale, de cești, de ceva, da?
0: Da. Apoi s-a trecut la, hai mă să le dăm bani, știi? Așa și la petrecere de copii. Se vine cu cadou pentru copil.
3: Da.
0: Cât mai stăm? Mai stăm încă 5 ani ca să ajungem la bani?
2: Și cu caietel. Petru Andrei a venit la tine?
0: Eu vreau să stric darul. La sfârșit vreau să stric.
1: La careu, îi scos la careu pe toți părinții.
0: Copiii, ca să se simtă și copiii.
2: Aiane Vasile.
1: Și le dai coroniță pe trofeu 1, 2, 3.
0: Vreau să aud, vreau să se întâmple discuțiile astea acasă. Între, mă, tati, mă, dar ai dat doar 200 de lei la petrecere la
1: dacă atât am strâns de colindat, tati, ce să fac? Nu am mai mult.
0: Împușc și doi iepuri dintr-un foc. Că una dintre problemele mele cu petrecerile pentru copii sunt că copiii se plac între ei. Asta nu înseamnă că neapărat și noi părinții ne sub...
1: Ne îndrăgim.
0: Ne îndrăgim, da. Și stăm și avem discuțiile alea. Nu știm ce să vorbim, nu ne cunoaștem, avem discuții din alea. Al tău...
2: Ție-ți merge Fortnite.
0: Da, ce să vorbesc eu cu părinții unui prieten?
1: Ai găsit loc de parcare?
0: Da. Și al tău e la școală? Da. Ai în clasă cu Fimiu?
2: Cred că se schimbă vremea.
1: Eu votez pentru plic la zilele de naștere.
0: Zi tu,
1: eu
0: nu?
1: Votez.
0: Cineva să ia...
1: Clar?
0: Ideea asta...
2: Nu că urmează nici... Adică Vimeo a avut. Poate de la anul să introducem.
0: Fiți atenți, copilul face 8 ani, eu fac bani.
2: Oh!
0: Bam, bam, bam, și...
4: Bocanul crede că responsabilitatea se împarte.
5: Antonia e generoasă. Eu lasă doar lui.
4: La Digi FM.
5: Ca să știi.

0: Dacă nu ai reușit să-i asculți în această dimineață pe Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, colegii noștri, mai ai o șansă acum, pentru că te-am și botezat, draga mea colegă, iartă-mă, Oana s-a întâlnit cu un nume mare
1: televiziunea
0: americană.
1: Huge!
0: Dăm din casă să spunem cu cine sau o lăsăm pe Oana să povestească?
1: Hai să lăsăm.
0: O lăsăm pe Oana. Oana Zamfir, Vlad Craioveanu, imediat la Digi FM.

0: Craioveanu.
1: Oana Zanfir ieri a avut o întâlnire de gradul 007, să zicem așa,
2: da,
1: cu Oprah Winfrey.
2: Da. Bine, n-a fost unul la unul. A fost unul la nu știu câte sute, mii, habar n-am câți oameni.
1: A ținut o conferință femeia aici, nu?
2: Da, la cea mai mare conferință de business din România a venit, anunțată de un an.
1: A dat din casă, prețurile au fost scumpe, nene, biletele, adică mie nu-mi vine, efectiv nu-mi vine să cred. 1000? Cât ai zis? 500 de...
2: Asta depinde, că na, sunt bilete la... și bilete dacă vrei VIP, nu știu ce presupune VIP, dar da, sare de 1000 de euro.
1: 1000 de euro, da, ca să o vezi pe Oprah Winfrey.
2: Hai să vorbim, uite, să le spunem celor care ne ascultă. De pe unde ne ascultă? Poate sunt dintre ascultătorii noștri oameni care nu știu exact cine e Oprah Winfrey.
1: E un soi de Teo a americanilor. Nu? Am așa.
2: Da, este printre cei mai celebri oameni de televiziune din istoria televiziunii americane. Cu siguranță mama talk show-urilor. Dar timp de 25 de ani cât a fost difuzat The Oprah Winfrey Show, a fost number one. Timp de 25 de ani. Rețeta ei a fost întotdeauna emoția, povestea. Mm-hmm. A mers dincolo de aparențe, a mers adânc în detalii și în sufletele oamenilor, a reușit să aducă publicul în număr mare, evident că o spun audiențele, aproape de ea și de produsul pe care ea l-a creat. Măi, da, a fost atât de faină povestea ieri. Am aflat și eu că ea a fost o fată săracă din Mississippi. Dar săracă, Vlad, că nu avea electricitate, ea nu avea curent în casă. Și bunica ei a spus, Oprah! Oprah girl, uite aici la mine cum fierb hainele, că nu aveau electricitate, nu puteau să le spele. Asta mi-a atras atenția. Deci aveam 5 ani când bunica mea mi-a spus, uite-te aici la mine și învață cum fierb, cum opăresc rufele și cum le spăl, pentru că la rândul tău va trebui să faci asta.
1: Aoleu, pe ea anulat orice dezvoltare persoană.
2: Și ea zice așa, eu în secunda aia, la 5 ani cât aveam, am avut o voce în mine care a spus, nu,
1: eu nu spăl.
2: Ăsta nu-i drumul meu.
1: Nu fierb rufele
2: asta
1: în casă.
2: Asta nu este drumul meu. Ai zis că ai întrebări pentru mine.
1: Băi, da, mă interesează cum își vinde marfa, care e structura spiciului ei. Intuiesc din ce mi-ai povestit că ea apelează la filonul ăsta emoțional.
2: La povești.
1: Încearcă să te atingă pe partea emoțională. E un bun mod de a-ți vinde marfa, știi?
2: Dar e și structurată, să știi, în discurs.
1: Da?
2: Da, e foarte structurată. A început, a vorbit despre brand, apoi a vorbit despre eșecuri și despre momentele în care tu, ca om, indiferent de circunstanțe, că e vorba de viață personală, de carieră, la un moment dat te simți respins sau ți se întâmplă o nenorocire. Okay. Și ea a povestit cum ea era reporter în Baltimore și ce bă, nu eram un reporter bun. Că eu mă duceam la interviuri și plângeam cu oamenii. Le dădeam cerșetorilor pe care îi intervievam sau despre care făceam reportaje, le dădeam păturici. Și șefii mei de la televiziune spuneau, băi Oprah, potolește-te, că tu ești prea empatică, plângi cu oamenii acolo, ce reporter ești tu? Și ce, nu știau cum să scape de mine. Și pe 1 aprilie 1977 a venit șeful la mine și mi-a zis, bă, Oprah, gata, nu ne mai trebuie, nu mai vrem să fii reporter. Zice, da, aveam contractul și nu aveau ce să facă cu mine. Și ca să nu îmi plătească despăgubiri și așa, m-au pus să fac o emisiune. Și ce știți care a fost concluzia mea după ani și ani? Că, de fapt, lucrurile alea care pe mine m-au împiedicat să fiu reporter au făcut din mine acest produs, așa m-au ajutat să fac acest imperiu.
1: Deci tot...
2: Oprah, da.
1: Noroc că au mutat-o de la reporter și i-au dat emisiune.
2: Îți dai seama că ei au vrut să scape de ea. Și, practic, atunci s-a născut cel mai valoros produs de televiziune din ultimele decenii.
1: S-or fi gândit, dacă apucă un sezon, după aia o punem pe făraș și am scăpat de Oprah. Dar norocul e că a avut succes cu show-ul ăla atunci.
2: Pentru că și-a folosit exact calitățile care, în contextul celălalt, erau defecte.
1: Vezi ce
2: erau considerate defecte.
1: Să speculezi șansele, oportunitățile care ți apar în viață?
2: Da,
1: s-a agățat de ocazia asta și nu i-a mai dat drumul.
2: Și mi-a plăcut foarte mult că a vorbit despre eșec. Cum să gestionez eșecul și zice așa, ce pentru mine când am făcut mișcarea cea mai greșită din toată cariera mea a fost așa, deci emisiunea mergea bridge number one, da? Și toată lumea o sfătuia să oprească emisiunea The Oprah Winfrey Show și să lanseze The Oprah Network.
1: Okay.
2: Și zice, băi, toată lumea mă sfătuia să fac asta, era business wise logic. Dar mie vocea interioară îmi spunea că nu trebuie să fac asta. Și mi-am ignorat vocea interioară și am mers și a ieșit un dezastru. Audiențele au fost proaste și eu m-am simțit o ratată.
1: Okay.
2: Am simțit că ăla e un eșec major. Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că dacă greșesc la un moment dat în viața mea, asta nu înseamnă că eu sunt greșită. să nu las o greșeală sau un moment prost, un moment slab din viața mea să mă definească pe mine.
1: Corect.
2: Un rateu nu înseamnă că eu sunt ratată.
1: Corect.
2: Și trebuie să izolezi un eveniment neplăcut din viața ta și să nu-l lași să te definească.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 18,99 lei sacul de 5 kg și ardei capia roșu din România la 32,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Astăzi Europa League te așteaptă pe Digi Sport 1. De la 19:45, Levski Sofia o înfruntă pe Salzburg, iar de la 22, Juventus intră în acțiune cu Nec Nijmegen. Prinde aventura europeană în direct la Digi Sport 1.
8: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6 lei 99. Vreau din România pulpe de pui 14 lei 49 kilogramul și Cristin Kaiser 4 lei 29 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun.
9: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi, alege simplu. Online.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Câte zile mai avem până la salariu?
11: Destule. De ce?
10: Ce faci?
11: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2.000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vacă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 8:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze un nou premier la ora 17. Italia elimină taxa auto pentru milioane de mașini. Premierul Giorgia Meloni vorbește despre o taxă urâtă. Sunt 21 de grade acum la Constanța, 25 în Brașov, 27 la Ploiești, Bacău și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Toți ochii sunt îndreptați către Palatul Cotroceni. La ora 17 vine anunțul președintelui, confirmă administrația prezidențială. Astăzi, Nicușor Dan a chemat partidele din Parlament și doar SOS România nu a dat curs invitației. Mai multe nume de premier sunt vehiculate în acest moment, dar președintele ar putea veni și cu un nume surpriză. Oamenii însă văd cu greu o soluție pentru ieșirea din acest blocaj politic. Astăzi se împlinesc 135 de ani de când România are guvern interimar.
2: Cred că pe Nazare, nu știu, pe altcineva nu cred.
3: Gândeam.
4: Probabil nu se înțeleg între ele și nu cred că o să înțeleagă până la urmă și la urmă.
5: Și acum dacă îl desemnează, nu vrea partidele. Pentru mine era bine de lăsat pe ăsta. Știa. Să mai știa, au văzut care-i treaba, dar...
6: Domnul Nazare, credeți în ministrul Nazare?
7: Credeți că ar aduce stabilitate și ar reveni țara la o stabilitate dacă ar fi el premier?
8: Cred că.
9: În primul rând, cred că nu va desemna pe nimeni, ci la alegeri anticipate.
10: Care ar fi varianta de stabilitate?
9: Cred că alegerile anticipate.
11: Nu știu pe cine va desemna, dar cea mai bună variantă e să rămână domnul Bolojan până la noi alegeri.
1: România este în continuare țara din Uniunea Europeană cu cea mai ridicată rata inflației. În august aceasta a fost 6,3% față de o medie de 3,2% în statele membre, potrivit Eurostat. Se remarcă însă trendul descendent din ultimele luni, inflația reducându-se de la 9,7% în mai la 9,2% în iunie și 8,2% în iulie. La polul opus se află Suedia și Estonia, care au avut cele mai mici valori ale ratei inflației, prima 0,3%, iar cea de-a doua 1,3%. Pe lângă România, cele mai ridicate rate anuale au fost consemnate în Lituania și Cipru. Italia elimină taxele de drum pentru 14,5 milioane de autoturisme și motociclete. Măsura va intra în vigoare anul viitor și ar urma să coste bugetul de stat peste 2 miliarde de euro, notează Corriere de la Sera. Se aplică tuturor motocicletelor și în cazul a peste 70% dintre autoturismele de dimensiuni medii și mici, dar se va da doar pentru un singur vehicul, Alexandra Grigoriță.
12: Abordăm criza carburanților printr-o măsură simplă și eficientă, concepută special pentru cei care folosesc mașini și motociclete zilnic pentru muncă, îngrijirea copiilor și navetă, a declarat premierul Giorgia Meloni. Taxa rutieră a fost introdusă în Italia în 1953 ca taxă de circulație și a survenit pe fondul dezvoltării industriei auto din peninsulă. În prezent, regiunile gestionează taxa și rețin veniturile. Eliminarea taxei vine însă înaintea alegerilor legislative de anul viitor și prin această măsură coaliția condusă de Giorgia Meloni speră să-și crească popularitatea aflată acum în scădere în sondaje potrivit Reuters. Prețurile combustibililor în Italia sunt de asemenea în creștere de câteva luni ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu. Până acum, guvernul italian a cheltuit aproape 3 miliarde de euro pentru a finanța reducerea accizelor.
1: 15:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Dragilor, avem o situație și vă cerem ajutorul, disperați chiar. Bogdan?
13: Da.
0: Preiei legătura?
13: Păi, nu știți încă despre ce e vorba, dar o să fie cu suspans, vă zic doar atât. Eu am făcut ceva aseară ce produce multă, multă bucurie.
14: Și ne-a întrebat pe noi ce am făcut, ce, să ne jucăm ce a făcut ciuclarul.
0: Și avem prea multe atâta. Idei, nu putem alege, ne ajutați voi, dragilor? 0774-601-601, dacă aveți idee despre ce este vorba, oricum revenim pe subiect și povestim mai multe. Sau ne povestește Bogdan, sper, nu ne mai ține așa în suspans.
13: Vă mai fierb un pic.

0: dragii noștri ascultători, sunt pe fază și deja s-au activat pe WhatsApp-ul Digi FM, dar eu am totuși o grămadă de întrebări. Uite, cineva ne-a spus că ai dat bată pe băț în cartier.
1: Ce drăguț!
2: Întrebarea este ce a făcut Ciuclaru. A zis că a făcut ceva inedit care i-a adus multă bucurie, dar nu a dat încă indicii și deja vin mesajele.
0: Lasă-mă să te întreb doar atât, iartă-mă, Alex. Ai dat cu bormașina la ora 22?
1: Nu!
0: N-a făcut asta. Uite, Cristian, n-a făcut asta.
1: Mă bucură foarte mult că ascultătorii încearcă să ghicească. Le va fi foarte greu, într-adevăr, chiar și după ce voi da indicii, dar aveți și voi, stimați colegii, dreptul la câteva încercări. Deși ce a făcut Ciuclaru aseară, de a fost foarte, foarte bucuros.
0: A dormit în fundul... Dezbrăcat. Dezbrăcat. A dormit dezbrăcat.
1: Nu! Dar eu uite, o să iau un calcul să văd dacă produce bucurie chestiunea asta.
2: Te-ai uitat la un meci și a câștigat India.
1: Opa! Sunteți pe aproape, domnule Mocanu. E ceva legat de sport. Atenție! Așa.
2: Și mai tot ce mai aduce ție bucurie, Chindia Târgoviște.
1: Nu. Și e legat de numele România.
0: România?
1: Da, hai. Ce mai zic oamenii acolo pe WhatsApp?
0: Ai băut ceva, bămei din România. Uite, ai mâncat zacuscă.
1: E legat de sport, ai băut ceva.
2: Stai mă, că erau mesaje venite deja.
1: Așa.
2: Păi mai era un mesaj venit pe care am vrut să-l citesc înainte de indiciu, că a scris cineva, s-a jucat cu copii. Nu știu dacă a mâncat un i și am vrut să zică copii.
1: N-am făcut asta.
2: S-a jucat cu copii. Păi nu, dar poate s-a gândit că la înălțimea lui se joacă cu...
1: Da, a fost lăsat pe afară, da, nu? Nu e nici chestia asta.
0: Te-ai uitat cumva la volei?
2: Băi, vine aici mesaje cu volei mai multe.
1: M-am uitat la volei masculin și țineți-vă bine, România a bătut campioana olimpică Franța cu 3-2 la seturi după ce a fost 2-2 și s-a jucat set decisiv și mă pregăteam la indicii să vă dau și sunetul ăsta. To the middle. Two match points, Romania. He's got it! He's got it! Yes! Romania win! Unbelievable! Da,
0: de necrezut.
2: De necrezut? S-a spus și... despre noi?
1: Și e interzis bucureștenilor. Mai mă pregăteam să zic, pentru că Bucureștiul n-are o sală polivalentă corespunzătoare cu mare Clujul.
2: Da.
1: Și era o atmosferă fabuloasă acolo și România a câștigat. Băi, eu nu credeam vreodată că o să mă bucur așa mult la un meci de volei. Și mi-am dat seama că merită și alte sporturi promovate în România și îi felicit pe băieți, îl felicit și pe antrenorul naționalei. I-am văzut după aia cu copiii mici pe umeri. Măi, și m-am culcat atât de fericit. A bătut România la volei masculin, pe Franța. Campionat european, atenție, o să jucăm pe mai departe, cred că mergem cu Ucraina, avem următorul meci pe 20 septembrie, dar se mută competiția la Sofia, n-am înțeles eu foarte bine, dar suntem încă în cursă și bătură în Franța. Nu prea aveam.
2: Să câștigăm, nu contează la ce, să câștigăm.
1: La volei, mă.
2: Apropo de alte sporturi și de Cluj, are mă Clujul patinoară în paragină ca noi?
1: Are mă Clujul sala palatului? Veche cum avem noi?
2: Un patinoar care era funcționar și l-au dărâmat ca să facă altul și nu l-au mai făcut?
1: Are mă Clujul bazin de not cum nu poate să înnoate David Popovici în el? S-aud! Da, încă o dată felicitări, excelentă performanța asta, m-am bucurat tare mult. Uite că avem și alte sporturi. Bravo, România!
2: Bravo!
0: Până la București se face volei de stradă, nu ne trebuie polivalentă, ne spune Cristian pe WhatsApp-ul Digi FM. Uite că am soluționat și această problemă.
1: Volei de stradă, cum e asta? Simt că o să-mi iau bătaie.
0: Ești două oglinzi retrovizoare, fileul, de două mașini parcate stânga-dreapta și joci volei pe stradă.
2: Cum sună, lasă înțeleg, volei pe stradă. Și am cum sună volei de stradă. Simt că o să mergem să ne batem cu alții.
0: După blocurile gri, volei de stradă.
2: Mergi mă la volei de stradă, nu frate, că n-am tu pe
1: ori. Bă, mi-o ridici la fileu?

0: Există o situație cu care măcar o dată în viață ca șofer te-ai întâlnit. Eu am pățit-o chiar zilele trecute și acum am găsit acest articol care ne ajută să lămurim cum stă treaba de fapt.
1: Deci trebuie să lămuresc eu din sufletul meu, de-abia așteptam să vorbesc despre asta, pentru că eu odată la două luni mă cert cu cineva pe tema asta. Este vorba de prioritate, nu știu dacă prioritatea, de intermitent. De intermitentul...
0: La dreapta.
1: Da.

0: claxoane groaznice. Și zic, Doamne ferește, mă, ce s-a întâmplat? De ce se claxonează
1: așa? Tu erai prinsă la mijloc, nu erai nici prima, dar nici între claxoane
0: și
1: acolo.
0: Și voiam să fac dreapta.
1: Și făceai și tu dreapta.
0: Și aveam verde intermitent pe banda respectivă. Doar că
1: așa.
0: Banda era marcată pe jos cu înainte sau la dreapta. Înainte era roșu.
1: Bravo, Doamne!
0: La dreapta era verde intermitent. Eu am stat, am zis, se pune verde, plecăm toți acum 5
1: de
0: minute.
1: De multe ori mă pomenesc pe banda de înainte sau la dreapta, pe prima bandă, ca să zic așa, și mă claxonează oameni în spate că este verde intermitent, eu încercând să mă, adică eu plec mergând în față. Și nu mă dau la o parte și înjurături și claxoane și flash-uri și chestii de genul ăsta, ce ai pățit și tu și probabil se tot întâmplă. Acum, ideea e că dacă banda este de stânga, marcată pe bandă, pardon, dacă s-a dus tot argumentul meu.
0: Dacă este de
1: pare
0: dreapta,
1: că a picat tot argumentul.
0: Nu,
1: dacă
0: continuu.
1: Este banda pentru dreapta
0: și
1: adică
0: tu te
1: e
0: oprești.
1: Marcată de dreapta și dacă pe banda aia legal n-ai voie să faci decât dreapta, atunci clar toți avem de pe banda aia intermitent verde, putem să mergem și atenție să cedăm prioritate, că ăsta intermitentul ăsta obligă și la a ceda prioritate. Că
0: te uiți după pieton, te mai uiți după alte mașini?
1: Sunt unii, am verde intermitent, lasă-i mă pe alții care vin în partea alaltă de pe verde sau pietoni, știi? Dar dacă sunt doar două benzi, unde nu poate să fie una dintre ele marcată de special pentru dreapta, sau dacă sunt mai multe benzi, dar aia de pe dreapta, prima bandă e marcată înainte sau la dreapta, atunci nu ai obligativitatea de a te da la o parte. Este un beneficiu, verdele intermitent este un beneficiu care se aplică când e banda liberă sau când e banda doar de dreapta.
0: Pe scurt, ai verde intermitent, iar banda este înainte și la dreapta, poți să te oprești, să mergi și înainte, poți să mergi și la dreapta. Este doar de dreapta, nu te oprești acolo și nu blochezi o bandă, că este foarte urât.
1: Și nu mai claxona, domne, în trafic. Asta... Dimineața, astăzi dimineață...
0: Dimineața pe răcoare?
1: Nu, dar azi dimineață pe bune, de-abia ieșisem să duc pe fiul meu la 7:30 să plec spre școală și lângă noi cineva, știi claxonul la lung de București? Bă, fix lângă noi.
0: Te trezește.
1: Da, mă, e... Și era doar ca să s-au înjurat ei între ei și deranjează pe toată lumea, știi?
0: Nu mai claxonați și respectați regulile de circulație pentru a avea o viață frumoasă, fericită și pentru a mai consuma.
1: Și mesajele cu tași-mă mucanurile din gură se vin pe WhatsApp. Dacă...
0: Au venit deja, așa ai dreptate. Da, bravo, da, frumos.
1: Să vină și alealtii.
0: Deci, n-ai primit reacția pe care ți-o doreai tu.
1: Mai vreau să mai lămurim ceva, dar pe ora următoare, nu-i tot de trafic. E altceva, okay. Astăzi lămurim lucruri.
0: Palm Monkey, Give It Up, știri și după lămurim iar altă situație.

0: DGFM.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!

0: început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
2: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare: să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
3: De 15 ani la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiuleț din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie. Cursie, înscrieri pe paleologu.com.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 30% reducere la pere Tuborg. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan este așteptat să pună capăt crizei politice. Aflăm numele viitorului premier peste o oră. Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru protejarea copiilor în mediul online și cel mai cald acum la noi în țară este în vestul țării, unde sunt 31 de grade. Ascultați știrile Digi FM. După consultări maraton la Cotroceni, Nicușor Dan este așteptat peste o oră să anunțe care este propunerea sa de premier. Mai multe nume sunt vehiculate pentru această funcție, însă președintele ar putea veni și cu un nume surpriză. Liberalii l-au propus pe Siegfried Mureșan, varianta acceptată și de USR și UDMR. PNL ar accepta însă și alt premier dacă va respecta câteva condiții. România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, miniștri competenți și un program adaptat problemelor economice ale țării, a declarat șeful PNL Ilie Bolojan după consultările cu președintele.
2: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat, generate de decizia irresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
1: Blocajul politic este resimțit de întreaga societate și tocmai de aceea USR vrea să facă parte din soluție, a spus și liderul USR Dominic Fritz.
3: Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare a domnului președinte.
1: Suntem gata să preluăm guvernarea, i-au transmis socialdemocrații președintelui. Sorin Grindeanu spune că PSD este îndreptățit să conducă guvernul pentru că este cel mai mare grup din Parlament.
4: Ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar, timp să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern.
1: Iar Victor Ponta a fost propus pentru funcția de premier de colegii din grupul parlamentar Uniți pentru România. Acesta a confirmat că vrea să fie din nou premier, dar nu a vrut să spună dacă se bazează pe voturile PSD.
5: Am și legitimitatea dată de cei care m-au votat anul trecut.
6: Și PSD v-ar susține în contextul în care dumneavoastră ați făcut parte din PSD?
5: Și domnul Nicușor Dan a făcut parte din USR. Până la urmă, na. Penelii sunt de la PD. Ce e important este că România este țara în care tot timpul ne jeluim, că n-avem pe cine să alegem, n-avem pe cine să punem. Are pe cine să pună domnul președinte Nicușor Dan.
1: În schimb, minoritățile naționale i-au cerut președintele Nicușor Dan să amâne desemnarea premierului. Situația nu s-a schimbat în ultimele săptămâni, astfel că în continuare nu avem o majoritate parlamentară certă, a declarat liderul grupului Varujan Pambukcian.
7: Situația nu e bună deloc, suntem fix în aceeași situație ca acum 3 luni, 4 luni, nu s-a schimbat aproape nimic, nu există în momentul de față o majoritate certă și noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea.
8: Ar fi mai bine să avem anticipate ca să rescriem toată această...
7: Nu rescriem nimic, nici cu anticipatele, adică suntem într-o criză profundă care nu mai trebuie prelungită pentru că ea duce la deteriorarea vieții de zi cu zi a oamenilor.
9: Ar trebui cooptat aur la guvernare.
7: Orice formulă care dă stabilitate și care permite deblocarea crizei, ăsteia cred că este o formulă funcțională. Sigur, trebuie să fie și rațională formula respectivă.
1: Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Comisia Europeană propune ca minorii cu vârsta sub 13 ani să nu aibă acces la rețelele sociale, iar până la 15 ani să nu poată avea conturi personale. În plus, platformele online trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure și adaptate vârstei copiilor, a declarat președinta Comisiei Ursula von der Leyen. Proiectul trebuie dezbătut și votat de cele 27 de state membre.
10: No social media under the age of 13.
1: Fără rețele de socializare sub vârsta de 13 ani, fără conturi personale sub vârsta de 15 ani. Asta înseamnă că în intervalul de la 13 până la 15 ani sunt permise doar mini-conturi, create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități limitate și o limită de utilizare de maximum o oră pe zi. Apoi, pentru segmentul de vârstă 15-18 ani, platformele vor fi obligate să adopte un design sigur. Vârsta va fi verificată folosind instrumente certificate la nivelul Uniunii Europene, precum aplicația noastră de verificare a vârstei.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
11: Iani Stoica, fotbalistul care traversează o formă excelentă la Estrela Amatora, are șanse mari să prindă și lotul final al României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Urmează confruntarea din deplasare cu Suedia. Iani a fost cumpărat de Estrela Amatora de la FC Hermannstadt pentru 1,3 milioane de euro. În weekend a marcat un gol și a dat și o pasă decisivă în remiza cu Rio Ave, 3-3 din etapa 6 din Liga Portugal.
0: Vremea se menține caldă, mâine în cea mai mare parte a țării averse și descărcări electrice sunt așteptate la munte, în Maramureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri ora 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
12: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Noi mai avem de lămurit o situație, doar că de data aceasta trecem din trafic în bucătărie. Ascultăm Caro Emerald, A Night Like This și Loud Luxury, Body, iar după revenim.
13: Antonia și Mocanu
14: conduc după amiaza pe drumul tău.
13: La DJ FM.
14: Ca să știi...

0: dragilor, avem următoarea situație. Când gătiți acasă, când faceți ceva la cuptor, ori o fripturică, ori o prăjiturică, ceva, ați încheiat, s-a terminat preparatul, a ieșit foarte gustos, miroase foarte bine, ați închis cuptorul. Ce faceți?
1: Să mănânci direct, hă?
0: Da, să mă, cam o poftă. Am o poftă în momentul ăsta de o fripturică la cuptor sau de un pandișpan din ăla cu vișine. Uai de mine, cu vișine din...
1: Așa, scuze-mă, ne-am luat altceva.
0: Așa, da, revenim, cuptor, cuptor, da? Da? Ați închis cuptorul, ați scos preparatul. Ce faceți cu ușa de la cuptor? O lăsați închisă sau deschisă? Pentru că eu, gândindu-mă logic, las deschis să se răcească cuptorul, să mai miroasă frumos în casă în continuare. L-am întrebat mai devreme și pe colegul nostru, Florin Goldi, care mi-a zis, logic, lași încă jumătate de oră măcar ușa deschisă la cuptor.
1: Da, iar...
0: Iartă-mă, Alex, puteți să ne spuneți pe WhatsApp, voi cum procedați acasă? 0774-601-601. Chiar sunt curioasă ce fac ascultătorii noștri.
1: Acasă la noi, Andreea când scoate ceva din cuptor, face același lucru pe care îl faci și tu. Lasă ușa de la cuptor deschisă.
0: Mai ales dacă e iarnă, că se mai încălzește în casă.
1: Da. Și eu am început să fac ca ea, pentru că ea este mai deșteaptă decât mine.
0: Și nu că ar fi ea șefa acasă, dar
1: sau
0: așa.
1: E șefa, poți să crezi ce vrei tu, dar am început să fac ca ea, că e cumva bucătăria aia ei, știi? Și fac, mă iau după ea. Dar mie îmi vine să închid tot timpul ușa aia.
0: De ce?
1: Nu pentru că știu eu ceva, pur și simplu vine să închid, că am terminat treaba și dacă o las deschisă, fii atent de logică la mine, dacă o las deschisă, îmi las mie încă o treabă de făcut.
0: Te să stresează închid vizual, da, OCD-ul tău. Nu, nu e aliniat, exact. Trebuie să stea închisă.
1: În primul rând nu e aliniat și în al doilea rând simt că mai am ceva de făcut. A, să închid ușa aia. A rămas ușa aia deschisă. Mi se pare că e greșit așa în casă. Și acum, ți-am zis, au scris...
0: N-au scris, mi-au trimis poză cu pandișpan cu prune și mor de poftă. Nu faceți asta, vă rog frumos.
1: Nu știam de ce, pentru uiți, mine. De ce te uiți așa în...
0: Arată prea
1: în
0: bine.
1: Acolo.
0: Prea bine.
1: Așa. Și am găsit acest articol. Ușa cuptorului se lasă deschisă sau închisă după ce ai gătit? Și spun așa. Ideea este că se închide ușa. După ce termin la cuptor, să închizi ușa.
0: Dar de ce, domne?
1: Spune în felul următor. Cuptoarele actuale sunt concepute pentru a elimina treptat căldura rămasă după utilizare. În funcție de model, sistemele de ventilație și ventilatoarele interne pot continua să funcționeze după operarea cuptorului, ceea ce eu aud că face cuptorul
0: nostru. Mai bâzâie
1: nostru.
0: Un pic.
1: Da, că mai ventilează un pic. Astfel încât temperatura și umiditatea din interior să scadă în condiții controlate. De sine, de domnul cuptor, nu de noi că lăsăm ușa deschisă. Deci, având, era vorba aia cu n-ai piatră la peșteră, știi, când lași ușa deschisă de la intrare. Ai casa în pantă. Așa se aplică și la cuptor. La cuptor închide ușa.
0: Ce bine că ai menționat că există ventilatoare, pentru că am primit acest mesaj pe WhatsApp. Eu las ușa deschisă tot timpul după ce am scos din cuptor ceva gătit, pentru că atât timp cât are o temperatură mai ridicată față de cameră, are un țiuit straniu. Și dacă deschid ușa, dispare. Țiuitul cred că este de la ventilator.
1: Țiuit?
0: Da. Cred că este de la ventilator care funcționează și când deschizi ușa, se probabil se oprește.
1: Ia să vezi cumva dacă nu e țiuitul de la ventilator.
0: Deci, dacă ai cuptor mai vechiuț, poți să lași ușa deschisă liniștit. Dacă ai ceva nou, ar fi de preferat să citești cartea cuptorului când vine atunci. Bine, n-am făcut asta niciodată în viața mea. Cine citește cartea cuptorului vreodată în viața asta?
1: Eu simt că astăzi am rezolvat deja două cazuri. Rezolvăm lumea astăzi, Antonia. Am dat idee mai devreme să devină cineva milionar cu petrecere pentru copii. Am rezolvat cu banda de dreapta și cu intermitentul, cu ușa cuptorului.
0: Tari.
1: Doamne, ce emisiune astăzi, o arăt nepoților.
0: Costel din Belgia a rezolvat cazul acesta, punct. O țin închisă să nu consume beculețul curent. Cel mai bine ai spus, Costel.

0: 16 și 19 minute avem ceva de actualitate și ceva din istorie pentru tine în următoarele minute. Mie nu-mi vine să cred că aud numele lui Ed Sheeran într-un scandal mediatic cumva. Mai mulți artiști părăsesc turneul lui Ed Sheeran în semn de solidaritate cu declarațiile pro-palestiniene ale rapperului Macklemore. Deci tipul ăsta, rapperul Macklemore, pe care îl știm cu toții, a făcut niște declarații și i-a forțat cumva pe promotorii turneului lui Ed Sheeran să îl scoată din turneu, făcea și el parte din turneul Loop Tour al lui Ed Sheeran. Iar apoi ceilalți artiști din turneul ăsta au anunțat că se retrag și ei în solidaritate cu rapperul Macklemore. Și cumva Ed Sheeran este și el, e numele lui în tot scandalul ăsta, ca și cum el ar fi luat o parte. Numai că el a declarat că n-are nicio treabă, decizia nu i-a aparținut, a negat că a fost implicat și în decizia de a-l scoate pe rapperul ăsta din turneu.
1: El vrea doar să cânte, să-și țină turneul, să bucure oamenii și cumva a picat la mijloc.
0: Da, și bineînțeles că, adică, bineînțeles, foarte probabil că el nu a avut decizii. Când sunt turnee din astea de milioane, artistul principal, cât de principal o fi el,
1: el
0: nu
1: cântă.
0: Prea are, da, da, are și el decizii în producție, în chestii, dar nu prea cine, ce și cum.
1: Îți dai seama când a văzut toată situația, să cred că și-a tras o palmă și a zis, nu la mine, de ce? Eu vreau doar să cânt.
0: Știindu-l pe Ed Sheeran, nu cred că s-a așa agitat blânduț. Foarte tare, da, cred că și-a făcut treabă, azi cred că a declarat, eu n-am avut treabă și așa a văzut mai de treabă, mai de parte de...
1: Nu cred că îi va afecta oricum turneul. Este Ed Sheeran, vrei să te duci la concertul lui să-l vezi. Ed Sheeran, the best. The best este și Adele, care pe data de 17 septembrie 2011 ajunge în vârful clasamentului american cu single-ul Someone Like You, despre care ne va vorbi chiar acum Cetin Rashid. Cetin!

Cine a suferit din dragoste în ultimii 15 ani, sigur a suspinat și pe piesa asta. Am spus în ultimii 15 ani pentru că pe 17 septembrie 2011 Adele se afla în vârful clasamentului american cu acest hit, Someone Like You. Am mai spus și suspinat pentru că Adele tocmai trecuse prin despărțirea de un fost iubit, iar cântecele de pe albumul 21 reflectă etapele unei relații. Furia, regretul, speranța și în cele din urmă acceptarea. Scrisă de Adele împreună cu Dan Wilson, fostul solist al trupei Semisonic, Someone Like You este construită în jurul ideii că, deși relația s-a încheiat, sentimentele nu dispar imediat. Tocmai această combinație de sinceritate și resemnare a făcut ca piesa să fie percepută de milioane de oameni ca fiind profund autentică. Autentică a fost și interpretarea piesei pe scena Brit Awards din acel an, 2011. Adele a urcat singură pe scenă, acompaniată doar de pian. Fără decoruri spectaculoase și fără coreografie, prestația sa a impresionat publicul și criticii. La scurt timp după acel moment, melodia a urcat rapid în topurile din întreaga lume. Momentul a transformat piesa într-un fenomen global. I

0: Nu pot să spun că dacă aș auzi piesa asta, aș recunoaște interpretul. Dacă ar fi audiții pe nevăzute, cum ar veni. Acum știu că este Teddy Swims, unul dintre zecile de artiști care au preluat Someone Like You. A ajuns și într-un serial cu muzică, celebrul Glee, sursa de inspirație pentru Pariu cu viața de la noi, serialul din care s-a ridicat trupa La La Band. Pe lista artiștilor care au venit cu o atingere personală, personal touch, adică doar că sună un pic altfel, se află și Lady Gaga, dar și Charlie Puth sau Katy Perry. Reacțiile publicului la aceste cover-uri variază enorm, de la aprecierea sinceră a reinterpretărilor creative, în cazul în care piesa este interpretată în alt stil, să zicem country sau metal, la comparații inevitabile cu vocea și interpretarea originală a lui Adele, greu de egalat. Someone Like You este un test dificil pentru orice vocalist, tocmai din cauza asocierii extrem de puternice cu performanța emoțională originală. Adele chiar a dat lovitura cu piesa asta. Nu doar că a ajuns pe primul loc în foarte multe țări, a intrat în mintea britanicilor drept una dintre primele trei cele mai bune hituri din ultimii 60 de ani, după Billie Jean a lui Michael Jackson și Bohemian Rhapsody a trupei Queen. Compania este mai mult decât selectă. Cred că am mai spus-o, dar dacă n-ai prins-o până acum, află că m-ar bucura să văd un concert cu Adele. Și pentru piesa asta, firește, dar și pentru, zic eu, cea mai bună piesă care a ajuns pe o coloană sonoră a unui film cu James Bond.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: FM. La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Recomandă de la Altex noile iPhone 18 Pro și Pro Max în 12 rate fără costuri prin cardul Credex și primești 250 de lei cashback. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Ferratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe ferratumbank.ro. Ferratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
8: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
11: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Helga, brânză proaspătă de vacă, 500 de grame la 12 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Am ajuns la jumătatea orei 16. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Maratonul consultărilor de la Cotroceni s-a încheiat. Președintele Nicu Șordan este așteptat să anunțe numele viitorului premier în mai puțin de jumătate de oră. Peste 2 miliarde de lei au fost deblocați de urgență pentru sistemul de sănătate pentru a se evita un blocaj financiar în luna octombrie. Ascultați știrile Digi FM. Toți ochii sunt îndreptați către Palatul Cotroceni. În mai puțin de jumătate de oră, Nicu Șordan va veni cu un anunț oficial. Mai exact la ora 17, astăzi, președintele a chemat la consultări partidele din Parlament. Doar SOS România nu a dat curs invitației. Mai multe nume de premier sunt vehiculate în acest moment, dar președintele ar putea veni și cu un nume surpriză. Un guvern tehnocrat nu ar putea funcționa și nu ar avea nicio șansă, susține vicepreședintele PSD Vasile Dâncu. În opinia sa, este nevoie de miniștri politici.
2: Astăzi avem doar varianta Sorin Grindeanu. Am spus că într-o variantă de negociere am putea să acceptăm un tehnocrat, dar nu putem să acceptăm o compoziție absolut nepolitică, să spunem, a unui guvern. Nu ar avea nicio șansă. Am multiplicat crizele, de fapt. Am ajunge ca în Parlament fiecare lege să fie votată de majorități ad hoc sau blocată. Deci este nevoie de un guvern de responsabilitate politică, chiar dacă, să zicem, premierul ar putea să fie din altă parte.
1: Deblocare de urgență în sănătate. Peste 2 miliarde de lei sunt alocați devansat pentru a evita întreruperea serviciilor medicale în luna octombrie. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a aprobat mutarea acestei sume din trimestrul 4 în trimestrul 3. Decizia vine în contextul în care presiunea financiară asupra sistemului sanitar a crescut, existând riscul ca din această toamnă unele servicii esențiale de îngrijire să intre în dificultate. Banii redirecționați vor fi folosiți exclusiv pentru achitarea facturilor existente, respectiv servicii medicale, medicamente eliberate și dispozitive deja acordate pacienților. Ministerul Finanțelor precizează că măsura nu mărește bugetul total aprobat pentru anul acesta, ci doar devansează resursele deja prevăzute. Alexandru Nazare atrage însă atenția că această intervenție rezolvă doar o urgență de moment și că sistemul sanitar are nevoie de reforme structurale, un mai bun control al cheltuielilor și mai multă predictibilitate pe termen lung. De astăzi, traficul rutier pe A3 este complet oprit pe ambele sensuri, pe sectorul cuprins între Nuș-Falău și Suplacul de Barcău. Măsura a fost luată pentru executarea unor lucrări de racordare a noilor tronsoane de autostradă și a bretelei de legătură cu DN19B. Totodată, se circulă cu restricții și pe DN19B, unde circulația este deviată pe câte o singură bandă pe sens. Ruta ocolitoare recomandată pentru direcția Marghita-Nuș-Falău este pe DN19B, prin Marghita, Satu Barbă, Supla, cu Debarcău, Ipe și Nuș-Falău. Poliția rutieră le recomandă șoferilor să urmărească panourile de presemnalizare montate în zonă. Reforma codului vamal al Uniunii a fost aprobată de Parlamentul European. Noile reguli prevăd o taxă de procesare pentru mărfurile comandate de la magazine online din afara Uniunii, dar și responsabilități suplimentare pentru platformele de comerț electronic și înființarea unei autorități vamale europene. Taxa va trebui colectată cel târziu de la 1 noiembrie anul acesta. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
3: Măsura are ca obiectiv acoperirea costurilor asociate procesării numărului tot mai mare de colete individuale. Taxa va fi achitată de entitatea responsabilă și de plata celorlalte taxe vamale aferente coletului, așa încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Valoarea exactă a taxei va fi stabilită de Comisia Europeană și revizuită odată la 2 ani. Noua taxă este distinctă de taxa vamală de 3 euro aplicată din iulie. Noile reguli încurajează comercianții și platformele din țări terțe să utilizeze depozite situate în Uniunea Europeană. Expedierile către consumatorii europeni ar putea beneficia de o taxă de procesare mai mică atunci când mărfurile sunt importate în ambalaje colective și în cantități suficient de mari pentru a facilita controlele vamale. Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc să încurajeze transporturile în vrac, care pot fi verificate mai eficient decât coletele individuale.
1: Ora 16 și 36 de minute, atât la știri. Sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. În această de jumătate de oră ți-am pregătit muzica ta preferată, printre care Ed Sheeran, Mary J. Blige, DJ Goja, CeeLo Green, că m-a certat cum pronunțam CeeLo Green. CeeLo Green, uite că am reținut. Avem și Monden Viteză, avem și Lucia Mândruță. O jumătate de oră minunată, nu ne crezi pe cuvânt? Rămâi pe DJ FM.

0: Și acum să începem. Unde-n viteză, unde-n viteză. Gina Pistol spune că a slăbit aproximativ 8 kg într-un an, ajungând la 52-53 de kg după ce și-a schimbat semnificativ alimentația. Da? Principiul este să mănânce cantități mai mici și alimente pe care le consideră de calitate. Printre care brânză cottage slabă cu puțină miere și fructe de pădure asta dimineața, iar masa principală, pește sau vită la grătar cu cartofi dulce sau salată. Cam așa arată meniul dintr-o singură zi. Iar dacă îi mai este foame pe parcursul zilei, vreo 4-5 migdale, a spus ea. Eu mănânc 4-5 migdale pe drumul de până la dulapul cu snacks-uri, cu chipsuri, cu toate cele.
1: Îmi pare
0: sincer,
1: rău.
0: Dacă aș ține asemenea regim, aș muri de foame. Dar dacă pentru ea funcționează, cine suntem noi să judecăm? Mergem mai departe. Tom Cruise a acordat primul interviu mai amplu după aproape 10 ani. Este vorba despre revista GQ, unde apare chiar și pe copertă. A vorbit despre relația extrem de intensă a lui cu cinematografia, da? A confirmat zvonurile despre profesionalismul tău. Spune că muncește foarte mult, are așteptări ridicate de la cei cu care lucrează și că este foarte, foarte direct. Dar acum să revenim la copertă, pozele. Pozele din revistă. Vai, dragilor, deci dacă le vedeți, vă explic așa puțin.
1: E, nu-i cine știe ce.
0: Da, sunt acri struguri, Alex, sunt acri rău struguri. Este Tom Cruise, o poză alb-negru, da, o cămașă neagră, desfăcută, niște blugi mulați, părul în vânt, privire pătrunzătoare. La el chiar se aplică vorba aia cu vinul, cu cât îmbătrânește, este mai bun. Are 64 de ani, Doamne ajută să arătăm și noi așa la 64 de ani. Și că tot vorbeam noi recent de luna septembrie că acum se nasc cei mai mulți copii, nici vedetele noastre nu au stat deloc pe gânduri, pentru că am avut știrea despre Lady Gaga zilele trecute, că a devenit mamă în secret, iar acum Maluma este tată pentru a doua oară. A postat recent pe Instagram o poză din spital cu un băiețel foarte frumos și foarte sănătos pe numele Orion Londono, sper că am pronunțat corect.
1: Londonio.
0: Londonio, merci Gomez. Mulțumesc.
1: Gomez.
0: Deci pronunță-i tu numele, te rog.
1: Orion Londonio Gomez.
0: Si. Si, amigo. Așa. Mai are și o fetiță în vârstă de 2 ani, acum are și un băiețel, familia este completă. Ce să zicem, la cât mai mulți? Cine știe ce fac de Crăciun anul acesta? Apare prin septembrie anul viitor un al treilea copil. Doamne ajută, la cât mai mult să fie fericiți. Acesta a fost Monde în viteză, vă mulțumesc frumos. Ascultăm Ed Sheeran, că tot vorbeam mai devreme și despre el, Camila Cabello, Cardi B, South of the Border, și revenim.
1: Revenim cu Lucian Mândruță, cu care să stăm un pic de vorbă, să ne spună ce o să se întâmple acum de la 17, când intră el, pentru că iese și Nicușor Dan să anunțe ce facem cu premierul. E tensiune mare, de-abia aștept.
0: E cu emoții, rămâneți pe DGFM.
2: La DGFM sunt Antonia și Mocanu.
3: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
2: Ca să
3: știi.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: This is Camila Cabello.
4: Stop playing.
5: More variety.
2: DGFM, ca să știi.

0: Border, Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B și chiar acum alături de noi Lucian Mândruță. Salutare, ce faci?
1: Ce să fac? Aștept și eu darul de nuntă.
0: Darul de nuntă, așa îi spui tu?
1: De la nunta la care a fost Nicușor Dan, bineînțeles, la asta ne referim, da? Se aude că e năzare, năzare, ni se năzare că e un premier astăzi și o să-l așteptăm împreună de la ora 5 aici pe Digi FM, după care comentăm cu voi și să vedem ce așteptări avem de la noul premier, dacă va fi votat. Deocamdată e doar o nominalizare.
0: Să sperăm că este o nominalizare favorabilă pentru majoritatea până la urma urmei.
1: Pentru majoritatea românilor, singura chestie favorabilă este să învețe lucruri noi și să muncească mai mult. În rest, în niciun fel, după părerea mea, un guvern nu ne poate influența destinul. Poate doar să ne jupoaie mai puțin, da, atât.
0: Ceea ce ar fi ideal până la urma
1: urmei. Ar fi o treabă bună, dacă te gândești bine. Da, cam așa. Deci n-am așteptări să mi se schimbe viața, dar am așteptări totuși ca România să pară măcar așa, la nivel exterior, guvernată, interesantă pentru clasa ei politică. Da, astea lucruri simple.
2: Dacă standardele noastre sunt să pară guvernată România,
0: să intrăm și noi în rândul lumii.
1: Țara formelor fără fond. Asta a fost mereu. Nu se schimbă. Rămâne cum am stabilit.
2: Dar, deci nu simți o tensiune pentru anunțul de astăzi?
1: O tensiune în aer. Simt doar o tensiune. Vreau să văd cam câte mișcări de mâini are nevoie de Nicușor Dan ca să anunțe premierul. Cam câte priviri în pământ. Cam cum o să ne spună că el e mai bine informat în legătură cu calitățile lui. De astea lucruri simple. Nu mai mă aștept bune, spun sincer.
2: Da.
1: Chiar nu mai am.
0: Așteptăm și noi cu nerăbdare răspunsul președintelui de la ora 17.
1: Mm-hmm. Asta de la 17 aici vă așteptăm.
2: Asta e genul de telenovelă la care de-abia aștept să văd finalul. Telenovela asta cu premierul, sincer.
1: Okay.
2: Sincer.
0: Să sperăm că vom avea curând finalul și nu vom mai avea atât de multe episoade. Mulțumim frumos, Lucian, că ai fost alături de noi. Dragilor, noi ne luăm la revedere de la voi. Doamne ajută să venim cu zâmbetul pe buze mâine la treabă.
2: Da, nu, aia e că nu poate să fie, să se rezolve într-un fel. Nu mai sunt nici căi foarte bune, nici căi foarte
0: să
2: proaste,
0: se rezolve.
2: Nu știu, e...
0: Să se rezolve. Până mâine la ora 14, când revenim noi la microfon, stăm să se rezolve totul.
2: Stăm cu urechile pe Lucian Mândruță, să putem să comentăm și noi la el în emisiune, să auzim și părerile lui. Stăm cu urechea pe Digi FM, fiindcă e un moment important în istoria României. Vă pupăm și vă dorim o zi acceptabilă.
0: Vă îmbrățișăm tare de tot. Rămâneți pe Digi FM.
3: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5.

0: Music Radio.
1: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
2: BRCA1 este o mutație genetică prezentă încă de la naștere. Asta nu înseamnă că o persoană are cancer sau va face automat, însă crește semnificativ riscul de a dezvolta boala pe parcursul vieții. Cele mai frecvente tipuri de cancere asociate acestei mutații sunt cel de sân și ovarian, dar mutația poate favoriza și apariția cancerului pancreatic sau de prostată.
3: Există multiple studii pe BRCA, este o mutație genetică care se transmite în familie cu o probabilitate de 50%.
2: Exact asta s-a întâmplat și în familia acestei paciente. După ce sora ei a fost diagnosticată cu cancer ovarian, medicii au recomandat testarea întregii familii.
4: Despre mutația genetică am aflat în urma investigațiilor pe care mi le-a dat doamna doctor să le fac, pentru că sora mea este pozitiv la BRCA 1 și 2 și automat doamna doctor mi-a dat și mie să fac această investigație unde am ieșit pozitiv la BRCA 1. Sora mea are un cancer ovarian seros, iar eu am o tumoră malignă la sânul drept.
2: Testul care depistează această mutație genetică ajunge la aproximativ 1000 de euro. Nu este decontat de stat în cazul celor care vor să-l facă preventiv, ci doar pentru pacienții deja diagnosticați. Însă analizele periodice, ecografia și mamografia sunt gratuite, iar medicii insistă că ele trebuie făcute anual.
4: Nu mi-am făcut niciodată pentru că din categoria mie nu mi se poate întâmpla, cu toate că doamna doctor ne-a transmis să ne facem investigațiile, am ignorat total. Am avut o durere foarte mare pe un sân pe care n-am ignorat-o. În două zile am făcut mamografia care s-a dovedit că este ceva, formațiune, și apoi urgent am mers pe celelalte analize, biopsie, ecografii, și s-a dovedit a fi un cancer mamar destul de avansat.
2: Medicii spun că persoanele care au rude cu cancer de sân, ovarian, pancreatic sau de prostată trebuie să înceapă investigațiile chiar mai devreme.
3: Pentru populația generală, screeningul de cancer mamar începe pe la vârsta de 50 de ani. Dacă o persoană are în familie o soră, o mamă cu această afecțiune, ar trebui să înceapă screeningul cu 10 ani mai devreme.
2: În România, statul nu compensează nicio testare genetică preventivă.
1: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: DGFM.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat...
6: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere

0: oferte câte vrei.
1: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile.

0: actuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mușchiulet din piept de curcan la 5,19 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, brânză cedar Milbona 200 de grame sau 250 de grame la 9,99 lei cu Lidl Plus și detergent lichid de vase Fairy Max Power 730 de mililitri la 8,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
7: Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri, 7 plus 1, la doar 22,49 lei. Ofertă

0: caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89 de lei 99 și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie. La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi, alege simplu, online.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kg. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați o ediție specială a știrilor DGFM. Președintele Nicușor Dan este așteptat din moment în moment să anunțe numele viitorului premier după maratonul consultărilor de la Cotroceni care s-a încheiat. Sunt mai multe nume vehiculate, însă partidele cu pondere mai mare în Parlament nu au arătat în prealabil o flexibilizare a pozițiilor anterioare. Azi se împlinesc 135 de zile de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură a celor de la PSD și AUR. E cea mai lungă criză politică din România. După consultările de azi ale președintelui Nicușor Dan cu 10 grupuri parlamentare în vederea desemnării premierului, rezultatul este că niciuna dintre formulele de guvernare avansate de partide nu întrunește o majoritate parlamentară de 233 de voturi. Suntem gata să preluăm guvernarea, a fost mesajul transmis de socialdemocrați. Președintelui Sorin Grindeanu spune că PSD e îndreptățit să conducă guvernul pentru că este cel mai mare grup din Parlament.
1: Ne dorim să conducem guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru, fiind cel mai mare grup parlamentar, timp să guvernăm bine pentru români. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un guvern.
0: Dacă negocierile cu PSD au durat 17 minute, cei de la AUR au avut nevoie de 20. Liderul partidului a ironizat atmosfera de la Palatul Cotroceni. George Simion a declarat că dacă întâlnirea ar fi avut loc la Vatican, rezultatul ar fi fost deja anunțat prin fum alb. L-a informat totuși pe președinte că partidul său nu va vota niciun guvern din care nu face parte.
2: Sunt aproape 3 luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. E vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține AUR-ul departe de guvernare. AUR-ul își asumă intrarea la guvernare.
0: Liberalii l-au propus pe Siegfried Mureșan, varianta acceptată și de USR și UDMR. PNL ar accepta însă și alt premier dacă va respecta câteva condiții. România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, miniștri competenți și un program adaptat problemelor economice ale țării, a spus șeful PNL Ilie Bolojan după consultările cu președintele.
3: România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat și să punem capăt acestei situații de provizorat generate de decizia irresponsabilă a PSD de a demite un guvern fără a pune nimic în loc.
0: Blocajul politic este resimțit de întreaga societate și tocmai de aceea USR vrea să facă parte din soluție, spune Dominic Priț, care a precizat că propunerea USR este Siegfried Mureșan, dar se poate discuta și despre o altă nominalizare.
4: Am făcut o propunere împreună cu PNL și UDMR în numele lui Siegfried Mureșan. Dacă domnul președinte nu dorește să-l nominalizeze pe domnul Mureșan și nici pe propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare a domnului președinte.
0: România are nevoie de un guvern stabil cu puteri depline care să nu fie respins de Parlament, este și mesajul transmis de reprezentanții UDMR după consultările cu președintele. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, recunoaște însă că alegerile anticipate rămân o posibilitate, dar nu ar trebui să reprezinte prima soluție pentru ieșirea din criza politică. În același timp, Chelemen Hunor a respins speculațiile potrivit cărora ar putea fi una dintre variantele pentru funcția de prim-ministru.
5: Uniunea Democrată Maghiară din România este pregătit să voteze un guvern dacă celelalte două partide mari, PSD și PNL, vor veni și vor susține un guvern. Nu știm cu ce premier, nu știm dacă guvern tehnocrat sau din specialiști din ministere, dar este important ca aceste forțe împreună să voteze un guvern, să nu aibă nevoie de alte voturi. Sigur, nu este de dorit ca următorul guvern să pice în Parlament, că asta ar însemna că vor fi îndeplinite condițiile pentru alegeri anticipate. Alegerile anticipate rămân în continuare o soluție constituțională, legală, democratică, dar nu asta trebuie să fie prima opțiune.
0: iar cei de la minoritățile naționale i-au cerut președintelui Nicușor Dan să amână desemnarea premierului, situația nu s-a schimbat în ultimele săptămâni, astfel că în continuare nu avem o majoritate parlamentară certă, a spus liderul grupului, Varujan Pambukcian. Acesta și-a exprimat și speranța că presiunea situației politice și economice va determina partidele să ajungă la o soluție în perioada imediat următoare.
6: Nu există în momentul de față o majoritate certă și noi l-am rugat pe președintele Dan să amâne propunerea.
7: Ar fi mai bine să avem anticipate ca să rescriem toată această...
6: Nu rescriem nimic, nici cu anticipatele. Adică suntem într-o criză profundă care nu mai trebuie prelungită, pentru că ea duce la deteriorarea vieții de zi cu zi a oamenilor. Orice formulă care dă stabilitate și care permite deblocarea crizei, ăsteia cred că este o formulă funcțională. Sigur, trebuie să fie și rațională formula respectivă.
0: Și investitorii sunt interesați de formula guvernamentală nouă. Consiliul Investitorilor Străini propune un set de măsuri pentru viitorul program de guvernare. Acestea sunt structurate în 5 direcții: predictibilitate fiscală și macroeconomică, o piață a energiei funcțională și competitivă, îmbunătățirea reglementărilor în administrația fiscală și atragerea investițiilor strategice. Are detalii Adina Leoven.
8: Schimbările fiscale frecvente, costurile ridicate de finanțare, presiunile existente în sectorul energetic și ritmul investițiilor publice și private pot afecta capacitatea economiei de a susține o creștere pe termen lung, atrage atenția Consiliul Investitorilor Străini. Aceștia recomandă stabilirea unui calendar anual pentru modificări fiscale. În plus, consideră că reducerea prețurilor la energie este importantă. Organizația pledează pentru o piață a energiei funcțională bazată pe reguli coerente și predictibile, precum și pentru accelerarea investițiilor în capacități de producție, sisteme de stocare și rețele. În același timp, susține utilizarea unor instrumente țintite pentru protejarea consumatorilor vulnerabili, așa încât măsurile sociale să nu distorsioneze mecanismele pieței. Cât privește cadrul legislativ, propune consultări publice reale, evaluări de impact și creșterea transparenței decizionale. Consiliul Investitorilor Străini reprezintă aproximativ 120 dintre cele mai mari companii străine prezente în România.
0: România este în continuare țara din Uniunea Europeană cu cea mai ridicată rată a inflației. În august anul acesta a fost 6,3% față de o medie de 3,2% în statele membre, potrivit Eurostat. Se remarcă însă trendul descendent din ultimele luni. Inflația s-a redus de la 9,7% în mai, la 9,2% în iunie și la 8,2% în luna iulie. La polul opus se află Suedia și Estonia, care au avut cele mai mici valori ale ratei inflației. Prima 0,3%, iar cea de-a doua 1,3%. Pe lângă România, cele mai ridicate rate anuale au fost consemnate în Lituania și Cipru. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
9: Prima etapă a fazei ligii din UEFA Europa League aduce în această seară o premieră la nivel internațional. Protagoniști sunt fotbaliștii de la CCU Torense. Va fi primul meci european pentru ei în 109 ani de istorie. Echipa portugheză s-a calificat în faza principală din UEFA Europa League după ce în sezonul trecut a reușit să câștige Cupa Portugaliei. Astăzi, de la ora 22, este confruntarea cu Lillestrøm din Norvegia. Cele mai tari meciuri din UEFA Europa League sunt în direct la Digi Sport. Seria de jocuri începe astăzi de la ora 19:45. Levski o înfruntă pe Salzburg, iar Ofi Creta pe Hoffenheim.
0: Vremea se menține caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat la munte, în Maramureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală. 17 și 9 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Așteptăm ca și când ar fi trebuit să iasă la ora 5. Nicuș Ordan cu numele premierului, este 5 și 9 minute și, cum spune Bogdan Ciuclaru, s-a dus premiantul să ude buretele, ca să șteargă tabla, ca după aia să vină și să ne scrie acolo un nume. Care va fi numele? Așteptăm și noi, suntem aici, suntem ca pe ghimpi, stăm... Cum să vă spun, e o emoție ceva cumplită. Puțin mai devreme am fost să-mi iau o cafea, toată lumea acolo, erau chibiți, glumesc. Nu e niciun fel de așteptare. Da, aștept de la voi totuși să intrați și să-mi povestiți, să, mă rog, să încercăm să răspundem împreună la câteva întrebări. 031402929, o să comentăm și numele premierului dacă apare Nicuș Ordan să-l anunțe, până una alta, care ar trebui să fie prima problemă pe care să o rezolve noul premier. Cât timp îi dăm înainte să zicem iarăși, domnule, nu s-a schimbat nimic? Ce e mai important, numele sau programul de guvernare pus pe masă? Și până la urmă, mai contează să, cine conduce țara după atâtea luni în care n-am avut un guvern cu puteri depline și n-a fost nici atât de rău, nici atât de bine, adică n-am simțit vreo diferență extraordinară. Bun, hai să vă aud pe voi, dragilor, 031402929, Nicuș Ordan întârzie. A întârziat 4 luni, mai contează un sfert de oră, chiar deloc. Deci, ce așteptăm... Care ar trebui să fie prima problemă pe care să o rezolve un premier în caz că trece de Parlament, un premier plin, cum se zice. Plin de importanță. Ia să vă aud pe voi, Luiza, dă-mi și mie un nume aici să văd cu cine pot să vorbesc. Că deocamdată sună telefonul și voi cred că sunteți la fel de emoționați ca mine, sunteți Gabriel. Hai să începem cu... Nu, Gabriela. Gabriela, ești în direct.
1: Bună ziua!
0: Bună, Gabriela.
1: Cu foarte puțin entuziasm o să spun că ar trebui să conteze programul de guvernare, dar din păcate am mai avut programul de guvernare pe masă și a fost nerespectat total de către domnii de la PSD, din câte ne aducem aminte, da? Au renegat tot ce-o semnat. Domnul președinte putea să ia act de chestiunea asta în momentul în care s-a semnat protocolul cu ei. Ei și-au asumat. Deci mi-e teamă să spun că programul de guvernare contează, pentru că chiar dacă se scrie, se poate să nu fie respectat. Contează și persoana, absolut, pentru că trebuie să fie un om competent. Dar și aici avem temeri, că se pare că oamenii competenți nu ne plac.
0: Sau clasei politice nu-i place de ei.
1: Exact, păi la ei mă refer în primul rând.
0: Da.
1: Și domnul președinte, după cum ne-a obișnuit în acest an de groază, poate să ne facă o surpriză cât casa similară cu cea cu guvernul Veștea. Deci,
0: eu am auzit că e Nazare, că Nazare, nu știu, o să ne lămurim.
1: Acum, da, o să vedem. El are o coloratură politică în spate, nu se poate spune că este doar tehnician,
0: da.
1: Pentru că, practic, este rupt din PNL și a ajuns la Banca Națională din propunere venită din PNL. Deci, așadar, nu putem să spunem că este un om care n-are habar sau nu vine din politică.
0: Da,
1: e doar temporar. Nu e o variantă rea.
0: Bun, Gabriela, mulțumesc, trebuie să merg mai departe, că e multă lume pe linie și încerc să dau cât mai puțin, dar cât mai multor oameni. Vasile din Maramureș, după care Lucian din Oradea. Vasile, ia zi.
2: Ne auzim?
0: Ne auzim foarte bine. Vasile, te aștept. Te ascult.
2: Bună seara, cum doriți voi. Deci ăsta nici de cum nu avea ăsta niciun... cum să zic? Nici de cum nu vom reuși să avem o direcție bună.
0: Oricine ar fi?
2: Da.
0: Oricine?
2: Da.
0: Dacă mă numește
2: chiar
0: pe mine.
2: Dacă ar fi un tehnocrat, toți l-au dat o similea ca pe Bolojan. Corect.
0: Poate că și ei realizează că alternativa, mă refer la PNL și PSD, alternativ și USR, alternativa alegerilor anticipate e proastă pentru toată lumea, mai puțin pentru AUR. Mă gândesc că poate de-aia o să voteze un nume pe care îl scoate acum din pălărie, Nicuș Ordan, cadou de nuntă.
2: Se vor da împotriva toate legile se vor da împotriva românilor.
0: De ce crezi asta?
2: Mă gândesc că fiecare, deci, de exemplu, PSD-ul normal, întotdeauna pitanul s-o rupe.
0: Așa?
2: PNL-ul iară. Poate USL-ul care ar putea face ceva.
0: Vasile din Maramureș, mulțumesc, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe la Lucian din Oradea, după care Toma din Brașov. 031-400-2929. Așteptăm cu sufletul la gură și gura căscând, somn, așteptăm anunțul președintelui Nicușor Dan în ce privește numele noului premier. Lucian din Oradea, ești în direct.
3: Bună! Cred Salut. Că cel mai important ar fi să, ca prim-ministru care va veni, să redea optimismul. Foarte important, pentru că și seceta combinată cu criza care a adus-o...
0: Iartă-mă, Lucian, dar hai să vedem dacă reușim să obținem optimism. Nicușor Dan în direct în continuare cu numirea.
4: 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Și nu e în regulă. Pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie să ajungem la noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile care, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră. România are nevoie de guvern și nu rectificare, buget, astea, bineînțeles, sunt niște tehnicalități, dar de ele depinde viața curentă a oamenilor și ce pot să cumpere, cum pot să-și desfășoare viața și nu numai acum, ci și pe un termen mediu de acum încolo. Deci România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. În orice caz, indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii. Seară bună!
0: Nu pot să cred, dragilor, Nicușor Dan bagă la spălat păcatele. Încearcă cel puțin după sentimentul pe care l-am în momentul ăsta, dar cu puțină tragere de inimă. Însă nu am auzit în viața mea până acum o mutare, e bun Siegfried Mureșan, dar o mutare mai de amatori anunțată cu atâta plictis, cu atâta oboseală și mai ales anunțată cu eu m-am gândit, dar să vedem dacă vrea și el. Nicușor, ce e circul ăsta? Nu înțeleg, nu pot să pricep. 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct, avem un premier care nu știm dacă vrea să fie premier și Nicușor Dan l-a anunțat cu o voce ca și cum ar spune, dom'le, am fost până la Mega, am luat niște roșii, niște brânză, să iau și pâine? Dumnezeule, unde am ajuns? 031-400-2929, Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, un om bine văzut, un om de bună calitate, a anunțat premier, dar nu s-a hotărât dacă vrea el. Asta mi-aduce aminte de bancul ăla, în liceu puteam să am orice fată îmi doream, dar nu a vrut ea. În situația asta suntem, dragilor, hai să intrăm să comentăm. 031-400-2929, dați-mi un nume, vă rog frumos, primul ascultător. Hai să luăm repede, repede, cât un minut fiecare. Hai, intrați în emisie, Cristi, ești în direct. Cristi, te ascult.
5: Salut, Lucian. Noi am mai vorbit, te-am felicitat de atâtea ori pentru tot ce ai făcut. Mi se pare penibil ce se întâmplă. Tu cum vezi lucrurile astea?
0: Mega penibil. Cum adică să anunți un premier și să zici, dar nu știu dacă vrea?
5: Exact.
0: Sunteți capul acolo la Cotroceni, a mai rămas vreunul întreg la cap? Adică nici măcar nu știm dacă vrea premier?
5: Păi, frate, deci asta... Scuză-mă, eu n-am votat.
0: Ce se întâmplă aici?
5: Asta ați votat, asta e România de azi.
0: Băi, eu n-am votat așa ceva. Eu am votat România onestă, am votat unul care era matematician și olimpic, deci inteligent. Și îl văd pe ăsta că apare acum obosit și trist și îmi zice să vedem dacă vrea Siegfried Mureșan să fie premier. Mă, ce țară e asta de nu vrea unul să fie premier?
5: Măi, Lucian, deci la asta s-a ajuns, suntem o colonie.
0: Hai mă, lasă-mă cu colonia. Cristi,
5: păi,
0: nu este nicio colonie. Nu, asta e... Nu, mă... Nu. Hai să o lăsăm, că e un moment acum, fără conspirație, am pretenții de la tine, Cristi.
5: Suntem,
0: am pretenții.
5: Suntem de aceeași vârstă, am trăit aceleași lumea, în aceleași lume, aceleași chestii. Te rog frumos, spune-mi și mie, unde se duc banii României? Unde se duc banii după apă?
0: Nu avem o discuție despre altceva decât despre premier. Mulțumesc, Cristi. Merg mai departe la Andrei Caramitru. Andrei Caramitru în direct. La revedere, Cristi. Andrei, hai, primele reacții la cald. Ia zi.
6: Ai mai
0: pomenit așa ceva? Vreau pe ăsta premier, dar nu știm dacă vrea el?
6: Deci, domne, nu pot decât să mă amuz de situație. Și asta după 15 minute de întârziere, mă întrebam dacă a plecat cu avionul deja din țară, nu era clar. Eu am scris, dacă mă citeau și pe mine pe Facebook băieții ăștia, poate înțelegeau și ceva. Eu zic de luni de zile că atunci când ești în groapă financiară, nu poți să te ceri cu creditorul și creditorul întotdeauna câștigă, da? Și creditorul e UE, singurul român care știe de buget acolo la ei în Bruxelles, în care au încredere, e Siegfried, da? Ca să fie super ok altfel. Și au zis, bă băieți, există un român aici, da? Că e foarte bun.
0: El
6: face
0: e
6: bugetul
0: bun.
6: De 2 trilioane, mă înțelegi, pe an, adică noi am dat pixul, toate țările, să ne facă nou bugetul. Bă, dar nu, dacă e bun pentru noi, nu o fi bun și pentru voi, vi-l împrumutăm o perioadă, că e al vostru, da? Și dacă nu avem o problemă, că nu mai avem încredere, că ne furați banii. Ok? Și ăștia s-au învârtit 4 luni în cerc și tot acolo au ajuns. Adică e de un penibil totul absolut.
0: Da. Și, dar cel mai penibil este să anunți un om despre care nu știi dacă vrea să fie premier. Asta mi se pare de un amatorism politic. Nu este... N-am mai pomenit așa ceva.
6: Este incredibil.
0: Nu există așa ceva. Deci ăsta este... Iartă-mă, dar Nicușor Dan în momentul ăsta... nu mai merită această funcție. Mai ales dacă Siegfried Mureșan refuză. dacă Siegfried refuză, să plece și Nicușor. Părerea mea. Tu ce zici?
6: Măi, în primul rând, un președinte e acolo pentru că a fost votat de oamenii în mod direct, nu un partid în care votezi liste. Asta e foarte important. Da? Asta e diferența între când votezi un partid și după aia partidul face liste și după aia negociază ceva prin Parlament sau un prim-ministru. Asta este singurul vot direct. E ca, ca cum e primarul local, votezi pe om. E, și atunci tu, ca președinte, unul trebuie să vorbești cu aia care te-au votat. Ok? În primul rând, să le explici ce Dumnezeu face. Ea să zică, da, domne, mă reprezint și ok, pentru asta te-am votat. Sau nu poți face asta, zi-mi și mie. Să comunici, în primul rând. Să înțeleagă lumea. Pentru că nu înțelege nimeni nimic din ce faci. Și refuz să discuți. Adică tu spui, a spus o modă nu știu câte ori. A zis, domne, eu am mai multe informații decât voi. Există un plan, dar nu vi-l zic. Este să ia proști să vi-l zic. N-are sens să vă explic niciun plan. Da? Și o să mergem undeva, nu știm unde. Deci planul către ce nu e clar. Și cum, nici aia nu
0: mai vedem.
6: Și după aia nici nu ți iese niciun pas care îl faci. Și nici nu explici nimic. E evident catastrofă. Adică așa ceva, n-ai ce să comentezi la așa ceva. Omul n-are nicio treabă. Să știi că n-a avut nicio treabă nici la primărie.
0: Da. Andrei Caramitru, mulțumesc tare mult pentru intervenție. 031 400 2929. Vă fac rezumatul. Nicușor Dan a anunțat numele premierului pe care și-l dorește el, Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, un om de bună calitate, dar stați un pic suspans, pentru că Nicușor Dan în același timp a anunțat că nu știe dacă Siegfried Mureșan vrea și că așteaptă răspunsul de la el. Deci înainte de Parlament nu există coaliție și nu știm nici măcar dacă Siegfried vrea. Atâta amatorism politic eu nu am mai văzut de foarte multă vreme. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Ionuț din Oradea, ești în direct, Ionuț?
7: Alo?
0: Da, salut, ești în direct. Da.
7: Salut, Lucian. Prima dată când intru cu tine în direct.
0: Salut.
7: Da, m-auzi?
0: Da, te aud. Reacții, repede, un minut.
7: Alegerea mi se pare bună. Modul în care ales mi se pare de grădiniță, ca să fiu perfect sincer.
0: Da.
7: Nu știu, acum ce responsabilitate are președintele să aleagă premierul, până la urmă el alege o persoană și
0: el desemnează, în Constituție spune desemnează după consultări
7: majoritatea.
0: Dacă nu a venit nimeni cu un nume, el poate să desemneze după consultări conform cu Constituția. Problema este că nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria României să fie desemnat unul care nu știe dacă vrea.
7: Corect, dar nu înțeleg de ce își bate el atât de tare capul cu chestia aceasta. Până la urmă el numește o persoană dacă nu se numește o majoritate și atunci nu văd să aibă o responsabilitate, dar modul în care a prezentat problema zici că e de la grădință, domnul președinte, din punctul meu de vedere. Da.
0: Bun, Nicușor Dan, zice așa, am vorbit cu domnul Mureșan, mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect, deci rămâne prima opțiune pentru mine. Așa a zis Nicușor Dan. Rămâne prima opțiune pentru el, timp de gândire, da, iartă-mă, Nicușor, dar nu puteai să-l întrebi și să aștept să-ți răspundă și după aia să anunți numele? Pentru că acum este mega penibil ce se întâmplă și pe bună dreptate lumea te va face ferfeniță.
7: PNL-ul, USR-ul și UDMR-ul l-au propus ca și premier. Bănuiesc că
0: hai că avem o veste de ultimă oră, ci că Siegfried Mureșan acceptă propunerea.
7: Deci
0: resuflăm ușurați. Încă nu este pe făraș România dacă vrea unul să fie premier în țara asta. Bun, hai să mergem direct la discuția despre ce aștepți tu, prima chestie pe care să o facă un nou premier, dacă ajunge premier.
7: Sincer, nu m-am gândit atât de departe că mi se pare destul de greu să ajungă premier, numai dacă PSD-ul nu vrea să piardă puterea cât de cât o mai are pentru următorii 2 ani. Dar, primul lucru, ar trebui să înceapă cu reformele, dar nu cred că se va întâmpla locul acela cât timp Parlamentul este atât de divizat. Din punctul meu de vedere.
0: Ionuț din Oradea, mulțumesc pentru intervenție. 031 400 2929, breaking news, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, zicând la început că nu știe dacă o să accepte, între timp am aflat că acceptă, avem un premier, dar nu există neapărat o coaliție în spatele lui, va trebui votat în Parlament și nu știm cine o să-l voteze în Parlament, poate că partidele s-au mai flexibilizat sau nu, cert este că discutăm numele lui, nu neapărat șansele lui, asta o să le vedem în Parlament. Gabriel din Brașov, ești în direct.
8: Salut, Lucian.
0: Salut, ia zi.
8: Închipuieți filmul în care Nicușor Dan l-a sunat pe Siegfried Mureșan, l-a propus și el a zis, da, lasă-mă un pic să mă gândesc. Dar hai te rog că la ora 17 trebuie să ies în direct. Și îl suna și nu-i răspundea. Și de-aia este așa plouat și a zis că, da, știți, se mi-a mai spus.
0: Domnule, eu l-am propus, da. Că,
8: da. Deci cred că
0: eu cred că, eu cred că Zigfried Mureșan a acceptat, fiindcă i s-a făcut milă de el. A văzut pe Nicușor la televizor, i s-a făcut milă de el. Și a zis, hai mă, că e amărât ăsta, uite că mai are un pic și plânge.
8: Deci... l-a uitat așa plășit, o fi să aibă bine că accept. Dar el, săracul lui, răspundea asta și nu știa, trebuie să iasă la un moment dat și...
0: Incredibil.
8: Nu mai știa ce să zică.
0: Incredibil. Da.
8: Ce circ. Putem să facem decât să fim dezamăgiți, dar...
0: Suntem dezamăgiți? Sunt, nu mai avem loc de dezamăgire. Zici
8: când
0: că mai avem?
8: Era în spate celelalte persoane, știi cum e, te gândești să privești cât de cât partea prin apalului, da? Asta da, este, da. Bine.
0: Bun, mulțumesc pentru intervenție, facem o scurtă pauză, ne auzim la știri.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan tocmai a făcut propunerea pentru funcția de premier, detalii imediat. Continuă ancheta în cazul violențelor de la protestul fermierilor din capitală, ascultați știrile DGFM. Este informația momentului. Președintele Nicușor Dan l-a propus pe liberalul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Se întâmplă după 135 de zile de la căderea guvernului Bolojan, timp în care fostul executiv a activat sub formă de interimat. A fost însă o situație fără precedent în România. Siegfried Mureșan nu a acceptat imediat desemnarea. Nicușor Dan spune că acesta ceruse un timp de gândire. Între timp, Siegfried Mureșan a anunțat că a acceptat desemnarea. Îl ascultăm pe președintele Nicușor Jordan.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatori.
0: Continuă ancheta în cazul violențelor de la protestul fermierilor din capitală. Alte 5 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Un suspect a fost arestat preventiv, iar alți 4 bărbați se află în arest la domiciliu. Până în prezent, 55 de persoane au fost duse la audieri, iar autoritățile au aplicat 33 de amenzi în valoare totală de aproape 67.000 de lei. Bilanțul confruntărilor de marți indică 10 jandarmi răniți, dintre care 4 au ajuns la spital și 2 autospeciale avariate. Jandarmeria avertizează că identificarea tuturor celor care au incitat la violență continuă și că astfel de comportamente nu vor fi tolerate. Avertisment extrem de sever din partea liderilor de la Varșovia. Polonia trebuie să se pregătească pentru toate scenariile posibile, inclusiv pentru un război cu Rusia. Avertismentul a fost lansat de premierul Donald Tusk și e susținut de ministrul polonez al apărării. În studio cu detalii este Mihaela Gioga. Bun găsit!
2: Bine v-am regăsit! Premierul Donald Tusk și ministrul apărării au declarat că situația de securitate este, citez, cea mai periculoasă din ultima perioadă și că Rusia nu se va opri în Ucraina. Tusk a subliniat că Moscova, citesc din nou, plănuiește ceva rău, iar Polonia și aliații săi din NATO vor oferi un răspuns ferm oricărei provocări, potrivit unei postări publicate de Nexta. Declarațiile vin după noi atacuri rusești în vestul Ucrainei, foarte aproape de frontiera cu Polonia, relatează presa poloneză. Armata de la Varșovia a ridicat imediat avioanele de luptă de la sol, iar autoritățile au emis alerte de securitate și au activat sirenele în regiunile din estul țării după ce o dronă a fost detectată în apropierea frontierei. În acest context, ministrul apărării le-a cerut autorităților locale să pregătească populația și infrastructura de apărare civilă pentru cele mai dificile situații, precizând că acțiunile Moscovei reprezintă o agresiune sistemică împotriva întregului spațiu NATO.
0: Mulțumesc, a fost în direct Mihaela Gioga, ora 17:35, atât pentru moment la știri, vă las cu Lucian Mândruță.
3: Salut, dragilor, înapoi în direct. Breaking news-ul acestei după-amiezi este nominalizarea lui Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, la funcția de premier. Nu știm dacă există o coaliție. Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că nu ar fi așa ceva. O să vă mai citesc câteva mesaje. Până una alta, intrăm în direct cu colega mea de la Digi24, Lili Ruse. Bună, Lili!
4: Bună, Lucian!
3: Ia zi-mi, cum citești tu povestea asta? Trece sau nu trece?
4: în acest moment nu trece și e făcut să nu treacă, pentru că sunt tot felul de indicii acolo. Aseară și azi dimineață, Zitriu Mureșan era la Strasburg, respectiv Bruxelles, fusese convocat de Ursula von der Leyen pentru discuții despre buget alături de restul liderilor de grup. Omul nu știa absolut nimic. Deci era nici vorbă să fie nominalizat, nici un telefon primit de la Cotroceni. Hai, poate nu aseară, o fi fost nicușor nehotărât. Dar azi dimineață, că nu s-a schimbat nimic după consultările cu partidele și era destul de evident că nu o să se schimbe. Și atunci președintele ce a făcut? A zis, ia să mai umilesc eu încă o dată Partidul Național Liberal și pe Vorojan și să-l pun în postura de a, să-i pun în postura de a arăta că, uite, nici măcar pregătiți pentru asta nu sunt. Gândește-te că a făcut următoarea, putea să mai aștepte, să-i spună lui Zitrit Mureșan, omule, cât timp de gândire ai? S-a și văzut că domnul Mureșan a scris în 10 minute pe Facebook că acceptă nominalizarea. N-a acceptat nici măcar. Atât Nicușor Dan a ieșit în fața țării să spună că, de fapt, domnul Mureșan a cerut timp de gândire ca să-l zugrăvească ca pe un tip nehotărât și fricos. E făcută special să cadă și Partidul Național Liberal și Ilie Vorojan să fie din nou umiliți. Voturile nu pot veni, nu poate trece Mureșan fără voturi de la PSD și de la... sau
3: ai
4: de la
3: văzut AUR. Mesajul lui... Iartă-mă, Lili, ai citit mesajul lui Grindeanu?
4: Nu,
3: e foarte dur. Ascultă-mă puțin și după aia vreau să-ți iau opinia imediat. Zice Grindeanu așa pe pagină. Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan. Este greu de înțeles argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Zitrit Mureșan, care cu doar câteva zile înainte de această desemnare făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale. Deci PSD-ul nu votează
4: trădare,
3: acest guvern.
4: Trădare,
3: l-a numit trădător. Da.
4: Doamne Dumnezeule, e o butaforie, este de fapt un șmen între Nicușor Dan și Partidul Social Democrat. Mulți dintre noi, din păcate, ne-am tot obișnuit să-l cocoloșim pe Nicușor Dan, crezând că încă se acomodează cu funcția, că încă are nevoie să vadă încă președinția.
3: E aruncată așa. Sau poate vrea anticipate. Poate
4: nu
3: forțează anticipate.
4: Vreau un guvern pe stilo PSD-ist, că îi se numește tehnocrat, dar de fapt are niște PSD-iști vopsiți înăuntru. Vrea să aibă această pavăză a PSD în calea suspendării. Ce are mai departe de gând să facă cu țara este cât se poate de neclar. Și mai spun ceva. Sunt absolut convinsă, pot să jur cu mâna pe inimă, că n-a fost niciun lider politic care să-i fi spus astăzi lui Nicușor Dan, România e problema ta, partidul e problema mea. Din simplu motiv că în afară de Sorin Grindeanu nu are nimeni o relație atât de apropiată încât să-și permită să-i spună lui Nicușor Dan așa ceva. Cred că este pur și simplu o invenție. În tentativa președintelui de a se plasa deasupra partidelor. Domnul președinte nu este irresponsabil. Faptul că 2 luni jumate n-a făcut nicio nominalizare, despre asta nu vorbește. Partidele sunt niște irresponsabile care caută voturi, în timp ce domnia sa, nu-i așa, e preocupat de țară. E absolut rușinos. Felul în care Nicușor Dan gestionează toată criza asta politică este o rușine pentru ceea ce înseamnă președinția României. O să pice foarte probabil Zitrit Mureșan și atunci o să se ajungă, pentru că trebuie să
3: anticipate.
4: Punem un guvern. Nu! O să se ajungă, să-ți spun, tot la guvernul ăla filo PSD cu tehnocrații vopsiți.
3: Asta e că mai avem un premier înainte de anticipate. Mai avem unul, am uitat.
4: Pe cine? Nu? Pe Sorin Grindeanu.
3: Păi, ăsta e. Dacă...
4: Și domnul Grindeanu e fraier? Nu o să vrea să fie, o să zică nu vreau
3: ce
4: eu
3: nebunie.
4: Să creez o criză politică. Hai mai bine să găsim un tehnocrat, că e clar că și pe mine o să mă picați. Și domnul Grindeanu știm cu toții că este cel mai responsabil lider politic din cât există în momentul ăsta.
3: Dar e superb, eu îl iubesc, de-a dreptul, pur și simplu.
4: Toată lumea îl iubește, dar să știi că nimeni nu îl iubește cum îl iubește Nicușor Dan. Asta este drama, dacă câtă lume ar fi știut înainte de alegeri că se va ajunge aici, nu știu ce rezultat.
3: Găsește-ți pe cineva să se uită la tine cum se uită Nicușor la Grindeanu. Mulțumesc, Lili Ruse, mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929, dragilor, vă aștept și pe voi să intrăm în direct, să povestim. Până una alta, trebuie să luăm un pic de publicitate. Ne auzim imediat.
5: DGFM. Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai vată minerală de sticlă Isover Acusto Plus la 12,95 lei metrul pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
9: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
10: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural Comfort. Clivet-home.ro.
13: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun.
14: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană, fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură de acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé e aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
16: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
17: Brico, puși pe treabă împreună!
18: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
19: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sunt o verde câte vrei.
1: Comandă televizor Samsung la 333 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: DGFM. Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
4: În direct cu Lucian Mândruță la DGFM.
5: Salut, dragilor! În momentul acesta avem un premier desemnat dintre cei care, dintre numele care au obținut cele mai multe voturi de la partid, așa spune Nicu Șordan. Doar că ce să vezi, iese Grindeanu acum câteva minute pe Facebook și spune: domnule, Siegfried Mureșan e trădător! La Bruxelles îndemna să nu mai primească România fonduri europene pentru încălcarea, da, chiar la legislație europene. Adică pentru domnul Grindeanu, nu contează dacă România merge bine sau nu, important este ca afară să fim super brici și să nu spălăm rufele murdare. În fine, cert este că în momentul acesta nu pare să se contureze o coaliție, pentru că dacă pentru PSD e trădător, cum o fi pentru AUR, zic Vrim Mureșan, adică nu cred că îl placă ea foarte tare. Iar UDMR, oricum, dacă îl votează AUR, nu va mai vota UDMR. Nu știm dacă e suficient, dacă sunt suficiente voturi cu AUR, ceea ce iarăși este foarte puțin probabil, deși știm că s-a întâlnit Nicu Șordan cu George Simion. Nu-mi dau seama dacă s-a și întâmplat ceva la întâlnirea aia, întâlnirea secretă de acum câteva zile, dar despre care s-a aflat. În fine, tot ce știm este că avem un premier desemnat și deja reacții împotriva lui, în afară de PNL și poate USR, adică sigur USR, probabil și UDMR, alte voturi de unde s-ar putea obține. Nu știm. Hai să vedem reacția voastră la ce a făcut președintele. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Lucian din Oradea. Salut, Lucian!
6: Salut! Vreau să spun că nu vine să cred și că parcă e o glumă și parcă și Nicușor parcă parodiază sau nu-și dă seama în ce fel de funcție e. Parcă îmi dau seama că nu mai avem democrație, ce parcă ar fi o idiocrație, o dictatură a nătângilor, a oamenilor proști.
5: N-am dat să nătângi cu diplomă de olimpic.
6: Olimpic, da. Unde există multă minte, există și multă nebunie, sau, deci unde există, m-am observat așa la mulți oameni,
5: da,
6: unde
5: înțeleg.
6: Defecte. Mie mi se pare că ar fi trebuit să o pună pe doamna Mirabela. Dacă tot i-a făcut totuși niște urmăși, era mult mai sănătos. Doamne, o pun pe Mirabela, am încredere în ea, așa mai departe.
5: Frumos, dacă elegant. Îi datorez atâtea, avem doi copii. Da, e drăguț, ai dreptate.
6: Dacă nu e soție, că așa am înțeles că există anumite impedimente, dar... Totuși să-l pună Siegfried, ăsta nici nu știe dacă vrea, de fapt. Deci parcă am ajuns...
5: Între timp s-a aflat, între timp a acceptat. A acceptat, vrea.
6: Da, eu totuși, la nivelul ăsta e ceva hilar.
5: Da, deci e hilar să ieși și să zici, eu l-am propus, dar să vedem dacă vrea. Deci a fost un moment ultra penibil. Ultra penibil, care așa a săpat la credibilitatea acestui om, Nicu Șordan. Nu înțelege, nu pricepe ce se întâmplă când vorbește.
6: Pe lumea asta mai sunt și forțe, nu? Adică demnitar la nivel înalt, care... Deci nu există așa ceva. Deci,
5: Lucian din Oradea, mulțumesc de intervenție. Hai să intre cât mai multă lume. 031-400-2929. Siegfried Mureșan propus, deja respins de Grindeanu. Toma din Brașov, ești în direct.
7: Salutare.
5: Salut.
7: Mai țin minte când președintele nostru de iar Maroc spunea că extraterestrii sunt între noi.
5: Care
7: noi avem un reptilian aici.
5: A, te referi la domnul Călin?
7: Da, de umblă prin târguri.
5: Nu mai știu.
7: Călin George, așa spune el, că extraterestrii sunt între noi. Deci ăsta, amicul al nostru, își bate joc de noi cu un sânge rece așa,

0: că pentru noi tot Uniunea Europeană a făcut câte ceva, nu ai noștri.
1: Mulțumesc pentru intervenție. 031 400 2929. Ionuț din Făgăraș, mai departe. Salut, Ionuț.
2: Hai, salut. Era previzibilă treaba, pentru că îl păstrează pe domnul Grindeanu pentru partea a doua, când o să fie votat de parlamentar cu două mâini. Că eu nu știu ce parlamentar e atât de prost să vrea anticipate, să renunțe la 2 ani de parlamentarism, da? Și mă tem că scenariul ăsta e mult mai de mult pus la punct, imediat după moțiune, dar a vrut să-l mai, când era Bolojan pe val, a vrut să-l mai frădizească puțin PSD-ul, da? Să-l decredibilizeze pe Bolojan. Și s-a întâmplat, că în sondaje Bolojan, PNL-ul a cam scăzut acum, în ultima perioadă. Așa că era previzibil. Degeaba ce face Grindeanu, că e surprins, că e nu știu ce. E face parte din scenariu și următorul
1: și
2: care...
1: Și scenariul ăsta, după părerea ta, unde duce? Unde duce acest scenariu?
2: Să ajungă Grindeanu prim-ministru, da? Pentru că a doua oară, când o să-l numească, o să-l voteze parlamentarii cu două mâini, da?
1: Da. Mulțumesc pentru intervenție, Ionuț din Făgăraș. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Văd multe telefoane, dar trebuie să luăm un pic de publicitate. Rămâneți cu noi, ne auzim câteva minute.
3: DGFM.
4: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai placă din ciment Knauf Aquapanel la doar 309 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Back to school? Nu. Back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
11: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Noul iPhone 18 Pro te așteaptă la EMAG. Intră în aplicație, precomandă-l și profită de 500 de lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 24 de rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
14: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kg.

0: Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
1: Ce are mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
6: Da, drag, am văzut.
7: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
8: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
9: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
10: Brico. Puși pe treabă împreună.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mr. Proper detergent spray pentru suprafețe 800 de mililitri la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Este ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile DGFM. Decizie surprinzătoare pentru momentul mult așteptat de 135 de zile. Președintele tocmai l-a desemnat pe Sigrid Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Politicianul a cerut un timp de gândire, apoi a acceptat propunerea lui Nicu Șordean. Reacțiile politice imediat. Ascultați o ediție specială a știrilor DGFM. Președintele Nicu Șordan l-a propus pe liberalul Sigrid Mureșan pentru funcția de premier. Se întâmplă așadar după 135 de zile de la căderea guvernului Bolojan, timp în care fostul executiv a activat sub formă de interimat. Este însă o situație fără precedent în România. Sigrid Mureșan nu a acceptat imediat desemnarea. Nicu Șordan spune că acesta a cerut un timp de gândire. Între timp, Sigrid Mureșan a anunțat că a acceptat desemnarea. Îl ascultăm pe președintele Nicu Șordan.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Sigrid Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declară surprins și dezamăgit de desemnarea europarlamentarului liberal Sigrid Mureșan la șefia guvernului. Grindeanu susține într-o postare pe Facebook că nu înțelege argumentele șefului statului și îl acuză pe Mureșan de trădare. Liderul social-democrat afirmă că acesta ar fi făcut campanie la Bruxelles pentru tăierea fondurilor europene alocate României. În acest context, conducerea Partidului Social-Democrat a fost convocată de urgență. Biroul Permanent Național al PSD se va reuni luni, 21 septembrie, pentru a analiza această propunere a dreptei de premier. Primarul PSD din Galați, Ionuț Puchianu, spune că dacă Sigrid Mureșan vrea voturi din partea socialdemocraților în Parlament, va trebui să negocieze și să ofere celor de la PSD ministere în noul guvern.
2: Singurul lucru pe care noi l-am cerut a fost ca eventualul viitor guvern să conțină și miniștrii de la PSD. Prin urmare, dacă domnul Mureșan își dorește voturi de la PSD, vine frumos de la Bruxelles, înțeleg că a fost săptămână de Strasburg, săptămâna aceasta, vine frumos de la Strasburg, sună în primul rând pe Sorin Grindeanu, se pun la aceeași masă și încep discuțiile. Așa se face politica.
0: Liderul deputaților UDMR, Ciomobotond, anunță că PNL, USR și UDMR vor încerca acum să găsească o majoritate în jurul lui Sigrid Mureșan.
3: Cum să nu votăm? Păi și noi l-am propus, nu? Împreună cu Partidul Național Liberal și cu USR-ul. A fost propunerea noastră pentru funcția de premier. Trebuie să încercăm să găsim o majoritate pentru domnul Sigrid Mureșan. Eu cred că numai cu PSD se poate. Pentru noi cel puțin e clar că numai cu Partidul Social Democrat se poate din punctul nostru de vedere. Deci nu dorim să facem parte dintr-o majoritate unde să avem nevoie de voturile extremiștilor antimaghiare.
0: Între timp, Victor Ponta, cel care a fost propunerea pentru funcția de premier a grupului Unis pentru România, consideră că numirea făcută de Nicu Șordan este una corectă. Ponta spune că desemnarea unui liberal pentru formarea guvernului arată clar că acuzațiile de apropiere dintre președinte și PSD nu se confirmă. Deputatul UPR este însă sceptic că guvernul Mureșan va trece de Parlament.
4: Cred că președintele a făcut foarte bine. Cei de la PNL, USR... o să vină în Parlament luni, marți, când or veni. Dacă trunesc voturile, vor guverna țara, sigur, vor face. Au luat 11 deocamdată de la post, toți șauri. Poate mai iau încă 43, cred că... Nu, 53 le mai trebuie să ia de la post, toți șauri. Dacă nu, va pica în Parlament și președintele va face o nouă nominalizare.
5: Care este cel mai mare obstacol pentru Sigrid Mureșan acum?
4: El însuși și partidele care îl susțin. Au 180 maxim, până la 233. Eu vă anunț după acum că nu-l votez.
0: Sport acum Ovidiu Pețenghea.
6: După recitalul Barcelonei de aseară din La Liga 7-2 cu Racing Santander, alte două partide sunt programate astăzi în campionatul de fotbal spaniol. De la ora 20, Betis o înfrunte pe Getafe. Meciul va fi în direct pe Digisport 3. De la ora 22:30 este confruntarea dintre Malaga și Villarreal. În clasament, Barcelona are avantaj de 3 puncte în fața lui Real Madrid.
0: Vremea se menține caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Averse și descărcări electrice sunt de așteptat la munte, în Maramureș, pe arii restrânse, în Banat, Crișana, Transilvania și în nordul Moldovei. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu 30 de grade la București. 18:05, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.

0: Salut, dragilor, ne-am întors în direct. Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan, premier. Avem deja reacții de la două partide importante. Grindeanu l-a făcut trădător, iar George Simion spune că ei nu votează nici Germania, nici Franța și nici trandafirașii. Deci e clar că nu există voturile de la aceste două partide. Deci probabil că nu există voturi pentru Siegfried Mureșan. Și atunci de ce l-a desemnat Nicușor Dan? Păi spune chiar el, nu avem o coaliție. După discuție și atunci am desemnat persoana cu cele mai multe voturi de la cei cu care am stat de vorbă. Asta nu înseamnă voturi în sensul de preferințe, nu voturi în Parlament. Nu există voturile pentru Mureșan în momentul acesta, doar dacă nu cumva cei doi lideri, Grindeanu și cu George Simion, mint. Dar uite, am o chestie de spus aici. Siegfried Mureșan este un român respectat în Parlamentul European, care negociază bugetul Uniunii Europene. Este unul dintre oamenii cu care ne mândrim. Ce zice George Simion, naționalistul, nu știu dacă sănătos sau nu? Dom'le, dacă îl respectă alții, ne-a trădat. Asta zice și Grindeanu. Ne-a trădat. Nu mai e cu noi dacă alții lucrează cu el. Pentru că în viziunea lor naționalistă îngustă, românul adevărat și patriot e doar ăla care se înjură cu toată lumea și nu colaborează cu nimeni. Ăsta e patriotismul pe care îl propun partidele astea. Bun, hai să vă aud pe voi, dragilor. 031 400 2929. Feri din Timișoara, în continuare reacții la cal după numirea lui Siegfried Mureșan, desemnarea. Feri, ia zi.
1: Salut, Lucian, mamă ce...
0: Salut.
1: Chiar mă bucur mult că am reușit să intru în direct, pentru că e una din rarele ocazii în care sunt 100% de acord cu tine, în sensul în care ai început imediat după ce a făcut Nicușor Dan anunțul cu expresia e un anunț de un amatorism politic absolut tranșant și, mă rog, chiar penibil. Adică ideea de a anunța un om fără să știi că el vrea să facă lucruri pe care tu vrei să-l facă, e ridicolă în
0: situații
1: normale, dar în nivelul ăsta. Ideea e că Nicușor e abia a patra persoană care e atât de amatoare politic, pentru că înaintea lui Nicușor l-au propus pe Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și președintele UDMR. Deci, dacă ei au mers cu Siegfried Mureșan ca și propunere, înseamnă că nici ei n-au verificat cu el înainte, ceea ce mă șochează. Adică e clar că e o propunere aruncată așa, din, nu știu, inventată din jobeni, strict pentru că nu exista altă variantă de scos. Cred că și Nicușor Dan era perfect conștient că nu o să reușească să obțină foarte mult suport pentru Siegfried Mureșan, din motive evidente, dar probabil că l-a propus fiindcă deja știe că are capital politic aproape zero.
0: Și varianta că l-a propus ca să pice, ca după aia guvernul ori să treacă următorul, ori să fie alegeri anticipate, de care le e frică, presupunem, tuturor, în afară de aur.
1: Adică că asta e singura soluție, oricum nu ai altă variantă. Trebuia propusă o persoană doar ca să vedem ce se întâmplă, trece sau nu trece, fiindcă și eu aici sunt complet de acord cu ideea asta că Siegfried Mureșan nu e un om potrivit. Voi pe site pe 26 august ați zis că Siegfried Mureșan s-a dus ca și reprezentant al PPE să ceară Comisiei Europene să nu facă o plată de vreo 700 de milioane de euro către România, pe motiv că România s-a trecut legea aia care îl scăpa pe Dominic Fritz de mandatul de primar. Asta e o chestie pe care, în opinia mea, nu trebuia să o facă niciodată. Sau măcar să nu o facă public. Adică nu te duci, într-un moment în care țara ta are nevoie de fiecare leu, să spui...
0: În primul rând că vinovat aici este cel care a dat legea aia și cel care a acceptat că o lege poate să fie retroactivă împotriva tuturor principiilor de drept pe care le înveți la facultate. Haideți să desemnăm întâi vinovații adevărați. Numărul 1, 2, 3. Siegfried Mureșan e al cincilea, după mine.
1: Corect, dar
0: bun. Chiar mulțumesc, Feri din Timișoara, trebuie să merg mai departe. 031 400 2929. Mihai din București, după care Ioan, Ion, Mitică și Vasile. Ia să vă aud, dragilor, Mihai din București. Câte un minut de fiecare, să intre cât mai mulți.
2: Bună, Lucian,
0: bună.
2: Mihai, sunt din București. Aș vrea să terminăm cu cutuma asta, că banatul-i frunce, apropo de antevorbitorul meu. Îi mulțumesc domnului Nicușor Dan, ne-a produs în sfârșit o bucurie acelor oameni care l-au votat și care au fost dezamăgiți de el, nu îi spătește toate dezamăgirile pe care
0: am zis și eu că a băgat păcatele, l-a spălat, da. Dar nu e suficient.
2: Nu, mai are mult, noi l-am mai votat, ne-a dezamăgit foarte multe rânduri. Totuși îi mulțumesc că avem o licărie de speranță pentru noi, pentru cei care nu ieșim în piață la bătaie cu chipul lui Hristos pe spate. Eu sunt antreprenor mic din București, îmi plătesc taxele și asta e tot legat de domnul Nicu Șordan. Îl felicit pe domnul Zicri Mureștan, cred că este un om care are educație, care are niște studii.
0: Doar că nu votează nici PSD și nici AUR în momentul
2: acum,
0: ăsta.
2: Acum, ca să revin și la dumneavoastră, eu cred că dacă domnul Mureșan rămâne prim-ministru un an de zile și după aia, prin înțelegere, PSD-ul preia guvernul în ultimul an, PSD-ul nu are decât de câștigat, pentru că în continuare guvernul minoritar PSD, USR și UDMR va duce țara într-o direcție bună.
0: Nu cred că mai e loc de întors. Grindeanu l-a făcut rădător.
2: Îmi cer scuze, mi este rușine pentru mine să vorbesc de Grindeanu și de la AUR.
0: Da.
2: Dar avantajul PSD-ului este că va veni la un borcan, ca să zic așa, cu miere.
0: Deci mulțumesc, Mihai, din București. Trebuie să merg mai departe. Cât un minut și un pic de fiecare. Mulțumesc, Mihai. Mai departe, Ioan din Oradea, după care Ion, Mitică și Vasile. 031-400-2929. Siegfried Mureșan, propus premier de președintele Nicu Șordan. Nu se știe dacă are și voturi. Știm că nu există o coaliție, după cum a recunoscut chiar președintele. Ioan din Oradea, ești în direct.
3: Te salut, Lucian. În primul rând, scuze de modul cum voi vorbi. Mi se pare aiurea. Acest individ, domnul Nicu Șordan, a făcut nu doar el să fie penibil, ci și instituția. O reprezintă, totuși să fim realiști. El a fost ales, avea obligație morală, cel puțin față de alegători, să reprezinte interesele celor care l-au ales. Să nu fie în stare să mediezi în atâtea zile, 100 și ceva de zile, să găsești un premier care să treacă, nu mi se pare că merită funcția. Chiar cu toate piedicile pe care le are din punctul de vedere a partidelor.
0: Bun, e perspectiva ta și eu o împărtășesc câteodată. Nu mereu, dar da, am același sentiment destul de des. Mulțumesc, Ioan din Oradea, mai departe Ion din București, după care Mitică, Vasile și nu mai e, Mitică din Iași, ești în direct, Mitică.
4: Vă salut, domnul Lucian.
0: Salut.
4: Acum am stat, am tras pe dreapta și am parcat să-mi spun părerea despre numirea ta. E ok. Părerea mea că și-a spălat păcatele față de cum a dezamăgit la veștea. Pentru că a fost atunci total neașteptată propunerea aceea.
0: Da. A fost exact, aiurea în tramvai, propunerea cu veștea.
4: Și a acceptat din prima și el știa de mult. Ăsta l-a știut, care a fost acum Siegfried Mureșan, nu am apucat să-l cunosc prea bine, dar părerea mea că e bună, având în vedere că trei partide îl susțin. Ca număr 3 din cele care au fost la consultări. Asta e ceva logic, mi se pare corect.
0: Deci ești de acord. Mersi frumos, Mitică din Iași. Mai departe, Vasile din Maramureș, Adrian și Dumitru în continuare. Vasile, ești în direct.
5: M-auzi?
0: Foarte bine, ia zi. Vasile.
5: M-auzi?
0: Da, da.
5: Da, deci ce scuze, dar e chestia că nu cred că va merge mai departe toată afacerea care le fac ei.
0: Păi, în momentul ăsta e cam clar că nu trece, că nici AUR și nici PSD nu votează.
5: Da, nici UDMR-ul, nici USL-ul.
0: UDMR-ul poate să voteze, dar degeaba, că mai trebuie voturi.
5: Vă știu.
0: Da.
5: Dar e chestia că UDMR-ul întotdeauna să votează, normal ce-ar putea ăsta să fie normal în favoarea lor.
0: Păi ce, tu ai votat altfel?
5: Eu, sincer, nu. Dar chestia că... Deci, dacă...
0: Bun, cum privești tu jocul politic al lui Nicu Șordan acum?
5: Părerea mea e cam un trădător.
0: Al cui?
5: A USL-ului. Sincer.
0: USL-ul?
5: Deci trădătorul USL-ului.
0: Aha. Dar USL-ul e o chestie așa de mișto, da? încât să plângi trădarea USL-ului? Întreb și eu.
5: Eu ți-a plăcut USL-ul? Maghiar, normal.
0: Ok.
5: Da, sincer. intrarea USL-ului față de asta de PSD-ul, care se va alia cu AUR.
0: Deja s-a aliat. Vasile din Marea Mureș, mulțumesc de intervenție.
5: Ai putea pui mine să pui un pariu.
0: Da, deja s-a aliat, e limpede. Au pus șef de instituții la TVR, de exemplu. Vasile, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim pe Adrian din Galați, după care Dumitru și un anonim. Adrian, ești în direct.
6: Salutare, bine te-am găsit.
0: Salut, ascult.
6: Te-am regăsit. Sunt de acord cu nominalizarea. Sigrid Mureșan este într-adevăr un om de carieră politică admirabil. Dar totul, și o să se dovedească lucrul acesta, totul face parte dintr-o înțelegere avută între Nicușor Dan și PSD. Pentru că dacă și-l dorea cu adevărat pe Sigrid Mureșan premier, avea să spună că după această nominalizare, dacă nu va trece, va declanșa procedura de alegeri anticipate. Și atunci se vor aveau să se găsească parlamentari din toate formațiunile care aveau să voteze, indiferent de ce le spunea președintele partidului. Deci eu cred că face parte în continuare dintr-un joc pus la cale de Nicușor Dan și Grindeanu, care va... În cele din urmă va fi nominalizat ca prim-ministru. Cea de-a treia propunere, el va fi.
0: Adrian din Galați, mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929. Cine vrea să intre în direct, să discutăm nominalizarea lui Zicfii Mureșan, europarlamentar PNL, văzut ca reformist și specialist în finanțe și se ocupă de bugetul Uniunii Europene, între altele, e românul care a ajuns cel mai departe în privința asta. Dar deja știm că PSD și AUR nu și-l doresc, nu vor vota, așa că e o nominalizare care nu pare să indice în spatele ei că s-ar afla vreo coaliție. De altfel a și recunoscut președintele pe pagina de social media. Anonim din Oradea, mai departe. Salut, anonimule!
7: Bună ziua!
0: Bună!
7: Mi-aș fi dorit să rămână domnul Bolojan.
0: Sigur, dar nu e posibil.
7: Da, din păcate, dar mai bine lăsa pe suveraniști ăștia care sunt mari. Mar 2, în ghilimele. Să vedem ce pot să facă ăștia, dacă nimeni nu a fost bun până acum.
0: Înțeleg.
7: Să vedem, că atunci peste 2 ani, cu siguranță lumea se va reîntoarce la...
0: Da, așa, ca mișcare politică pentru președinte, cum ți s-a părut?
7: Dezamăgitor. Ales nu vreau să comentez, nu...
0: Înțeleg.
7: Dezamăgitor ce se întâmplă și mediul online, foarte multe jigniri la adresa dânsului.
0: Da. Anonimule, mulțumesc de intervenție. Anonim din Oradea, l-am avut. Mergem mai departe la Mugurel din Craiova, după care Grigore din Maramureș. Salut, Mugurel, ești în direct.
8: Salut, bună seara.
0: Salut, ia zi.
8: Nu vreau să spun decât două chestii. Una, prima, la știrile voastre de la ora 15:30, domnișoara, doamnă, reprezint, știrile au făcut și au o mică greșeală. E normal, e ceva firesc.
0: Ce s-a întâmplat?
8: Nu știu. Zis că au trecut 135 de ani. Nu o să zic că zile.
0: Așa au părut.
8: Ceea ce...
0: Au părut lungi.
8: Ceea ce are perfectă dreptate.
0: Ok.
8: Chiar sunt 135 de ani.
0: Da, într-adevăr.
8: Și bun, cu asta am spus tot și nu mai comentez
0: și
8: absolut.
0: Cu asta îți mulțumesc tare mult, Mugurel din Craiova, mai departe Grigore din Maramureș, după care Mihai. Nu mai e Grigore din Maramureș, 031-400-2929 pentru cine dorește să se alăture conversației noastre. Mihai din București, după care Alexandru din Bistrița și mai vedem. Mihai, ia zi.
9: Salut, Lucian.
0: Salut, Mihai.
9: Eu cred că Nicușor acum vrea să joace cumva bluff-ul fiecărui partid care vine cu o nominalizare. Odată s-a zis, bine măi, PNL, faceți, îl nominalizați pe Siegfried Mureșan, ok, hai, aveți voturile. Nu mai vrea să intre în gura tuturor să zică că
0: nu
9: e
0: treaba
9: președintelui să facă majorități și așa mai departe. Dar vorba celui care a vorbit mai înainte, s-ar putea să fie un blaf al președintelui, adică să zică că, uite, PNL nu a adus voturile, așa că îl pun de Grindeanu, să văd ce poate să ducă el. Și atunci o să se vadă votul AUR.
0: Da, până una alta știm că AUR și PSD nu vor vota cabinetul, un eventual cabinet mureșan. Asta îl cam dărâmă înainte să se...
9: E dezamăgitoare toată mișcarea lui Nicușor. Atunci, în ultimele 4 luni, el a zis că nu acceptă nicio nominalizare dacă nu vine cu majoritate. Dacă tot ce a zis în ultimele 4 luni este egal cu 0, dacă el acum l-a pus pe Secret, fără să aibă majoritate clară.
0: Interesantă observație, da, ai dreptate. Mihai din București, mulțumesc, că mai departe Alexandru din Bistrița. Salut, Alexandru!
10: Bună seara, salut!
0: Bună seara!
10: Incredibil, exact cum ai spus mai devreme un pic, este incredibil ce a făcut președintele României. Pe de o parte mă bucur foarte mult, pe de alta nu. E deschis drumul către alegeri anticipate, părerea mea. Nu sunt cu extremiștii, din potrivă, după părerea mea, nu știu dacă își vor conserva ceea ce au avut. Și o să vedem după aia.
0: Da, Alexandru din Bistrița, mulțumesc de intervenție. Trebuie să ne oprim aici deocamdată. Publicitate și știri și ne auzim după și jumătate.
11: DGFM. La tine, la Selgros, ai zahăr briliant diamant, 1 kg la numai 4 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
12: Să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
14: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
13: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
14: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
13: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
15: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
16: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
17: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
18: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
19: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
20: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
21: Acum ai băutură răcoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură, 2 litri, la doar 8,99 lei.
22: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
23: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Ai hidroizolație flexibilă MC Proof la doar 99 de lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
24: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
25: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
1: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și

0: A început revoluția prețurilor mici. Cumperi în ritmul tău în până la 12 rate cu 0% dobândă prin EMAG Wallet. Hai în app și profită de oferte. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 18:30. Bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Răsturnare de situație după 135 de zile de așteptare. Sigrid Mureșan este propunerea președintelui pentru funcția de prim-ministru. Lucrările pe tronsonul Tigven, Curtea de Argeș, din autostrada Sibiu-Pitești au ajuns la un stadiu de 99% și vor fi inaugurate în acest an. Ascultați știrile Digi FM. Sigrid Mureșan este noua propunere pentru funcția de prim-ministru după mai bine de 4 luni de la demiterea guvernului. Anunțul a fost făcut de președintele Nicu Șordan, care a precizat că l-a desemnat pe europarlamentar deoarece a strâns cele mai multe voturi la consultările de astăzi. Sigrid Mureșan a cerut timp de gândire, dar s-a hotărât rapid în mai puțin de 10 minute. A anunțat pe Facebook că acceptă propunerea. Avem nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, a spus europarlamentarul. Șeful statului a criticat însă partidele politice pentru că au pus interesele electorale mai presus de cele ale țării și a subliniat că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional pentru adoptarea bugetului și a rectificării financiare. În același timp, Nicu Șordan a admis că misiunea noului premier desemnat va fi una dificilă, însă a dat asigurări că România va rămâne pe un parcurs pro-occidental stabil. Ce urmează acum după desemnarea premierului, ne explică Andreea Gheorghe.
1: Sigrid Mureșan trebuie acum să strângă voturile necesare și dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu le are în acest moment. PNL, împreună cu USR, cu UDMR, dar și alături de minorități, ar aduna undeva la 187 de voturi din cele 233 necesare, deci lipsesc 46 de voturi. Asta înseamnă că ar trebui să poarte negocieri cu aleși din partidele mici, din legislativ sau cu socialdemocrații, fie cu reprezentanții AUR. Ce urmează acum? Are la dispoziție 10 zile pentru a întocmi lista miniștrilor și pentru programul de guvernare. Apoi trebuie să vină în Parlament cu această echipă completă pentru a vedea dacă adună voturile necesare. Cel mai probabil vor fi ședințe peste ședințe, începând de mâine, pe parcursul weekendului și ne vom lămuri începând cu săptămâna viitoare, când parlamentarii se vor întoarce în bănci, dacă Sigrid Mureșan a reușit sau nu să îi convingă astfel încât să dea votul necesar în vestirii.
0: Reacția socialdemocraților a venit rapid. Vicepreședintele PSD, Vasile Dâncu, spune că PSD nu va vota un guvern cu Sigrid Mureșan premier.
2: Un președinte de dreapta va avea întotdeauna opțiuni de dreapta atunci când are de ales. Deocamdată a ales varianta cu cele mai puține șanse, așa încât PSD-ul cu siguranță că nu votează această variantă. Am spus-o de la început și n-avem cum să ne schimbăm opțiunea atâta timp cât aceasta este propunerea președintelui. Noi am propus un proiect cu 10 priorități ale României, cu 10 urgențe, pe care i-am invitat pe cei din Parlament să voteze indiferent de partid, indiferent de credințe politice și ideologii. Acesta este documentul pe care ne bazăm noi.
3: Dacă domnul Mureșan va integra o parte din aceste priorități în programul său de guvernare, nu sunteți dispus să discutați?
2: Aș fi foarte curios să văd cum domnul Mureșan preia cele 10 priorități ale noastre cu siglă cu tot. Dacă le preia cu siglă cu tot, atunci suntem de acord.
4: Vă așteptați să pice această propunere în Parlament?
2: Sunt foarte sigur. Nu cred că are nicio șansă să treacă. Dar sunt curios dacă ajunge la vot.
0: Eurodeputatul AUR, Gheorghe Pipera, anunță la rândul său că nici AUR nu va vota noul guvern. Acesta crede că noul executiv va cădea, iar președintele Nicu Șordan va face o a treia nominalizare.
5: Nu vom vota cu un astfel de guvern. Dacă se ține de cuvânt, același lucru va face și PSD. Asta înseamnă că nu există, matematic vorbind, nu există. Ceea ce înseamnă că am fi la a doua propunere de premier care pică în Parlament și, conform Constituției, se poate ajunge la situația în care președintele ar convoca alegerile anticipate. E adevărat că nu mă aștept ca domnul președinte să se grăbească cu această soluție care este singura economic corectă și politic onestă a alegerilor anticipate. Probabil că va mai face o a treia desemnare, dar și a treia desemnare, chiar dacă va fi în persoana lui Grindeanu, are aceeași problemă a majorității și Grindeanu nu va putea să facă o majoritate decât dacă va intra în coaliție cu AUR. Singura modalitate în care se poate obține o astfel de majoritate și să se evite alegerile anticipate este ca guvernul acesta PSD, în frunte cu Grindeanu, să intre într-o coaliție cu AUR, dar AUR înseamnă că intră la guvernare.
0: Vești bune pentru șoferi, lucrările pe tronsonul Tigven, Curtea de Argeș din autostrada Sibiu-Pitești au ajuns la un stadiu de 99% și vor fi inaugurate în acest an cu mult înaintea termenului din contract. Potrivit Nair, drumul de 10 km construit de un antreprenor austriac este gata, iar în prezent se fac ultimele teste de siguranță la tunelul Momaia. La finalul acestei luni este programat un exercițiu crucial alături de echipele ISU pentru a verifica cele peste 2500 de camere și senzori inteligenți din tunel. Odată deschis acest lot, șoferii vor putea circula pe 54 de kilometri din totalul celor 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Ora 18:36 de minute, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la DGFM.

0: Ați auzit, dragilor, avem nominalizare, dar nu avem majoritate. PSD și AUR nu vor vota cabinetul potențial mureșan. Nu știm dacă va ajunge în Parlament. Încă o numire fără să existe în spatele ei nicio înțelegere. Nicușor Danba chiar a făcut un pas înainte la offside spre penibil, anunțând numele lui Siegfried Mureșan, fără să știe dacă Siegfried chiar vrea poziția. Noroc că ăstuia i s-a făcut, cred, milă de el și a anunțat pe Facebook la câteva minute că da, domnule, hai că mă bag. Cât de departe vom ajunge cu criza politică? Nu mai știu. Cu calm, eu zic că trecem următorii 2-3 ani. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct și începem cu Marius din Târgu Mureș și reacții la cald, la tot ce se întâmplă. Marius, ia zi.
1: Bună seara, bună seara, Lucian.
0: Bună seara.
1: O propunere în bătaie de Bașov, adică l-am avea pe Siegfried de 3 luni. Putea să propun atunci, nu?
0: Exact, da. Putea de la început.
1: A dat șahmatul coaliției, pentru că acum Siegfried nu va trece și va trebui să-l pună pe Grindeanu și el la țară putea să treacă și ne-a luat naiba în țara asta.
0: Da.
1: Putea să facă invers, să-l pună, propună pe Grindeanu, nu? Să pice și pe urmă să-l pună pe Siegfried. Că atunci avea o șansă. Adică eu nu înțeleg logica, chiar n-am înțeles nimic.
0: Nici eu, dar poate că este, nu știu dacă ești familiarizat cu termenii matematici, este logică booleană, nu este logică euclidiană. Părerea
1: mea. Da. Tru sau fals,
0: știi?
1: Nu?
0: Da, nu mai înțelegi nimic.
1: Nu, n-am înțeles nimic.
0: Bun. Marius din Târgu Mureș, mulțumesc pentru intervenție. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Tovarășul Aurelian din Uniunea Europeană vrea să vorbească cu noi. Să trăiți, tovarășul Aurelian. Ia ziceți.
2: Bună seara, tovarășul Lucian.
0: Bună seara.
2: Un ochi râde, unul plânge.
0: Și al treilea?
2: Al treilea e încă închis, că nu m-am privit în
0: conștiință. Ok, bun.
2: Refuz, mă trezesc în conștiință. Da, e al nostru, l-am votat, face jocul, e moale.
0: Ne spălăm pe cap cu el, da.
2: Da, ne-o face iarăși, dar a fost varianta cea mai bună la momentul respectiv, ce puteam face.
0: Mm-hmm. Da.
2: Tu crezi,
0: sunt unii care zic, domnule, Nicușor Dan este sofisticat, are niște gândiri el în cap acum, are niște planuri, până la urmă va reuși, el joacă șah galactic pe nu știu câte niveluri. După tine.
2: Și-a luat reset de la așa ceva. Cred
0: și-a luat,
2: da? Da, și-a luat reset. Eu așa consider. Nu-l recunosc. Efectiv, parcă ar fi o sosie de-a lui. Da, idiotă total. Mă ierte.
0: L-am auzit și cum a vorbit că când a venit cu nominalizarea, adică părea că e, domnule, mă duc până la Mega, ți-aduc ceva, vă iau ce și vouă ceva. N-a venit niciun pic de energie, niciun fel de jvâng așa. Deci, băi, el nu știe că românii vor președinți cu cojones? Nu știe, n-a aflat treaba asta.
2: Al de tata Părcescu, domnule.
0: Altceva, mai altceva. Da, exact.
2: Îmi plac lumele mele.
0: Bun, da, mulțumesc pentru intervenție, tovarășul Aurelian. Merg mai departe, pentru că mai e lume pe linie. Daniel din București, ești în direct, Daniel.
3: Bună seara.
0: Bună seara, Daniel. Ia zi-mi.
3: Vreau să zic că cred că este o alegere destul de bună. Că
0: așa.
3: Alte variante nu cred că erau la îndemână.
0: Mm-hmm.
3: Pe Grindeanu nu cred că, adică, dacă l-am pune pe Grindeanu premier, în conținerea care el a fost odată premier și a scos o grămadă de populație în stradă, adică chiar e de râsul plânsului.
0: Da, alegerea asta atât de bună de care zici tu, este o alegere și în același timp complet inutilă, întrucât nu îl votează partidele.
3: Păi, probabil nu. Trebuie să se
0: trece.
3: Ajungă, cum au zis toți, înapoi la popor.
0: Sau, da, poate că vrea anticipate, Nicușor. Poți să știi?
3: Nu avem de mult să știm, dar altă variantă.
0: Dar știi care e treaba? Ar trebui să avem de unde să știm, ar trebui să comunice mai mult cu poporul, că nu l-am ales să tacă, l-am ales să vorbească.
3: Noi l-am ales să vorbească, ne-a pus toată încrederea în el, l-am votat tot și ne-a dezamăgit. Da. A pus foarte multe piedici și primărie, și bucureștenilor cât a fost la primărie, și acum pune piedici și României, prin deciziile pe care le ia. Din păcate, asta e.
0: Daniel din București, mulțumesc!
3: 4 ani. La revedere!
0: Mulțumesc, mai departe Sorin din Fetești. Salut, Sorin, ești în direct.
4: Bună seara, bă, Lucian, ție, tuturor ascultătorilor.
0: Bună seara, bună seara.
4: Băi, mi se pare o nominalizare extraordinară.
0: E bună?
4: Da, da, este, e foarte...
0: Ia, nominalizarea e bună. Dacă nu trece, e prost. Știi?
4: Dacă nu trece, asta e prost, nu, dar problema e în felul următor.
0: Omul e ok, nu zicem că nu e
4: înainte,
0: ok, este.
4: Înainte de a face speech-ul acela care, în care a făcut nominalizarea, să spună că... Da. Nu știa dacă totuși până la urmă Siegfried acceptă.
0: Da.
4: Trebuia să-i fi dat un telefon regizorului serialului La Stierbinți. Că spun sigur că l-a angajat în locul lui Celentano în prima clipă. Știi cum?
0: Deci
4: în locul
0: tare,
4: lui Celentano,
0: da.
4: Bă, ești prost. Păi cum dacă să vii tu în fața unei nații să spui așa ceva, mă?
0: Ba, am pe unul, dar nu știu dacă vrea. Nu știu dacă vrea. Să vedem.
4: Doamne, da. Maică, băi, nu, trăim într-o țară de nebunuri.
0: Sorin, mulțumesc de intervenție. Hai să continuăm, cu Ovidiu din Timiș. Ești în direct, Ovidiu.
5: Da, salut, Lucian.
0: Salut.
5: Am în primul rând o întrebare. Dacă pică acest guvern, nominalizare, mai are dreptul să nominalizeze unul sau nu?
0: Eu știu că da, mai are dreptul la unul.
5: A, păi înseamnă că e la vrăjeală PSD-istul Nicușor. Pică Mureșan, după care se aliază AUR cu PSD și avem guvern antiromânesc.
0: Să ne trăiască.
5: Trăiască România putredă. Na, s-am rezolvat ecuația.
0: Crezi că ăsta este jocul lui Nicușor Dan? Ar fi foarte trist să fie așa.
5: Da, eu cred că ăsta este. E clar, Iohannis, eu nu sunt cu telenovele în cap, dar deja zic și eu că Iohannis a fost șantajat cu casele, uite-te că a durat 10 ani cât a avut mandatul, fix la sfârșitul mandatului s-a dat soluția pe case și se pare că sistemul bagă om la înaintare, unul pe partea stângă, unul pe partea dreaptă, ce bă, care iese, da? Dar care poate fi șantajabil. Acum Nicușor, dar nu știu cu ce poate fi șantajabil. O fi fost și el turnător când s-a dus în Australia și în Anglia în 87-88. Probabil, nu știu. Și atunci noi suntem...
0: N-avem niciun fel de informații în sensul ăsta. Haideți să nu aruncăm cu vorbele, Ovidiu. Nu știm.
5: Păi nu, n-avem. Nu are logică. L-am votat de dreapta toți și eu l-am votat. Și acum tot, uite-te, justiție. Tot. Nu-l interesează. Până la urmă a ajuns să nu-l mai intereseze democrația pe omul ăsta. Calcă tot în picioare. Și atunci logica mea asta este. Da, mă, îl propun pe ăsta la mișto, pică, după care... Nu mai am ce să fac și pentru binele României se sacrifică AUR și PSD, partidul antisistem cu partidul sistemului și guvernează împreună. Fură împreună.
0: Ovidiu din Timiș, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Daniel din România, după care vreo câțiva anonimi și ne mai auzim. Daniel, ești în direct.
6: Bună seara.
0: Bună seara.
6: Și ascultătorilor tăi. Văd că până în momentul de față nimeni nu spune un pic de realitatea. România,
0: care?
6: Până în momentul de față, de la democrație până acum, de la Revoluție, îmi cer scuze, de la Revoluție până acum, jucăm într-un film tragicomic în care suntem călcați în picioare de către toată clasa politică de momentul de față. Fie ea de stânga, fie ea de dreapta. În permanență încercăm în așa fel să aruncăm vina unul asupra celuilalt. Dar nu vedem că de unde putem
0: Bun,
6: să
0: hai să venim la subiect. Cum ți se pare nominalizarea de azi? Și ce joc vezi în spatele ei, dacă există vreunul?
6: Mie mi se pare o nominalizare tragicomică, pentru că nu o să treacă, nu o să aibă nici cea mai mică șansă să treacă și o să ajungem, exact cum a spus marea majoritate din antivorbitorii mei, o să ajungem la vechiul partid, PSD-ul, care
0: Bun, mulțumesc.
6: după mine este partidul care a rămas din fostul PCR-ul.
0: Mulțumesc, Daniel din România. Mulțumesc pentru intervenție. Mai departe, un anonim din Arad. Ești în direct, anonimule.
7: Bună seara.
0: Bună seara.
7: Domnul Lucian.
0: Ia zi.
7: E propunerea și al lui domnilie Bolojan, cumva? Adică e de acord?
0: Nu.
7: Nu?
0: PNL va vota, pentru că e din rândurile lor. USR probabil că da. Nu știm dacă UDMR, dar știm că PSD și AUR nu vor vota, ceea ce înseamnă că acest guvern probabil nu va trece.
7: Dar eu zic să vă gândiți și la o surpriză, adică toată lumea crede acum că PSD și AUR nu o să voteze, dar Ei au încercat o alianță și nu a ieșit.
0: Zici că o să voteze.
7: Dacă
0: a ieșit
7: cumva,
0: alianța, le merge foarte bine alianța. Cum adică nu le-a ieșit? Le merge excelent. Sunt bine,
7: păi
0: mersi,
7: dacă e un guvern, nu le-a ieșit. Să-l dea jos, da. Acum, mai departe, vedem. Dar eu zic că multă, puțină lume se gândește la o surpriză, dacă o să treacă. Cu votul Leaur aici.
0: Uite, ești primul optimist de astăzi. Cu votul Leaur. Ești primul optimist de astăzi. Mulțumesc de intervenție și de optimism. S-ar putea să se întâmple. Ia să-l auzim pe anonimul din Ardeal mai departe. Salut, anonimule, din Ardeal.
8: Alo, alo.
0: Ești în direct. Salut.
8: Alo.
0: Hello, da, hello. Te ascult. Te ascult.
8: Trăim în țara minunilor.
0: Trăim.
8: Se întâmplă o minune.
0: Și care ar fi minunea aia? Să treacă?
8: Să treacă propunerea lui domnul
0: ăsta. Păi George Simion a anunțat că nu, el nu în niciun caz... Grindeanu l-a făcut și trădător, deci exclus să-l voteze PSD-ul. Acum poate că există în Aur o mișcare secesionistă care să-l voteze și care să nu fie de acord cu George Simion. Nu știm.
8: Sau în PSD.
0: Sau în PSD?
8: O să avem guvernul PNL-2, de fapt. Sau
0: poate.
8: PLM-2.
0: Dacă trece, dar nu avem indicii că ar trece în momentul ăsta.
8: Dar asta e indicii, așa zic. De fapt.
0: Bun, mulțumesc pentru intervenția ta. George din Chiajna mai departe, după care un anonim și moldovan. George din Chiajna, ești în direct.
9: Bună seara.
0: Bună seara.
9: Văd că toată lumea în Nicușor. Eu nu l-am votat fiindcă să nu crezi că e o rod, dar nu-l cred așa de naiv. După fața lui s-a văzut că
0: zici
9: el...
0: Că
9: nu era dispus să-l normalizeze pe domnul Mureșan. Ca atare s-a văzut că nici nu știa răspunsul dumnealui. Deci a fost ordin de la Bruxelles și n-a avut ce face.
0: Pe cuvântul acolo, tău, de la, asta crezi tu cu adevărat. Adică l-a sunat cineva de la Bruxelles.
9: De la Bruxelles ne vin banii.
0: Da, dar stai puțin, George, stai un pic, doar un pic vreau să te întreb. Dacă l-a sunat de la Bruxelles, de ce Bruxelles-ul nu știa ce face... domnul Mureșan? Că tu zici că e aranjată de Bruxelles. Păi da, nu s-au putut pune de acord cu Mureșan, care e omul lor?
9: Nu știa, e omul lor.
0: Păi dacă e omul lor, de ce nici măcar nu s-au pus de acord cu el?
9: E chiar așa greu să ne dăm seama că pe noi,
0: Uniunea Europeană, datorită
9: lor, noi mai încă respirăm?
0: Nu ne duce capul pe toți, George.
9: Tu nici acum
0: nu
9: te-ai dat seama?
0: Nu. Nu mi-am dat seama. N-am mintea ta, George.
9: E omul lor și spune, vedeți ce faceți acolo, cum vă aranjați, ăsta e omul nostru. Altfel aveți de suferit. A, că nu vrea PSD-ul să-l votezi, Aurul tot la fel, e treaba noastră de acum încolo. Eu nu zic că nu
0: bine,
9: e bun.
0: George, bine, George din Chiajna, mulțumesc de intervenție. Mergem mai departe, pe ultimele minute, avem un anonim din România și apoi moldovan din Cluj. Salut, anonimule.
10: Da, salut, Lucian. Salut. Uite, pentru că speranța moare ultima, un super scenariu. Să vină Nicușor Dan și să zică, domne, este a doua, urmează anticipate și să vezi PSD-iștii cum votează cu două mâini, pentru că o să li se înjumătățească numărul de parlamentari, așa, și PNL-ul în contrapartidă după aia să vină cu niște super reforme. Și poate, uite, cu asta am început. Că
0: reformele alea trebuie să treacă și ele prin Parlament. Oare o să treacă? Asta e întrebarea acum.
10: Păi asta e întrebarea. Și după aia, dacă venim la anticipate și toată lumea refuză reformele, cine mai votează pe Aur? Da, e greu de crezut că Nicușor Dan e un om de genul ăsta. Adică, după frăția cu PSD-ul, nu cred că va face. E doar un scenariu... imaginația mea bolnavă de om de bună credință.
0: Deci Nicușor Dan după tine nu e de bună credință?
10: Păi am tot crezut în el, dar nu știu, să ai niște așteptări, vorbeam zilele trecute de setarea așteptărilor. Ne-a setat niște așteptări, anticorupție, anti-PSD, anti-anti-anti și... vine și se pune scut în fața lui Pahonțu și face tot felul de lucruri pe care nu credea, adică majoritatea celor care l-au votat nu credeau că o să fie în stare să facă așa ceva.
0: Da, anonimule din România, mulțumesc de intervenție și ultimele două minute merg la moldovan din Cluj. Ești în direct, moldovan.
11: Salut, Lucian, salut tuturor ascultătorilor. Mai dacă ar fi să ne luăm așa, propunerea e foarte bună, din punctul meu de vedere,
0: da, dar n-a zis nimeni că nu e bună, e bună.
11: Problemă pentru

0: anumite legi, de anumite... Să meargă țara asta într-un oarecare fel, dacă sunt atât de patrioți. Dar bătându-te cu pumnul în piept că ești patriot și nefăcând nimic pentru țară, asta nu e altceva decât ipocrizie. Ăsta e punctul meu de vedere.
1: Mulțumesc, Moldovan din Cluj, și acum pe final, pe ultimul minut, să vă trag concluzia acestei serii. Nicușor Dan a ieșit într-un discurs în care părea aproape detașat de situația în care se află România, deși se plângea că partidele nu înțeleg gravitatea situației, și a anunțat că are un nume, Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, dar despre care n-a știut la început dacă vrea sau nu. A aflat vreo câteva minute după aceea când a scris Siegfried Mureșan pe Facebook că vrea. Pare că a surprins pe toată lumea mutarea asta, pare că este șah galactic sau pur și simplu pare că e ceva aruncat ca să fie ceva. Dar sunt și unii care cred că în spate este un calcul, un plan foarte bine pus la punct al președintelui, care vrea fie să forțeze următorul premier, adică după ce pică Mureșan, fie alegeri anticipate, fie nu știu ce să vă mai zic. Vorba lui Peiu, Petrișor Peiu, care zice, domnule, am fost la Nicușor, cred că nici nu știe ce vrea. Ei bine, se întâmplă să dau dreptate unui aurist. Așa e. Și eu cred că Nicușor Dan în momentul ăsta nu prea știe ce vrea. O seară bună, să ne auzim cu bine mâine.
2: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
6: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul ROMSTAL500 în magazinele ROMSTAL și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. ROMSTAL, universul instalațiilor.
9: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari. Descoperă surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie. Vino în magazine sau pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
11: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
10: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
11: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
10: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex.

0: De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ce gusto zarzavat pentru ciorbe 700 de grame la doar 4 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
8: Sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari! Bucură-te de surprizele aniversare între 15 și 29 septembrie! Ai adeziv super flexibil Axton la doar 79,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, avem premier desemnat, este vorba de liberalul Siegfried Mureșan, reacția liderilor de partide imediat la știri. Reforma codului vamal al Uniunii a fost aprobată de Parlamentul European. Noile reguli prevăd, printre altele, o taxă de procesare pentru mărfurile comandate de la magazine online din afara Uniunii Europene. Și vremea se menține caldă și mâine, maxima ajunge la 32 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Situație bizară astăzi la desemnarea premierului. Nicușor Dan l-a propus pe Siegfried Mureșan, dar a precizat că liberalul i-a cerut un timp de gândire. Este fără precedent ca un președinte să facă o desemnare de premier fără a avea răspunsul final al acestuia. La doar 10 minute mai târziu, Mureșan a răspuns pe Facebook că acceptă propunerea făcută de președintele României. Ulterior, Nicușor Dan a postat și el un mesaj pe Facebook în care spune că Siegfried Mureșan a acceptat nominalizarea. Indiferent de cum vom ieși din această ecuație, sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, a mai scris președintele.
2: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
1: Apar și reacții ale liderilor politici. Președintele UDMR, Chelemen Hunor, spune că misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar cei din UDMR vor fi parteneri în acest demers. Singurul punct peste care nu se va trece ar fi o majoritate bazată pe voturile AUR și ale altor partide extremiste, a spus Chelemen Hunor, iar Victor Ponta, cel care a fost propunerea pentru funcția de premier al grupului Uniți pentru România, consideră că numirea făcută de Nicușor Dan este una corectă. Ponta spune că desemnarea unui liberal pentru formarea guvernului arată clar că acuzațiile de apropiere dintre președinte și PSD nu se confirmă. Deputatul UPR e însă sceptic că guvernul Mureșan va trece de Parlament.
3: Cred că președintele a făcut foarte bine. Cei de la PNL, USR o să vină în Parlament luni, marți, când or veni. Dacă trunesc voturile, vor guverna țara, sigur, vor face. Au luat 11 deocamdată de la POS, TOS, Șaur. Poate mai iau încă 53 le mai trebuie să ia de la POS, TOS, Șaur. Dacă nu, va pica în Parlament și președintele va face o nouă nominalizare.
4: Care este cel mai mare obstacol pentru Siegfried Mureșan acum?
3: El însuși și partidele care îl susțin. Au 180 maxim, până la 233. Eu vă anunț după acum că nu-l votez.
1: Iar grupul parlamentar Pace Întâi România, care are 7 membri în Senat, anunță că nu susține un guvern Siegfried Mureșan. Reprezentanții grupului din Senat le cer celor de la PNL și USR să își retragă desemnarea, acuzându-l pe Mureșan de poziții antinaționale. Pace avertizează că premierul desemnat va fi doborât la votul din Parlament și solicită nominalizarea unei figuri care să servească interesele României, nu ale Bruselului. Reforma codului vamal al Uniunii a fost aprobată de Parlamentul European. Noile reguli prevăd o taxă de procesare pentru mărfurile comandate de la magazine online din afara Uniunii Europene, dar și responsabilități suplimentare pentru platformele de comerț electronic și înființarea unei autorități vamale europene. Taxa va trebui colectată cel târziu la 1 noiembrie anul acesta. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
5: Măsura are ca obiectiv acoperirea costurilor asociate procesării numărului tot mai mare de colete individuale. Taxa va fi achitată de entitatea responsabilă și de plata celorlalte taxe vamale aferente coletului, așa încât costurile să nu fie transferate către consumatori. Valoarea exactă a taxei va fi stabilită de Comisia Europeană și revizuită odată la 2 ani. Noua taxă este distinctă de taxa vamală de 3 euro aplicată din iulie. Noile reguli încurajează comercianții și platformele platformele din țări terțe să utilizeze depozite situate în Uniunea Europeană. Expedierile către consumatorii europeni ar putea beneficia de o taxă de procesare mai mică atunci când mărfurile sunt importate în ambalaje colective și în cantități suficient de mari pentru a facilita controlele vamale. Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc să încurajeze transporturile în vrac, care pot fi verificate mai eficient decât coletele individuale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
6: Peste 40 de minute în direct pe canalele Digi Sport sunt programate partidele de fotbal din Europa League între Levski și Salzburg, care se întâlnesc pentru a treia oară. În disputele din 2009, ambele confruntări s-au terminat cu rezultatul de 1-0. Ambele meciuri au fost câștigate de Salzburg. Tot de la ora 19:45, dar pe Digi Sportul va fi confruntarea dintre Ofi Creta și Hoffenheim.
1: Vremea se menține caldă și mâine în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice sunt de așteptat la munte în Maramureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală. 19 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. Accept nominalizarea voastră pentru programul de seară Digi FM și sper să am toate voturile pentru muzica pe care am ales-o. Începem cu Ed Sheeran, Shivers, Fade, Delui și Crasu XXL, Lala Song.

0: Bella, ciao, mai știu ceva ce e Bella. Vremea astăzi în țară și în capitală, 29 de grade și la fel zilele următoare. Ar merita să plecăm într-o nouă vacanță. Exact asta a făcut o familie din Marea Britanie, care și-a retras cei doi copii de la școală pentru 2 săptămâni pentru a pleca în vacanță la Disney World în Florida. La întoarcere, ce să vezi, au primit o amendă de 650 de lire din partea școlii. O amendă cât o vacanță, ar spune cineva.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Momentul voturilor a început, nu prea ies la socoteală. Detalii avem în știrile DGFM în 6 minute. Până atunci ascultăm împreună Rima și Calm Down.

DGFM. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.

0: Comandă mașină de spălat Beko la 116 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai șanse duble la premii în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
2: Renault. Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
4: Credeai că trebuie să te pricepi ca să comanzi servicii online? Nu trebuie! La Digi e mai simplu decât îți imaginezi. Alege abonamentul dorit și îl comanzi din câteva clicuri. Beneficiezi de aceleași prețuri ca în magazine, iar contractul vine direct pe e-mail. Digi. Alege simplu. Online.
5: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
6: Săptămâna asta la KFC marți bachetii de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: fost ora 19:31, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, este informația serii. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Siegfried Mureșan să formeze noul guvern, detalii imediat. Primăria Capitalei anunță că luni începe punerea în siguranță a blocului din Rahova, afectat anul trecut de explozie. Ascultați știrile Digi FM. Deputatul PNL, Alina Gorghiu, avertizează după numirea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier că în acest moment nu vede cele 233 de voturi necesare pentru învestirea guvernului. Fostul ministru al Justiției spune că premierul desemnat trebuie să înceapă imediat dialogul cu partidele și parlamentarii. Potrivit calendarului constituțional, pe 26 septembrie, Mureșan trebuie să depună în Parlament lista ministrilor și programul de guvernare. Vă reamintim, în această după-amiază, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Siegfried Mureșan să formeze un nou guvern. Liberalul a acceptat nominalizarea, iar acum trebuie să negocieze formarea unei majorități parlamentare.
2: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
1: Primăria Capitalei anunță că luni începe punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat anul trecut de explozie. Lucrările vor demara cu montarea unor stâlpi temporari și de susținere pe scara blocului pentru a le permite locatarilor să intre și să-și recupereze bunurile. Muncitorii vor fi însoțiți în permanență pe șantier de organele de cercetare penală. Decizia vine după ce experții au finalizat evaluarea celor 270 de apartamente din scările vecine și au predat raportul tehnic. Avertisment extrem de sever din partea liderilor de la Varșovia. Polonia trebuie să se pregătească pentru toate scenariile posibile, inclusiv pentru un război cu Rusia. Avertismentul a fost lansat de premierul Donald Tusk și e susținut de ministrul polonez al apărării. Are detalii Mihaela Gioga.
3: Premierul Donald Tusk și ministrul apărării au declarat că situația de securitate este, citez, cea mai periculoasă din ultima perioadă și că Rusia nu se va opri în Ucraina. Tusk a subliniat că Moscova plănuiește ceva rău, iar Polonia și aliații săi din NATO vor oferi un răspuns ferm oricărei provocări, potrivit unei postări publicate de Nexta. Declarațiile vin după noi atacuri rusești în vestul Ucrainei, foarte aproape de frontiera cu Polonia. Armata de la Varșovia a ridicat imediat avioanele de luptă de la sol, iar autoritățile au emis alerte de securitate și au activat sirenele în regiunile din estul țării după ce o dronă a fost detectată în apropierea frontierei, relatează presa poloneză. În acest context, ministrul apărării de la Varșovia le-a cerut autorităților locale să pregătească populația și infrastructura de apărare civilă pentru cele mai dificile situații, precizând că acțiunile Moscovei reprezintă o agresiune sistemică împotriva întregului spațiu NATO.
1: Ora 19:34, atât pentru moment la știrile Digi FM, sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Gata știrile, dar nu ne oprim. Mergem la playlist cu DJ Snake, Let Me Love You și Maria, Casa Noastră, rămâi cu mine.

19:45 de minute și știu, pare incredibil, dar campionul de Formula 1, Max Verstappen, a reușit să câștige o cursă pe circuit în competiție cu 100 de piloți, atenție, pornind de pe ultima poziție. A fost organizată această cursă pe prestigiosul circuit de la Silverstone, iar printre invitați s-au numărat amatori, sportivi și chiar influenceri. Max a reușit să pornească de pe locul 101, să-i depășească pe toți și să câștige cursa. E drept, a fost o cursă de karting. Avem dovada pe site, pe dgfm.ro.

Florian Rus și Holy Moly cu atâtea inimi la DGFM și s-a majorat rata dobânzii de politică monetară, chiar dacă nu s-a întâmplat în România. Va avea efect și asupra noastră. Detalii avem în știrile DGFM în 8 minute. Până atunci, Mark Ronson și Bruno Mars.

0: DGFM.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Șeful, e inferioritate numerică la noi, doar stomăcel în poartă, iar la ei toți, cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
6: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
5: E, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
7: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spată de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
12: Iar stai pe social media?
13: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
1: Doritos, nachos, diverse sortimente

0: 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: prezintă Promo Hit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat...
0: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
2: Astăzi, Europa League te așteaptă pe Digisport 1. De la 19.45, Levski Sofia o înfruntă pe Salzburg, iar de la 22, Juventus intră în acțiune cu Nec Nijmegen. Prinde aventura europeană în direct la Digisport 1.
3: Săptămâna asta la KFC, marți, bachete de luni până vineri. Și dacă uiți ce zi e, n-ai cum să-l mai ratezi. Ai 5 zile să prinzi 20 de hot wings la doar 33 de lei. KFC.
4: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland. Ieftin și bun.

0: A fost ora 20, ascultați știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara! Mutarea surprinzătoare a președintelui României după mai bine de 4 luni de criză politică l-a desemnat pe Sigrid Mureșan pentru funcția de premier, deși nu are siguranța că va fi votat de Parlament. Fosta prefectă a județului Timiș, Cornelia Elena Micicoi, a fost reținută de procurorii parchetului european și mâine maximele urcă la 32 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Sigrid Mureșan este noua propunere pentru funcția de prim-ministru după mai bine de 4 luni de la demiterea guvernului. Anunțul a fost făcut de președintele Nicu Șordan, care a precizat că l-a desemnat pe europarlamentar, deoarece a strâns cele mai multe voturi la consultările de astăzi. Sigrid Mureșan a cerut timp de gândire, dar s-a hotărât rapid. În mai puțin de 10 minute a anunțat pe Facebook că acceptă propunerea. Șeful statului a criticat însă partidele politice pentru că au pus interesele electorale mai presus de cele ale țării și a subliniat că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional pentru adoptarea bugetului. În același timp, Nicu Șordan a admis că misiunea noului premier desemnat va fi una dificilă, însă a dat asigurări că România va rămâne pe un parcurs pro-occidental stabil. Aur ar putea fi singura soluție pentru învestirea unui viitor guvern. Afirmația a fost făcută de fostul președinte Traian Băsescu într-o intervenție la B1 TV. Potrivit acestuia, așa numitul cordon sanitar menit să izoleze formațiunea suveranistă a fost făcut pulbere în Parlament chiar de partidele fostei coaliții de guvernare.
2: Până și PNL-ul, prin primarul general al Capitalei, a spus, m-a trecut la un proces de spălare a celor de la AUR care au venit în PNL. Spune că sunt reevaluabili. Se pare că toată lumea n-ar spune un nu unor voturi primite de la AUR și poate, atenție, nu vreau să dau o direcție sau să dau argumente unora, dar s-ar putea să fie singura soluție să avem guvern. Probabil că oamenii politici din România vor trebui să facă eventual un efort de explicare. Dacă primesc niște voturi de la AUR cu care să treacă guvernul, fără a introduce AUR în guvern. Multe n-a vrut Nicu Șordan și am ajuns aici. Un președinte trebuie să vrea ce e în interesul țării.
1: Fosta prefectă a județului Timiș, Cornelia Elena Micicoi, a fost reținută pentru 24 de ore de procurorii parchetului european. Aceasta, împreună cu alte 5 persoane, sunt cercetate într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, cu un prejudiciu estimat la câteva sute de mii de euro potrivit surselor judiciare. Banii ar fi trebuit să financeze cursuri de formare pentru persoane defavorizate. Anchetatorii EPO o suspectează de constituire de grup infracțional organizat, fals și obținere ilegală de fonduri. Amintim, Elena Micicoi a demisionat din funcția de prefect în luna iunie după ce procurorii europeni au efectuat percheziții la locuința sa și la sediul unei asociații pe care o condusese anterior. Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat rata dobânzii de politică monetară cu un sfert de punct procentual până la 4%. Decizia, care crește costurile împrumuturilor, l-a nemulțumit pe președintele Statelor Unite, Donald Trump. O decizie similară a fost luată și de Banca Centrală Europeană, Adina Leoveanu, cu detalii.
3: Măsura poate însemna costuri mai mari pentru cei care au credite, dar dobânzi mai atractive pentru cei care economisesc. Rezerva Federală a explicat că numărul locurilor de muncă a crescut în același ritm cu forța de muncă, iar rata șomajului s-a modificat puțin. Decizia l-a nemulțumit pe liderul de la Casa Albă, care a cerut reducerea rapidă a dobânzilor de la nivelul actual la 1% sau chiar mai puțin. Donald Trump a acuzat apoi conducerea Rezervei Federale că este ostilă și că acționează politic. Măsura vine într-un context în care inflația rămâne ridicată, ceea ce a făcut pe mulți americani să privească cu neîncredere economia și a transformat accesibilitatea prețurilor într-o problemă cheie în perspectiva alegerilor viitoare. Americanii se confruntă cu prețuri mai mari la benzină și la produsele alimentare, precum și cu costuri ridicate ale chiriei, potrivit Associated Press.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Manchester City își continuă campania de apărare a Cupei Ligii Angliei la fotbal. Astăzi este meciul cu Norwich de la ora 21:30. În cazul unui succes, o va întâlni pe Brighton, echipa care a eliminat-o aseară pe Manchester United cu 3-2. Una dintre surprizele competiției este Fleetwood, care o va întâlni în optimile de finală pe Arsenal Londra. Newcastle și Everton vor juca și ele pentru calificarea în sferturile de finală. Adversare sunt și Sunderland cu Brentford. Liverpool va avea un super meci contra lui Chelsea Londra.
1: Vremea se menține caldă mâine în cea mai mare parte a țării. Ploi și descărcări electrice sunt de așteptat la munte, în Maramureș și pe arii restrânse, în Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade, cu 30 de grade la București. Ora 25 minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Vreme caldă avem, vremuri bune așteptăm. Așteptăm și Alec Benjamin cu Let Me Down Slowly și Smiley, îndrăgostit, deși n-am vrut. DGFM.
5: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM. Ca să știi, cred că

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

20 și 20 de minute povestim acum despre o decizie controversată, dacă nu chiar periculoasă. Fluviul Fitzroy a fost ales oficial ca loc de desfășurare a probelor de canotaj și caiaca noi în cadrul Jocurilor Olimpice de la Brisbane, Australia, din 2032, de unde e controversa. Această porțiune a fluviului este cunoscută pentru prezența crocodililor. Organizatorii au asigurat însă că vor fi puse în aplicare, citez, proceduri în cazul observării uneia dintre aceste reptile. E posibil, dar nu zic că ne-am dori asta, ca apariția lor să determine și anumite recorduri de viteză.

O piesă nouă, ca întotdeauna Digi FM difuzează melodiile cât de repede se poate. Sorry Papi, o asculti online, o asculti on air, dar o asculti și online pe aplicația noastră, de exemplu, care acum e mai bună decât înainte și e și compatibilă cu dispozitivele Apple Car și Android Auto. Și unde poți asculta și știrile care vin în 3 minute.

0: A fost ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, Omar Haisam nu vrea să plece din România, sirianul contestă decizia de expulzare. China reacționează după ce Congresul american a adoptat legea taxelor vamale de 100%, Beijingul respinge orice ingerință a Statelor Unite în comerțul cu energie rusească. Ascultați știrile DGFM. Informația serii la știrile DGFM. După 135 de zile de criză politică, președintele României l-a desemnat pe Sigrid Mureșan pentru funcția de prim-ministru la propunerea PNL, USR și UDMR. Deși nu a fost prezent la Cotroceni, iar șeful statului declarase că Mureșan a cerut timp de gândire, europarlamentarul a anunțat în mai puțin de 10 minute pe Facebook că acceptă nominalizarea. Este o situație fără precedent ca un președinte să facă o desemnare de premier fără a avea răspunsul final al acestuia. Liderii celor trei partide au anunțat deja că vor susține învestirea noului guvern în Parlament. Ce urmează după desemnarea premierului, ne explică Andreea Gheorghe.
2: Sigrid Mureșan trebuie acum să strângă voturile necesare și dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu le are în acest moment. PNL, împreună cu USR, cu UDMR, dar și alături de minorități, ar aduna undeva la 187 de voturi din cele 233 necesare, deci lipsesc 46 de voturi. Asta înseamnă că ar trebui să poarte negocieri cu aleși din partidele mici, din legislativ sau cu social-democrații, fie cu reprezentanții AUR. Ce urmează acum? Are la dispoziție 10 zile pentru a întocmi lista miniștrilor și pentru programul de guvernare. Apoi trebuie să vină în Parlament cu această echipă completă pentru a vedea dacă adună voturile necesare. Cel mai probabil vor fi ședințe peste ședințe începând de mâine pe parcursul weekendului și ne vom lămuri începând cu săptămâna viitoare când parlamentarii se vor întoarce în bănci dacă Sigrid Mureșan a reușit sau nu să îi convingă astfel încât să dea votul necesar învestirii.
1: Omar Haisam încearcă să blocheze în instanță expulzarea sa în Siria. Aflat la Curtea de Apel București, sirianul condamnat definitiv pentru terorism și infracțiuni economice contestă decizia autorităților de a-l îndepărta din România. Avocatul său susține că Haisam suferă de Parkinson în stadiu avansat, nu poate fi transportat cu avionul și riscă închisoarea în țara natală. De cealaltă parte, Inspectoratul General pentru Imigrări insistă pentru expulzare și avertizează că Haisam s-ar putea sustrage măsurilor. El a fost condamnat în România pentru răpirea celor trei jurnaliști români în Irak, infracțiuni economice și terorism. Curtea de Apel București a rămas în pronunțare, urmând să decide asupra contestației. China respinge orice ingerință în relațiile sale comerciale cu alte state după ce Congresul Statelor Unite a adoptat o lege care, dacă va fi promulgată de președinte, îi va permite acestuia să impună taxe vamale de până la 100% țărilor care cumpără produse energetice rusești. Beijingul menține o cooperare economică și comercială normală cu toate țările lumii, pe baza principiilor egalității și avantajului reciproc, a transmis purtătorul de cuvânt al diplomației chineze. Cu detalii, Alexandra Grigoriță.
3: Cooperarea nu trebuie să fie supusă ingerințelor din partea niciunei țări terțe, a declarat oficialul chinez, răspunzând unei întrebări despre legea votată de Congresul american. China se opune sancțiunilor unilaterale lipsite de fundament în dreptul internațional și care nu au fost autorizate de Consiliul de Securitate al ONU, a subliniat oficialul citat de EFE. Camera reprezentanților a adoptat ieri legea care prevede noi sancțiuni împotriva Rusiei și Iranului. Proiectul a fost votat de Senat și mai are acum nevoie doar de semnătura lui Donald Trump pentru a intra în vigoare. Această lege i-ar permite liderului de la Casa Albă să impună ca sancțiuni secundare taxe vamale de până la 100% asupra produselor importate în Statele Unite din țări care cumpără petrol și gaz rusesc, o măsură ce ar putea afecta în special China și India. Pachetul inclus în aceeași lege mai prevede sancțiuni împotriva oficialilor, băncilor și sectoarelor strategice ale economiei ruse, precum și împotriva așa numitei flote din umbră folosite de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care Uniunea și Statele Unite încearcă să le împiedice prin sancțiuni.
1: Ora 20:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Revenim la muzică cu Chris Cornell și Timbaland, Part of Me, și chiar acum ascultăm Rhapsody cu Warren G, Prince Igor. Rămâi cu mine!

0: Craioveanu.
1: Oana Zanfir ieri a avut o întâlnire de gradul 007, să zicem așa,
2: da,
1: cu Oprah Winfrey.
2: Da. Bine, n-a fost unul la unul. A fost unul la nu știu câte sute, mii, habar n-am câți oameni.
1: A ținut o conferință femeia aici, nu?
2: Da, la cea mai mare conferință de business din România a venit, anunțată de un an.
1: A dat din casă, prețurile au fost scumpe, nene, biletele, adică mie nu-mi vine, efectiv nu-mi vine să cred. 1000? Cât ai zis? 500 de...
2: Asta depinde, că na, sunt bilete la... și bilete dacă vrei VIP, nu știu ce presupune VIP, dar da, sare de 1000 de euro.
1: 1000 de euro, da, ca să o vezi pe Oprah Winfrey.
2: Hai să vorbim, uite, să le spunem celor care ne ascultă. De pe unde ne ascultă? Poate sunt dintre ascultătorii noștri oameni care nu știu exact cine e Oprah Winfrey.
1: E un soi de Teo a americanilor. Nu? Cam așa.
2: Da, este printre cei mai celebri oameni de televiziune din istoria televiziunii americane. Cu siguranță mama talk show-urilor, dar timp de 25 de ani cât a fost difuzat Oprah Winfrey Show, a fost number one. Timp de 25 de ani. Rețeta ei a fost întotdeauna emoția, povestea. Mm-hmm. A mers dincolo de aparențe, a mers adânc în detalii și în sufletele oamenilor, a reușit să aducă publicul în număr mare, evident că o spun audiențele, aproape de ea și de produsul pe care ea l-a creat. Măi, da, a fost atât de faină povestea ieri. M-am aflat și eu că ea a fost o fată săracă din Mississippi. Dar săracă, Vlad, că nu avea electricitate, ea nu avea curent în casă. Și bunica ei a spus, Oprah! Oprah, girl! Uite aici la mine cum fierb hainele, că nu aveau electricitate, nu puteau să le spele. Asta mi-a atras atenția. Deci aveam 5 ani când bunica mea mi-a spus, uite-te aici la mine și învață cum fierb, cum opăresc rufele și cum le spăl, pentru că la rândul tău va trebui să faci asta.
1: Aoleu, pe ea anulat orice dezvoltare persoană.
2: Și ea zice așa, eu în secunda aia, la 5 ani cât aveam, am avut o voce în mine care a spus, nu,
1: eu nu spăl,
2: ăsta nu-i drumul meu.
1: Nu fierb rufele
2: asta
1: în casă.
2: Asta nu este drumul meu. Ai zis că ai întrebări pentru mine.
1: Băi, da, mă interesează cum își vinde marfa, care e structura spiciului ei. Intuiesc din ce mi-ai povestit că ea apelează la filonul ăsta emoțional.
2: La povești.
1: Încearcă să te atingă pe partea emoțională. E un bun mod de a-ți vinde marfa, știi?
2: Da, e și structurată, să știi, în discurs.
1: Da?
2: Da, e foarte structurată. A început, a vorbit despre brand, apoi a vorbit despre eșecuri și despre momentele în care tu, ca om, indiferent de circunstanțe, că e vorba de viață personală, de carieră, la un dat te simți respins sau ți se întâmplă o nenorocire. Okay. Și ea a povestit cum ea era reporter în Baltimore și ce bă, nu eram un reporter bun. Că eu mă duceam la interviuri și plângeam cu oamenii. Le dădeam cerșetorilor pe care îi intervievam sau despre care făceam reportaje, le dădeam păturici. Și șefii mei de la televiziune spuneau, băi, Oprah, potolește-te, că tu ești prea empatică, plângi cu oamenii acolo, ce reporter ești tu? Și ce, nu știau cum să scape de mine. Și pe 1 aprilie 1977, a venit șeful la mine și mi-a zis, bă, Oprah, gata, nu ne mai trebuie, nu mai vrem să fii reporter. Zice, da, aveam contractul și nu aveau ce să facă cu mine. Și ca să nu îmi plătească despăgubiri și așa, m-au pus să fac o emisiune. Și ce știți care a fost concluzia mea după ani și ani? Că, de fapt, lucrurile alea care pe mine m-au împiedicat să fiu reporter au făcut din mine acest produs, așa m-au ajutat să fac acest imperiu.
1: Deci tot...
2: Oprah, da.
1: Da, noroc că au mutat-o de la reporter și i-au dat emisiune.
2: Îți dai seama că ei au vrut să scape de ea. Și, practic, atunci s-a născut cel mai valoros produs de televiziune din ultimele decenii.
1: S-or fi gândit, dacă apucă un sezon, după aia o punem pe făraș și am scăpat de Oprah. Dar norocul e că a avut succes cu show-ul ăla atunci.
2: Pentru că și-a folosit exact calitățile care, în contextul celălalt, erau defecte.
1: Vezi ce înseamnă
2: considerate defecte.
1: Să speculezi șansele, oportunitățile care ți apar în viață?
2: Da.
1: S-a agățat de ocazia asta și nu i-a mai dat drumul.
2: Și mi-a plăcut foarte mult că a vorbit despre eșec. Cum să gestionezi eșecul și zice așa, ce pentru mine când am făcut mișcarea cea mai greșită din toată cariera mea a fost așa, deci emisiunea mergea bridge number one, da? Și toată lumea o sfătuia să oprească emisiunea The Oprah Winfrey Show și să lanseze The Oprah Network.
1: Okay.
2: Și zice, băi, toată lumea mă sfătuia să fac asta, era business wise logic. Dar mie vocea interioară îmi spunea că nu trebuie să fac asta. Și mi-am ignorat vocea interioară și am mers și a ieșit un dezastru. Audiențele au fost proaste și eu m-am simțit o ratată.
1: Okay.
2: Am simțit că ăla e un eșec major. Mi-a luat foarte mult timp să înțeleg că dacă greșesc la un moment dat în viața mea, asta nu înseamnă că eu sunt greșită. să nu las o greșeală sau un moment prost, un moment slab din viața mea să mă definească pe mine.
1: Corect.
2: Un rateu nu înseamnă că eu sunt ratată.
1: Corect.
2: Și trebuie să izolezi un eveniment neplăcut din viața ta și să nu-l lași să te definească.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

Drake și Wiz Kid la DGFM. Salut această melodie, la fel cum salută și Canada invitația Uniunii Europene de a deveni primul membru asociat al blocului european. Detalii vom avea la știrile DGFM. Până atunci vă salut cu Eve și Who's That Girl?

0: Comandă detergent Ariel 85 capsule la 75 lei și 3 pachete Huggies Extra Care diverse mărimi la 179 lei. Hai în app și ai șanse duble la super premii. EMAG.
1: Astăzi Europa League te așteaptă pe DigiSport 1. De la 19:45, Levski Sofia o înfruntă pe Salzburg, iar de la 22, Juventus intră în acțiune cu Nec Nijmegen. Prinde aventura europeană în direct la DigiSport 1.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 21, asculți știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Premierul interimar Ilie Bolojan spune, după desemnarea lui Siegfried Mureșan de către președinte, că liberalii alături de USR și UDMR vor începe imediat discuții politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea cât mai rapidă a noului guvern. Detalii imediat. Canada salută invitația Uniunii Europene de a deveni primul membru asociat al blocului european aflat la Strasbourg. Prim-ministrul Mark Carney a declarat în fața Parlamentului European că Europa și Canada sunt mai puternice împreună în fața rupturii geopolitice. Și vreme foarte caldă și mâine cu o maximă de 32 de grade. Ascultați știrile DGFM. Premierul interimar Ilie Bolojan salută desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru formarea noului guvern. Într-o postare pe Facebook, Bolojan spune că țara noastră are astfel șansa de a continua pe calea corectă cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm pro-europeană. Premierul a adăugat că liberalii, alături de USR și UDMR, vor începe imediat discuții politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea cât mai rapidă a noului guvern. Vă reamintind, după amiază, președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Mureșan pentru a forma guvernul după 4 luni de interimat. Europarlamentarul a fost propunerea celor de la PNL, USR și UDMR încă din luna iunie. Potrivit unor surse politice, premierul interimar Ilie Bolojan a avut discuții deja cu președintele USR Dominic Fritz și cu liderul UDMR Chelemen Hunor. Cu detalii, Andreea Gheorghe.
2: Este clar că în acest moment se caută cea mai bună strategie, motiv pentru care liderii celor trei partide, partide care l-au propus inițial pe Siegfried Mureșan, Chelemen Hunor, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, au intrat într-o ședință fulgeră pentru a vedea care este strategia. O ședință care a avut loc fără Siegfried Mureșan, acesta pe tot parcursul zilei s-a aflat la Strasburg. Cel mai probabil mâine dimineață vor avea loc noi discuții la care să participe și acesta. Trebuie să decidă liderii partidelor de unde adună voturile necesare, dacă le adună sau dacă există riscul să facă un pas în spate premierul desemnat, în cazul în care vor vedea totuși că poate nu sunt șanse să le adune voturile. Pe parcursul zilelor viitoare și în weekend vor fi ședințe la toate partidele, discuții în toate taberele, în așa fel încât să vadă dacă vor susține acest viitor cabinet sau nu.
1: Iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declară surprins și dezamăgit de desemnarea europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan la șefia guvernului. Grindeanu susține într-o postare pe Facebook că nu înțelege argumentele șefului statului și îl acuză pe Mureșan de trădare. Liderul social-democrat afirmă că acesta ar fi făcut campanie la Bruxelles pentru tăierea fondurilor europene alocate României. Iar vicepreședintele PSD, Vasile Dâncu, spune că PSD nu va vota un guvern cu Siegfried Mureșan premier.
3: Un președinte de dreapta va avea întotdeauna opțiuni de dreapta atunci când are de ales. Deocamdată a ales varianta cu cele mai puține șanse, așa încât PSD-ul cu siguranță că nu votează această variantă. Am spus-o de la început și n-avem cum să ne schimbăm opțiunea atâta timp cât aceasta este propunerea președintelui. Noi am propus un proiect cu 10 priorități ale României, cu 10 urgențe, pe care i-am invitat pe cei din Parlament să voteze indiferent de partid, indiferent de credințe politice și ideologii. Acesta este documentul pe care ne bazăm noi.
4: Dacă domnul Mureșan va integra o parte din aceste priorități în programul său de guvernare, nu sunteți dispus să discutați?
3: Aș fi foarte curios să văd cum domnul Mureșan preia cele 10 priorități ale noastre cu siglă cu tot. Dacă le preia cu siglă cu tot, atunci suntem de acord.
5: Vă așteptați să fie această propunere în Parlament?
3: Sunt foarte sigur. Nu cred că are nicio șansă să treacă. Dar sunt curios dacă ajunge la vot.
1: Eurodeputatul AUR Gheorghe Pipera anunță la rândul său că nici AUR nu va vota noul guvern. Pipera crede că acest nou executiv va cădea, iar președintele Nicușor Dan va face o a treia nominalizare.
6: Nu vom vota cu un astfel de guvern. Dacă se ține de cuvânt, același lucru va face și PSD. Asta înseamnă că nu există, matematic vorbind, nu există, ceea ce înseamnă că am fi la a doua propunere de premier care pică în Parlament și, conform Constituției, se poate ajunge la situația în care președintele ar convoca alegerile anticipate. E adevărat că nu mă aștept ca domnul președinte să se grăbească cu această soluție care este singura economic corectă și politic onestă a alegerilor anticipate. Probabil că va mai face o a treia desemnare, dar și a treia desemnare, chiar dacă va fi în persoana lui Grindeanu, are aceeași problemă a majorității și Grindeanu nu va putea să facă o majoritate decât dacă va intra în coaliție cu AUR. Singura modalitate în care se poate obține o astfel de majoritate și să se evite alegerile anticipate este ca guvernul acesta PSD în frunte cu Grindeanu să intre într-o coaliție cu AUR, dar AUR înseamnă că intră la guvernare.
1: Canada salută invitația Uniunii Europene de a deveni primul membru asociat al blocului european, aflat la Strasbourg. Prim-ministrul Mark Carney a declarat în fața Parlamentului European că Europa și Canada sunt mai puternice împreună în fața rupturii geopolitice. Va fi o cooperare mai strânsă în domeniul apărării, al mineralelor critice și al securității energetice. Declarațiile sale au venit la o zi după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus deschiderea ușii către statutul de membru asociat al Canadei, un statut care nu există în prezent. Președintele SUA, Donald Trump, a calificat anterior această idee drept ridicolă și a amenințat drept represalii cu tarife foarte severe împotriva Europei. Canada și SUA sunt angajate deja într-un conflict comercial tot mai intens, fiecare parte impunând tarife de răspuns după ce negocierile bilaterale au eșuat luna trecută. Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
7: Jurgen Klopp a convocat 44 de fotbaliști pe două liste complet diferite cu scopul de a-și analiza opțiunile în această nouă etapă. Pentru Germania urmează meciurile de fotbal cu țările de jos pe 24 septembrie contra Greciei pe 27 septembrie. Există o altă listă de 21 de fotbaliști pentru confruntările cu Serbia de pe 1 octombrie și contra Greciei de pe 4 octombrie. Singurul fotbalist care apare pe ambele liste este portarul lui Augsburg, Finn Damen. Și Gheorghe Hagi este atent la selecție și pregătește campania din Liga Națiunilor. Prima partidă va fi în deplasare cu Suedia.
8: Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune, nivelul e foarte bun, automat noi trebuie să ne ridicăm la nivelul cel mai bun, trebuie să avem un randament atât ofensiv cât și defensiv în ambele faze foarte bine.
1: Vremea se menține caldă mâine în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice sunt de așteptat la munte în Maramureș și pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 32 de grade cu 30 de grade în capitală. 21 și 7 minute, atât pentru moment. La știri sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri, iar acum muzica foarte bună, echipele sunt foarte bune și nivelul e foarte bun. Mr. Probs imediat cu...

0: 21 și 19 minute, un mare hit să cânte trompetele cu Biugi Mafia și Feli. Tot despre un mare hit vorbim și în minutele următoare. Sunt melodii care, zic eu, împart timpul în două, înainte și după respectiva melodie. Una dintre ele este chiar astăzi în rubrica zilei.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

Cine a suferit din dragoste în ultimii 15 ani, sigur a suspinat și pe piesa asta. Am spus în ultimii 15 ani pentru că pe 17 septembrie 2011 Adele se afla în vârful clasamentului american cu acest hit Someone Like You. Am mai spus și suspinat pentru că Adele tocmai trecuse prin despărțirea de un fost iubit, iar cântecele de pe albumul 21 reflectă etapele unei relații. Furia, regretul, speranța și în cele din urmă acceptarea. Scrisă de Adele împreună cu Dan Wilson, fostul solist al trupei Semisonic, Someone Like You este construită în jurul ideii că, deși relația s-a încheiat, sentimentele nu dispar imediat. Tocmai această combinație de sinceritate și resemnare a făcut ca piesa să fie percepută de milioane de oameni ca fiind profund autentică. Autentică a fost și interpretarea piesei pe scena Brit Awards din acel an, 2011. Adele a urcat singură pe scenă, acompaniată doar de pian. Fără decoruri spectaculoase și fără coreografie, prestația sa a impresionat publicul și criticii. La scurt timp după acel moment, melodia a urcat rapid în topurile din întreaga lume. Momentul a transformat piesa într-un fenomen global.

0: Nu pot să spun că dacă aș auzi piesa asta, aș recunoaște interpretul. Dacă ar fi audiții pe nevăzute, cum ar veni. Acum știu că este Teddy Swims, unul dintre zecile de artiști care au preluat Someone Like You. A ajuns și într-un serial cu muzică, celebrul Glee, sursa de inspirație pentru Pariu cu viața de la noi, serialul din care s-a ridicat trupa La La Band. Pe lista artiștilor care au venit cu o atingere personală, personal touch, adică doar că sună un pic altfel, se află și Lady Gaga, dar și Charlie Puth sau Katy Perry. Reacțiile publicului la aceste cover-uri variază enorm, de la aprecierea sinceră a reinterpretărilor creative, în cazul în care piesa este interpretată în alt stil, să zicem country sau metal, la comparații inevitabile cu vocea și interpretarea originală a lui Adele, greu de egalat. Someone Like You este un test dificil pentru orice vocalist, tocmai din cauza asocierii extrem de puternice cu performanța emoțională originală. Adele chiar a dat lovitura cu piesa asta. Nu doar că a ajuns pe primul loc în foarte multe țări, a intrat în mintea britanicilor drept una dintre primele trei cele mai bune hituri din ultimii 60 de ani, după Billie Jean a lui Michael Jackson și Bohemian Rhapsody a trupei Queen. Compania este mai mult decât selectă. Cred că am mai spus-o, dar dacă n-ai prins-o până acum, află că m-ar bucura să văd un concert cu Adele. Și pentru piesa asta, firește, dar și pentru, zic eu, cea mai bună piesă care a ajuns pe o coloană sonoră a unui film cu James Bond.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

Tător cu Teddy Swims, 21:39 de minute și chiar dacă sunt 30 de grade, încă se simte toamna, mai ales seara și dimineața. Așa că ne gândim deja la roadele toamnei, poate ne gândim mai ales la must. Termenul provine din latinul vinum mustum, care înseamnă vin tânăr. Mustul este, de fapt, denumirea dată sucului proaspăt de struguri. Conține coajă, tulpin și sâmburii strugurilor. Acesta se lasă la fermentat și devine vin, după cum probabil știți, după aproximativ 14-21 de zile, perioada optimă de fermentare, deci să nu le confundăm, cel pe care îl putem bea și când conducem este mustul.

Asta a fost cel puțin o seară interesantă, cel puțin avem premier nominalizat, de mâine mai vedem, mâine va fi matinal Digi FM din nou, de data asta cu Adela Popescu și Emilian Oprea invitați, iar eu voi veni din nou de la ora 19. Mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre, rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situație inedită la desemnarea premierului. Nicușor Dan l-a propus pe Sigrid Mureșan, dar a precizat că liberalul i-a cerut un timp de gândire. Este fără precedent ca un președinte să facă o desemnare de premier fără a avea răspunsul final al acestuia. La doar 10 minute mai târziu, Mureșan a răspuns pe Facebook că acceptă propunerea făcută de președintele României. Ulterior, Nicușor Dan a postat și el un mesaj pe Facebook în care spune că Sigrid Mureșan a acceptat nominalizarea. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, a mai scris președintele.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Sigrid Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declară surprins și dezamăgit de desemnarea europarlamentarului liberal Sigrid Mureșan la șefia guvernului. Grindeanu susține într-o postare pe Facebook că nu înțelege argumentele șefului statului și îl acuză pe Mureșan de trădare. Liderul social-democrat afirmă că acesta ar fi făcut campanie la Bruxelles pentru tăierea fondurilor europene alocate României. În acest context, conducerea Partidului Social-Democrat a fost convocată de urgență. Biroul Permanent Național al PSD se va reuni luni 21 septembrie pentru a analiza această propunere a dreptei de premier. Ce urmează după desemnarea premierului ne explică Andreea Gheorghe.
2: Sigrid Mureșan trebuie acum să strângă voturile necesare și dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu le are în acest moment. PNL împreună cu USR, cu UDMR, dar și alături de minorități ar aduna undeva la 187 de voturi din cele 233 necesare, deci lipsesc 46 de voturi. Asta înseamnă că ar trebui să poarte negocieri cu aleși din partidele mici, din legislativ sau cu social al democrației, fie cu reprezentanții AUR. Ce urmează acum? Are la dispoziție 10 zile pentru a întocmi lista miniștrilor și pentru programul de guvernare. Apoi trebuie să vină în Parlament cu această echipă completă pentru a vedea dacă adună voturile necesare. Cel mai probabil vor fi ședințe peste ședințe începând de mâine, pe parcursul weekendului, și ne vom lămuri începând cu săptămâna viitoare, când parlamentarii se vor întoarce în bănci, dacă Sigrid Mureșan a reușit sau nu să îi convingă, astfel încât să dea votul necesar învestirii.
0: Continuă ancheta în cazul violențelor de la protestul fermierilor din capitală. Alte 5 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, un suspect a fost arestat preventiv, iar alți 4 bărbați se află în arest la domiciliu. Până în prezent, 55 de persoane au fost duse la audieri, iar autoritățile au aplicat 33 de amenzi în valoare totală de aproape 67.000 de lei. Bilanțul confruntărilor de marți indică 10 jandarmi răniți, dintre care 4 au ajuns la spital și 2 autospeciale avariate. Jandarmerii avertizează că identificarea tuturor celor care au incitat la violență continuă și că astfel de comportamente nu vor fi tolerate. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan l-a propus pe liberalul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Se întâmplă după 135 de zile de la căderea guvernului Bolojan, timp în care fostul executiv a activat sub formă de interimat. Îl ascultăm pe președintele Nicușor Dan.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.
0: Deblocare de urgență în sănătate, peste 2 miliarde de lei sunt alocați devansat pentru a evita întreruperea serviciilor medicale în luna octombrie. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a aprobat mutarea acestei sume din trimestrul 4 în trimestrul 3. Decizia vine în contextul în care presiunea financiară asupra sistemului sanitar a crescut, existând riscul ca din această toamnă unele servicii esențiale de îngrijire să intre în dificultate. Banii redirecționați vor fi folosiți exclusiv pentru achitarea facturilor existente, respectiv servicii medicale, medicamente eliberate și dispozitive deja acordate pacienților. Ministerul Finanțelor precizează că măsura nu mărește bugetul total aprobat pentru anul acesta, ci doar devansează resursele deja prevăzute. Alexandru Nazare atrage însă atenția că această intervenție rezolvă doar o urgență de moment și că sistemul sanitar are nevoie de reforme structurale, un mai bun control al cheltuielilor și mai multă predictibilitate pe termen lung. Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Comisia Europeană propune ca minorii cu vârsta sub 13 ani să nu aibă acces la rețelele sociale, iar până la 15 ani să nu poată avea conturi personale. În plus, platformele online trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure și adaptate vârstei copiilor, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Propunerea face parte dintr-un proiect european mai amplu privind protecția minorilor în mediul digital. Regulile urmează să intre în procesul legislativ european, astfel că proiectul trebuie dezbătut și votat de cele 27 de state membre.
2: No social media under the age of 13.
3: Fără rețele de socializare sub vârsta de 13 ani, fără conturi personale sub vârsta de 15 ani. Asta înseamnă că în intervalul de la 13 până la 15 ani sunt permise doar mini-conturi, create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități limitate și o limită de utilizare de maximum o oră pe zi. Apoi, pentru segmentul de vârstă 15-18 ani, platformele vor fi obligate să adopte un design sigur. Vârsta va fi verificată folosind instrumente certificate la nivelul Uniunii Europene, precum aplicația noastră de verificare a vârstei.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situație inedită la desemnarea premierului. Nicușor Dan l-a propus pe Sigrid Mureșan, dar a precizat că liberalul i-a cerut un timp de gândire. Este fără precedent ca un președinte să facă o desemnare de premier fără a avea răspunsul final al acestuia. La doar 10 minute mai târziu, Mureșan a răspuns pe Facebook că acceptă propunerea făcută de președintele României. Ulterior, Nicușor Dan a postat și el un mesaj pe Facebook în care spune că Sigrid Mureșan a acceptat nominalizarea. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, a mai scris președintele.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Sigrid Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declară surprins și dezamăgit de desemnarea europarlamentarului liberal Sigrid Mureșan la șefia guvernului. Grindeanu susține într-o postare pe Facebook că nu înțelege argumentele șefului statului și îl acuză pe Mureșan de trădare. Liderul social-democrat afirmă că acesta ar fi făcut campanie la Bruxelles pentru tăierea fondurilor europene alocate României. În acest context, conducerea Partidului Social-Democrat a fost convocată de urgență. Biroul Permanent Național al PSD se va reuni luni 21 septembrie pentru a analiza această propunere a dreptei de premier. Ce urmează după desemnarea premierului ne explică Andreea Gheorghe.
2: Sigrid Mureșan trebuie acum să strângă voturile necesare și dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu le are în acest moment. PNL împreună cu USR, cu UDMR, dar și alături de minorități ar aduna undeva la 187 de voturi din cele 233 necesare, deci lipsesc 46 de voturi. Asta înseamnă că ar trebui să poarte negocieri cu aleși din partidele mici, din legislativ sau cu social democrații, fie cu reprezentanții AUR. Ce urmează acum? Are la dispoziție 10 zile pentru a întocmi lista miniștrilor și pentru programul de guvernare. Apoi trebuie să vină în Parlament cu această echipă completă pentru a vedea dacă adună voturile necesare. Cel mai probabil vor fi ședințe peste ședințe începând de mâine, pe parcursul weekendului, și ne vom lămuri începând cu săptămâna viitoare, când parlamentarii se vor întoarce în bănci, dacă Sigrid Mureșan a reușit sau nu să îi convingă astfel încât să dea votul necesar învestirii.
0: Continuă ancheta în cazul violențelor de la protestul fermierilor din capitală. Alte 5 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, un suspect a fost arestat preventiv, iar alți 4 bărbați se află în arest la domiciliu. Până în prezent, 55 de persoane au fost duse la audieri, iar autoritățile au aplicat 33 de amenzi în valoare totală de aproape 67.000 de lei. Bilanțul confruntărilor de marți indică 10 jandarmi răniți, dintre care 4 au ajuns la spital și 2 autospeciale avariate. Jandarmeria avertizează că identificarea tuturor celor care au incitat la violență continuă și că astfel de comportamente nu vor fi tolerate. Atât la știri, rămâneți cu DGFM. DGFM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

Arzând te-ai ars de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

greu să-mi pari la doi. Toți întind, eu în șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi.

Dar cu fantasy, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Jordan l-a propus pe liberalul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Se întâmplă după 135 de zile de la căderea guvernului Bolojan, timp în care fostul executiv a activat sub formă de interimat. Îl ascultăm pe președintele Nicu Jordan.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.
0: Deblocare de urgență în sănătate, peste 2 miliarde de lei sunt alocați devansat pentru a evita întreruperea serviciilor medicale în luna octombrie. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a aprobat mutarea acestei sume din trimestrul 4 în trimestrul 3. Decizia vine în contextul în care presiunea financiară asupra sistemului sanitar a crescut, existând riscul ca din această toamnă unele servicii esențiale de îngrijire să intre în dificultate. Banii redirecționați vor fi folosiți exclusiv pentru achitarea facturilor existente, respectiv servicii medicale, medicamente eliberate și dispozitive deja acordate pacienților. Ministerul Finanțelor precizează că măsura nu mărește bugetul total aprobat pentru anul acesta, ci doar devansează resursele deja prevăzute. Alexandru Nazare atrage însă atenția că această intervenție rezolvă doar o urgență de moment și că sistemul sanitar are nevoie de reforme structurale, un mai bun control al cheltuielilor și mai multă predictibilitate pe termen lung. Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru protejarea copiilor în mediul online. Comisia Europeană propune ca minorii cu vârsta sub 13 ani să nu aibă acces la rețelele sociale, iar până la 15 ani să nu poată avea conturi personale. În plus, platformele online trebuie să demonstreze că serviciile lor sunt sigure și adaptate vârstei copiilor, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Propunerea face parte dintr-un proiect european mai amplu privind protecția minorilor în mediul digital. Regulile urmează să intre în procesul legislativ european, astfel că proiectul trebuie dezbătut și votat de cele 27 de state membre.
2: No social media under the age of 13.
3: Fără rețele de socializare sub vârsta de 13 ani, fără conturi personale sub vârsta de 15 ani. Asta înseamnă că în intervalul de la 13 până la 15 ani sunt permise doar mini-conturi, create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități limitate și o limită de utilizare de maximum o oră pe zi. Apoi, pentru segmentul de vârstă 15-18 ani, platformele vor fi obligate să adopte un design sigur. Vârsta va fi verificată folosind instrumente certificate la nivelul Uniunii Europene, precum aplicația noastră de verificare a vârstei.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Facebook. Ca să știi.
1: Ok, hi everybody, Willow and Pink here. My favorite
2: station, DGFM. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situație inedită la desemnarea premierului. Nicușor Dan l-a propus pe Sigrid Mureșan, dar a precizat că liberalul i-a cerut un timp de gândire. Este fără precedent ca un președinte să facă o desemnare de premier fără a avea răspunsul final al acestuia. La doar 10 minute mai târziu, Mureșan a răspuns pe Facebook că acceptă propunerea făcută de președintele României. Ulterior, Nicușor Dan a postat și el un mesaj pe Facebook în care spune că Sigrid Mureșan a acceptat nominalizarea. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, a mai scris președintele.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Sigrid Mureșan. Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, se declară surprins și dezamăgit de desemnarea europarlamentarului liberal Sigrid Mureșan la șefia guvernului. Grindeanu

0: Nu susține într-o postare pe Facebook că nu înțelege argumentele șefului statului și îl acuză pe Mureșan de trădare. Liderul social-democrat afirmă că acesta ar fi făcut campanie la Bruxelles pentru tăierea fondurilor europene alocate României. În acest context, conducerea Partidului Social-Democrat a fost convocată de urgență. Biroul permanent național al PSD se va reuni luni 21 septembrie pentru a analiza această propunere a dreptei de premier. Ce urmează după desemnarea premierului ne explică Andreea Gheorghe.
1: Ligvit Mureșan trebuie acum să strângă voturile necesare și dacă ne uităm la aritmetica parlamentară, nu le are în acest moment. PNL, împreună cu USR, cu UDMR, dar și alături de minorități, ar aduna undeva la 187 de voturi din cele 233 necesare, deci lipsesc 46 de voturi. Asta înseamnă că ar trebui să poarte negocieri cu aleși din partidele mici, din legislativ sau cu social-democrații, fie cu reprezentanții AUR. Ce urmează acum? Are la dispoziție 10 zile pentru a întocmi lista miniștrilor și pentru programul de guvernare. Apoi trebuie să vină în Parlament cu această echipă completă pentru a vedea dacă adună voturile necesare. Cel mai probabil vor fi ședințe peste ședințe, începând de mâine, pe parcursul weekendului, și ne vom lămuri începând cu săptămâna viitoare, când parlamentarii se vor întoarce în bănci, dacă Siegfried Mureșan a reușit sau nu să îi convingă, astfel încât să dea votul necesar învestirii.
0: Continuă ancheta în cazul violențelor de la protestul fermierilor din capitală. Alte 5 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, un suspect a fost arestat preventiv, iar alți 4 bărbați se află în arest la domiciliu. Până în prezent, 55 de persoane au fost duse la audieri, iar autoritățile au aplicat 33 de amenzi în valoare totală de aproape 67.000 de lei. Bilanțul confruntărilor de marți indică 10 jandarmi răniți, dintre care 4 au ajuns la spital și 2 autospeciale avariate. Jandarmeria avertizează că identificarea tuturor celor care au incitat la violență continuă și că astfel de comportamente nu vor fi tolerate. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan l-a propus pe liberalul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Se întâmplă după 135 de zile de la căderea guvernului Bolojan, timp în care fostul executiv a activat sub formă de interimat. Îl ascultăm pe președintele Nicușor Dan.
1: România are nevoie de un guvern. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine în acest moment și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat și public și azi la consultări, sarcina primului ministru desemnat va fi una dificilă. Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele și între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.